0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 5, versetele de la 3 la 9.
3: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 12, versetul 2.
1: Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, îi zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Numeri, capitolul 6, versetele 24, 25 și 26.
1: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.
2: Biblia spune că cei ce plâng vor fi mângâiați. Matei 5:4.
3: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9.
1: Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc.

0: Cărți 100. Cărți 100. O rubrică de Bianca Timșa Stoicescu.
1: Fiecare clipă ne oferă posibilitatea unui miracol, dar lucrurile bune nu vin de la sine, au nevoie de un început. Ce fel de cuvinte auziți, ascultați sau citiți? Ele vă vor răspunde nevoii de miracole, pentru că orice cuvânt este viață. Am scos din biblioteca mea veche o carte care era dorită de mulți în urmă cu vreo 40 de ani, pentru că puțini puteau intra în posesia ei, doar cei cu pile.

veți face o gimnastică a minții care vă va delecta. Veți învăța unele lucruri în joacă. Problemele din iscusimea minții vă vor dezvolta logica, atenția, capacitatea de reliefare a esențialului sau descoperirea semnificațiilor unor lucruri secundare. Da, ați zis bine dacă ați exclamat: avem de-a face cu matematică distractivă. Și nu este pentru copii mici, ci și pentru adulți și adolescenți. Pentru a vă face o impresie despre stilul exercițiilor, am să vă redau unul intitulat La Zouă. Ariciul ciudat din Tasmania este personajul principal. La Zouă se află câteva familii de arici, fiecare dintre ele având un pui. Acești pui, luați împreună, au întrecut ca număr părinții. Puii masculi sunt însă mai puțini decât numărul părinților, dar mai mulți decât puii femele. La rândul lor, puii femele sunt mai mulți decât numărul perechilor de părinți și trebuie reținut că niciuna dintre aceste perechi nu are același număr de pui, iar ea are mai mulți pui decât toate celelalte perechi la un loc. De asemenea, mai trebuie știut că fiecare pui de femelă are cel puțin un frate și cel mult o soră. Și acum întrebarea: câte perechi de arici există, câți pui masculi, câte femele pui sunt în total? N-am să vă dau răspunsul, rămâne să mă întrebați de câte ori ne întâlnim, să stăm de vorbă despre această socoteală sau despre toate celelalte care sunt mult mai interesante, dar ar fi consumat mai mult timp dacă ar fi trebuit să le prezint. Succes la lecturat, iscusimea minții, dar și la rezolvat joculețele. Sunt multe lucruri care dăunează grav sănătății, dar cititul nu se numără printre ele. Dimpotrivă, el dă sănătate creierului și cine nu și-ar dori o minte sănătoasă?

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
3: Iosua, capitolul 1, versetul 7.
4: Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta și nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.
5: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 5, versetele 15 și 16.
1: Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici, așa încât nădejdea sprijinește pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 34.
1: Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea pământească. Galateni 5:24.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Isaia, capitolul 30, versetul 18.
1: Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei care nădăjduiesc în El.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumni încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ioan, capitolul 14, versetele de la 1 la 3.
3: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi.

Treburile din casa noastră sunt variate și pot fi economice dacă știm cum să le facem corect. Astăzi ne ocupăm de gecile de iarnă pe care deja le-am depozitat de mult. Gecile de puf sunt ideale pentru vremea rece, oferind căldură și confort, dar curățarea lor poate fi un proces delicat. Dacă nu sunt întreținute corespunzător, puful din interior poate deveni compact, pierzându-și capacitatea de izolare. Pentru a-ți menține geaca de puf într-o stare perfectă, îți voi explica cum să o cureți corect acasă, fără a deteriora materialul sau structura pufului. De obicei, gecile de puf nu trebuie spălate frecvent, deoarece detergentul și apa pot afecta calitățile izolatoare ale pufului. Dacă ai doar câteva pete, încearcă mai întâi să le cureți manual cu o lavetă umedă și un săpun blând. Spală-le complet o dată sau de două ori pe sezon, sau mai des însă dacă se murdărește excesiv. După fiecare purtare, lasă haina la aerisit pentru a evita acumularea mirosurilor. Dacă ai ajuns la concluzia că trebuie spălată, folosește mașina de spălat, detergent lichid special pentru puf sau un detergent blând, fără balsam și înălbitor. 2-3 mingi de tenis curate sau mingi speciale pentru uscător. Treaba asta o poți face urmând câțiva pași. Pasul 1. Citește atent instrucțiunile de spălare indicate pe etichetă. Închide fermoarele și capsele pentru a preveni deteriorarea țesăturii. Întoarce geaca pe dos pentru a proteja exteriorul. Apoi, la pasul 2, selectează programul potrivit. Folosește un program delicat cu apă rece sau călduță până la 30 de grade Celsius. Setează o clătire suplimentară pentru a elimina complet detergentul. Alege și o viteză mică de centrifugare pentru a evita compresia excesivă a pufului. Pasul 3. Folosește detergent special pentru puf. Detergenții normali pot deteriora stratul de protecție al pufului. Folosește un detergent special pentru îmbrăcăminte tehnică sau unul blând, fără balsam. Nu folosi balsam de rufe, acesta poate lipi puful, reducând capacitatea de izolare. La pasul 4, clătește foarte bine geaca. O clătire insuficientă poate lăsa reziduri de detergent care afectează puful. Dacă mașina permite, adaugă un ciclu suplimentar de clătire. Uscarea este cel mai important pas pentru a preveni lipirea pufului și pierderea volumului. Și aici avem câteva metode. Prima metodă, uscarea în uscătorul de rufe, este cea mai eficientă. Pune 2-3 mingi de tenis curate sau mingi speciale pentru uscător în tambur pentru a ajuta la

orizontal, într-un loc aerisit, evitând lumina directă a soarelui. Scutură și masează geaca periodic pentru a preveni lipirea prafului. Procesul poate dura între 24 până la 48 de ore. Ai grijă însă să nu o împachetezi înainte de a fi complet uscată. Dacă geaca are doar pete mici, este mai bine să le cureți local, fără a o spăla complet. Dar și cu petele putem avea probleme, petele de murdărie și noroi, freacă ușor cu un burete umed și puțin detergent lichid. Petele de grăsime, aplică un amestec de bicarbonat de sodiu și apă. Lasă-l să acționeze 15 minute, apoi șterge cu o lavetă umedă. Petele de deodorant sau transpirație, șterge cu o soluție de oțet alb diluat, o parte oțet și două părți apă. După ce am uscat-o, o putem depozita. Ei, dar cum să depozitez corect geaca de puf? Nu o împacheta strâns. Geaca trebuie păstrată într-un loc aerisit, nu într-un sac vidat, pentru a nu comprima puful. Evită să o pliezi pentru perioade lungi de timp. Curățarea gecii de puf acasă nu este complicată, dar necesită atenție pentru a menține proprietățile izolatoare ale pufului.

0: 2 Samuel, capitolul 22, versetul 3.
1: Domnul este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Proverbele, capitolul 16, versetele 20 și 21, prima parte.
2: Cine cugete la cuvântul Domnului, găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul, este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă, este numit priceput.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că Domnul este adăpost pentru cei ce se încred în El. Psalmii 9:10.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Deuteronom, capitolul 31, versetul 8.
1: Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta.

A cunoaște inima lui Dumnezeu înseamnă în mod consistent, radical și foarte concret să anunți și să faci cunoscut faptul că Dumnezeu este dragoste și numai dragoste. De fiecare dată când frica, izolarea sau disperarea încep să invadeze sufletul tău, trebuie să știi imediat că ele nu vin de la Dumnezeu. Poate că sună foarte simplu și chiar banal, dar foarte puțini oameni știu că sunt iubiți de Dumnezeu fără nicio condiție, fără nicio limită. Această iubire necondiționată și nelimitată este ceea ce Apostolul Ioan numește prima dragoste sau dragostea dintâi. Citez 1 Ioan 4:19. Noi iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi. Dragostea care ne lasă adesea plin de îndoială, frustrați, mânioși și indignați, este a doua dragoste, adică afirmarea, afecțiunea, simpatia, încurajarea și suportul pe care le primim de la părinți, parteneri și prieteni. Cunoaștem cu toții limitele și fragilitatea dragostei omenești. În spatele tuturor formelor de manifestare a ei, există întotdeauna posibilitatea respingerii, a retragerii, a pedepsei, a șantajului, a violenței și chiar posibilitatea urii. Vestea bună, radicală, este că această a doua dragoste este doar o reflectare sărăcăcioasă a primei iubiri și că prima iubire sau cea din tâi ne este oferită nouă de către Dumnezeu, în care nu există nici schimbare, nici umbră de mutare. Inima lui Hristos este încarnarea, întruparea acestei iubiri din tâi.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Neemia, capitolul al 9-lea. În a 24-a zi a aceleiași luni, copiii lui Israel s-au adunat îmbrăcați în saci și presărați cu țărână pentru ținerea unui post. Cei care erau din neamul lui Israel, despărțindu-se de toți străinii, au venit și și-au mărturisit păcatele lor și fără de legile părinților lor. După ce au șezut jos, au citit în cartea legii Domnului Dumnezeului lor a patra parte din zi. Și altă a patra parte din zi și-au mărturisit păcatele și s-au închinat înaintea Domnului Dumnezeului lor. Iosua, Bani, Cadmiel, Șebania, Buni, Șerebia, Bani și Kenani s-au suit pe scaunul leviților și au strigat cu glas tare către Domnul Dumnezeul lor. Și leviții Iosua, Cadmiel, Bani, Hașbania, Șerebia, Hodia, Șebania și Petahia au zis: sculați-vă și binecuvântați pe Domnul Dumnezeul vostru din veșnicie în veșnicie. Binecuvântat să fie numele tău cel slăvit, care este mai presus de orice binecuvântare și de orice laudă. Tu, Doamne, numai Tu ai făcut cerurile, cerurile cerurilor și toată oștirea lor, și pământul cu tot ce este pe el, mările cu tot ce cuprind ele. Tu dai viață tuturor acestor lucruri și oștirea cerurilor se închină înaintea Ta. Tu, Doamne Dumnezeule, ai ales pe Avraam, l-ai scos din Ur, din Haldeea, și ai pus numele Avraam. Tu ai găsit inima lui credincioasă înaintea Ta, ai făcut legământ cu el și ai făgăduit că vei da seminței lui țara cananiților, hetiților, amoriților, fereziților, iebusiților și ghirgasiților, și ți-ai ținut cuvântul căci ești drept. Tu ai văzut necazul părinților noștri în Egipt și le-ai auzit strigătele la Marea Roșie. Ai făcut semne și minuni împotriva lui Faraon, împotriva tuturor slujitorilor lui și împotriva întregului popor din țara lui, pentru că știai cu câtă îngânfare se purtaseră față de părinții noștri și ți-ai arătat slava Ta cum se vede astăzi. Ai despărțit marea înaintea lor și au trecut pe uscat, prin mijlocul mării, dar ai prăbușit în adânc, ca o piatră în fundul apelor, pe cei care îi urmăreau. I-ai călăuzit ziua printr-un stâlp de nor și noaptea printr-un stâlp de foc, care le lumina drumul pe care aveau să-l urmeze. Te-ai coborât pe muntele Sinai, le-ai vorbit din înălțimea cerurilor și le-ai dat porunci drepte, legi adevărate, învățături și orânduiri minunate. Le-ai făcut cunoscut sabatul tău cel sfânt și le-ai dat prin robul tău Moise porunci, învățături și o lege. Le-ai dat de la înălțimea cerurilor pâine când le era foame și ai scos apă din stâncă atunci când le era sete. Și le-ai spus să intre în stăpânirea țării pe care juraseși că le-o vei da. Dar părinții noștri s-au îngânfat și și-au înțepenit grumazul. N-au urmat poruncile Tale, n-au vrut să asculte și au dat uitării minunile pe care le făcuseși pentru ei. Și-au înțepenit grumazul și în răzvrătirea lor și-au pus o căpetenie ca să se întoarcă în robia lor. Dar Tu ești un Dumnezeu gata să ierți, îndurător și milostiv, încet la mânie și bogat în bunătate. Și nu i-ai părăsit, nici chiar atunci când și-au făcut un vițel turnat și au zis: iată Dumnezeul tău care te-a scos din Egipt, și s-au dedat la mari ocări față de tine. În îndurarea ta fără margini, nu i-ai părăsit în pustiu, și stâlpul de nor n-a încetat să-i călăuzească ziua pe drum, nici stâlpul de foc să le lumineze noaptea drumul pe care aveau să-l urmeze. Le-ai dat Duhul tău cel bun ca să-i facă înțelepți. N-ai îndepărtat mana ta de la gura lor și le-ai dat apă să-și potolească setea. 40 de ani ai avut grijă să-i hrănești în pustiu și n-au dus lipsă de nimic. Hainele nu li s-au învechit și picioarele nu li s-au umflat. Le-ai dat în mână împărății și popoare, ale căror ținuturi le-ai împărțit între ei. Și-au stăpânit țara lui Sihon, împăratul Hezbonului, și țara lui Og, împăratul Basanului. Le-ai înmulțit fiii ca stelele cerurilor și i-ai adus în țara despre care spusese și părinților lor că au să o ia în stăpânire. Și fiii lor au intrat și au luat țara în stăpânire. Ai smerit înaintea lor pe locuitorii țării, cananiții, și i-ai dat în mâinile lor, împreună cu împărații și popoarele țării, ca să le facă ce le place. Au ajuns stăpâni pe cetăți întărite și pe pământuri roditoare. Au stăpânit case pline de tot felul de bunătăți, puțuri săpate, vii, măslini și pomi roditori din belșug. Au mâncat, s-au săturat, s-au îngrășat și au trăit în desfătări prin bunătatea ta cea mare. Totuși, ei s-au răsculat și s-au răzvrătit împotriva ta. Au aruncat legea ta la spatele lor, au ucis pe prorocii tăi, care îi rugau fierbinte să se întoarcă la tine, și s-au dedat la mari ocări față de tine. Atunci i-ai lăsat în mâinile vrăjmașilor lor care i-au apăsat. Dar în vremea necazului lor au strigat către tine și tu i-ai auzit de la înălțimea cerurilor și în îndurarea ta cea mare le-ai dat izbăvitori care i-au scăpat din mâinile vrăjmașilor lor. Când au avut odihnă, au început iarăși să facă rău înaintea ta. Atunci i-ai lăsat în mâinile vrăjmașilor lor care i-au stăpânit. Dar din nou au strigat către tine și tu i-ai auzit de la înălțimea cerurilor și în marea ta îndurare i-ai izbăvit de mai multe ori. I-ai rugat fierbinte să se întoarcă la legea ta, dar ei au stăruit în îngânfarea lor, n-au ascultat de poruncile tale, au păcătuit împotriva urânduirilor tale, care fac viu pe cel ce le împlinește. Ți-au întors spatele cu îndărătnicie și-au înțepenit grumazul și n-au ascultat. I-ai îngăduit astfel mulți ani. Le-ai dat înștiințări prin Duhul tău, prin proroci și tot n-au luat aminte. Atunci i-ai dat în mâinile unor popoare străine. Dar în marea ta îndurare nu i-ai nimicit și nu i-ai părăsit, căci tu ești un Dumnezeu milostiv și îndurător. Și acum, Dumnezeul nostru, Dumnezeule mare, puternic și înfricoșat, tu care ții legământul tău de îndurare, nu privi ca puțin lucru toate suferințele prin care am trecut noi, împărații noștri, căpeteniile noastre, preoții noștri, prorocii noștri, părinții noștri și tot poporul tău din vremea împăraților Asiriei până în ziua de azi. Tu ai fost drept în tot ce ni s-a întâmplat, căci te-ai arătat credincios, iar noi am făcut rău. Împărații noștri, căpeteniile noastre, preoții noștri și părinții noștri n-au păzit legea și n-au dat ascultare nici poruncilor, nici înștiințărilor pe care li le dădeai. Când erau stăpâni în mijlocul multelor binefaceri pe care li le dădeai, în țara întinsă și roditoare pe care le-o dăduseși, nu ți-au slujit și nu s-au abătut de la faptele lor rele. Și astăzi, iată-ne robi, iată-ne robi pe pământul pe care l-ai dat părinților noștri pentru ca să se bucure de roadele și de bunurile lui. El își înmulțește roadele pentru împărații cărora ne-ai supus din pricina păcatelor noastre. Ei stăpânesc după plac asupra trupurilor noastre și asupra vitelor noastre și suntem într-o mare strâmtorare. Pentru toate acestea, noi am încheiat un legământ pe care l-am făcut în scris și căpetenile noastre, leviții noștri și preoții noștri și-au pus pecetea pe el. Neemia, capitolul al 10-lea. Iată pe cei care și-au pus pecetea. Dregătorul Neemia, fiul lui Hecalia, Zedechia, Seraia, Azaria, Ieremia, Pașhur, Amaria, Malchia, Hatuș, Șebania, Maluc, Harim, Meremot, Obadia, Daniel, Gineton, Baruc, Meșulam, Abia, Miamin, Maazia, Bilgai, Șemaia, preoți. Leviții, Iosua fiului Azania, Binui din fiii lui Henadad, Cadmiel și fraților Șebania, Hodia, Chelita, Pelaia, Hanan, Mica, Shehob, Hashabia, Zacur, Șerebia, Șebania, Hodia, Bani, Beninu. Căpeteniile poporului, Pereoș, Pahat Moab, Elam, Zatu, Bani, Buni, Azgad, Bebai, Adonia, Bigvai, Adin, Ater, Ezechia, Azur, Hodia, Hashum, Bețai, Harif, Anatot, Nebai, Magpiaș, Meșulam, Hezir, Meșizabeel, Tzadok, Iadua, Pelatia, Hanan, Anaia, Hosea, Hanania, Hashub, Haloheș, Pilha, Șobec, Rehum, Hashabna, Maasea, Ahia, Hanan, Anan, Maluc, Harim, Baana. Cealaltă parte a poporului, preoții, leviții, ușierii, cântăreții, slujitorii templului și toți cei care se despărțiseră de popoarele străine ca să urmeze legea lui Dumnezeu, nevestele lor, fiii și fetele lor, toți cei ce aveau cunoștință și pricepere, s-au unit cu frații lor mai cuvază dintre ei. Au făgăduit cu jurământ și au jurat să umble în legea lui Dumnezeu dată prin Moise, robul lui Dumnezeu, să păzească și să împlinească toate poruncile Domnului Stăpânului nostru, orânduirile și legile Lui. Am făgăduit să nu dăm pe fetele noastre după popoarele țării și să nu luăm pe fetele lor de neveste pentru fiii noștri. Să nu cumpărăm nimic în ziua sabatului și în zilele de sărbătoare de la popoarele țării, care ar aduce de vânzare în ziua sabatului mărfuri sau altceva de cumpărat, și să lăsăm nelucrat pământul în anul al 7-lea și să nu cerem plata niciunei datorii. Am luat asupra noastră îndatorirea să dăm a treia parte dintr-un siclu pe an pentru slujba casei Dumnezeului nostru, pentru pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pentru darul de mâncare necurmat, pentru arderea de tot necurmată din zilele de sabat, din zilele de lună nouă și din zilele de sărbători, pentru lucrurile închinate Domnului, pentru jertfele de ispășire pentru Israel și pentru tot ce se face în casa Dumnezeului nostru. Am tras la sorți, preoți, leviți și popor, pentru lemnele care trebuiau aduse în fiecare an ca dar la casa Dumnezeului nostru, după casele noastre părintești, la vrem hotărâte, ca să fie ars pe altarul Domnului Dumnezeului nostru, cum este scris în lege. Am hotărât să aducem în fiecare an la casa Domnului cele din tâi roade ale pământului nostru și cele din tâi roade dintre toate roadele tuturor pomilor. Să aducem la casa Dumnezeului nostru preoților care fac slujba în casa Dumnezeului nostru, pe întâi născuți ai fiilor noștri și ai vitelor noastre, cum este scris în lege, pe întâi născuți ai vacilor și ai oilor noastre. Să aducem preoților în cămările casei Dumnezeului nostru cele din tâi roade din plămădeală și darurile noastre de mâncare, din roadele tuturor pomilor, din must și din unde lemn, și să dăm zeciuială din pământul nostru leviților, care trebuie să o ia ei înșiși în toate cetățile așezate pe pământurile pe care le lucrăm. Preotul, fiul lui Aron, va fi cu leviții când vor ridica zeciuiala, și leviții vor aduce zeciuială din zeciuială la casa Dumnezeului nostru, în cămările casei visteriei. Căci copiii lui Israel și fiii lui Levi vor aduce în cămările acestea darurile de grâu, de must și de unde lemn. Acolo sunt uneltele sfântului locaș și acolo stau preoții care fac slujba, ușierii și cântăreții. Astfel ne-am hotărât să nu părăsim casa Dumnezeului nostru. Neemia, capitolul al 11-lea. Căpeteniile poporului s-au așezat la Ierusalim. Cealaltă parte a poporului a tras la sorți pentru ca unul din 10 să vină să locuiască la Ierusalim în cetatea sfântă, iar ceilalți să locuiască în cetăți. Poporul a binecuvântat pe toți cei care au primit de bunăvoie să locuiască la Ierusalim. Iată căpeteniile ținutului care s-au așezat la Ierusalim. În cetățile lui Iuda, fiecare s-a așezat în moșia lui, în cetatea lui Israel, preoții și leviții, slujitorii templului și fiii robilor lui Solomon. La Ierusalim s-au așezat unii din fiii lui Iuda și din fiii lui Beniamin. Din fiii lui Iuda, Ataia, fiul lui Ozia, fiul lui Zaharia, fiul lui Amaria, fiul lui Șefatia, fiul lui Mahalaleel, din fiii lui Pereț. Și Maaseia, fiul lui Baruc, fiul lui Colhoze, fiul lui Hazaia, fiul lui Adaia, fiul lui Oiarib, fiul lui Zaharia, fiul lui Shiloni. Toți fiii lui Pereț, care s-au așezat la Ierusalim, au fost 468 de oameni viteji. Iată fiii lui Beniamin, Salu, fiul lui Meșulam, fiul lui Ioed, fiul lui Pedaia, fiul lui Colaia, fiul lui Maaseia, fiul lui Itiel, fiul lui Isaia și după el Gabai și Salai, 928. Ioel,

0: 142. Și Amașai, fiul lui Ahzai, fiul lui Mișelemot, fiul lui Imer, și frații lor, oameni viteji, 128. Zabdiel, fiul lui Gedolim, era căpetenia lor. Din leviți, Shemaia, fiul lui Hashub, fiul lui Azricam, fiul lui Hashabia, fiul lui Buni. Shabetai și Iozabad, însărcinați cu treburile de afară ale casei lui Dumnezeu și făcând parte dintre căpeteniile leviților. Matania, fiului Mica, fiului Zabdi, fiului Asaf, căpetenia care cânta lauda la rugăciune, și Bacbuchia, al doilea din frații săi, și Abda, fiului Shamua, fiului Galal, fiului Iedutun. Toți leviții din cetatea sfântă erau 284. Și ușierii, Acub, Talmon și frații lor, păzitorii porților, 172. Cealaltă parte din Israel, din preoți și din leviți, s-au așezat în toate cetățile lui Iuda, fiecare în moșia lui. Slujitorii templului s-au așezat pe deal și aveau de căpetenii Pețiha și Ghișpa. Căpetenia leviților la Ierusalim era Uzi, fiul lui Bani, fiul lui Hashabia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, dintre fiii lui Asaf, cântăreții însărcinați cu slujba casei lui Dumnezeu. Căci era o poruncă a împăratului cu privire la cântăreți și li se dădea o parte hotărâtă în fiecare zi. Petahia, fiul lui Meșezabeel, din fiii lui Zerah, fiul lui Iuda, era adregătorul împăratului pentru toate treburile poporului. Cât despre sate și câmpiile lor, unii dintre fiii lui Iuda s-au așezat la Kiriat Arba și în locurile care țin de el, la Dibon și în locurile care țin de el, Iecabțeel și în satele care țin de el, la Yeshua, la Molada, la Bet-Palet, la Hatzar-Shual, la Beer-Sheba și în locurile care țin de ea, la Tziclag și Mecona și în locurile care țin de ea, la El-Rimot, la Tzorea, la Yarmut, la Zanoah, la Adulam și în satele care țin de el, la Lachish și în ținutul lui, la Azeca și în locurile care țin de el. S-au așezat astfel la Beer-Sheba până la valea lui Hinom. Fiii lui Beniamin s-au așezat de la Geba, la Micmaș, la Aia, la Betel și în locurile care țin de el, la Anatot, la Nob, la Hanania, la Hațor, la Rama, la Gitaim, la Hadid, la Tseboim, la Nebalat, la Lod și la Ono, valea lucrătorilor. Au fost unii leviți care s-au unit cu Beniamin, măcar că făceau parte din cetele lui Iuda.
1: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
0: Ieremia, capitolul 31, versetul 3. Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

0: Și tu când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă-te tatălui tău care este nascuns. Și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, căci tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Evanghelia după Matei, capitolul 6, de la versetul 6 la versetul 13. Bun găsit, dragi ascultători! În predica de pe munte, Domnul Hristos rostește rugăciunea Tatăl nostru pentru a învăța atât pe ucenici, cât și pe noi, cum trebuie să ne rugăm. Rugăciunea domnească a fost modelul ales de Mântuitorul, prin care ne este arătat ce trebuie să cuprindă rugăciunea. Domnul Hristos ne învață că rugăciunea inimii trebuie adresată în primul rând lui Dumnezeu. De aceea începe cu Tatăl nostru. Ce privilegiu! Să știm că El este Tatăl nostru, iar noi suntem fii și fiice ale lui Dumnezeu. Prin cuvintele sfințească-se numele Tău, Domnul Hristos ne descoperă că acela care este sfânt prin esența naturii sale divine, în bunătatea și dragostea sa, dorește să reproducă prin Fiul Său preiubit caracterul Său. Cât de mult ar trebui să apreciem că și noi suntem chemați la sfințenie. Prin apropierea de noi, prin dragostea Lui, eu și tu putem reflecta în propria noastră viață ceea ce este din Dumnezeu, și anume dragostea Sa. Dragii mei, în ocazia de față vă invit să ne îndreptăm atenția asupra cuvintelor din rugăciunea Tatăl nostru, vie împărăția ta. Mântuitorul dorește să privim cu încredere spre împărăția slavei lui Dumnezeu. Sigur, ca să putem avea perspectiva aceasta a slavei, ce stă în viitor, va trebui să înțelegem și să experimentăm mai întâi ce înseamnă împărăția Harului Domnului Iisus în inima noastră. De aceea, zi de zi, trăirea fiecăruia dintre noi trebuie să fie în armonie cu așteptarea revenirii Domnului Iisus pe norii cerului. În Epistola către Tit, capitolul 2, de la versetul 11 la 13, stă scris: căci Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuirea pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânitatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. El s-a dat pe Sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un orod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Iubiții mei, nădejdea revenirii lui Hristos a fost de 2000 de ani fericita nădejde a oricărui creștin în fiecare generație de oameni. Această nădejde a oferit curaj, speranță și sens atunci când momentele grele de încercare, de descurajare au copleșit viața. Nădejdea aceasta a mutat întotdeauna privirea de la ceea ce este aici pe pământ la ceea ce aduce răsplătirea pe care doar Dumnezeu o va da. Aceasta a fost mângâierea creștinului în fiecare generație. Este copleșitor faptul că Domnul Hristos, prin cuvintele vie împărăția ta, a arătat ucenicilor că împărăția slavei nu avea să fie întemeiată atunci. Mântuitorul le-a vorbit că ei aveau această datorie de a se ruga pentru venirea împărăției slavei, ca fiind un eveniment ce avea să aibă loc în viitor, la timpul hotărât de Dumnezeu. Dar, dragii mei, ca să avem parte de această împărăție, eu și tu trebuie să experimentăm acum, în viața de zi cu zi, ce înseamnă împărăția Harului lui Hristos în inima noastră. Acum, Mântuitorul prin Sfânta Scriptură ne invită să ne deschidem inima și să ne predăm în mâinile sale, ca El să devină Domn și Stăpân peste viața noastră, ceea ce ne califică pentru împărăția cerurilor, pe care vrea să o aducă în inima noastră, este neprihănirea oferită prin credință în Iisus Hristos. În Evanghelia după Ioan, capitolul 18, la întrebarea lui Pilat, ești tu împăratul iudeilor? Mântuitorul răspunde, versetul 36, 37 și 38, împărăția mea nu este din lumea aceasta, a răspuns Iisus. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici. Atunci, un împărat tot ești, i-a zis Pilat. Da, a răspuns Iisus, eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Iubiții mei, Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a trăit, a murit și a înviat pentru a aduce această împărăție în inima noastră, aici, pe pământ. Da, o împărăție din Dumnezeu și pentru slava lui Dumnezeu. Mântuitorul s-a înălțat la Tatăl Ceresc pentru ca prin mijlocirea sa să ne ofere nu doar iertarea pentru păcatele noastre, ci și puterea de a trăi prin El și pentru El în asemănare cu Dumnezeu. Întrebarea care se pune este, cum răspund eu invitației cerului? Trăiesc pentru sine? Urmăresc în primul rând propășirea pentru viața aceasta? Sau inima mea alege astăzi să se supună prin Duhul Sfânt voii și planul lui Dumnezeu? Sunt eu interesat ca prin propovăduirea Evangheliei să pot fi acea persoană care să vestească iubirea lui Iisus pentru cel lipsit, pentru cel descurajat și să înalțe pe acela care oferă mântuirea în dar celui păcătos? Pe ultima pagină a Sfintei Scripturi, Apocalipsa, capitolul 22, pe ultima pagină a Sfintei Scripturi, Apocalipsa 22, putem auzi însăși cuvintele aceluia care a biruit păcatul și așteaptă să se întoarcă în curând pe norii cerului, pentru că acolo unde este el să fim și noi. Stă scris versetul 7. Eu vin curând, ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Versetul 12. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cel ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Dragii mei, nu putem spune și noi decât atât. Amin. Vino, Doamne Iisuse. Vă invit să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, vrem să-ți mulțumim pentru Sfânta Scriptură și vrem să-ți mulțumim pentru rugăciunea Tatăl nostru. Vrem să-ți mulțumim pentru cuvintele Mântuitorului cu care se încheie Sfânta Scriptură. Eu vin curând și ajută-ne să putem spune și noi, da, Doamne, ajută-ne să fim pregătiți atunci când Tu vei reveni pe norii cerului, să putem fi alături de Tine. Îți mulțumim pentru că credința aceasta în revenirea Ta, în învierea Ta, este cea care ne dă speranță atunci când suntem descurajați, deznădăjduiți, suntem în lipsuri suntem bolnavi. Îți mulțumim, Doamne, pentru că împărăția Ta este atât de aproape și este gata să vină. Dar îți mulțumim și pentru împărăția Harului pe care astăzi vrei să o aduci în inima noastră, în numele Lui Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Amin.
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Anxietatea, un inamic învins. În Evanghelia după Luca, la capitolul 12, cu versetul 29, stă scris: Nu căutați ce să mâncați și ce să beți și nu fiți îngrijorați. Ce privilegiu să începem o nouă zi! Sănătoși sau bolnavi, odihniți sau obosiți deja, lumina unei noi zile se revarsă peste noi cu toate provocările vieții. Dacă am deschis deja telefonul sau televizorul, știrile s-au revărsat peste noi, inundând liniștea dimineții cu suficiente motive de îngrijorare, creșteri de prețuri, cataclisme locale, conflicte armate. Uneori, nici nu mai avem nevoie de o sursă externă, sufletul nostru fiind deja frământat de multiple provocări: hrană, serviciu, sănătate, relații. Și în tot acest tumult interior și exterior, chiar acum, Iisus ne spune pe un ton calm, dar cu autoritatea celui care ține în mâini întregul univers: Nu fiți îngrijorați. Cum putem transforma în realitate imperativul lui Iisus? Credința religioasă are un rol semnificativ în reducerea anxietății, fapt susținut de numeroase studii clinice și observații psihologice. Credința ajută oamenii să găsească un sens al suferinței și al incertitudinii, ceea ce reduce anxietatea legată de viitor sau de lucruri pe care nu le pot controla. Rugăciunea, meditația, citirea textelor sacre și participarea la serviciile religioase induc o stare de calm, reduc hormonii stresului, cum ar fi cortizolul, și pot scădea ritmul cardiac și tensiunea arterială. Credința stimulează gândirea pozitivă, recunoștința și iertarea, emoții care contracarează anxietatea și stresul cronic. Comunitățile religioase oferă sprijin emoțional, încurajare și sentimentul că nu ești singur, factori ce reduc anxietatea. Ori sprijinul social este unul dintre cei mai puternici factori protectori împotriva anxietății și a depresiei, conform studiilor. Adoptarea unui stil de viață sănătos, care include mișcarea, alimentația echilibrată și somn suficient, are un efect dovedit asupra reducerii anxietății și a creșterii calității vieții. Dacă adăugăm petrecerea de timp în natură și un program zilnic structurat, cu alternanță între muncă, relaxare și activități plăcute, avem deja rețeta succesului. Vă lansez o provocare. Alegeți astăzi un singur element care vi se potrivește din cele de mai sus și folosiți-l în lupta cu anxietatea. Și nu uitați, El este Dumnezeul nostru care ne întărește.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Noi nu ne dăm seama cât de mare este puterea comunității. Am fost învățați să fim cât se poate de solitari, fiecare să-și rezolve problemele, cu atât mai mult cu cât proverbul "să moară și capra vecinului" reprezintă gândirea multora. Dar ce-ar fi dacă am vedea cu totul altfel lucrurile, așa cum le-a creat Dumnezeu? Când El a cerut copiilor săi să meargă în toată lumea și să ducă vestea cea bună, cerința implica o bună colaborare nu numai între ucenici, ci și între aceștia și cei care urmau să-i abordeze. Și acum să vă spun o întâmplare din viața de zi cu zi, iar cei înțelepți vor lua aminte. O femeie cu doi copii care trăia din ajutorul social într-un proiect imobiliar dintr-un district din Chicago s-a hotărât că voia să iasă din ghetou. Știa că nu poate reuși singură. Avea nevoie de o abilitate pe care să o poată vinde. Pentru a deveni dactilografă, ar fi trebuit să se întoarcă la școală și să învețe. Dar cum ar fi putut face lucrul acesta când trebuia să aibă grijă toată ziua de doi copii? A rezolvat problema cerând celorlalte mame din clădire să îi se alăture, pentru a forma o alianță a minților. Primul lucru pe care l-au făcut a fost să creeze un program de cooperare pentru îngrijirea copiilor. Un termen pompos pentru "am eu grijă de copiii tăi în zilele de marți, joi și duminică, iar tu te ocupi de ai mei luni, miercuri și vineri." Eliberându-și 3 zile pe săptămână, ea a reușit să urmeze cursuri de dactilografie și de abilități de afaceri la un colegiu din apropiere. 2 ani mai târziu, nu numai ea, ci și alte câteva au obținut slujbe de secretare și s-au mutat din ghetou împreună cu copiilor. Unitatea este un secret al victoriei. Domnul Hristos însuși a zis în rugăciunea sa către Tatăl: "Mă rog ca ei să fie una." Vă dați seama cât de fericiți am putea să fim dacă am pune în practică acest principiu? Să ne rugăm și noi să fim dispuși să colaborăm cu ceilalți și să găsim oameni dispuși să colaboreze cu noi.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Proiectul noii legi a salarizării din sistemul bugetar stârnește nemulțumire în rândul a numeroase categorii profesionale. Partidele, în așteptarea desemnării de către președintele României a unui candidat la funcția de prim-ministru. Țările din Europa Occidentală se confruntă cu un val de căldură fără precedent pentru luna mai. La noi vreme caldă astăzi, în special în vest, sud și sud-vest, dar instabilă în nord, maxima termică 33 de grade. Acum la București sunt 17 grade. Au trecut 3 săptămâni de la demiterea guvernului Bolojan, iar partidele parlamentare așteaptă ca președintele Nicu Șordan să facă în curând o nominalizare oficială pentru funcția de premier. În toată această perioadă, șeful statului a organizat atât consultări formale, cât și informale cu formațiunile politice, dar acestea s-au încheiat fără conturarea unei majorități care să susțină un viitor executiv. În paralel, partidele au continuat negocierile și fiecare a încercat să-și impună propriul scenariu de guvernare. Are detalii Alina Bordeiașu.
2: PNL își menține decizia de a nu face parte dintr-un executiv alături de PSD și amintește că preferă să meargă în opoziție. Președintele Senatului, liberalul Mircea Brudean, a declarat că atunci când șeful statului va desemna un premier, PNL se va exprima clar, însă foarte importante sunt prioritățile noului guvern. Cât privește posibilitatea ca PNL să sprijine un executiv condus de Eugen Tomac, aceasta este doar o speculație, spunea Mircea Brudean.
3: E normal să fie discuții și formale și informale, important e să avem o formulă politică în cel mai scurt timp. În momentul în care vom avea o desemnare din partea președintelui, cu siguranță că toate partidele se vor poziționa și PNL va fi, cât se poate, declara în comunicare la acel moment. Haideți să așteptăm acel moment.
2: UDMR nu poate preciza dacă sprijină un anumit cabinet până când nu știe componența acestuia și ce își propune prim-ministrul desemnat. Liderul Uniunii, Kelemen Hunor, a precizat că un lucru este cert. UDMR nu va intra într-un guvern minoritar și nu crede în rezistența unui executiv tehnocrat.
4: Un guvern politic trebuie să aibă o susținere politică și o majoritate politică, deci din PSD-UDMR nu se poate forma o majoritate transparentă. Se poate și cu USR, se poate și cu PNL, se poate discuta multe variante, inclusiv cu Eugen Tomac în fruntea guvernului, variante politice. Dar un guvern tehnocrat a doua zi va rămâne singur și toată lumea va fi în opoziție. AUR va beneficia dintr-un guvern tehnocrat.
2: Potrivit unor surse politice, și PSD ar prefera un guvern politic, nu unul tehnocrat, iar socialdemocrații nu ar exclude ideea de a-l susține pe Eugen Tomac pentru funcția de premier. Însă, înainte de a se pronunța în acest sens, trebuie organizată o consultare internă, precizează acelea surse politice. Pe de altă parte, în acord cu decizia conducerii, USR exclude în continuare orice colaborare cu PSD, iar AUR este dispus să intre la guvernare dacă dă prim-ministrul.
1: Proiectul noii legi a salarizării din sistemul bugetar a stârnit nemulțumire în rândul a numeroase categorii profesionale. Profesorii, medicii, polițiștii și angajații din sistemul judiciar spun că actuala formă a proiectului va duce la diminuarea veniturilor. Ieri au avut loc primele discuții între reprezentanții Ministerului Muncii și ai sindicatelor pe marginea acestui subiect, iar acestea vor continua până pe 4 iunie. Daniela Vasilescu.
5: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a declarat că scopul noii legi a salarizării bugetarilor este de a elimina inechitățile din sistem.
6: Scopul nostru este să ne asigurăm că aceste calcule pe care le-am pregătit, într-adevăr, au parte de echitate și de aliniere instituțională care ne-a izvorât din acea evaluare de funcții pe care le-am făcut-o în 2022-2023 cu sprijinul Băncii Mondiale. Între familiile ocupaționale, peste tot în toate sistemele de salarizare, raportarea se face între salariile de bază al diverselor familii ocupaționale prin crearea unei legături între diversele familii, adică ai profesorul universitar, cu medicul primar, cu colonelul, cu judecătorul, deci practic ai cam același tip de complexitate de funcție, acolo se leagă de fapt salariile între ele pe grad și coeficient și după aceea practic toate celelalte familii se raportează la aceste funcții cheie.
5: Liderii sindicali resping proiectul de lege și spun că va reduce veniturile angajaților din sistemul public. Simion Hăncescu este președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ.
7: Întreaga grilă a fost construită plecând de la o sumă cu 1000 de lei mai mică decât cea corectă, ceea ce înseamnă de fapt o diminuare atenția veniturilor pentru mulți profesori. Sunt pierderi de 280-500 ceva de lei pentru profesori.
5: Discuțiile despre acest proiect vor continua cu fiecare sector în parte. Astăzi sunt invitați la Ministerul Muncii sindicatele din sănătate, asistență socială și cultură. Ritmul discuțiilor va fi accelerat cu termen final 4 iunie. Proiectul legii salarizării este jalon obligatoriu în PNRR și ar trebui adoptat de Parlament până la 1 iulie. Mai multe categorii profesionale au criticat noul proiect de lege. Federația Sanitas susține că acesta este inechitabil, incomplet și în defavoarea angajaților și a anunțat deja că joi va picheta Ministerul Muncii, iar pe 3 iunie va organiza un protest în Piața Victoriei și în zona Parlamentului. Ministerul Apărării a transmis că va trimite propuneri și observații pentru a se asigura că nu vor fi diminuate veniturile din sistem. Și magistrații sunt profund nemulțumiți de noua lege, despre care CSM, Parchetul General, dar și președinții tribunalelor și curților de apel spun că ar submina funcționarea justiției.
1: Deficitul bugetar s-a redus cu peste 32 de miliarde de lei în primul trimestru al anului față de perioada similară din 2025, potrivit Ministerului Finanțelor, una dintre cele mai importante ajustări bugetare realizate de România în ultimii ani. Totodată, guvernul a anunțat că încearcă să operaționalizeze un nou val de scheme de sprijin pentru economie, precum și investiții strategice în industria de apărare, dar și în digitalizare și cercetarea inteligenței artificiale și a tehnologiilor avansate. Iulian Olescu are detalii.
8: Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a prezentat în premieră execuția bugetară la 4 luni și a susținut că România traversează una dintre cele mai importante corecții fiscale din ultimii ani.
9: La 4 luni de zile, în 2026, am reușit să scădem deficitul la 1,17 față de 2,9 anul trecut, ceea ce este o corecție semnificativă, o corecție de amploare, nu mai este o corecție de etapă. Și argumentele invocate pentru execuțiile lunilor trecute, în sensul în care nu exista buget, nu erau cheltuieli, nu mai funcționează acum. În primul rând, ne ajută pentru că validează ținta de deficit anuală. Ne ajută pentru că, într-un peisaj de turbulențe politice importante, traiectoria fiscală rămâne serioasă, solidă, ceea ce pentru agențiile de rating în aceste săptămâni a contat enorm.
8: Potrivit ministrului, reducerea deficitului a fost posibilă în condițiile unei creșteri a veniturilor fiscale și fără diminuarea investițiilor publice, care au rămas la aproximativ 31 de miliarde de lei. Alexandru Nazare spune că investițiile susținute din PNRR și celelalte fonduri europene sunt esențiale pentru menținerea creșterii economice și pentru evitarea nevoii de noi măsuri fiscale luate în grabă.
1: România și alte 16 state membre resping planul Comisiei Europene pentru viitorul buget multianual și cer mai mulți bani pentru coeziune și agricultură. Într-o scrisoare, cele 17 semnatare cer ca statele să aibă în continuare controlul asupra programării bugetare și menținerea regulii N+3, adică posibilitatea cheltuirii fondurilor europene încă 3 ani după finalul perioadei de programare. Cele 17 state care formează o majoritate în Consiliul Uniunii au o poziție mai apropiată de cea a Parlamentului European în ceea ce privește viitorul buget comun, relatează corespondentul nostru Bogdan Isopescu.
10: Competitivitatea trebuie să fie și ea un pilon central, însă cele 17 țări cer ca finanțarea să fie inclusivă, astfel încât accesul să fie echilibrat pentru toate statele Uniunii. În caz contrar, banii ar ajunge în principal către statele și companiile foarte avansate, în special din vest. Iar o Uniune puternică nu este o Uniune care are diferențe mari de dezvoltare. Tot pe partea de competitivitate, grupul solicită o cofinanțare europeană de 85% pentru statele cu venit sub media Uniunii Europene, în special pentru proiectele de infrastructură. Ministrul român de externe, Oana Țoiu.
11: Credem că este foarte important să existe flexibilitate pentru investițiile pe termen lung. De aceea, propunerea noastră comună este să fie păstrată regula care este și acum de N+3, practic 3 ani după terminarea perioadei de programare, să poată fi folosite în continuare fondurile și să nu ajungem la dezangajare. De asemenea, cofinanțarea este extrem de importantă, mai ales pentru localitățile și pentru companiile sau entități instituțiile cu bugete mai reduse, pentru că o cofinanțare semnificativă permite practic multiplicarea efectelor resurselor proprii.
10: România și celelalte state insistă ca țările Uniunii să păstreze controlul asupra programării fondurilor. Grupul se declară deschis la discuții despre noi resurse proprii ale Uniunii, dar cu condiția să fie simple, echitabile și să reducă presiunea asupra bugetelor naționale. În schimb, aceste state resping ferm menținerea reducerilor acordate unor țări bogate la contribuția bazată pe venitul net brut, considerând că nu mai există nicio justificare pentru ele.
1: Nordul României va avea parte astăzi de o jumătate de zi de vreme rea. De la ora 12 va intra în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică ce va viza Maramureșul, nordul Transilvaniei, dar și cea mai mare parte a Moldovei. Acesta se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii cu viteze ale rafalelor de 50-70 de km pe oră. Vor fi și ploi torențiale, descărcări electrice și pe alocuri grindină. Avertizarea va fi valabilă până diseară la ora 23, menționează Administrația Națională de Meteorologie. În schimb, astăzi se anunță vreme călduroasă în sud, vest și sud-vest, cu o maximă de 33 de grade. Europa Occidentală se confruntă cu un val de căldură catalogat de meteorologi fără precedent. Italia are prognozat chiar pentru astăzi un vârf de temperaturi de 39 de grade. Deja Marea Britanie și Franța au raportat mai multe decese atribuite caniculei. Meteorologii francezi avertizează că mâine și vineri va fi un val de caniculă timpurie cu valori istorice pentru această perioadă, relatează corespondenta noastră Daniela Coman.
12: O ușoară răcorire nu este așteptată mai devreme de duminică, anunță Meteo France. Domul de căldură s-a intensificat ieri, când au fost doborâte recordurile de temperatură pentru sfârșitul lunii mai în peste 300 de localități. Cel mai grav afectată este regiunea Bretania, în nord-vestul Franței, plasată sub cod portocaliu de caniculă și astăzi, temperaturile maxime urmă să depășească 35-36 de grade. Vestea proastă este că aerul nu se răcorește prea tare nici în timpul nopții. Minimele s-au oprit la 22-23 de grade, ceea ce și în toiul verii este considerat excepțional. De altfel, întreaga Franță se află sub domul de căldură, însă cel mai puternic suferă locuitorii din vestul și sudul țării. Și la Paris, temperaturi de 32-33 de grade vor persista până sâmbătă. Autoritățile au anunțat 8 decese care au legătură directă sau indirectă cu valul de căldură. 6 persoane s-au înecat, iar alte 2 au murit din cauza practicării activității sportive în aer liber. Sistemul medical este în stare de alertă pentru a le veni în ajutor persoanelor vulnerabile la temperaturi extreme, precum bolnavii cronici, vârstnicii și copiii mici.
1: Valori de temperatură mult peste normalul perioadei au fost și în Germania, Austria, Cehia, Olanda și o mare parte din Balcanii. La fel s-a întâmplat în Spania, unde termometrele au arătat peste 38 de grade, transmite corespondentul nostru Alin Petrica.
13: Peninsula Iberică are parte de temperaturi extreme încă de când a venit această cupolă de căldură peste Europa joia trecută. În Badajoz au fost 39 de grade, iar în Sevilla, Córdoba, Jaén, Bilbao, Toledo și Zaragoza au fost în jur de 38. Meteorologii numesc acest fenomen neobișnuit pentru că are o durată foarte mare. Dacă luăm media ultimilor 50 de ani, el este o anomalie în sine. Însă tot meteorologii remarcă normalizarea acestor episoade, mai ales în ultimii ani. În fiecare lună mai, din 2020 încoace, au fost bătute recorduri de temperatură pentru această lună, iar situația pare că va deveni regulă, dispărând pur și simplu primăvara. În acest moment, pe lângă avertizările meteo de căldură excesivă, mai sunt avertizări și de evenimente meteo extreme. În nordul Portugaliei și nord-vestul Spaniei sunt deja furtuni violente. În regiunea Vigo au fost în decursul la numai câteva ore peste 2500 de fulgere. Pericolul de incendiu este dublat de acest fenomen. În multe zone din Peninsula Iberică și sudul Franței a fost declanșată starea de alertă pentru risc extrem de incendii de pădure. În Spania, premierul Pedro Sánchez a anunțat încă de săptămâna trecută că planul antiincendiu a fost activat anul acesta mai devreme, mobilizând forțe atât la nivel regional cât și național.
1: Congresul american ar putea bloca eventuale încercări ale administrației Trump de a reduce nivelul trupelor din Europa. Un proiect de lege în acest sens urmează să intre în dezbaterea Comisiei de Specialitate a Camerei Reprezentanților. Donald Trump a amenințat mai ales după ce țările europene au refuzat să se alăture războiului american împotriva Iranului că va retrage o parte din militarii americani din Europa. Secretarul de război Pete Hegseth chiar a blocat trimiterea a 5.000 de militari în Polonia, dar președintele a revenit ulterior asupra deciziei. Doina Saiciuc ne spune mai multe.
14: Comisia pentru Servicii Armate a Camerei Reprezentanților a publicat ieri un proiect inițial al Legii Anuale de Politică a Apărării Naționale, care ar autoriza, între altele, restricții asupra reducerii numărului militarilor din Europa. Legea de autorizare a apărării naționale, care va fi dezbătută săptămâna viitoare în Comisia Camerei Reprezentanților, prevede menținerea nivelului de 76.000 de militari americani în Europa. Legea Congresului obligatorie, juridic, ar reconsolida prezența militară americană în Europa și ar deschide noi căi de cooperare profundă în domeniul apărării cu aliații europeni. O prevedere în proiectul de lege cere evaluarea posibilității ca prezența rotațională în Polonia a două echipe de luptă ale brigăzii blindate a armatei să devină permanentă. Legea ar autoriza, pe de altă parte, 175 de milioane de dolari pentru inițiativa de securitate baltică, un program de consolidare a capacităților militare ale Estoniei, Letoniei și Lituaniei și ar cere evaluări anuale ale Pentagonului cu privire la obiectivele strategice ale Rusiei și capacitatea NATO de a menține un avantaj militar.
1: Vreme caldă astăzi, în special în vest, sud și sud-vest, cu temperaturi maxime care se vor încadra între 25 și 33 de grade. După prânz, vremea va deveni instabilă în nord. La această oră se înregistrează în țară 11 grade la Baia Mare, 15 la Timișoara, 16 la Suceava, 19 la Constanța. Vreme frumoasă astăzi la București, cu cer senin și o maximă de 30-31 de grade. Acum în capitală sunt 17 grade și 756 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
15: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
16: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la Dimineți cu Rost în această ocazie de miercuri 27 mai. Vă salută echipa matinală, Florentina Neacșu Adamescu, Edisa Soare Bucur la microfon, Marius Rădoi în regia de emisie. Ne bucurăm așadar să fim împreună și în această ocazie într-o dimineață care vine cu energie, cu soare puternic, atenție și cu temperaturi care ne duc deja cu gândul la mijlocul verii. Așadar, 27 mai este o zi care vorbește despre o vreme de vară, dar vorbește și despre perseverență, despre curajul de a merge înainte, despre puterea de a transforma provocarea în oportunitate. Este o zi, dragii noștri, în care alegem să nu ne lăsăm copleșiți de agitația lumii, ci să privim cu speranță, cu multă credință, cu încredere spre ceea ce Dumnezeu poate face în viața noastră. Bună dimineața tuturor!
17: Bună dimineața, Florentina! Bun găsit, prieteni dragi! Ce bucurie să ne auzim din nou aici la Radio Vocea Speranței, o nouă zi, un cadou perfect pe care Dumnezeu ni-l oferă în dimineața aceasta. Poate că ieri a fost greu, poate că noaptea a fost lungă, dar bucuria vine dimineața, nu este doar o altă zi de lucru, este o zi în care putem fi lumină pentru cei din jur, așa că vă propunem un exercițiu simplu pentru începutul acesta de zi. Haideți să nu ne mai uităm la ce ne lipsește, ci la ce avem deja. Există o bucurie aparte care prinde viața dimineața, acea conexiune invizibilă, dar atât de reală între noi, cei din studio, și dumneavoastră, cei care ne primiți în casele sau în mașinile dumneavoastră.
16: Iar afară, vara pare că a sosit mult mai devreme, traversăm așadar un val de căldură neobișnuit pentru luna mai, iar astăzi este cea mai fierbinte zi din acest episod de vreme aproape caniculară. În Banat, Crișana și Oltenia sunt așteptate maxime de 33 de grade, iar în București termometrele vor arăta 32 de grade astăzi la amiază. Meteorologii însă spun că de mâine vremea începe să se răcească ușor spre sfârșitul săptămânii, sunt prognozate furtuni, vijelii, descărcări electrice, dar vorbim despre o tendință generală de încălzire accentuată. Valurile de aer cald ar putea persista chiar până la sfârșitul lunii iunie. Așadar, din actualitate și datele meteo, să fim pregătiți!
17: Despre vreme și vremuri vorbim și astăzi la Dimineți cu Rost, chiar dacă titlurile de presă ne vorbesc uneori despre provocări sau schimbări de vreme, schimbări ale vremurilor, haideți să nu ne uităm și să nu uităm că noi suntem cei care alegem cum să reacționăm la aceste evenimente. Știrile pot fi despre cifre și fapte, dar viața noastră este despre oameni, despre conexiuni, despre frumusețe, despre bucurie. Iar în mijlocul acestor evenimente despre schimbări sau vreme instabilă, Dumnezeu ne face o promisiune: nu te teme, căci eu sunt cu tine. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor.
16: Mergem mai departe și privim și spre realitățile din țara noastră. Actualitatea, dragii noștri, vorbește despre austeritate pentru popor și majorări la vârf. Guvernul îngheață pensiile, dar crește salariile demnitarilor printr-un mecanism pe care analiștii economici îl numesc deja fanariot. Într-o Românie care plătește deja o mare parte din salariile bugetarilor din împrumuturi, specialiștii economici avertizează asupra riscului unei adevărate bombe fiscale. Vorbim despre actualitate și vorbim și despre cât de important este să fim mai chivernisiți, mai atenți la viitorul nostru. Românii care vor să afle câți ani de muncă au acumulat pentru pensie sau pentru diferite drepturi salariale pot verifica aceste informații atât online cât și direct la instituțiile statului. Vechimea în muncă rămâne esențială pentru pensie, pentru sporuri și pentru accesul în anumite profesii.
17: Într-adevăr, trăim vremuri extrem de agitate, însă avem și Scriptura care ne asigură că Dumnezeu este prezent. El nu ne-a promis zile fără provocări, dar ne-a promis și ceva mai valoros: prezența lui constantă alături de noi. Ne spune că harul său se înnoiește în fiecare dimineață, exact ca aerul proaspăt pe care îl respirăm acum.
16: Și rămânem la actualitatea acestor zile, ajungând în România la scena politică. Facem așadar diste dimineața o trecere în revistă. După primul mandat de primar, marcat de câteva realizări importante, despre Nicușor Dan, președintele României, se vorbește acum într-un alt registru, după primul an de mandat prezidențial. Din interiorul administrației prezidențiale apar voci care spun că totul este mai lent, că deciziile vin greu și că ritmul de la vârful statului pare încetinit. Dar, atenție, dacă în multe zone ale societății vedem lentoare în ceea ce privește credința, speranța și lucrarea lui Dumnezeu, lucrurile stau cu totul diferit. Biserica Adventistă de ziua 7-a se pregătește intens pentru Congresul Național de Misiune din 20 iunie 2026, un eveniment care aduce energie, implicare, dorința sinceră de a aduce mai departe mesajul speranței. Așadar, dragii noștri, dis de dimineață vă spunem așa: într-o lume agitată, într-o societate care pare uneori obosită, alegem și astăzi să rămânem oamenii speranței. Să avem rost, să avem credință, să începem această zi cu inimă bună, așa că rămâneți alături de noi la Dimineți cu Rost.
17: Așa să fie, Florentina, de aceea astăzi pornim la drum cu Dumnezeu în gând și în suflet. Vă propunem să transformăm următoarele ore într-o sărbătoare a vieții cu zâmbet, cu inima deschisă spre tot ceea ce este mai bun și mai curat. Astăzi, 27 mai, la Dimineți cu Rost.
16: Și există Biblia pe care o deschidem în fiecare dimineață, iar Edisa Soare Bucur este responsabilă cu un verset sau un pasaj deosebit pe care îl aduce în atenția noastră. Desigur, toată Biblia este atât de frumoasă și ne ajută, ne însuflețește.
17: Versetul dimineții de astăzi se găsește în Psalm, la capitolul 94, versetul 18: ori de câte ori zic, mi se clatină piciorul, bunătatea ta, Doamne, mă sprijină totdeauna. Se pare cu adevărat că lumea în care trăim merge din rău în mai rău, dar chiar și în vremuri dificile, psalmistul ne amintește că Dumnezeu este atotputernic. El este mereu acolo când avem nevoie de El. Cum ar putea Cel care a creat totul să nu aibă puterea de a ne ajuta dacă îi cerem? Mai mult de atât, El știe deja ce avem nevoie înainte ca noi să cerem, chiar înainte să știm. Ori de câte ori zic, mi se clatină piciorul, bunătatea ta, Doamne, mă sprijină totdeauna.
16: Așadar, Psalmul 94, versetul 18, un verset profund pentru că vorbește despre fragilitatea omului, despre intervenția lui Dumnezeu exact în momentul slăbiciunii. Așa cum spuneai și tu, Edisa, mi se clatină piciorul, nu se referă doar la o cădere fizică. În limbaj biblic, imaginea aceasta înseamnă nesiguranță, teamă, pierderea direcției, oboseală sufletească, momente în care credința pare că slăbește, situații în care omul simte că nu mai poate controla nimic.
17: Așa este, Florentina, acest verset ne amintește că ori de câte ori simțim că ni se clatină piciorul, adică atunci când credința ne este încercată, trecem prin necazuri, frici sau incertitudini, nu suntem singuri. Dumnezeu este Cel care ne susține, iar bunătatea și dragostea Sa devin sprijinul nostru. Când grijile ne copleșesc, prezența Lui aduce pace și lumină în sufletele noastre.
16: Dar o altă parte a acestui verset despre care vorbim în această dimineață, versetul 18 din Psalmul 94, spune altceva: bunătatea Ta, Doamne, mă sprijină. Adică Dumnezeu nu așteaptă să fim perfecți ca să ne ajute, harul Lui intervine tocmai când suntem aproape să cădem. Iar sprijinul Lui vine uneori nevăzut, dar este real. Când omul simte că pierde teren, Dumnezeu îl ține.
17: Sunt momente în viață când tot ce ai construit pare să se clatine sub picioarele tale. Poate o veste care te-a scos din ritm, o dezamăgire care ți-a tăiat elanul sau pur și simplu acea oboseală a sufletului care te face să simți că nu mai poți face niciun pas fără să te prăbușești. În acele momente când simți că pierzi pământul de sub picioare, Psalmul 94 cu versetul 18 transmite că bunătatea Ta, Doamne, mă sprijină totdeauna.
16: Așa este, Edisa, versetul acesta transmite și ideea, dragii noștri, că salvarea nu vine din puterea proprie, ci din credința în Dumnezeu. Psalmistul recunoaște sincer slăbiciunea sa, iar sinceritatea aceasta deschide loc lucrării divine. Atunci când ne simțim depășiți, când avem anxietate, atunci când apar probleme financiare, când relațiile nu sunt tocmai bune, atunci când există o credință care oscilează, când parcă ne fuge pământul de sub picioare, mesajul acestui psalm este: Dumnezeu te susține, încă susține ceea ce pare gata să se prăbușească.
17: Exact, Florentina, Psalmul 94 cu 18 ne invită să înlocuim panica de a cădea cu liniștea de a fi susținuți. Nu trebuie să fim stânca, trebuie doar să ne sprijinim pe stâncă. Adevărata libertate începe atunci când încetăm să ne mai prefacem că deținem controlul și acceptăm că suntem susținuți de o bunătate care nu obosește niciodată.
16: Și tot Biblia ne oferă câteva exemple puternice, într-adevăr. Petru merge pe apă spre Isus, dar când se uită la furtună, Petru începe să se scufunde. Exact imaginea unui picior care se clatină. Și totuși Iisus Hristos îl apucă imediat de mână, nu-l lasă să se piardă. Dar despre Ilie ce spuneți, dragii noștri? După victoria de pe Carmel, cade într-o stare de teamă și epuizare. Ilie fuge în pustiu și spune că nu mai poate. Dumnezeu nu-l mustră aspru, ci-l hrănește, lasă să se odihnească și vorbește cu blândețe. Bunătatea lui Dumnezeu îl ridică. Dar David. În mulți dintre psalmi, David vorbește despre momente în care era urmărit, momente în care era trădat sau pur și simplu David este copleșit, uneori aproape disperat, și totuși spune mereu că Domnul îl ține și îl întărește. Iov, Edisa, vorbim despre omul care pierde aproape totul, copii, avere, sănătate. Este unul dintre cele mai puternice exemple de om care simte că îi se clatină picioarele. Și totuși, la final, Iov este povestea restaurării. Dumnezeu îl restaurează și îi vorbește personal.
17: Foarte frumos punctat, Florentina, pentru versetul acestei dimineți, exemplele acestea de credință oferite. Așadar, purtați cu dumneavoastră, luați cu dumneavoastră, memorați versetul acestei dimineți din Psalm 94 cu 18. Ori de câte ori zic, mi se clatină piciorul, bunătatea Ta, Doamne, mă sprijină totdeauna. Este ora 7:28, vă invităm acum să ascultați rubrica Deschide Biblia. Am pregătit și melodia acestei săptămâni, Când inima-ți șoptește, se numește, o melodie interpretată de Luiza Spiridon și Vili Dulă.
18: Deschide Biblia. În Proverbe 23 cu 26 citim: Fiule, dă-mi inima ta. Am vorbit mult despre cum să-i dăruim lui Dumnezeu, dar există un cuvânt care rezumă totul. Total. Dumnezeu nu vrea banii tăi, El vrea inima ta. Și dacă El are inima ta, te are pe tine, pe tot. Total. Tot ce ai îi aparține lui Dumnezeu. A venit de la El. El ți-ar putea lua, dacă ar vrea, sau ți-ar putea da și mai mult. Când realizezi că 100% din banii tăi, bunurile tale și abilitățile tale aparțin lui Dumnezeu, este mai ușor să-i dai ceea ce El îți cere. Ești doar un manager. El este proprietarul. A dărui nu este modul în care Dumnezeu scoate banii din buzunarele noastre. A dărui este modul în care Dumnezeu scoate idolii din inima ta. Ne amintește că credința noastră este în Iisus Hristos, nu în conturi bancare sau salarii. A dărui te obligă continuu să te confrunți cu egoismul și lăcomia și să-L alegi pe Iisus și generozitatea în schimb. Așa că dăruiește total, dăruiește-te cu totul.

0: Melodia săptămânii a fost aici la Radio Vocea Speranței. Piesa aceasta votată de către dumneavoastră, o piesă cântată la Sala Palatului din București la aniversarea Speranța TV, corurile reunite, Luiza Spiridon și Vili Dulă, a fost atunci într-adevăr speranță la nivel înalt și este în continuare. Ne bucurăm de mesajele dumneavoastră, se simte faptul că sunteți cu sufletul deschis alături de Vocea Speranței. Vă mulțumim pentru lucrul acesta. Nu uitați să votați melodia săptămânii viitoare. Așadar, site-ul voceasperanțeirvs.ro stă la dispoziția tuturor. Cu un simplu click puteți alege piesa ce vă place, ce este mai aproape de sufletul dumneavoastră. Luiza Spiridon cu Domnul Nu Mă Tem, Șael în fața tronului de sus, Claudiu Agapie, Ești pacea mea. Continuăm cu mesajele dumneavoastră, Edisa la 0753 400 200, mai ales prin intermediul WhatsApp. Am primit multe mesaje, vă mulțumim pentru toată căldura dumneavoastră. Dumneavoastră, ascultătorii Radio Vocea Speranței, ne trimiteți versete, gânduri bune, multă pace sufletească. Doamna Georgeta Stoian ne scrie: bună dimineața, să avem o zi alături de Domnul. Doamna Rada ne amintește din Psalmul 34 că Domnul este aproape de cei cu inima frântă și oferă mântuire celor cu duhul zdrobit. Simona ne salută de departe din frumoasa Spanie, însorita și călduroasa Spanie în aceste zile. Simona ne spune atât de frumos: bună dimineața, să avem cu toții pace în suflet, și ne mai transmite amin la versetul din această dimineață. Iar doamna Adina Peicu ne transmite un mesaj despre bunătatea lui Dumnezeu din Psalmul 31: o, cât de mare este bunătatea ta pe care o păstrezi pentru cei care se tem de tine. Vă mulțumim așadar tuturor. Se vede că această dimineață începe altfel atunci când dumneavoastră alegeți să vorbiți despre credință, când ne trimiteți mesaje la 0753 400 200.
1: Mulțumim foarte mult, spunem și noi amin la toate versetele pe care dumneavoastră ni le-ați trimis și în această dimineață de miercuri 27 mai până la final de ediție. Așteptăm mesajele dumneavoastră la 0753 400 200. Colega mea Florentina s-a gândit la ediția de astăzi, la o provocare. Vom vorbi despre misiune și despre misionarii care au schimbat lumea. Continuăm așadar discuția aceasta privind lucrurile dintr-o altă perspectivă, pentru că există oameni care au schimbat lumea fără să aibă putere politică, fără să aibă avere și fără să aibă și faimă.
0: Așa este, Edisa, oameni care au schimbat lumea prin credința lor, prin curajul, prin ceea ce au lăsat scris, prin felul în care au ales să vorbească altora despre Dumnezeu.
1: Iar unul dintre cele mai cunoscute exemple pentru lumea adventistă este autoarea Ellen White, profetul Bisericii Adventiste de ziua șaptea.
0: Ellen White s-a născut în 1827 în Statele Unite ale Americii și încă din tinerețe a început să vorbească despre credință, speranță, despre apropierea de Dumnezeu. Deși nu a avut o viață ușoară, ci o viață grea, au fost și multe probleme de sănătate, Ellen White a continuat să călătorească, să scrie și să încurajeze oameni din întreaga lume pentru Dumnezeu.
1: Așa este, Florentina. Ellen White a fost una dintre cele mai active femei scriitor ale secolului al XIX-lea. A scris peste 100 de mii de pagini de manuscris, articole și cărți.
0: Cărțile ei vorbesc despre educație, sănătate, familie, credință și viața lui Iisus Hristos. Printre cele mai cunoscute volume se numără Hristos, Lumina Lumii, desigur Tragedia Veacurilor, Calea către Hristos, Divina Vindecare sau Educație.
1: Scrierile autoarei Ellen White au fost traduse în foarte multe limbi și continuă să fie citite și astăzi în întreaga lume.
0: Dar poate că lucrul cel mai impresionant este că Ellen White nu a fost doar scriitor, a fost misionar. A călătorit în numeroase state americane, a susținut lucrarea adventistă în Europa și a petrecut aproape un deceniu în Australia, unde a contribuit la dezvoltarea educației adventiste și la înființarea unor instituții importante.
1: De asemenea, Ellen White a vorbit despre importanța sănătății, a educației creștine și a unei relații personale cu Dumnezeu, într-o perioadă în care foarte puține femei vorbeau în public.
0: Așa este, Edisa, femeile nu erau o voce publică la momentul acela, însă prin viața ei, Ellen White a arătat că misiunea nu înseamnă doar să mergi într-o țară îndepărtată. Misiunea poate însemna să scrii ceva prin care să încurajezi oamenii pentru Dumnezeu, să încurajezi, să ajuți, să formezi oameni, să aduci speranță.
1: Și asta pentru că uneori un om poate schimba generații întregi printr-o carte, printr-un mesaj sau printr-o viață trăită cu multă credință.
0: De aceea, provocarea noastră pentru dumneavoastră este aceasta și probabil că vom reveni la provocarea aceasta, pentru că este importantă pentru România în contextul Congresului Național de Misiune din 2020. 20 iunie de la Brașov. Așadar, credeți că o singură persoană poate influența lumea prin credință și prin felul în care trăiește?
1: Sau poate cine este omul care v-a inspirat cel mai mult spiritual în viața dumneavoastră?
0: Așteptăm toate mesajele, pot fi și mesaje vocale, vă ascultăm și noi pe dumneavoastră. Vă așteptăm așadar prin mesaje simple, SMS sau prin intermediul WhatsApp la 0753 400 200.
1: Și spuneți-ne dacă dumneavoastră credeți că și astăzi mai există oameni care pot fi misionari prin cuvintele, cărțile și prin exemplul lor de viață.
0: Așa este, Edisa, aceasta este provocarea din această dimineață, așadar cine au fost misionarii care au schimbat lumea și dacă noi putem face astăzi ceva. Sunt atât de mulți autori de carte și atâtea cărți motivaționale sunt cerute de societatea noastră, mai ales în România. Tipul acesta de carte este popular, însă ce-ar fi să scrie cineva mai mult despre Dumnezeu și lucrul acesta să influențeze tot mai multă lume în bine?
1: Așadar, și astăzi vorbim în cadrul emisiunii noastre Dimineți cu Rost despre misiune, despre misionari. Este ora 7:39 de minute, am pregătit la acest moment rubrica Povestiri pentru copii, o rubrică semnată de Bianca Timșa Stoicescu și de asemenea vă invităm să ascultați după această rubrică piesa Sunt voios, o melodie interpretată de corul de copii Incanto.
2: Dimineți cu Rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.
3: Hopa, țupa, țupa, hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste!
4: Iubita mea, sigur că spun, doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
3: Da, povestiri pentru copii!
5: O mai țineți minte pe Clarice? Poșeta de lux în care își purta un pescar, momela din silicon. Hai că n-ați uitat, foarte bine că aveți ținere de minte. Pentru ea totul s-a schimbat într-o duminică dimineață când fica pescarului, studentă la arhitectură, a deschis portbagajul mașinii căutând o umbrelă. Fata noastră, mai mult a lui, desigur, avea un ochi format pentru comori ascunse, așa că a rămas uluită că între o cizmă de cauciuc și o găleată se afla o gentuță sclipitoare de lux. Tată, a strigat fata scoțându-o pe Clarice cu două degete de parcă ar fi fost un artefact antic. Tu ai ținut poșeta de epocă a bunicii printre cârlige? E o piesă de colecție, se vinde cu sute de euro pe site-urile de vintage. Clarice, poșeta de calitate, a simțit cum inima sau ce mai rămăsese din căptușa la ei îi tresare. Pescarul a ridicat nepăsător din umeri. E cam murdară de toate, tată, nu cred că mai e bună de ceva. Nu te ajută la nimic în stadiul ăsta. Trebuia să o iei acum 10 ani, pardon, poate chiar 30. Dar fata nu s-a lăsat. A luat-o acasă, a evacuat broscuța de cauciuc și aceasta a aterizat direct într-o cutie de plastic, acolo unde era locul. Și evident, Clarice i-a făcut ciudă cu pumnii unul peste altul. Și fata noastră a trecut la treabă. După 3 zile de tratament cu soluții speciale, gentuța cochețica nu mai mirosea a baltă, ci a mosc și a mango. Peste câteva zile, Clarice s-a trezit din moțăia la ei în noua stare și s-a văzut într-un con de lumină. A tresărit. Nu mai era la operă ca pe vremuri adevărat, dar se afla la deschiderea unei expoziții de artă modernă. Poate că era ei dor de zilele de odinioară, dar nici acestea nu păreau prea rele față de ceea ce a trebuit până acum, de când a fost luată în stăpânire de pescar. Ceea ce o aștepta era o soartă dulce și plăcută. Stăpâna ei o ținea cu mândrie sub braț, iar oamenii treceau și șopteau: iată ce piesă vintage superbă, ce text! Textura interesantă, are catifeaua. Geanta Clarice privea în jur la toate gențile moderne din piele rigidă și lanțuri grele și le-a șoptit:
6: poftit oftând ușurată. Fetelor, voi știți doar cum e pe raft. Eu am luptat cu crapii și am supraviețuit noroiului. Aceasta numesc eu patină de lux.
5: Morala poveștii. Vedeți voi, o piesă de valoare poate fi murdărită, dar nu distrusă. Cu puțin abur și mult respect, poți trece de la momeală de pește direct la artă pe braț.
3: Eu sunt Ric, nu știu nimic.
7: Eu sunt Dorin și le știu pe toate.
3: Ei, nici chiar pe toate, Dorin.
7: Ba, chiar pe toate. Și ca să vă arăt, vă aștept pe 1 iunie.
3: O să fiu și eu acolo.
7: Pentru că tu ai mai multe întrebări.
3: Da, dar vor fi acolo și Edisa și Florentina, pentru că ele sunt gazdele noastre.
7: Exact, așa că notați în calendar. 1 iunie 2026, de la ora 7. Povești multe, multe și muzică la...
3: Lasă-mă și pe mine să spun. La Dimineți cu Rost.
8: La Vocea Speranței.

0: Speranță în fiecare clipă. La Radio Vocea Speranței.
1: Este ora 7:48 de minute, ascultați Radio Vocea Speranței, informații din actualitate. România a inițiat alături de alte 16 state membre ale Uniunii Europene o declarație comună privind viitorul buget european pentru perioada 2028-2034, a anunțat președintele României Nicuș Ordan. Prin această declarație comună se solicită menținerea și consolidarea finanțării pentru politica de coeziune și politica agricolă comună. Nicuș Ordan a precizat că statele semnatare își doresc ca viitorul buget al Uniunii Europene să continue să susțină politicile considerate esențiale pentru dezvoltarea comunităților și reducerea diferențelor economice dintre statele membre. Potrivit lui Nicuș Ordan, România susține un buget european ambițios și echilibrat care să răspundă atât noilor provocări legate de securitate, energie și competitivitate economică, dar și a continuării politicilor considerate de succes pentru coeziunea europeană.
2: România are 7 destinații ecoturistice certificate la nivel național și 41 de proiecte admise pentru investiții prin PNRR, cu alocare de peste 40 de milioane de lei, afirmă ministrul interimar al economiei, Irineu Darău. Pentru zona Dunării a fost creată o strategie transnațională pentru valorificarea patrimoniului cultural, imaterial și natural. Au fost elaborate și recomandări de politici publice pentru turismul durabil. În plus, există și o strategie națională pentru dezvoltarea ecoturismului pentru perioada 2019-2029. Strategia aceasta pune în prim plan valorile naturale și culturale ale României. Țara noastră a fost prima care a lansat un astfel de sistem bazat pe standarde internaționale, fiind și un ghid de dezvoltare durabilă.
1: Principala preocupare a românilor rămâne corupția, potrivit unui sondaj InScope Research, iar aproape jumătate dintre respondenți consideră că prioritatea guvernării în următoarele 6 luni ar trebui să fie creșterea salariilor și pensiilor. Cercetarea sociologică analizează nemulțumirile legate de funcționarea statului și presiunile economice resimțite de populație. Potrivit sondajului, pe următoarele locuri se află lipsa locurilor de muncă bine plătite, instabilitatea politică și inflația sau costul vieții. Deficitul bugetar și datoria publică sunt considerate principale probleme de peste 8% dintre participanți, în timp ce starea sistemului de educație este menționată de aproape 7%, iar cea a sistemului de sănătate de 5% dintre participanți. Sondajul a fost realizat în perioada 11-14 mai prin interviuri telefonice pe un eșantion de 1100 de persoane. Marja de eroare este de plus minus 3% la un nivel de încredere de 95%.
2: Fostul președinte al României, Traian Băsescu, este din nou cetățean al Republicii Moldova, după ce președinta Maia Sandu i-a acordat din nou cetățenia prin decret prezidențial. Lidera de la Chișinău i-a mulțumit lui Traian Băsescu pentru sprijinul pe care l-a oferit țării sale, arătând că acesta este respectat și așteptat ca un frate în Republica Moldova. Maia Sandu a exprimat recunoștința cetățenilor moldoveni față de fostul președinte Traian Băsescu, pentru că, și aici este un citat, a contribuit la corectarea unei nedreptăți istorice și a facilitat redobândirea cetățeniei României, a promovat acordarea burselor pentru tinerii moldoveni și a oferit sprijin Republicii Moldova, am încheiat citatul. Traian Băsescu obținuse cetățenia Republicii Moldova în 2016, însă i-a fost retrasă un an mai târziu de către președintele de atunci, Igor Dodon, la scurt timp după preluarea mandatului acestuia. Fostul președintele

0: întârzierile provocate de ploile torențiale de la jumătatea acestei luni. La finalul verii, noul tronson de peste 60 de kilometri dintre Adjud și Bacău va fi conectat la rețeaua deja existente. În total, Moldova va avea o legătură rapidă de peste 310 kilometri de autostradă continuă până la București.
1: Informații din actualitate în direct aici la Vocea Speranței la 7:52. Circulația pe podul prieteniei Giurgiu Ruse va fi suspendată în perioada 4-5 iunie pentru desfășurarea unor lucrări de construcție și montaj pe partea bulgară a podului. Polițiștii de frontieră recomandă conducătorilor auto și firmelor de transport să-și planifice traseele în mod eficient. De asemenea, șoferii trebuie să ia în considerare și rutele alternative prin punctele de trecere a frontierei de la Calafat și Bechet din județul Dolj, Zimnicea, Turnu Măgurele din județul Telorman, Călăraș din județul Călăraș sau Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Limnița, Dobromir din județul Constanța.
0: Circulația rutieră în zona fântânilor din Piața Unirii pe sensul dinspre Parlament către Biblioteca Națională se închide în această dimineață, a anunțat primarul sectorului 4, Daniel Băluță. Urmează ca fluxul de trafic să fie mutat temporar pe laterala din dreapta a pieței dinspre restaurantul Horoscop. Daniel Băluță a precizat că măsura aprobată de Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului București nu va afecta semnificativ circulația. Această măsură va permite constructorilor care vor reface planșeul Unirii să continue realizarea piloților și altor lucrări specifice în zona a treia a proiectului.
1: Fără telefoane la ore și în pauze. Acesta este proiectul care ar putea schimba regulile în școlile din România. Inițiativa vine pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de scăderea capacității de concentrare, problemele emoționale și utilizarea excesivă a rețelelor sociale în rândul adolescenților. Deputata Raluca Turcan propune un proiect de lege care vrea să schimbe radical regulile privind folosirea telefonelor în școli. Inițiativa prevede ca telefoanele să fie colectate nu doar în timpul orelor, ci și în pauze. În plus, măsurile trebuie să fie însoțite de monitorizare audio-video acolo unde este necesar, consiliere psihologică și implicarea obligatorie a părinților.
0: Datele invocate în sprijinul inițiativei sunt greu de ignorat. România ocupă primul loc din 40 de state într-un studiu al Organizației Mondiale a Sănătății privind utilizarea problematică a rețelelor sociale în rândul adolescenților. Peste 22% dintre copiii români cu vârste între 11 și 15 ani manifestă semne asociate dependenței de telefon și de rețele sociale, neliniște, incapacitate de concentrare și reacții emoționale intense la feedback negativ. Profesorii spun că ajung să petreacă tot mai mult timp gestionând conflicte, stări de agitație și reacții emoționale în loc să predea efectiv. Iar violența din școli nu mai poate fi explicată doar prin lipsa de disciplină.
1: Elevii de clasa a 6-a susțin astăzi proba de matematică din cadrul evaluării naționale, potrivit calendarului aprobat de către Ministerul Educației. Iar elevii din partea minorităților naționale susțin mâine proba de limbă și comunicare limbă maternă. Testele vizează evaluarea cunoștințelor și a deprinderilor dobândite în școală. Rezultatele la aceste testări nu se afișează, nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei, decât dacă părintele solicită în scris semnarea lor. În urma probelor, elevii și părinții lor sau reprezentanții legali vor fi informați cu privire la stadiul formării și dezvoltării competențelor evaluate. Rezultatele vor fi folosite și la elaborarea planurilor individualizate de învățare.
0: Maestatea sa, Margareta, custodele coroanei române și principele Radu vor efectua astăzi de la ora 12 o vizită oficială la Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu. Programul include întâlniri cu reprezentanții instituției, cadrele didactice și studenții, dar și vizitarea facilităților Academiei. Vizita are loc în contextul aniversării 160 de ani de la venirea în România a principelui Carol I, moment considerat începutul dinastiei regale române și al modernizării statului român.
1: Continuăm cu date meteo aici la Radio Vocea Speranței. Astăzi vremea va fi caldă, mai ales în jumătatea vestică a țării, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Temperaturile maxime se vor situa între 25 și 33 de grade, cu cele mai scăzute valori în estul Transilvaniei și pe litoral. Astăzi, între orele 12 și 23, este în vigoare și un cod galben de vreme rea în Maramureș, nordul Transilvaniei și în cea mai mare parte a Moldovei. În aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului și vijelii, averse, descărcări electrice și pe alocuri grindină. Județele atenționate sunt Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani.

0: Oradea și Maramureș, Neamț, Satu Mare, Suceava și Vaslui. Și la București astăzi vremea va fi predominant frumoasă și călduroasă, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Cerul va fi mai mult senin în capitală, iar vântul va sufla slab și moderat astăzi, în a doua parte a nopții. Atenție, vor fi norări temporare și posibil averse și ușoare intensificări ale vântului. Temperatura maximă astăzi în capitală va fi de 31 de grade Celsius.
1: Continuăm cu informații din domeniul cultural. Scriitori, poeți și critici literari din țară și străinătate vor participa în perioada 29-31 mai la Festivalul Internațional de Literatură Phil Street, Literatură în stradă, de la Pitești. Evenimentul a ajuns la cea de-a patra ediție, propune o formulă inedită de apropiere a publicului de literatură. Festivalul aduce lectura în spațiul public, chiar în inima orașului, prin recitaluri, dezbateri și lansări de carte desfășurate în aer liber, dar și în spații culturale consacrate. Un moment important al festivalului îl constituie Gala Phil Street, care va avea loc pe 31 mai la Biblioteca Județeană Dinicu Golescu, Argeș.
0: O mini-bibliotecă înființată într-un tren de către o tânără pasionată de lectură ține poveștile în mișcare și încarcă bagajele călătorilor de cunoștințe. Mini-biblioteca a fost amenajată într-un tren de călători care leagă județul Buzău de București și de Galați. Inițiativa îi aparține Georgianei Gilescu, absolventa Colegiului Național Bogdan Petriceicu HD din municipiul Buzău. La vârsta de 17 ani, ea a publicat primul volum de poezii în urma unui concurs național pe care l-a câștigat, iar pasiunea pentru literatura a determinat-o să urmeze Facultatea de Litere, secția română-germană. Bursieră Erasmus la Universitatea din Viena, Georgiana Gilescu a participat și la școala de vară a Universității din Bremen. A urmat specializări precum etnologie, antropologie culturală și folclor, contabilitate și informatică de gestiune. Iar la 35 de ani și-a propus un proiect ambițios pentru toți călătorii pasionați de lectură. Pasagerii așadar își pot alege o carte dintr-o sută de genuri literare, dar și reviste. O carte citită la fereastră, în timp ce trenul lasă în urmă sate, forme de relief și gări, ajută la relaxare și poate da naștere unei lungi relații, din care cel mai câștigat este desigur cititorul.
1: Expoziția Legături și Trăsături, ce reunește 6 artiști spanioli și români, este deschisă mâine la Galeria Institutului Cultural Român de la Madrid. Expoziția cuprinde 18 creații realizate într-un dialog artistic creativ și are ca temă relațiile culturale și legătura dintre România și Spania. Vernisajul are loc de la ora 19, iar expoziția poate fi vizitată până la data de 19 iunie. A doua etapă a proiectului va fi organizată în luna septembrie la Institutul Cervantes din București.
0: Ceasul arată ora 8, am ajuns aproape la finalul acestui grupaj informativ. Încă o veste culturală, un concert caritabil dedicat strângerii de fonduri pentru copii cu malformații cardiace și pentru susținerea educației muzicale are loc mâine, 28 mai, la Sibiu. Evenimentul, numit 300 de voci într-o singură inimă, are loc în piața Habermann. Începând cu ora 18, pe scenă vor urca elevii școlii gimnaziale numărul 4 din Sibiu și elevii din ciclul gimnazian al liceului Onisifor Ghibu din Sibiu. Donațiile colectate vor susține operațiile copiilor diagnosticați cu malformații cardiace, iar asociația Open Music își propune să achiziționeze și instrumente muzicale pentru copii.
1: Ambasadorii ai performanței muzicale românești pe scena Heritage Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, în cadrul unui proiect inițiat de dirijorii Cristian Măcelaru și Gabriel Bebeșelea. Sunt muzicieni remarcabili și sunt într-o misiune ce reprezintă și promovează România în lume. Orchestra de cameră a României reunește muzicienii români din țară și din diaspora. În data de 31 mai, la Cluj, sala Heritage Academiei de Muzică Gheorghe Dima găzduiește concertul Confluență muzicale europene, avându-l ca solist pe pianistul Daniel Ciobanu. Un concert care merită trăit, a spus Daniel Ciobanu, referindu-se nu doar la public, ci și la el însuși. Este ora 8 și 1 minut, punem punct informațiilor de la această oră, mergem la Brașov, avem informații de la Adina Anastase, corespondent Radio Vocea Speranței, Brașov.
2: Bună dimineața, dragi ascultători, iată-ne din nou împreună cu știrile săptămânii de la Brașov. Spitalul județean Brașov, gazda unei delegații din China pentru optimizarea programului de masterat în medicină tradițională chineză. Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov a primit vizita acestei delegații oficiale din Republica Chineză, inclusiv a prorectorului Beijing University of Chinese Medicine, într-un demers academic menit să optimizeze programul de masterat în medicină tradițională chineză, organizat la nivelul Facultății de Medicină din cadrul Universității Transilvania din Brașov. Colaborarea dintre Universitatea Transilvania din Brașov și partenerii noștri din China, în special în domeniul medicinei tradiționale chineze, este o sursă mare de mândrie pentru noi, cu atât mai mult cu cât Brașovul găzduiește un program de masterat unic în spațiul medical din Europa Centrală și de Est. Acest parteneriat reprezintă mai mult decât un schimb academic, constituindu-se într-o punte ce unește două culturi medicale milenare și o abordare modernă, integrată a stării de bine și a sănătății pacienților. Ne dorim ca în cadrul discuțiilor pe care le vom purta să explorăm extinderea colaborării noastre de la mobilități sporite pentru studenți și cadre didactice până la proiecte comune de cercetare științifică. În acest scop, ne sprijinim pe încrederea că învățarea continuă și deschiderea spre inovație sunt valorile care ne unesc. Acestea au fost câteva din gândurile pe care le-a transmis profesor universitar dr. Dan Grigorescu, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență din Brașov. Cea de-a patra ediție Links Festival începe chiar de Ziua Copilului și sărbătorește educația și dragostea față de natură printr-o serie de activități gratuite dedicate copiilor, începând cu vârsta de 8 ani. 4 ONG-uri de mediu axate pe conservarea naturii și educație vor susține 5 ateliere educative și creative pentru copii la Centrul Multicultural al Universității Transilvania în intervalul 10-14. Un atelier special dedicat profesorilor va avea loc în 5 iunie. Cele 4 ONG-uri oferă copiilor ocazia să învețe mai multe despre meseriile verzi din arii protejate, modul în care se orientează animalele, curiozitățile lumii sălbatice din Delta Dunării și lumea fascinantă a plantelor sălbatice. Accesul este gratuit în baza înscrierii prealabile de către părinți sau reprezentanți legali prin intermediul unui formular online, pe care îl găsiți când intrați pe linksfestival.ro/program. Dacă dați pagina mai jos, o să găsiți la un moment dat un buton pe care scrie Înscriere Ateliere. Ordinul privind constituirea unui parteneriat între Consiliul Județean Brașov și CFR în vederea implementării proiectului trenului metropolitan la Brașov a fost semnat de către ministrul transporturilor Radu Miruță după ce în luna aprilie fusese supus consultării publice. După cum a declarat pentru Biz Brașov George Cornea, directorul Asociației de Transport Brașov, care se ocupă de implementarea proiectului, acum urmează semnarea efectivă a parteneriatului între aceste entități, precum și un acord în ceea ce privește lucrările ce urmează să fie derulate. Aceasta implică și adoptarea unor hotărâri ale consiliilor locale din localitățile partenere. Toate acestea trebuie finalizate până la data de 30 iunie, când este termenul de depunere a proiectului în vederea accesării unei finanțări europene. Prin proiect se urmărește reabilitarea stațiilor CFR existente și amenajarea unor noi puncte de oprire, precum și achiziția de material rulant modern și eficient. Proiectul include și amenajarea unor drumuri spre noile stații de tren sau parcări ca să le deservească. Este un proiect curajos și foarte important pentru orașul nostru. Cam acestea sunt informațiile de la Brașov pentru această săptămână. Vă doresc zile minunate în continuare. La revedere tuturor!
1: Îi mulțumim pentru informații Adinei Anastasă, corespondent de Radio Vocea Speranței Brașov. 8:06, emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă. Am pregătit pentru dumneavoastră și melodia Frumoasa Țară, interpretată de grupul Emanuel, iar după această piesă puteți asculta și rubrica de gramatică intitulată Corect-incorect, semnată de Ioan Paicu.
3: Dimineți cu Rost, dimineți cu speranță, la Radio Vocea Speranței. Ziua începe frumos.

Corect? Incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

Astăzi continui prezentarea cauzelor interne ale contaminației unităților frazeologice. Există situații în care vorbitorii pun în valoare potențialul ludic și expresiv al formulărilor obținute prin diverse tipuri de contaminație. Astfel, într-un articol din anul 1943, Iorgu Iordan semnala că prin atracția paronimică, expresia a tăcea mâlc a devenit pentru unii vorbitori a tăcea melc. Atracția paronimică voită poate să dea naștere la formulări amuzante de tipul curicumul vitelor, penibil de pedeapsă, doctor decent, doar câteva astfel de situații pe care le observă Liviu Groza într-un articol publicat în anul 2011. O altă cauză internă a contaminației unităților frazeologice poate fi substituția cu sinonime sau cu parasinonime, adică niște cuvinte care nu sunt în mod obișnuit sinonime, dar care contractează contextual o relație de acest fel. Substituția cu sinonime sau cu parasinonime a unui component al unității lexicale dă naștere la formulări amuzante, observă și Adina Dragomirescu. A face vilă bună cu cineva, amenda e ruptă din rai și altele de felul acesta. Un efect asemănător se obține prin substituția cu antonime. Mioara Avram ne dă un astfel de exemplu într-un articol publicat în anul 1987. Aș declina incompetența în loc de aș declina competența. Tot în zona creativității ludice intră și crearea sau completarea unor serii frazeologice, după cum observă Liviu Groza într-un articol din 2011. Citez. După a vedea lumina tiparului, s-au format în limba actuală expresii de felul a vedea lumina internetului sau a vedea lumina e-mailurilor. Oricine așteptat să intre în audiență la o persoană cu o funcție importantă, spune că a făcut anticameră. Unii vorbitori însă, din ignoranță, preferă forma antecameră, iar lucrările normative atrag atenția asupra formei greșite. Totuși, observă Adina Dragomirescu și Alexandru Nicolae, citez, povestea celor două forme este mult mai complicată. În mod logic, corect ar fi fost antecameră, cuvânt format cu elementul de compunere ante, din prepoziția latină ante, cu înțelesul înainte, în față, anterior. Acest segment apare cu aceeași semnificație în cuvinte precum antebelic, adică anterior unui război, antecalcula, adică a calcula dinainte, antedata, adică a pune pe un act sau pe o scrisoare o dată anterioară celei reale, antediluvian, adică a existat înaintea potopului biblic, antemeridian, adică ceva care se petrece înainte de amiază, antenatal, care precede nașterea, antenupțial, anterior nunții, antepenultim, care este înainte de penultimul, antepoziție, faptul de a fi pus înainte altui element, sau antevorbitor, persoană care a vorbit sau a luat cuvântul înainte. Sensul elementului de compunere anti, din franțuzescul anti, cu origine în limba grecească, este în majoritatea situațiilor împotriva, contra, opus. Ca spre exemplu, antiaerian, antialergic, antibiotic, anticelulitic, anticomunism, anticoncepțional, anticorupție, antiglonț și alți termeni de felul acesta. Totuși există și situații în care segmentul anti nu înseamnă împotriva, nefiind elementul de compunere amintit. Astfel, anticariat înseamnă o unitate comercială care vinde cărți vechi sau obiecte vechi de artă, din termenul german anticariat. Antichitate îi spunem noi unui obiect cu vechime foarte mare, din franțuzescul antichité,
provenit la rândul lui din latinescul antiquitas antiquitatis. Sau a anticipa, adică a face ceva înainte de o dată fixată, din verbul francez anticipe, provenit din latină anticipare. Pentru forma anticameră există două explicații. În primul rând, acest cuvânt a fost împrumutat cu o greșeală din limbile de origine, din franceză antichambre și din italiană anticamera. Cuvântul ar fi trebuit să conțină elementul latinesc ante, adică înainte, dar acesta s-a format în anti ca urmare a tendinței limbilor romanice de închidere a vocalelor neaccentuate. Astfel, e neaccentuat, care este o vocală mai deschisă, s-a transformat în i, care este mai închis. În limbile franceză și italiană, ca de altfel și în limba română, cele două elemente, ante și anti, se pot confunda ușor ca urmare a asemănărilor fonetice. Astfel se spune uneori greșit antivorbitor în loc de antevorbitor. În al doilea rând, forma antecameră ar fi corectă dacă acest cuvânt ar fi format în limba română din ante plus cameră, însă anticameră se explică printr-un calc parțial. Limba română a copiat structura cuvântului franțuzesc antichambre sau a cuvântului italienesc anticamera, păstrând segmentul anti și traducând prin cameră partea a doua a cuvântului. Confuzia dintre ante și anti este atât de veche încât nici nu mai poate fi datată. În dicționarul francez Petit Robert se precizează că încă din latină exista anti ca variantă a lui ante. Oxford Dictionary înregistrează pentru engleză atât forma antichamber, marcată ca fiind învechită, cât și forma antechamber. Și atunci cum ar fi corect? Povestea pe care tocmai v-am spus-o, a celor două forme, face ca recomandarea de a folosi forma anticameră să se sprijine pe rațiuni de ordin etimologic. Mă refer la faptul că limba română a împrumutat substantivul cu această formă, dar se sprijină și pe tradiția folosirii lui anticameră în limba literară și în operele literare.

0: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet. Pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
1: Și 22 de minute, am revenit în direct aici la Radio Vocea Speranței și vă reamintim, dragii noștri, că astăzi vorbim despre misiune și despre oameni care au schimbat lumea prin credință și prin exemplul lor de viață. Am amintit undeva la începutul acestei ediții matinale în direct despre autoarea creștină Ellen G. White, una dintre cele mai cunoscute personalități ale lumii adventiste de ziua șaptea, scriitoare așadar misionară, ale cărei cărți despre credință, sănătate și educație continuă să inspire oameni din întreaga lume. A fost și o întrebare pentru dumneavoastră, dragi ascultători, și vă mulțumim pentru mesajele care au sosit. Credeți că și astăzi un om poate influența lumea prin credință, prin cuvinte, prin felul în care trăiește? Am așteptat mesajele dumneavoastră și ele au sosit la 0753 400 200.
2: Le vom și citi, iată ce ne scrie Simona la 0753 400 200. Primul misionar a fost Isus. Au influențat mult viața oamenilor, văzându-le nevoile, suferințele, ca el au fost și alții precum Moise, căruia nu i-a fost deloc ușor să conducă un popor atât de mare. Un alt exemplu este și Noe, ne mai scrie Simona, care lucra, propovăduia Evanghelia și alți misionari. Putem și noi să facem misiune pe oriunde mergem, fie printr-un gest simplu, fie prin felul nostru de a fi. Important este ca oamenii să-L vadă pe Hristos în noi, ne scrie ascultătoarea noastră. De asemenea, sunt și multe alte mesaje pe care dumneavoastră ni le-ați trimis, mesaje care conțin versete biblice. Iată un astfel de verset: înainte ca să mă cheme, le voi răspunde, înainte ca să isprăvească vorba, îi voi asculta. Și vă mulțumim foarte mult, dragilor, pentru toate aceste mesaje pe care dumneavoastră ni le trimiteți în fiecare zi la 0753 400 200. Un alt verset: bunătățile Domnului nu s-au sfârșit și îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață.
1: Așadar, comunicarea este atât de importantă. La 0753 400 200 vă așteptăm cu mesaje scrise, vocale, în continuare. Iar acum vă dăruim din toată inima o piesă muzicală. Luisa Spiridon alături de Alma Nicola. Melodia se intitulează Alege înțelept, audiție plăcută tuturor!

0: Publicitate.
1: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
1: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
5: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
6: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.
1: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
7: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă, Radio Vocea Speranței.
1: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
7: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
1: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență.
0: un prieten.
8: Eu sunt Rick, nu știu nimic.
9: Eu sunt Dorin și le știu pe toate.
8: Ei, nici chiar pe toate, Dorin.
9: Ba chiar pe toate. Și ca să vă arăt, vă aștept pe 1 iunie.
8: O să fiu și eu acolo.
9: Pentru că tu ai mai multe întrebări.
8: Da, dar vor fi acolo și Edisa și Florentina, pentru că ele sunt gazdele noastre.
9: Exact, așa că notați în calendar. 1 iunie 2026, de la ora 7. Povești multe, multe și muzică la...
8: Lasă-mă și pe mine să spun. La Dimineți cu Rost.
10: La Vocea Speranței.

0: muzică aici la Radio Vocea Speranței, dar acum la 8:40 și informații, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române vine cu informații. Mulțumim doamnei comisar Dalia State, bună dimineața, vă ascultăm cu mult interes.
1: Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit. Vin cu vești bune, în general, cu excepția aglomerației, care este specifică unei zile lucrătoare. Nu sunt probleme deosebite pe șoselele de viteză ale țării, carosabilul fiind uscat, cu vreme frumoasă, fără probleme de vizibilitate. Și, din fericire, aspectul cel mai important este faptul că pentru această oră matinală nu sunt înregistrate accidente rutiere cu victime, care se impună restricții de circulație pe drumurile naționale și autostrăzile țării. Însă, așa cum vă spuneam, sunt înregistrate valori ridicate de trafic pe mai multe artere rutiere, în majoritatea cazurilor pe drumurile naționale de la intrările în marile orașe sau pe centurile anumitor municipii mari reședințe de județ. Traficul cel mai intens este înregistrat, bineînțeles, în zona capitalei, unde se formează și în această dimineață mai multe coloane de autovehicule la intrarea în municipiul București, dinspre autostrada A1, București-Pitești, de asemenea dinspre Otopeni pe drumul național 1 și pe drumul național 1A dinspre Mogoșoaia, dar și pe drumul național 7 dinspre localitatea Chitila. Sunt valori foarte ridicate de trafic și pe centura municipiului București, îndeosebi în localitățile Bragadiru, Chiajna, Chitila, Pantelimon și Voluntari. Și pentru că astăzi vremea frumoasă permite, se execută multe lucrări de reparație asupra carosabilului, circulația rutieră fiind deviată în general de pe o bandă pe alta, prin indicatoare rutiere temporare, motiv pentru care le recomandăm șoferilor să adapteze viteza la starea drumului, să acorde atenție tuturor manevrelor pe care le efectuează, evitându-le pe cele riscante, în mod deosebit depășirile periculoase, să se asigure constant pe tot parcursul traseului și să adopte o conduită preventivă vigilentă pentru a putea evita eventuale incidente care apar în trafic. Atât pentru moment, o zi fără accidente rutiere. Vă dorim, conduceți prudent.
0: Mulțumim pentru informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost doamna Dalia State, comisar. 8:43 de minute, emisiunea Dimineți cu Rost continuă.
2: Dimineți cu Rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
3: Astăzi, în istorie, remember, momente care au schimbat lumea.
0: Vă spunem bun găsit în cadrul rubricii Astăzi în istorie, 27 mai, o zi care a adus de-a lungul timpului evenimente importante, oameni care au influențat lumea și momente care au rămas în memoria istoriei.
4: În România, pe 27 mai, este marcată Ziua Națională a Psihologului. Sărbătoarea a fost instituită pentru a marca înființarea Colegiului Psihologilor din țara noastră și a fost reglementată oficial și profesia de psiholog în România.
0: Este o zi dedicată celor care îi sprijină pe oameni să depășească momente dificile, să-și găsească echilibrul emoțional și să-și păstreze sănătatea mentală.
4: Într-o lume tot mai agitată, într-o lume apăsată de stres, anxietate și singurătate, rolul psihologilor este tot mai important pentru societate și pentru viața fiecăruia.
0: Pe data de 27 mai anul 1703, țarul Petru cel Mare fonda orașul Sankt Petersburg, unul dintre cele mai importante orașe ale Rusiei și un centru cultural și istoric recunoscut în întreaga lume.
4: Orașul Sankt Petersburg a devenit pentru mult timp capitala Imperiului Rus și a fost considerat simbolul modernizării și deschiderii Rusiei spre Europa.
0: Și tot într-o zi de 27 mai, dar în anul 1840, înceta din viață celebrul compozitor și violonist italian Niccolo Paganini, considerat unul dintre cei mai mari virtuozi ai muzicii clasice.
4: Talentul său extraordinar a influențat generații întregi de muzicieni și a rămas până astăzi un reper în istoria muzicii universale.
0: Ajungem în anul 1896, când orașul St. Louis din Statele Unite era lovit de una dintre cele mai devastatoare tornade din istoria Americii. Peste 250 de oameni și-au pierdut viața, iar mii de clădiri au fost distruse.
4: Astfel de tragedie au arătat cât de important este solidaritatea dintre oameni și sprijinul oferit celor aflați în suferință.
0: Vă reamintim, pentru lumea adventistă, luna mai are o însemnătate specială, deoarece pe 21 mai 1863 lua naștere oficial Biserica Adventistă de ziua șaptea în Statele Unite ale Americii.
4: De la câteva mii de credincioși la început, Biserica Adventistă de ziua șaptea este astăzi prezentă în sute de țări și teritorii și numără aproape 24 de milioane de membri în întreaga lume.
0: În prezent, Biserica Adventistă administrează mii de școli, licee, universități, spitale și centre medicale și este implicată în numeroase proiecte educaționale, sociale și umanitare.
4: Rămânem strict la data de 27 mai, ajungem în anul 1937, când era inaugurat celebrul pod Golden Gate din San Francisco, unul dintre cele mai cunoscute poduri suspendate din lume.
0: La momentul inaugurării, Golden Gate era cel mai lung pod suspendat din lume și a devenit rapid un simbol al progresului și al performanței inginerești.
4: În anul 1941, un vas german, unul dintre cele mai puternice construite vreodată, era scufundat în timpul celui de-al doilea război mondial.
0: Acest eveniment a rămas unul dintre cele mai cunoscute momente navale ale războiului și amintește de drama și suferința provocate de conflictele armate.
4: Și tot într-o zi de 27 mai, dar în anul 1964, înceta din viață primul premier al Indiei independente, una dintre figurile importante din secolul al XX-lea.
0: Acesta a susținut educația, dezvoltarea și modernizarea Indiei și a promovat dialogul și cooperarea internațională.
4: Iar în anul 1999, Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie îl inculpa pe Slobodan Milošević pentru crime de război, un moment important în istoria justiției internaționale.
0: Astfel de evenimente ne reamintesc cât de importante sunt pacea, dreptatea și respectul pentru viața umană.
4: Pe 27 mai s-au născut și numeroase personalități importante ale lumii culturale și artistice.
0: Printre acestea se află și actorul Christopher Lee, cunoscut publicului pentru numeroase roluri celebre din cinematografie.
4: În calendarul internațional, luna mai este asociată și cu inițiative dedicate sănătății, familiei și timpului petrecut în natură.
0: Iar pentru credincioși, toate acestea sunt o reamintire a responsabilității pe care o avem față de sănătate, echilibru și grijă pentru semenii noștri.
4: Acestea au fost, dragi ascultători, câteva dintre reperele zilei de 27 mai în istorie. Rămâneți alături de noi la Dimineți cu Rost, mai ales că sunt și dedicații și preferințe muzicale.
0: Și una dintre aceste preferințe muzicale este chiar următoarea piesă, Vreau lângă Dumnezeu, cântă grupul Moisei. Audiție plăcută vă dorim!

0: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței. Ziua începe frumos.
1: Și la această oră vă spunem din nou bună dimineața, dragi ascultători, la Radio Vocea Speranței.

0: Tatăl meu cel adevărat, o carte deosebită care vorbește despre Dumnezeu, nu de, ca despre un judecător distant, ci ca despre un tată plin de iubire și compasiune care ne așteaptă mereu cu brațele deschise.
1: Va fi o lectură potrivită, indiferent de vârstă, pentru oricine își dorește să regăsească legătura cu părinții biologici, dar și relația cu Dumnezeu, Tatăl nostru al tuturor.
0: Iar acum avem și întrebarea acestui concurs, trebuie doar să apelați 021-269-0808 și să intrați în posesia acestei cărți premiu. Care este cea mai importantă lecție pe care ați primit-o de la tatăl dumneavoastră sau de la o persoană care v-a fost ca un tată?
1: Așteptăm răspunsurile dumneavoastră în direct la 021-269-0808. Spunem acum, bună dimineața, deja avem un ascultător la telefon.
2: Bună dimineața!
1: Ne bucurăm că sunteți în această dimineață de miercuri 27 mai alături de noi. Cum vă numiți și de unde ne sunați? Din ce oraș ascultați Radio Vocea Speranței?
2: Mă numesc Raluca și ascult din Hateg. Adică, bunătoare, mă scuzați că am emoții.
0: Ne bucurăm foarte mult, iată, din Hațec sunteți alături de noi și vrem să vă oferim această carte în dar, Tatăl meu cel adevărat. Așadar, dacă există o lecție pe scurt pe care ați primit-o de la tatăl dumneavoastră sau poate de la o persoană care v-a fost ca un tată, dacă ne puteți spune câteva cuvinte acum.
2: Da, cu siguranță au fost multe lecții de la tatăl meu, dar nu știu, cred că cele mai... prețioase lecții, cred că le-am învățat așa de la toată firesc.
0: Așa este. Chiar ne gândeam la lucrul acesta, să vorbim și despre Tatăl nostru cel ceresc, despre Dumnezeu, așa este.
1: Este o experiență cumva care v-a rămas așa impresionat mult, v-a legat mult în inimă și în suflet această experiență pe care ați avut-o cu Dumnezeu, poate o experiență recentă și pe care ați putea să o povestiți. Poate ne încurajați pe noi, pe ascultătorii care sunt împreună cu noi la acest moment.
2: O experiență, da, ce să vă spun, că am foarte mari emoții.
0: Da, așa este. Poate că este chiar experiența rugăciunii în fiecare dimineață, așa este, când vă rugați la Tatăl Ceresc, la Dumnezeu, această relație minunată. Știți că Dumnezeu este ca un tată, vă iubește și niciodată nu trădează, așa este?
2: Da, exact. Asta mă gândeam și eu. Atunci când poate tatăl nostru, nu știu, nu că ne dezamăgește, dar poate nu este exact ce ne așteptăm de multe ori.
1: Așa...
2: Așa
1: este, Tatăl nostru Ceresc știe cel mai bine atunci când se răspunde rugăciunilor noastre. Poate că la început nu ne dăm seama. Vă mulțumim foarte mult pentru că v-ați făcut curaj, chiar dacă ați avut așa mici emoții. Vă mulțumim pentru că ne-ați sunat. Cartea aceasta, Tatăl meu cel adevărat, vă aparține, o carte oferită de editura Viață și Sănătate.
0: Îi mulțumim ascultătoarei noastre, doamna Raluca ne-a sunat din Hațec, din județul Hunedoara. Ne bucurăm că ascultați în întreaga Românie și în diaspora Radio Vocea Speranței și vă dăruim o piesă muzicală.
1: Piesa se numește Prin lumina ta și este interpretată de Roxana Tologea. Vă dorim audiție plăcută!

0: Este ora 9 fix, vă spunem bun venit și în ultima parte a emisiunii matinale de astăzi, 27 mai, momentul acum pentru știrile orei 9 alături de noi, Alberto a Sofiei, bună dimineața!
1: Vă spun bună dimineața tuturor, încep știrile! România a înregistrat în ultimii 5 ani una dintre cele mai ridicate rate de creștere a numărului de persoane cu averi de peste 30 de milioane de dolari la nivel global, conform prestigiosului raport economic Knight Frank Wealth Report 2026, analizat la mijlocul acestei luni. Această ascensiune fulminantă a numărului de ultrabogați plasează țara noastră într-un clasament select al economiilor emergente, unde averile mari se acumulează într-un ritm extrem de alert. Analiștii financiari explică acest fenomen prin expansiunea masivă a sectoarelor de tehnologie, imobiliare și energie, deși avertizează că o astfel de dinamică accentuează adesea falia socială dintre veniturile elitei economice și cele ale populației generale. Echipa de fete a României a obținut o performanță strălucitoare la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Fete, desfășurată recent, de unde s-a întors cu numai puțin de 4 medalii de prestigiu. La această competiție extrem de dură au participat 251 de concurente de elită din 68 de țări din întreaga lume. Succesul tinerelor programatoare românce demonstrează încă o dată nivelul de excelență al școlii autohtone de tehnologie și matematică, precum și capacitatea fetelor de a domina un domeniu considerat în mod tradițional ca fiind preponderent masculin, deschizându-le calea către burse de studiu la cele mai mari universități ale lumii. Comuna Bârsana din județul Maramureș a fost desemnată marea câștigătoare a categoriei Sate de Poveste în cadrul ediției din acest an a competiției naționale Destinația Anului. Localitatea faimoasă la nivel mondial pentru ansamblul său Monahal din lemn și pentru păstrarea intactă a meșteșugurilor și a portului popular a atras cele mai multe voturi din partea publicului și a juriului de experți. Această recunoaștere oficială este estimată să aducă un val masiv de turiști în perioada următoare, autoritățile locale declarând că premiul reprezintă o validare a eforturilor de a dezvolta un turism sustenabil bazat pe conservarea autenticității maramureșene și a ospitalității tradiționale. Conflictele armate prelungite din regiunea Orientului Mijlociu au modificat radical planurile de vacanță ale turiștilor din întreaga lume pentru acest sezon estival, arată o analiză de piață dată publicității în cursul acestei luni. Agențiile de turism raportează o reorientare masivă a fluxurilor de călători dinspre destinațiile asiatice și nord-africane tradiționale către regiuni considerate mult mai sigure, în special din Europa de Sud și de Vest. România încearcă să profite de acest context geopolitic sensibil, promovându-și stațiunile montane și circuitele culturale ca alternativ sigure, într-un moment în care siguranța personală a devenit principalul criteriu în alegerea unei destinații de vacanță. Ministerul Transporturilor a lansat la începutul acestei luni în dezbatere publică un proiect de act normativ care prevede introducerea unor noi tarife pentru rovinietă începând cu data de 1 iulie. Marea noutate constă în faptul că prețul taxei de drum nu va mai fi calculat exclusiv în funcție de perioada de utilizare și tipul vehiculului, ci va fi strâns legat de clasa de emisii poluante euro a motorului. Astfel, posesorii de autovehicule vechi și intens poluante vor scoate mult mai mulți bani din buzunar, în timp ce șoferii care conduc mașini electrice, hibride sau cu norme de poluare Euro 6 de ultima generație vor beneficia de tarife reduse, măsura având ca scop descurajarea parcului auto învechit. Știrile de astăzi se opresc aici, informați-vă responsabil.
2: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.

0: Iar acum, dragi ascultători, a sosit momentul să vorbim despre emisiunea interconfesională În fața adevărului. Trebuie să spunem că astăzi, 27 mai, de la ora 20:30, va fi în direct o ultimă ediție din acest sezon pentru emisiunea În fața adevărului. Subiectul este extrem de actual și vă invităm să fiți prezenți la Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Subiectul din această seară este de asemenea și unul sensibil.
1: Cum recunoaștem învățăturile false într-o lume în care mesajele religioase sunt tot mai amestecate și unor confuze? Așadar, tema din această ediție, dacă Satan ar predica, l-ai recunoaște? Vom încerca să înțelegem cum poate un creștin să discearnă adevărul de manipulare spirituală și cât de importantă rămâne raportarea la Scriptură.
0: Iar invitatul nostru de la această oră este pastorul Costi Gogoneață, directorul general al Trustului Media Speranța, realizator al emisiunii interconfesionale În fața adevărului. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, mulțumesc pentru momentul acesta de discuție și de prezentare a subiectului care ne așteaptă în seara aceasta.
1: Mulțumim și noi pentru prezența din această dimineață. Costi Gogoneață, de ce crezi că este atât de important astăzi să vorbim despre discernământ spiritual?
2: Pentru că trăim într-o vreme în care oamenii nu mai sunt confruntați doar cu lipsa adevărului, ci cu un amestec foarte subtil între adevăr și minciună. Asta o cunoaștem și o știm cu toții, dar uneori este foarte greu să facem diferența asta și va fi din ce în ce mai dificil în perioada următoare. Biblia chiar avertizează la un moment dat în Matei 24, sunt cuvintele Mântuitorului, când el spune că se vor scula hristoși mincinoși și proroci mincinoși. Pericolul cel mai mare nu este neapărat minciuna așa evidentă, pentru că aceasta ne atrage de multe ori sau ne atrage deseori atenția, pentru că o recunoaștem, ci falsul care seamănă cu adevărul. Avem acces la foarte multă informație, influențe spirituale, idei religioase și în contextul acesta cred că este foarte important să înțelegem că este nevoie de discernământ care nu mai este opțional, ci este vital pentru fiecare dintre noi. Cred cu tot din adinsul că Scriptura ne poate ajuta, doar că avem nevoie să dedicăm timp pentru a înțelege ce vrea de fapt Dumnezeu de la noi și cum să recunoaștem adevărul pe care să-l urmăm până la capăt.
0: Desigur, ne întrebăm cum poate un creștin să recunoască o învățătură falsă atunci când este prezentată într-un mod convingător.
2: În primul și în primul rând, spuneam mai devreme, este nevoie să ne întoarcem la Scriptură. Nu emoția, nu carisma, nici popularitatea nu fac din adevăr un context care cu adevărat să ne ajute să știm că pe aici este cu adevărat direcția pe care trebuie să o urmăm. Ci din contră, avem nevoie ca ceea ce auzim, indiferent de cine este rostit, să fie trecut prin filtrul Scripturii. De aceea e nevoie să dedicăm timp, iar timpul de studiu înseamnă o dependență de Duhul Sfânt, de rugăciune, pentru a face diferența între ceea ce ni se prezintă și ceea ce, de fapt, Dumnezeu așteaptă de la copiii Lui. Citesc un verset care cred că este relevant din Isaia, capitolul 8, spune așa, la lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile peste poporul acesta. Avem nevoie să înțelegem, să ne întoarcem la Scripturi și ca să adaug încă un argument, tot din Sfânta Biblie, citesc Faptele Apostolilor 17, unde sunt lăudați bereenii, pentru că ei cercetau Scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spune este așa. Cred că este un exemplu de urmat și avem nevoie de o astfel de atitudine.
1: Vedem tot mai des în jurul nostru ideea aceasta că succesul material este semnul principal al binecuvântării divine. Este aceasta o perspectivă biblică?
2: Deși unora dintre noi ne place să credem că este, va trebui să înțelegem că Biblia nu spune vreodată că prosperitatea este automat semnul unei favori divine. Dumnezeu ne poate binecuvânta, e adevărat, ne poate binecuvânta material, dar succesul financiar nu este, și o spun cu toată responsabilitatea, un test al spiritualității. am căutat un pic în scripturi dacă Mântuitorul vorbește ceva despre asta și am găsit în Luca 12 cu 15 următoarele cuvinte. Viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Au existat oameni extrem de credincioși care au trecut prin lipsuri, putem să vorbim chiar de persecuții, unii dintre ei au suferit. Avem nevoie să înțelegem, asemenea apostolului Pavel, că fiecare dintre noi să știm să trăim smerit și să avem o atitudine potrivită și atunci când trăim în belșug, pentru că el spune așa în Filipeni 4:12, știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc și în belșug. Scriptura nu este confort, ea nu este comparată cu o pernă, ci Scriptura este comparată cu o sabie și avem nevoie să înțelegem că trebuie să ne zbatem ca să găsim adevărul care să ne ducă cu adevărat la o binecuvântare pe care o primim din partea lui Hristos. Creștinismul vorbește înainte de toate despre cruce, despre transformare, mântuire, o viață trăită autentică.
0: Există și pericolul opus, este vorba despre legalism. Pe scurt, Costi Gogoneață, cum putem găsi echilibrul?
2: E o întrebare grea. Este o întrebare grea. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem că legalismul este periculos. La fel cum este și harul ieftin periculos. Harul te poate duce spre o scuză pentru compromis. Pe de cealaltă parte, când vorbim de legalism, aceasta ne poate transforma într-un sistem foarte rece de reguli din care nu mai putem să găsim vreo ieșire. Echilibrul pe care îl înțeleg eu din Biblie ar fi acesta. Nu suntem mântuiți prin ascultare, dar nici nu putem spune că îl iubim pe Dumnezeu ignorând să ascultăm de voia lui Dumnezeu. Adică întotdeauna este nevoie să înțelegem că mântuirea, da, vine prin har, așa cum am citit în Efeseni capitolul 2, dar avem o responsabilitate pe care Mântuitorul ne-o amintește în Ioan 14, unde zice, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Ca să concluzionez, ascultarea nu este neapărat moneda mântuirii, ci ea are de-a face cu faptul că devine rodul unei relații cât mai autentice pe care noi ne dorim să o dezvoltăm cu Dumnezeul nostru.
1: Știm că tot mai mulți oameni caută spiritualitate în practici New Age sau practici motivaționale. Care ar fi riscul?
2: Din păcate, acestea prind din ce în ce mai mult contur și mai mult decât atât influențează pe oameni care cunosc totuși Scriptura sau care au acces la Biblie sau care pretind că sunt credincioși. Riscul este că omul caută experiențe spirituale fără să se întoarcă la Scriptura, așa cum spuneam la început. Multe din curentele acestea New Age vorbesc despre energie, univers, vibrații, Dumnezeu e în tine, punând accent pe personalitatea ta, pe ceea ce poți tu să faci. Și din păcate, trebuie să o spun, pentru a nu ne lăsa păcăliți, aceste curente îl scot pe Hristos din centrul a ceea ce trebuie să existe pentru un creștin. Biblia chiar vorbește despre ideea aceasta și spune Apostolul Pavel în Coloseni capitolul 2, ne avertizează să luăm seama ca nimeni să nu ne fure cu filozofia sau cu amăgire de șarte. În fond, problema nu este despre dorința oamenilor după spiritualitate. Este normal să-L căutăm pe Dumnezeu, e bine să fie așa. Problema este că mulți caută pocăința aceasta sau caută spiritualitatea aceasta mai degrabă fără adevăr, fără dorința de transformare autentică și când vorbim despre transformarea aceasta autentică, ea trebuie să conțină și părere de rău și cerere de iertare și o atitudine sănătoasă față de semeni. Prin urmare, vorbim inevitabil despre o pocăință a unei ființe întregi. Hristos ne spune clar că El este calea, adevărul și viața. Nu există alternativă, surse alternative la Hristos. Dar, din păcate, trebuie să spunem și asta, că trăim într-o lume foarte confuză și în situația aceasta avem nevoie să tragem semnale de alarmă cât mai ancorate în Scriptură, concentrate pe Hristos, și să trăim fiecare dintre noi un creștinism cât se poate de autentic.
0: Costi Gogonaț, îți mulțumim mult că ești alături de noi în această ediție, la finalul acestui dialog despre principalele puncte ale emisiunii În fața adevărului de astăzi, 27 mai, de la ora 20:30. Te rugăm să adresezi și un mesaj ascultătorilor Radio Vocea Speranței. Este finalul acestei serii În fața adevărului, acestui sezon. Ce le pot spune ascultătorilor de la această oră vis-a-vis de acest proiect al emisiunii interconfesionale de la Vocea Speranței și Speranța TV?
2: Rămâne o emisiune emblematică pentru media din România și nu numai. Contextul acesta în care liderii diferitelor confesiuni religioase se pun în fața Scripturii și dezbat subiecte de interes, cred că ne leagă deja o relație și relația aceasta trece dincolo de punctele de vedere diferite față de felul în care fiecare dintre participanți înțeleg să abordeze subiectele Bibliei. Dar cu toate acestea, pentru că ne aflăm fiecare dintre noi în fața unui adevăr, va trebui să tragem o concluzie, iar responsabilitatea ne aparține fiecăruia dintre cei care ascultăm sau urmărim oriunde emisiunea aceasta. Mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în sezonul acesta, mulțumesc invitațiilor care au răspuns de fiecare dată cu promptitudine, cu maturitate, echilibru și cu profund respect față de ce înseamnă puncte de vedere diferite. Mulțumesc echipei de producție, mulțumesc tuturor acelor care se află în spatele camerelor și cred că Dumnezeu va purta de grijă și o va face și pe mai departe, așa cum doar El știe. Lauda fie a Lui și sperăm ca El să ne dea energie pentru a ne reîntâlni în toamna anului acestuia într-un nou sezon marca edițiilor interconfesionale În fața adevărului.
1: Așa să fie, Dumnezeu să poarte de grijă. Îți mulțumim, Costi Gogonață, pentru intervenția din această dimineață. Mult succes diseară și Domnul cu voi, Domnul cu echipa În fața adevărului.
2: Mulțumesc frumos, El să poarte de grijă tuturor.
0: Așadar, stimați ascultători, mai multe detalii despre ediția din această seară foarte importantă, de astăzi 27 mai, de la ora 20:30. Dacă Satana ar predica l-am recunoaște, dumneavoastră puteți trimite răspunsuri chiar în timp real, de la ora 20:30 la ora 22:30 în această seară. Răspunsul însă începe prin apropierea sinceră de Dumnezeu și de cuvântul Său. Ne-a vorbit pastorul Costi Gogonaț, directorul general al Trustului Media Speranța și realizator al emisiunii În fața adevărului, și despre faptul că într-adevăr se încheie sezonul cu această ediție în direct din această seară. Va reveni emisiunea interconfesională cu un nou sezon din toamna acestui an 2026.
1: Astăzi, 27 mai, ora 9:22, ascultați Dimineți cu Rost, muzică din nou destul să crezi, se numește piesa, interpretată de grupul Sens. Audiție plăcută!

0: Romo. Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural, realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
1: La 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă, Radio Vocea Speranței.
2: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
1: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
2: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință, dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.
2: Există o voce care nu ridică tonul,
1: dar ajunge direct la inimă.
2: Pe 95,9 FM, Radio Vocea Speranței Mediaș îți aduce muzică aleasă, mesaje care încurajează și speranță pentru fiecare zi.
1: Transmitem non-stop pentru tine pe 95,9 FM în Mediaș și în toate comunitățile din împrejurimi.
2: Radio Vocea Speranței Mediaș. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: privești, asculți. La fiecare pas îți doresc să găsești ceea ce cauți. Numai că, da, e prea aglomerat aici. Poate ceva mai încolo, îți spui. Într-un târziu, te hotărăști. E timpul să încerci altceva.
1: Publicitate.
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Ești singur. Ești trist și nimeni nu îți vorbește. Nimeni nu te ia în serios. Nu știi de ce, dar te întrebi până când. Astăzi ai Radio Vocea Speranței. Pentru tine în fiecare zi.

0: continuăm acest program matinal în direct dimineți cu Rost. În această ocazie vorbim încă o dată despre proiectul Din Grijă pentru Tine. A fost vorba despre un proiect desfășurat recent în orașul Măcin, județul Tulcea, dar sunt și multe alte dezvoltări ale proiectului Din Grijă pentru Tine în zona Munteniei. De aceea, alături de noi este pastorul Sorin Goleanu, căruia îi mulțumim, este directorul Departamentului Sănătate, directorul Centrului de Sănătate Premed, Departament de Sănătate din Biserica Adventistă de ziua 7-a din zona Munteniei. Bună dimineața! Bun revenit în direct cu ascultătorii Radio Vocea Speranței!
1: Bună dimineața! Bună dimineața vouă! Bună dimineața tuturor celor care ne ascultă!
2: Mulțumim foarte mult pentru că în această dimineață sunteți împreună cu noi în cadrul emisiunii Dimineață cu Rost. A amintit pe scurt colega mea despre acest proiect care a avut loc recent la Măcin, în județul Tulcea. Pe scurt, dacă ne puteți oferi câteva detalii, pentru că am dori apoi să vorbim despre acest proiect Din Grijă pentru Tine, care nu înseamnă doar consultații sau recomandări medicale.
1: Da, îmi face bucurie să vorbesc și despre acest proiect care la o săptămână a venit după ce fusesem într-un proiect amplu la Ploiești, așa cum ascultătorii noștri cred că deja știu. Este vorba de proiectul din localitatea Măcin, din județul Tulcea, unde, deși putem vorbi de un număr mai mic de cabinete oferite către cei care au fost beneficiari ai proiectului, doar 14 cabinete, însă au fost experiențe extraordinare. Cei 55 de voluntari au putut să se bucure de a oferi speranță, pentru că dincolo de tot ceea ce facem noi în actele medicale, noi vrem să oferim speranță oamenilor acestora. Au oferit astfel de speranță pentru aproximativ 200 de persoane în cabinete de ecografie, de pediatrie, consultații diverse. A fost programul arhiplin. Ceea ce mi-a plăcut foarte mult a fost că am avut o participare și dintre medicii care nu aparțin Bisericii Adventiste. Au fost 11 medici, între care 4 nu au fost dintre cei care frecventează biserica, dintre prietenii bisericii, iar dintre ei, unii au fost pentru prima dată implicați într-un astfel de proiect. Povestea la un moment dat unul dintre medici: am fost un pic sceptic la început și mă gândeam dacă să particip sau nu, însă acum când văd despre ce este vorba într-o astfel de acțiune de voluntariat, îmi dau seama că mă simt atât de bine că pot să vin și să ajut și eu oamenii din comunitate împreună cu voi, Biserica Adventistă. Voi mai participa? Abia aștept să mă chemați. Asta din partea medicilor, voluntarii de asemenea. Am avut de la școala pozițională Dr. Luca din Brăila un număr frumos de voluntari implicați. Se citea zâmbetul pe fața lor. Probabil că cei care urmăresc paginile noastre de Facebook pot observa și imaginile acestea, în care tinerii, și dacă nu ar fi vorbit nimic, puteau să spună prin simpla lor înfățișare că se simt foarte bine acolo. Am avut colegi pastori implicați și de asemenea le mulțumesc tuturor, în mod special colegului meu Ilie Panaite, care a fost cumva coordonatorul general al proiectului și a făcut ca totul să se miște frumos, cu aprobări, cu tot ceea ce înseamnă.
0: Stimate pastor Sorin Goleanu, da, ne-ați vorbit despre Măcin, județul Tulcea, despre proiectul Din Grijă pentru Tine. Este o adevărată binecuvântare pentru comunitățile locale. Știm deja că în luna iunie vor avea loc două proiecte importante, ambele în acea zi, duminică 14 iunie. Vă rugăm să ne spuneți despre planurile pentru perioada următoare, pentru următoarele proiecte Din Grijă pentru Tine.
1: Da, se pare că anul acesta, în special dacă vorbim despre el, este unul destul de aglomerat și ne face plăcere să spunem asta în proiecte Din Grijă pentru Tine. Și asta pentru că oamenii de la fața locului, membrii bisericii și-au dat seama de impactul pe care proiectul acesta îl poate avea, mai ales dacă se fructifică într-un alt set de activități de după, de follow-up, în care oamenii să poată să fie implicați și să fie chemați mai departe la altfel de activități frumoase. Răspunzând concret la ceea ce mi-ați spus, da, pentru că este atât de aglomerat programul, a fost nevoie ca în aceeași zi să avem două proiecte. Vorbim de un proiect în Biserica Grant, în sectorul 6 din București. Ei sunt deja la o 7-a ediție, au deja experiență în privința aceasta și oferă consultații în aproximativ 7 cabinete, iar la Slobozia este pentru prima dată dată și eu voi merge acolo la Slobozia, pentru că vom avea o experiență de început. Suntem deja cu un număr de 16 cabinete la momentul acesta. Vom intra în parteneriat cu primăria și vom face proiectul în sala de sport din localitate și sperăm ca și acolo să fie un impact frumos, atât în rândul voluntarilor care vor participa din zonă, dar de asemenea și cei care vor beneficia de consultațiile acestea să simtă că sunt oameni cărora le pasă de ei și în proiectul acesta și în cele care vor urma în zona respectivă. Iar în luna iulie vom avea alte 3 proiecte și vom continua până la sfârșitul anului, având în total un număr de vreo 22-23 de proiecte.
2: Într-adevăr, acest proiect Din Grijă Pentru Tine vine în ajutorul oamenilor, așa cum ați amintit și dumneavoastră, în toamnă sunt deja programate alte proiecte importante Din Grijă Pentru Tine și într-o discuție pe care am avut-o ne-ați spus că anul acesta au fost programate 22 de proiecte Din Grijă Pentru Tine în regiunea Muntenia Bisericii Adventiste de Ziua 7. Nu de alta, dar acest proiect este inițiat de Biserica Adventistă de Ziua 7 din România.
1: Da, așa este. Și sperăm ca fiecare dintre proiecte să aibă impactul pe care ni-l dorim și să poată să aducă bucurie pe chipul beneficiarilor noștri.
0: Stimate pastor Sorin Goleanu, la finalul acestui dialog matinal, vă rugăm să adresați

0: Ne promitem gratuit și cu inimă largă, chiar așa se întâmplă. Le mulțumesc pentru zâmbetul lor și pentru bucuria de a veni și a fi parte din proiectul nostru ca beneficiari. Celor care poate au stat în cumpănă și au zis, nu, e ceva în spate, nu se poate să fie gratuit, așa cum spunea la un moment dat cineva din Ploiești, să îndrăsnească atunci când în orașul lor, în localitatea lor, se întâmplă un astfel de proiect, să fie printre primii care se înscriu, să găsească locuri, pentru ca ulterior să evite frustrarea în care să poată intra că nu am găsit locuri și de ce oare se face reclamă dacă nu sunt locuri. Iar dacă m-aș adresa și voluntarilor, le-aș spune și lor un mulțumesc pentru că se implică și s-au implicat, iar cei care încă nu au gustat un astfel de proiect, îi provoc să nu mai stea pe gânduri, pentru că experiența aceasta îi poate motiva pentru toată viața și îi poate face să se simtă frumos.
1: Stimate pastor Solin Goleanu, vă mulțumim foarte mult pentru prezența în această dimineață la Radio Vocea Speranței și vă dorim ca Domnul să binecuvânteze toate proiectele dedicate oamenilor și sănătății comunităților, iar dumneavoastră să vă dea înțelepciune și multă binecuvântare de asemenea.
0: Amin. Să ajute Dumnezeu. Mulțumim mult de tot că sunteți lângă noi.
2: Mulțumim încă o dată invitatului de la această oră, pastorul Sorin Goleanu, directorul Departamentului Sănătate din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a din zona Muntenia, director al Centrului de Sănătate Premed din București. Vă spunem, dragi ascultători, vă reamintim că grija pentru sănătate nu înseamnă doar tratament, înseamnă prevenție, echilibru și sprijin oferit la timp celor care au nevoie. A pornit ca o inițiativă din partea doamnei dr. Ana Maria Zamfir, coordonator al Departamentului Sănătate la nivelul Bisericii Adventiste de ziua 7-a din România, acest proiect din grijă pentru tine și acum ajunge aproape de toată lumea din orice localitate, fie mică, fie mai mare, din România, iar lucrul acesta nu poate decât să ne bucure.
1: Așa este, Florentina, ne bucurăm și noi pentru acest proiect și în cadrul emisiunilor noastre Dimineți cu Rost venim cu informații importante legate de acest proiect din grijă pentru tine, o inițiativă a Bisericii Adventiste de ziua 7-a din România.
2: Și astfel am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii matinale în direct Dimineți cu Rost de astăzi, 27 mai. Am vorbit, dragii noștri ascultători, despre credință, despre speranță, desigur, despre oameni care inspiră, despre puterea unui cuvânt bun spus la timpul potrivit, despre sănătate și prevenție. Vă mulțumim încă o dată pentru toate mesajele dumneavoastră și pentru toate gândurile frumoase pe care ni le-ați transmis.
1: Iar la finalul ediției vă lăsăm cu promisiunea din Psalmul 94 cu 18, versetul dimineții, o rugăciune care transformă orice urmă de teamă în liniște, ori de câte ori zic mi se clatină piciorul, bunătatea ta, Doamne, mă sprijină. Totdeauna.
2: Echipa matinală vă salută la final de emisiune. Florentina Neacșu Adamescu, Edisa Soare Bucur, de la microfon, din regia de emisie Marius Rădoi. Să nu uităm, când lumea pare grăbită, rece sau nesigură, Dumnezeu este sursa păcii și a speranței noastre.
1: Vă dăm întâlnire mâine dimineață de la 7:15, tot aici la Radio Vocea Speranței. Numai bine!

0: Ascultați Radio Vocea Speranței.
1: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
2: Este ora 10.
3: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Partidele, în așteptarea desemnării de către președintele României a unui candidat la funcția de prim-ministru. Țările din Europa Occidentală se confruntă cu un val de căldură fără precedent. La noi vreme caldă, astăzi în special în vest, sud și sud-vest, cu o maximă de 33 de grade. Un cod galben de instabilitate atmosferică va intra în vigoare la prânz și va viza Maramureșul, nordul Transilvaniei, dar și cea mai mare parte a Moldovei. Acum la București se înregistrează 24 de grade. La 3 săptămâni de la demiterea guvernului Bolojan, partidele parlamentare așteaptă ca președintele Nicușor Dan să vină cu nominalizarea oficială pentru funcția de premier. În toată această perioadă, șeful statului a organizat atât consultări formale cât și informale cu formațiunile politice, dar acestea s-au încheiat fără conturarea unei majorități care să susțină un viitor executiv. În paralel, partidele au continuat negocierile și fiecare a încercat să-și impună propriile puncte de vedere și scenarii de guvernare. Are detalii Alina Bordeiaș.
4: PNL își menține decizia de a nu face parte dintr-un executiv alături de PSD și amintește că preferă să meargă în opoziție. Președintele Senatului, liberalul Mircea Brudean, a declarat că atunci când șeful statului va desemna un premier, PNL se va exprima clar, însă foarte importante sunt prioritățile noului guvern. Cât privește posibilitatea ca PNL să sprijine un executiv condus de Eugen Tomac, aceasta este doar o speculație, spunea Mircea Brudean.
5: E normal să fie discuții și formale și informale, important e să avem o formulă politică în cel mai scurt timp. În momentul în care vom avea o desemnare din partea președintelui, cu siguranță că toate partidele se vor poziționa și PNL va fi, cât se poate declara în comunicare la acel moment. Haideți să așteptăm acel moment.
4: UDMR nu poate preciza dacă sprijină un anumit cabinet până când nu știe componența acestuia și ce își propune prim-ministrul desemnat. Liderul Uniunii, Kelemen Hunor, a precizat că un lucru este cert. UDMR nu va intra într-un guvern minoritar și nu crede în rezistența unui executiv tehnocrat.
6: Un guvern politic trebuie să aibă o susținere politică și o majoritate politică, deci din PSD-UDMR nu se poate forma o majoritate transparentă. Se poate și cu USR, se poate și cu PNL, se poate discuta multe variante, inclusiv cu Eugen Tomac în fruntea guvernului, variante politice. Dar un guvern tehnocrat a doua zi va rămâne singur și toată lumea va fi în opoziție. AUR va beneficia dintr-un guvern tehnocrat.
4: Potrivit unor surse politice, și PSD ar prefera un guvern politic, nu unul tehnocrat, iar socialdemocrații nu ar exclude ideea de a-l susține pe Eugen Tomac pentru funcția de premier. Însă, înainte de a se pronunța în acest sens, trebuie organizată o consultare internă, precizează acelea surse politice. Pe de altă parte, în acord cu decizia conducerii, USR exclude în continuare orice colaborare cu PSD, iar AUR este dispus să intre la guvernare dacă dă prim-ministrul.
3: Anticipațiile de creștere economică pentru 2026 s-au redus substanțial și au coborât la valoarea medie de 0,4% potrivit CFA România, Asociația Profesioniștilor în Investiții. Datoria publică calculată ca procent în PIB este anticipată să se majoreze la 62% în următoarele 12 luni. Indicatorul de încredere macroeconomică al CFA România a rămas relativ constant în luna aprilie la valoarea de 38 de puncte, iar rata anticipată a inflației pentru orizontul de 12 luni, adică pentru luna mai 2027, s-a redus ușor față de valoarea înregistrată în exercițiul anterior, ajungând la 7,41%. În ceea ce privește cursul de schimb leu-euro, aproximativ 80% din participanți anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni, ne-a informat redactorul nostru, Iulian Olescu. Prețul mediu al carburanților pe piața din România rămâne sub media europeană în ciuda unei creșteri ușoare până la 9,42 de bani pe litru a prețului la benzină, după mai multe zile de stagnare. Motorina se vinde la pompă cu un preț mediu de 9,54 de bani litrul, dar la nivel național există cazuri punctuale unde benzina este mai scumpă. Cum se explică volatilitatea crescută a pieței combustibililor, ne spune, a spus în cadrul apelului matinal de la Radio România Actual, secretarul executiv al Asociației Distribuitorilor de Produse Petroliere din România, Cătălin Pisoceanu.
7: Fluctuațiile de la noi din piață țin de specificul pieței noastre, de politicile marilor furnizori și distribuitori, dar și de legislația locală, ordonanța care a limitat adaosul comercial pentru perioada 1 aprilie 30 iunie. Trebuie avut în vedere și faptul că guvernul a făcut reducerea aceea de acciză doar la motorină și atunci și aceea are o influență în prețul final la pompă. Piața trebuie să se regleze singură. Măsurile care au fost luate cred că au fost punctuale și suficiente pentru stadiul actual. Trendul pe piața internațională ne ajută. Prin urmare, o să ne așteptăm și la noi mai devreme sau mai târziu la o diminuare a prețurilor.
3: Cătălin Pisoceanu a subliniat și că pe fondul detenționării situației din Orientul Mijlociu, cel puțin în următoarea perioadă, România nu riscă să se confrunte cu o penurie de carburanți. Ora 10 și aproape 6 minute, ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Continuăm știrile. De la ora 12 va intra în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică ce va viza Maramureșul, nordul Transilvaniei, dar și cea mai mare parte a Moldovei. Acesta se va manifesta prin intensificarea ale vântului și vijelii cu viteze ale rafalelor de 50-70 de kilometri pe oră. Vor fi și ploi torențiale, descărcări electrice și pe alocuri grindină. În intervale scurte de timp, cantități de apă vor ajunge la 15-25 de litri pe metrul pătrat. Avertizarea va fi valabilă până diseară la ora 23, menționează Administrația Națională de Meteorologie. În schimb, astăzi se anunță vreme călduroasă în sud, vest și sud-vest, cu o maximă de 33 de grade. Europa se confruntă cu un val de căldură neobișnuit pentru această perioadă, în special în vestul continentului. În Italia sunt așteptate astăzi 39 de grade. Maxime similare marchează și Spania. Valori de temperatură mult peste normalul perioadei au fost și în Germania, Austria, Cehia, Olanda și o mare parte din Balcani, iar meteorologii francezi avertizează că mâine și vineri Franța va intra sub un val de caniculă timpurie cu valori istorice pentru această perioadă. Corespondenta noastră Daniela Coman are detalii.
8: O ușoară răcorire nu este așteptată mai devreme de duminică, anunță Meteo France. Domul de căldură s-a intensificat ieri, când au fost doborâte recordurile de temperatură pentru sfârșitul lunii mai în peste 300 de localități. Cel mai grav afectată este regiunea Bretania, în nord-vestul Franței, plasată sub cod portocaliu de caniculă și astăzi, temperaturile maxime urmă să depășească 35-36 de grade. Vestea proastă este că aerul nu se răcorește prea tare nici în timpul nopții. Minimele s-au oprit la 22-23 de grade, ceea ce și în toiul verii este considerat excepțional. De altfel, întreaga Franță se află sub domul de căldură, însă cel mai puternic suferă locuitorii din vestul și sudul țării. Și la Paris, temperaturi de 32-33 de grade vor persista până sâmbătă. Autoritățile au anunțat 8 decese care au legătură directă sau indirectă cu valul de căldură. 6 persoane s-au înecat, iar alte 2 au murit din cauza practicării activității sportive în aer liber. Sistemul medical este în stare de alertă pentru a le veni în ajutor persoanelor vulnerabile la temperaturi extreme, precum bolnavii cronici, vârstnicii și copiii mici.
3: În Ucraina, cel puțin 21 de persoane au fost rănite în bombardamentele rusești asupra regiunilor Zaporojie și Dnipropetrovsk, transmite Reuters. Ucraina a lansat la rândul său atacuri asupra Rusiei, potrivit autorităților de la Moscova, care afirmă că au fost doborâte 140 de drone. Peste 20 dintre acestea ar fi vizat portul Sevastopol din peninsula ucraineană Crimea, ocupată de ruși încă din 2014. Guvernatorul Sevastopolului afirmă că ucrainienii ar fi utilizat și rachete de croazieră Storm Shadow, produse de Marea Britanie și Franța, care au o rază de acțiune de peste 500 de kilometri. Marea Britanie a livrat Ucrainei un număr limitat de astfel de rachete, iar Kievul le-a folosit și în trecut pentru atacuri asupra unor obiective rusești. Vreme caldă, cu maxime cuprinse între 25 și 33 de grade. Meteorologii prognozează instabilitatea atmosferică și vijelii în Maramureș, nordul Transilvaniei și Moldova. 24 de grade acum în București și 756 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
1: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

Bun regăsit, doamnelor și domnilor, aici la Live cu Sens. Ne bucurăm să fim și astăzi împreună cu dumneavoastră. Sperăm că ați avut un început de zi așa cum vi l-ați planificat, cum v-ați fi dorit. Însă realitatea spune că planurile pe care ni le facem cu o seară înainte sau cu o zi sau cu chiar cu o săptămână nu prea se împlinesc, cel puțin nu întru totul sau nu în toate cazurile. Însă oricum ar sta lucrurile, ne bucurăm că suntem împreună pentru a ne schimba perspectiva asupra vieții și sperăm noi să ne dăm un upgrade, nu? Așa cum se zice în zilele noastre, și anume să evoluăm și să privim lumea prin sau din perspectiva cea mai potrivită, astfel încât să înțelegem și să dăm sens vieții până la urmă, că despre asta este vorba. Și astăzi, doamnelor și domnilor, să știți că vorbim despre un subiect extraordinar de frumos și interesant și vă invităm și la discuție. Abia așteptăm să vedem ce o să ne spuneți la 0753 400 200. Dar până să vorbim efectiv despre subiect, așteptăm mesajele dumneavoastră cu bună dimineața, cu gânduri bune, așa, de început de zi și de emisiune. Și bineînțeles, tot ceea ce vreți să ne mai transmiteți, știm că sunteți foarte punctuali cu mesajele dumneavoastră. Ba chiar, uitați, doamna Rodica Văduva ne-a scris încă de foarte devreme: bună dimineața, echipă frumoasă. Și aceste mesaje ne bucură tare, tare mult, pentru că ne ajută pe noi să vă simțim aproape, că e mai greu să ne vedem, dar atunci când vedem că primim deja notificări pe telefon, lucrul acesta este cât se poate de îmbucurător. Vă reamintesc numărul de telefon: 0753 400 200, un număr cu tarif normal, așadar ne puteți scrie un mesaj SMS sau un mesaj pe WhatsApp. Și nu uitați că puteți să ne trimiteți mesaje vocale pe WhatsApp dacă vreți lucrul acesta, dacă sunteți suficienți de curajoși, că am văzut că e nevoie de puțin curaj în această direcție. Nu foarte mulți între dumneavoastră obișnuiesc să ne trimită astfel de mesaje, dar și acelea puține pe care le primim ne bucurăm tare mult de ele. Așadar, doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre, să vă spun, să nu vă spun, nu știu cum să vă spun, dar în principiu despre dragoste și relații. Un subiect care captează de cele mai multe ori atenția, pentru că fie că avem o familie formată, fie că suntem încă copiii mamei și ai tatălui, fie că, nu știu, suntem poate bunici și avem familie cu experiență, cu tradiție, cu nepoți și poate chiar strănepoți, cine știe, subiectul acesta este unul în care ne regăsim fiecare dintre noi, pentru că trebuie să recunoaștem, sunt excepții acei oameni care spun că nu-și doresc o familie. Cred că sunt foarte, foarte, foarte puțini și e bine că nu sunt mai mulți, pentru că cei mai mulți dintre noi avem un sentiment care se formează frumos în jurul unor persoane dragi. Și bineînțeles că ne referim la familie, uneori chiar la partenerul de viață, nu-i așa, pe care îl alegem și să ne formăm o familie mai departe. Și uite așa, una peste alta, ne aducem aminte de ce spune și Scriptura, și anume că omul nu e bine să fie singur, nu-i așa? De asemenea, în Biblie găsim mai multe pasaje care încurajează oamenii să formeze familii, cupluri sănătoase din toate punctele de vedere. Tot Biblia ne spune că e mai bine doi decât unul, nu-i așa? Un verset extraordinar regăsit în cartea Eclesiastul. O carte pe care o putem citi în integralitate și vom vedea acolo mult mai multe sfaturi. Cert este că ne dorim familii, ne dorim un partener sigur lângă noi, însă subiectul acesta devine din ce în ce mai complicat într-o lume în care vedem noi rata divorțurilor sau chiar a despărțirilor este destul de mare. Și întrebarea e: de ce se întâmplă lucrul acesta? De ce nu mai reușim să menținem familii? Oare a dispărut dragostea sau n-a fost niciodată acolo? E bine, sunt doar câteva întrebări dintre cele pe care ni le vom pune. Am plecat cu ideea aceasta de la un articol, Semnele Timpului, care avea un titlu cel puțin interesant, și anume: poți avea o căsătorie fericită cu oricine dacă te străduiești. Adevărat sau fals? E bine, rămâne de văzut lucrul acesta, pentru că e cu siguranță o discuție care merită abordată. Însă, dacă revenim la Scriptură, Biblia rezolvă foarte rapid lucrul acesta. Așa cum vă spuneam, cartea Eclesiastul ne spune: mai bine doi decât unul. Atât de simplu, dar atât de profund. Dumnezeu nu a creat omul pentru
izolare emoțională, așa că nu trebuie să ne ducem undeva într-un vârf de munte și să stăm singuri, decât, nu știu, în anumite cazuri excepționale. Cert este că nevoia de iubire, apartenență și sprijin este pusă în noi. Dar relațiile adevărate cer mai mult decât emoție și atunci când putem oferi mai mult decât emoție, cu siguranță vom avea parte de o relație mai trainică, pentru că într-o relație e nevoie și de caracter și de principii și de valori. Biblia ne spune că dragostea definește de fapt dragostea prin mai multe caracteristici, și anume spune că dragostea este răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu caută folosul său, nu se mânie, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul. Vedeți de câte ori regăsim acest tot. E bine, la dragoste nu umblăm cu jumătăți de măsură, ci acoperă totul dragostea, crede totul, nădăjduiește totul. E mare lucru, sună frumos așa când citim lucrul acesta, însă parcă e mai greu de pus în practică atunci când luăm situații particulare în calcul. Și bineînțeles, atunci când vorbim de dragostea aceasta biblică, ea nu este descrisă ca sentiment romantic, probabil ați observat și dumneavoastră, ci mai degrabă ca mod de a trăi, ca stil de viață. Și ce frumos e atunci când te gândești că dragostea poate fi cu adevărat un stil de viață. Poate că aici este secretul unei căsnicii sănătoase, nu doar să găsești omul potrivit, ci să devii omul potrivit. Foarte mulți oameni se roagă: Doamne, dă-mi persoana perfectă, dar poate ar trebui să ne rugăm: Doamne, transformă-mi inima, ajută-mă pe mine să fiu persoana perfectă pentru cineva. Și în felul acesta mă gândesc că Dumnezeu va avea grijă să ne ofere oportunitatea de a cunoaște pe cineva cu care chiar putem lega o relație trainică și sănătoasă. Pentru că relațiile noastre reflectă adesea starea noastră interioară și atunci ceea ce suntem, asta va defini și următoarea relație în care intrăm sau definește deja relația în care suntem, așa că mare, mare grijă la starea noastră interioară. Uneori știți că în perioada aceea tinereții, când cunoaștem pentru prima dată pe cineva sau poate chiar când v-ați cunoscut soțul, soția, partenerul de viață, așadar, la început erau foarte multe emoții și asta venea din dorința de a poza poate perfect, poate mai perfect decât erai de fapt. Voiai să te aranjezi, să fie totul impecabil din punct de vedere fizic, dar erai foarte atent și la ce scoți pe gură, ca nu cumva să spui vreo prostie. Ei bine, din păcate, sentimentul acesta de dorință de a fi machiat așa cu ghilimele de rigoare se mai pierde în timp, însă adevărul este că avem nevoie să fim în continuare atenți la ceea ce spunem, la felul în care arătăm, de ce nu, pentru că doar în felul acesta putem să creăm un cadru frumos și pe care să-l numim acasă, familie. Când există, știu eu, orgoliu, egoism, lipsă de iertare, răceală, și nu mă refer la gripă aici, relația începe evident să sufere, dar pe de cealaltă parte, dacă ar fi să le punem în oglindă, când există har, răbdare, smerenie, iubire sinceră, e bine, atunci și relația respiră altfel și se simte altfel. Poate în această ocazie Dumnezeu îi cheamă pe unii oameni să se ierte, poate să vorbească sau să reînceapă să vorbească, să repare anumite fisuri care au mai apărut între timp, să se roage împreună, de ce nu, să nu renunțe prea repede. Și poate îi cheamă și pe alții să înțeleagă că valoarea lor nu depinde de statutul relațional, pentru că înainte de a fi soț sau soție, omul este copil al lui Dumnezeu și pe ideea aceasta vrem să construim întreg subiectul din această ocazie. Așadar, doamnelor și domnilor, un subiect extrem, extrem de valoros, extrem de important, așa că aștept să fiți alături de noi cu mesajele dumneavoastră, care mă bucur că sosesc în continuare, dar să știți că nu avem doar un subiect extraordinar pregătit pentru dumneavoastră, ci avem și piese muzicale, rubrici și, bineînțeles, alte surprize așa pe parcurs, așa că rămâneți alături de noi, doamnelor și domnilor, până să mai
vorbim despre subiectul deja deschis în această ocazie. Vă invit să ascultăm o piesă care este în ton cu subiectul nostru. Vorbește tot despre dragoste. Grupul La Tempo are o piesă deosebită. Mare e dragostea ta, pentru că da, dragostea vine de la Dumnezeu. El este dragoste, El este izvorul acestor sentimente plăcute care ne ajută să construim relații frumoase și sănătoase. Așadar, doamnelor și domnilor, La Tempo interpretează piesa Mare e dragostea sa. Eu vă doresc tuturor audiție plăcută, stați alături de noi, vom continua în doar câteva minute.

0: Din nou alături de dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și continuăm așa, în forță cum am început, cu un subiect care ne stârnește și curiozitatea, ne captivează, ne și sperie pe alocuri, pentru că vorbim printre altele despre familie, dragoste, relația de cuplu, și aici tot timpul sunt păreri și păreri, și atunci când ne mai uităm și pe statistici, aoleu, ne punem mâinile în cap că vedem că lucrurile nu prea mai funcționează așa cum stă scris la carte, cum se spune. Însă vedem noi ce concluzii tragem până la final, și la aceste concluzii sunt convins că voi primi ajutor și din partea colegei mele, Dana, care este alături de mine, și bineînțeles și de dumneavoastră. Te salut, Dana!
1: Bună, Alberto! Bună ție, bună ascultătorilor noștri! Mulțumesc frumos pentru gândurile bune, și da, subiectul de astăzi ne va provoca, uite, doamna Viorica Doroftei spune felicitări pentru subiectul ales, el este cheia existenței noastre, scopul pe acest pământ. Prin cruce am primit un nou start pentru viață și asemănare cu el. Just, nu?
0: Foarte! Și dacă am privit mai mult la scena aceasta, poate ar arăta sau s-ar reflecta această viziune și în viața de familie.
1: Să știi că sunt foarte multe situațiile de astăzi, pornind, și cred că ar merita să discutăm sub toate aspectele, pornind de la momentul în care cunoști pe cineva, cum dezvolți acea relație, și până la momentul în care decizi desfacerea căsătoriei. Adică de-a lungul celor 20 de ani de activitate am văzut cupluri de un an, de 2, de 3, de 5 și cupluri la 70 de ani care au divorțat.
0: Am Eu mă gândesc la 70 de ani. 3 luni care au divorțat.
1: Și la 3 luni, da, bine.
0: E foarte tristă treaba asta. Pe mine m-ar speria gândul ăsta și din punct de vedere logistic. Dacă stai și te gândești acum câte conturi comune ai, poate finanțele care sunt în conturi comune, cum împarți lucrurile, cum le pregătești, cum le faci astfel încât să fie toate lucrurile bune, e atât de descurajant încât mai bine stai locului și nu mai faci nimic și mai încerci un pic să tragi de relația respectivă. Sigur, acum nu vorbim de excepții, vorbim de cazuri normale, aș putea spune.
1: Da, să știi că judecătorii întotdeauna mai întreabă, ador întrebarea asta, chiar nu se mai poate face nimic?
0: Deci se adresează.
1: Întotdeauna.
0: Într-o țară africană am văzut recent că statul a dat o lege, acum probabil mai mult timp în urmă, de descurajarea divorțului, și îi pune pe cei care vor să divorțeze să vină la tribunal sau, mă rog,
1: da, la instanță,
0: în instanță, da, îmbrăcați în mire și mireasă. Și să vezi acolo pe hol cum așteaptă la rând toți, și se spune că unii
1: își aduc aminte.
0: Regândesc puțin situația.
1: Da, știi că mai e o altă țară, îmi pare rău că nu știu să spun acum, sau era o practică în trecut. Dar o am în minte, că tot ai zis tu de mire și mireasă, situația în care, cred că în trecut, situația în care sau momentele de conflict acute erau tratate astfel, erau închiși într-o cameră și lăsați acolo o săptămână cu mâncare, dar doar ei doi. Se omorau, se băteau, se iubeau până se împăcau.
0: Știu unde am văzut treaba asta. Am fost să vizitez Viscri acum câțiva ani, celebrul sat
1: Viscri.
0: Pitoresc.
1: Da.
0: Da, și acolo am vizitat bisericuța din cetatea respectivă de acolo. Și ne povestea cineva că asta, respectiva cameră, era folosită tocmai pentru
1: închisoarea foștilor iubiți.
0: Foștilor viitorilor iubiți. Și nu-i lăsa să iasă de acolo până nu ieșeau împăcați, da.
1: Să știi, bună, ar trebui folosită și azi.
0: Eu mi-aduc aminte că asta făceam cu porumbei când eram mic. Am crescut cu porumbei acasă. Și atunci când voiai să-i cuplezi pe doi, închideai acolo o săptămână și, mamă, ce se mai iubeau după aia.
1: Se acceptau, se cunoșteau.
0: Se acceptau, n-aveau de ales și tare se mai iubeau.
1: Astăzi nu ne-am propus să vorbim despre desfacerea căsătoriei, dar e ușor să ajungi la divorț cu subiectul.
0: Da, da, da.
1: Ne-am propus să vorbim despre cum începe și care sunt valorile într-o familie, pentru că familia și ziua de întâlnire cu Dumnezeu sunt primele două instituții

0: E bine, omul acesta chiar avea o relație și are o relație bună cu Dumnezeu, dar mi-a spus că până să nu aibă, până să aibă copil, tot nu îl înțelegea pe Dumnezeu. Deci până să n-ai familia, nu poți să înțelegi, să-l înțelegi și mai bine pe Dumnezeu. Așa că familia are rostul ei.
1: Confirm, știam treaba asta dinainte să am copil și abia așteptam să văd cum se schimbă raportul. Sigur, rațional vorbind, înțelegeam niște procese, niște, nu știu, gesturi din relația aceasta dintre om și Dumnezeu, însă în realitate, emoțional vorbind, nu percepeai adevărata intensitate a lucrurilor și într-adevăr se schimbă tare mult perspectiva și ne bucurăm că cei mai mulți dintre noi o putem avea și iată, în felul acesta ajungi să-L înțelegi cu adevărat mai bine pe Dumnezeu.
0: Așa este și pentru că astăzi vorbim despre familie la emisiunea Life cu Sens, vă invităm sau vă provocăm și la prima întrebare, o repetăm, o spunem acum, o vom mai repeta. Ce credeți, există suflet pereche sau iubirea se construiește? Știți că se spune, caut...
1: Îmi caut jumătatea,
0: omul acela care e să mă înțeleagă, tare, să mă iubească, să mă accepte, să mă ridice, să mă construiască, îmi caut jumătatea. Există suflet pereche sau iubirea se construiește? Prima întrebare. Și așteptăm și răspunsul dumneavoastră.
1: A fi și mai clar, există un singur suflet
0: așa,
1: pereche?
0: Ai băgat bățul prin gard acum, ce ai făcut?
1: Să fie discuție, că în felul ăsta putem să creștem, să evoluăm și să ne dezvoltăm împreună. O întrebare provocatoare de altfel. Cu toții avem o părere, o opinie, însă vedem noi la ce concluzie ajungem. 0753 400 200, doamnelor și domnilor, numărul nostru de telefon unde ne puteți scrie mesajele, gândurile, răspunsurile dumneavoastră la provocările noastre. Repetăm și întrebarea prima din această ocazie, că avem mai multe pregătite. Credeți că există suflet pereche sau iubirea se construiește? Așteptăm să vedem care sunt opiniile dumneavoastră, iar până vor sosi aceste mesaje, ne mai bucurăm de muzică. Vorbim de relații, vorbim de dragoste, vorbim și de prietenie. Și următoarea piesă muzicală
0: nu se putea să fie altfel
1: nu
0: decât
1: se putea să fie alta decât Prieteni pe pământ, doamnelor și domnilor, Teen Harmony interpretează. Așadar, audiție plăcută.

0: Credeți că există suflet pereche sau iubirea se construiește? Doamnelor și domnilor, aceasta este prima întrebare din această ediție cu care vă invităm la discuție și așteptăm mesajele dumneavoastră. Mă bucur că ele au sosit deja și am primit chiar perspective frumoase cu privire la subiectul și întrebarea adresată dumneavoastră. Așadar, dacă ar fi să ne uităm puțin prin mesajele pe care le-am primit, e bine, vedem că doamna Marinela Chioriu, de exemplu, ne spune, în primul rând, bună dimineața, și apoi, la început crezi că e sufletul pereche, apoi vezi cum iubirea se construiește zi de zi sau se distruge. Deci, nu există un verset care să spună că Dumnezeu a pregătit o singură persoană predestinată pentru fiecare om. În schimb, Scriptura vorbește despre ceva mai sobru, dar și mai stabil, și anume legământul, alegerea, credincioșia și dragostea care se maturizează. Iubirea biblică este mai mult construcție decât destin romantic. În Geneza, capitolul 2, omul primește ajutorul potrivit, un ajutor potrivit pentru el. Dar textul nu sugerează magie, ci complementaritate și viață împreună. Ce frumos spus! O perspectivă așa, foarte completă și complexă asupra subiectului nostru de astăzi. De asemenea, cineva ne mai scrie: iubirea se construiește și este vizibilă dacă privim suficient de mult la cel ce este dragoste. Și ne este indicat acel frumos verset din 1 Ioan capitolul 3 cu versetul 16.
1: Uite, mă gândeam să și menționăm faptul că am postat deja pe pagina de WhatsApp a postului de radio Vocea Speranței, acolo unde ne găsiți, introducerea și prima întrebare: credeți că există un suflet pereche sau iubirea se construiește? Așteptăm mesajele la 0753400200. Tot acolo vom posta rând pe rând întrebările. Dacă cumva uitați întrebarea, intrați
0: crezi
1: pe grupul de WhatsApp.
0: Crezi că trecem de prima?
1: Trebuie să trecem de prima. Trebuie, noi avem o variantă de vreo 10 întrebări. Oho. Și vom selecta, vom vota aici.
0: Asta
1: așa
0: tradus înseamnă vreo 5 emisiuni, cam așa.
1: Adevărul e că despre familie să vorbești într-o oră și jumătate, două ore, este foarte puțin.
0: Dar e frumos în același timp.
1: No.
0: E frumos și să concentrezi cumva informația, că te gândești oare care sunt cele lucruri cu adevărat importante care merită spuse. Și e un exercițiu interesant pe care noi îl facem aici la radio.
1: Și uite, Alberto nu știe, dar eu m-am gândit ca pe parcursul ediției de astăzi, la un moment dat, să-l întreb și pe el ceva. Așa că trebuie să rămâneți foarte atenți lângă.
0: Aseară târziu, când conversam noi și pregăteam restul de emisiune, să știi că mi-a trecut prin minte treaba asta. Zic să vezi că o apucă pe Dana ceva
1: un interviu.
0: Să facă un interviu, da. Dar
1: acum ce să faci? Ai intrat în horă, trebuie să șoși până la capăt, spunea bunica.
0: Nu?
1: Da, așa
0: vorbă
1: spune.
0: Bună din străbuni.
1: Da. Când ești în horă, nu mai poți să ieși. Te prind ceilalți de mână în șase. Nu ieși când vrei tu, se strică hora. No.
0: Chiar am văzut niște hore din astea cu niște oameni total epuizați, care nu mai știau să se țină pe picioare, dar erau învârtiți
1: de ceilalți.
0: Exact. Asta facem și noi astăzi, dar în hora aceasta ne luăm așa mână de mână cu ascultătorii noștri și continuăm cu subiectul
1: de
0: astăzi.
1: Și contează foarte mult, așa cum zicem noi deseori aici, suntem o comunitate, noi, cei de la radio, și dumneavoastră, cei care ne ascultați. Și faptul că împărtășiți cu noi experiențele proprii de viață sunt un plus. Sunt un plus pentru ceilalți ascultători care poate nu scriu, dar sunt un plus și pentru noi.
0: De fiecare dată.
1: Noi suntem cei mai binecuvântați, de fapt, noi învățăm cel mai mult. Și când te pregătești pentru o temă, trebuie să o pregătești bine, să poți să o expui. Deci ai câștigat că ai studiat. După aceea mai vii și ascultătorii cu ideile și iarăși câștigăm. Na.
0: Și oricum ți-ai calibrat așa mintea pe subiectul respectiv și parcă tot ceea ce se întâmplă raportezi la subiectul pe care l-ai pregătit.
1: Exact.
0: Parcă totul are sens și asta ne dorim fiecare dintre noi, să înțelegem sensul acestei vieți și să înțelegem, bineînțeles, și cum e treaba cu relațiile și sufletele pereche. Credeți că există suflete pereche sau iubirea se construiește, doamnelor și domnilor?
1: Adică, Albert, o soția ta e sufletul tău pereche sau nu? Nu-mi răspunde.
0: Nu-ți răspund.
1: Nu-ți răspund. Doar te gândești și aflăm mai încolo. Spuneți-ne și dumneavoastră cum a fost sau cum este în dreptul dumneavoastră. 0753400200. Astăzi vorbim despre familie și ne canalizăm pe ideea aceasta. O căsătorie fericită poate să fie în orice context, adică putem atinge fericirea sau e condiționată? Uite, de un suflet pereche. Poate e condiționată, dacă n-ai găsit sufletul pereche, ești, cum e, condamnat din start. Ești condamnat din start.
0: Păi da, dar vezi, eșec. Asta cu găsitul sufletului pereche e foarte discutabilă, pentru că dacă îi întrebi pe oamenii care au ajuns în pragul despărțirii și te uiți la primul moment sau la începutul
1: adică
0: relației.
1: Adică dacă îi întrebi la începutul relației, exact, și la final de relație...
0: Exact. Păi ori e suflet pereche, ori nu e suflet pereche, că e același suflet, nu? Nu se schimbă.
1: Și trebuie să-i întrebi pe cei de la jumătate?
0: Poftim?
1: Trebuie să-i întrebi pe cei care se află
0: așa,
1: pe
0: la medie,
1: jumătate,
0: da.
1: La medie, adică...
0: S-ar putea. Nu, eu cred că...
1: A mai trecut faza de început...
0: La cei care au trecut și faza de început, teoretic n-ar trebui să mai dispară vreodată acea fază de început.
1: Să se coacă, dar să nu se ardă pâinea. Doar să se coacă.
0: Depinde. Uneori și un grad face diferența între copt și arsură. Fără busolă nu ai cum să găsești persoana potrivită pentru a merge cu bucurie pe calea vieții, ne scrie doamna Viorica Doroftei, iar prin busolă face referire la Duhul Sfânt. Deci totul se leagă și de relația noastră cu Dumnezeu.
1: Aha. Și dacă sunt cu busola după mine, înseamnă că că există sufletul pereche și îl găsesc pe sufletul pereche.
0: Da, dar știi care
1: există
0: e problema?
1: Există sau nu există? E suflet pereche sau nu e suflet pereche?
0: Problema e că busola te duce la sufletul tău pereche, dar busola sufletului tău pereche nu indică către tine.
1: Și nu recepționează celălalt.
0: Apare altă problemă. Ce facem atunci?
1: Uite, eu cred că tu ești sufletul meu pereche și el vine și spune,
0: eu nu cred
1: că sunt sufletul tău pereche. Deci, cum e treaba asta cu sufletul pereche?
0: Uite, un alt mesaj.
1: Avem sau nu avem?
0: Bună dimineața, nu cred că există suflet pereche, dar cred în perechea care își leagă viețile unul de altul și de Dumnezeu.
1: Ah,
0: eu și soțul meu avem 30 de ani de căsătorie și 35 de când ne cunoaștem. Am fi putut decide să fie diferit, adică să renunțăm când ne-a fost greu. Dragostea adevărată nu înseamnă găsirea unei persoane perfecte, ci alegerea zilnică de a iubi cu răbdare, respect și credincioșie. Poate există oameni mai potriviți pentru noi decât alții, dar o relație binecuvântată se construiește prin încredere, sacrificiu și ajutorul lui Dumnezeu. Iubirea care rezistă nu este doar un sentiment, ci o decizie trăită zi de zi. Măi, okay, răspunsuri corecte.
1: Mamă,
0: avem...
1: mamă. Dai să facem un concurs acum, fii atent, mi-a venit o idee.
0: Așa.
1: Dar nu un concurs, o scriere rapidă. Interveniți și scrieți repede câți ani de căsnicie aveți. Să vedem dacă aveți autoritate.
0: Hai
1: câți ani de căsnicie aveți?
0: Cine
1: repede.
0: Dă mai mult? Am văzut că doamna Radica Cosmeniu, deci, care 30 de ani
1: 30
0: de căsătorie și 35 de relație.
1: Prietenie. Hai să zicem de căsătorie. Zicem de căsătorie ca să fie mai simplu. Deci câți ani de căsătorie aveți? 30. Cine dă mai mult?
0: Hai
1: să vedem. Și mai puțin.
0: Și
1: de
0: mai
1: ce
0: puțin.
1: Nu? Și mai puțin. Primim. Poate scrie cineva acum, am o zi.
0: Cum
1: ar
0: fi? Știi că...
1: Avem un prieten care s-a căsătorit duminică.
0: Așa e, da. Unul
1: da?
0: Din colegii noștri.
1: Exact.
0: Și ne bucurăm tare mult pentru el.
1: Da. Albert. Albert s-a căsătorit. Deci câte zile are Albert? Hai să-i calculăm. Deci, 27...
0: 3-4 zile. Cât
1: 3-4
0: să
1: zile. Este asta. Puiuț. Nici puf n-are.
0: E... Începutul săptămânii de miere, că nu mai are nimeni o lună.
1: Nu mai are nimeni.
0: Dar bine ar fi să fie și o lună.
1: Deci
0: uite
1: câți
0: că
1: ani de căsnicie aveți? Ia
0: hai să vedem. Domnul Eugen spune 26.
1: Restul mesajelor nu le citi încă, da. Dar bifează înapoi ca necitit să nu
0: 36.
1: Pierdem mesajele.
0: 32 ne spune domnul Horoba Constantin. 50 de ani, doamna Rodica Văduva. Oho!
1: 50 de ani?
0: 50
1: Rodica
0: de ani.
1: Văduva. Wow!
0: Da. 35 de ani. Cine e? Mary Goran. Wow, 55.
1: Ia,
0: Vasilica Chivaran, doamna Vasilica
1: Chivaran. Și mai
0: Chivaran.
1: Puțin, eu vreau și o zi, să văd acolo, o zi, două zile, trei zile, o săptămână, o lună, un an.
0: Avem 40 de ani de căsnicie cu domnul înainte, crede enorm în sufletul pereche, ne spune doamna Rita. Așa, ia să vedem.
1: Fii atent, ai deschis toate mesajele, poate le uităm la final când trebuie să
0: mai
1: citim
0: trecem
1: restul.
0: O dată prin toate, nu se supără nimeni dacă citim unul de două ori. La cât de frumoase sunt, nu ne supără să le recitim. Bună, dragilor, m-am căsătorit tânără crezând că este iubire. Dacă el ar fi tras cu mine, am fi construit iubirea. Uite că vin și alte perspective. Mm-hmm. După 23 de ani am divorțat, când nici nu mă gândeam. După 6 ani, un prieten al prietenilor mei a tot insistat 3 luni să mă cunoască. Ca să îi scap, am zis, hai să-l întâlnesc, să scap. cap. Greșit, la un an ne-am căsătorit. Nu a fost perfect, am trăit 10 ani, apoi a decedat. Dar îl iubesc cu toată ființa mea, îl iubeam în fiecare zi mai mult. Fiecare celulă îl iubește cu drag, Manuela Ghețu.
1: Deci, de tot prima felul de, căsătorie de 23 de ani, a doua căsătorie 10 ani.
0: Da.
1: Și ar mai fi ținut a doua căsătorie, de fapt.
0: Ne pare rău că se termină uneori lucrurile
1: se termină diferit.
0: În felul acesta. Dar, uite, vorbeam despre un caz aparte.
1: Așa.
0: Cu cine vorbeam, aveam niște cazuri concrete în minte, nu o să le spun acum la radio că nu-i frumos, dar erau două situații. O familie care s-a destrămat din cauza faptului că a apărut infidelitatea în cuplu și o altă familie care nu mai e familie pentru că, așa cum ne povestea și ascultătoarea noastră, unul dintre parteneri a decedat. Și vorbeam cu acea persoană și spuneam: oare care variantă e mai de preferat? Trădarea e greu de suportat și o duci cu tine toată viața. În același timp, când pierzi persoana dragă, probabil e una dintre cele mai grele pierderi din viața omului.
1: Pentru cel care iubește, dar, așa îmi vine mie în minte, cred că ai prefera mai repede să fie divorțat de tine, dar să-l vezi că mai trăiește, că tu continui să-l iubești.
0: Nu știu ce să zic. Pentru că dispare iubirea de acolo.
1: Sau poate pentru unul din doi nu dispare.
0: Da, e o altă, o altă temă de dezbatere.
1: Ne-am poziționat noi.
0: Așa, 28 ne mai scrie cineva. Uite, din nou o situație în care familia a fost desființată prin decesul soțului în anul 2000, ne scrie o ascultătoare. 11 ani și jumătate, ne scrie cineva. Ia să vedem ce mai avem. Deci 55 de ani de la căsătorie. Ia să mai vedem. 35 de ani de la căsătorie. Wow. Avem niște numere consistente aici, dacă mă întreb pe mine, Dana, care nu prea reflectă statisticile la care noi ne-am mai uitat așa cu privire la durata căsniciilor din ziua de azi. Lucru care este foarte îmbucurător. Și mă bucur că împărtășiți asta cu noi, doamnelor și domnilor. Așa, ia să vedem. Scrie o grămadă de lume. 11 ani de căsătorie. Uite, eu cred că cei cu mai puțină experiență de căsnicie, să spunem așa, n-au timp să ne scrie că se iubesc tare mult.
1: Așa, așa.
0: 36 de ani de la căsătorie. Iată, Laurenția ne-a scris mesajul acesta. 36 de ani.
1: Am mai citit și mesajele. Sunt atât de multe mesaje încât mi-e teamă că nu avem timp să le citim.
0: Da, sunt multe, multe perspective.
1: Dar Marinela, ai citit tot? Că m-ai pierdut, că ai deschis.
0: Am deschis tot ce se putea deschide, Dana. Nu, doamna Marinela Chioriu ne-a mai scris așa: dacă Dumnezeu nu e a treia sau, mai bine spus, prima persoană în relație, nu există iubire. Personal, privind la cei 35 de ani de căsătorie, Dumnezeu a ținut căsătoria noastră împreună, dar acum momentul nostru e cam pe aici. Chiar și inimile frânte pot învăța din nou să respire. Dumnezeu nu confundă iubirea cu rănirea, nici legământul cu durerea continuă. Uneori, adevărul nu distruge, ci eliberează și din el începe încet o pace nouă. De asemenea, ne spune că, da, știu, e grea trădarea care aduce și alte comportamente.
1: Da.
0: Știi ce constat?
1: Și atunci, rezerva, Dana, ta e întemeiată, te rog.
0: Că de la un număr de ani încolo, cam toată lumea privește foarte rațional relația și căsnicia. Pentru că probabil în decursul anilor, în mod inevitabil, au apărut greutăți. Greutăți care te fac să privești diferit lucrurile. Uite, dar tocmai e un exercițiu extraordinar în a alege în continuare să iubești cu aceeași dăruire,
1: exact,
0: și dedicare
1: să-ți propui lucrul
0: partenerul.
1: Acela. Când eram noi la începutul căsătoriei, eu cu Pedro, am organizat în biserica noastră locală un seminar care a ținut vreo 2 ani, când 1 plus 1 fac 1. și vorbeam de fapt despre familie. Și am condiționat să vină cuplu, adică să vină împreună. Noi aveam, nu chiar la început de căsătorie, cred că aveam vreo 10 ani atunci de căsătorie și asta am și zis să fie până 10 ani de căsătorie, adică să fie un pic mai mici decât noi. Na, să avem autoritatea de a vorbi. Și am întâlnit mai multe cupluri și mai multe povești. Erau cupluri de 2 ani căsătorite, cupluri tinere, proaspete, și la un moment dat când vorbeam despre trădare, noi mi-aduc aminte și acum că un bărbat, mă rog, un băiat tânăr a făcut afirmația: dacă vreodată m-ar trăda, n-aș putea să continui relația cu ea, atât de tare o iubesc și aș fi atât de tare rănit. Și vreau să spun că viața pe acel cuplu l-a condus pe drumuri nebănuite de tânăr cu mintea lui de început. La un moment dat chiar s-a întâmplat să aibă loc o trădare, dar din partea lui, nu din partea ei, fix din partea celui care a afirmat așa cisionar, cu toată hotărârea. Și îmi venea să-i spun în vremea aceea: mai ții minte ce ai afirmat când erai tu mic și nemintos? Femeia a fost înțeleaptă, l-a iertat și a mai dat încă o șansă căsniciei și astăzi sunt reabilitați. După ambunicea, asta s-a întâmplat cu ceva timp în urmă și s-a reabilitat căsnicia respectivă. Dar foarte exact ce spuneai tu, foarte interesant, când suntem tineri și mici și pasionali, spunem nu, nu, nu, dacă tu m-ai trădat vreodată, eu n-aș putea să iert așa ceva. Apoi trec anii și chiar dacă nu te-a trădat, nu vorbim că sunt ascultătorii noștri, poate nu au avut situații de trădare, dar vii și vezi rațional lucrurile și spui: nu, o căsătorie, suntem unul pentru celălalt, pentru restul vieții și ea trebuie să meargă până la final.
0: În mod inevitabil te gândești la subiectul acesta, da. Fie că ești tânăr, fie că ești cu mai multă experiență. Evident. Însă un lucru l-am învățat și zic eu că l-am învățat foarte devreme din experiența altora, din fericire, și anume că nimeni niciodată nu este scutit de riscul acesta și de pericolul acesta. Atâta timp cât îl ai pe Dumnezeu, consider că ești în siguranță. În momentul în care Dumnezeu a dispărut din relația respectivă, ești expus tuturor riscurilor și oricât de brav te crezi tu în anumite privințe, cu siguranță ai slăbiciuni și puncte în care poți fi ispitit. Nu vorbim acum doar de infidelitate, dar de multe alte aspecte care n-ar trebui să se regăsească în viața de cuplu, în viața de familie. Și da, e o întrebare bună pe care să ți-o pui: ce aș face într-o astfel de situație? Că eu apreciez foarte mult oamenii care reușesc să reabiliteze relația, deși cred că cel puțin o perioadă nu mai are cum să fie la fel, dacă nu chiar,
1: chiar dacă nu este, ușor, ușor se așează. Să știi că, uite, întâlnirile acelea de familie au prins tare bine, adică. Și mai târziu am mai avut un proiect, o pregătire pentru adolescență se numea, și tot așa trebuiau să vină s-o soție și un psiholog timp de 2 luni, o dată pe săptămână, venea și povestea despre diversele comportamente ale copiilor când ajung în perioada adolescentină. Și în realitate, psihologul respectiv a demonstrat că, de fapt, conflictele și inadvertențele dintre cei doi soți se așează peste copil și copilul reacționează ca o consecință. Și în întâlnirea aceea, a ieșit în evidență, la final, fără ca el să întrebe explicit, faptul că anumite cupluri aveau conflicte chiar în acel moment când se ținea seminarul, deși noi seminarul gândisem pentru adolescenți. Ce nici tare. De cum pentru cupluri. Dar, în realitate, noi suntem suma a ceea ce se întâmplă în casa noastră, în familia noastră.
0: Categoric.
1: Și atunci se răsfrângea și asupra copilului. Odată ce părinții se echilibrau emoțional, părinții au realizat în ce stare sunt, s-au echilibrat și copiii s-au echilibrat.
0: Ce frumos.
1: De fapt, uite, familia, eu văd așa soțul și soția, ca un fel de masă. Ai văzut o masă cu un picior mai strâm, mai cade de pe ea oul, fii atent. Adolescentul e un ou.
0: Așa, pus pe o masă.
1: Pus pe o masă, îți dai seama, dacă masa nu e dreaptă, s-a dus oul, știi cum se duce? Și asta suntem noi, soțul și soția. Masa aceea care susține toată familia. E dreaptă, e strâmbă, mai pui jos, știi că mai pui o hârtie de desubt, mai pui ceva, o mai înalță, mai îndreți.
0: O pană.
1: Depinde cât de mare e spațiul.
0: Asta e o provocare interesantă cu ce ați asemui familia. Tu ai spus o masă, eu mă gândeam la un motoraș așa care pune totul în mișcare și dacă motorașul se strică sau gâfâie, s-ar putea să gâfâie întreg angrenajul.
1: Exact.
0: Și în felul acesta nu mai funcționează atât de bine lucrurile. Continuă să vină mesajele, Dana. Ne luăm ochii de la telefon și când revenim, avem din nou lista plină.
1: Din păcate aveam și noi niște întrebări acolo.
0: Eu ți-am zis că nu trecem de prima.
1: Eu vreau să trec de prima ca să ne aibă dreptate Alberto.
0: Uite, ne scrie cineva, 76 de ani au trăit împreună bunicii mei, Bolohan Ambrozie și Maria. Bunicul a decedat anul acesta la 76 100 de ani și 4 luni, iar bunica anul trecut. Iar părinții mei, 55, mama a murit imediat după bunica, acum un an. Facem calculul, ne pricepem sau ne facem de rușine?
1: 100 câți? Câți ani a zis că a trăit? 101?
0: A trăit 104 luni 100. Soțul.
1: 100 minus iar, 76, da?
0: Bunica a murit cu un an 24. Mai devreme, deci până la 99 rezonant. De ani.
1: 24, deci, fii atent, am făcut. 100 da. Minus 76, 24.
0: 100...
1: N-ai încredere în mine? Ah, ce vrei, 90 minus 76?
0: Da, e 99 minus 76. Ah,
1: 96, 23.
0: 23, da.
1: Ei, au fost bine, bine ca vârstă. Wow,
0: deci pot să ajung și eu la aceeași sumă.
1: Da, da, așa este.
0: Mai trebuie doar să trăiesc până la 100 de ani.
1: Dar de ce să nu trăiești? Eu mi-am propus până la 120.
0: Da?
1: Da.
0: Păi îți dai seama că dacă tu trăiești până la 120 și eu până la 100...
1: Te întreg? Nu, nu cred.
0: Pe acolo cred că
1: pe
0: suntem.
1: Acolo. Da. Alberto, e 11:21.
0: Da, e târziu.
1: Tu îți dai seama că noi n-am atins nici măcar 5%? Cred că ar trebui să reluăm subiectul acesta. N-am reușit să vorbim despre ce face o căsnicie frumoasă. Nu vrei să continuăm săptămâna viitoare?
0: Ba, sigur că vreau. Eu îmi dau seama că noi trebuie să facem ceva în felul în care pregătim emisiunile. E suficient o întrebare. Și ne descurcăm.
1: Și nu mai muncim 3 ore, nu?
0: N-are niciun sens, că avem mai mult material dat la o parte decât material susținut aici.
1: Deci, ce live. Zici? Continuăm subiectul săptămâna viitoare?
0: Continuăm cu partea a doua. Am zis noi aseară că avem material de partea a doua și a treia. Da. Iată că se confirmă lucrul acesta. Așa
1: tot
0: că...
1: e luna, auzi, luna mai, luna de debut, de nunți, început de îndrăgosteală, nu? Luna mai.
0: Când dă căldura și când poți să ieși la întâlnire în parc.
1: Florile, poți să-i aduci flori multe. Uite, avem multe ce lucruri frumos de vorbit.
0: Hai, vorbim săptămâna viitoare și despre întâlniri, dar mai avem puțin timp și astăzi, așa că continuați să ne scrieți, doamnelor și domnilor. Până ne mai scrieți dumneavoastră mesaje, luăm o scurtă pauză prin intermediul rubricii Iubim Mâncarea Sănătoasă și apoi ne
1: avem
0: bucurăm
1: și
0: de alte informații, bineînțeles, publicitate, piese muzicale și așa mai departe. Stați alături de noi, revenim în scurt timp.
2: Iubim Mâncarea Sănătoasă cu Diana Miclea.
3: Dragilor, mă bucur să ne reauzim! Apropierea zilei de 1 iunie schimbă puțin atmosfera din jurul meselor. Apar mai multe culori, mai multă joacă și acel tip de entuziasm care transformă până și preparatele simple în mici momente de sărbătoare. Copiii reacționează foarte mult la formă, culoare și prezentare, uneori chiar înainte de gust. Specialiștii în nutriție pediatrică observă frecvent că felul în care arată mâncarea influențează disponibilitatea copiilor de a încerca ingrediente noi. Un fruct tăiat diferit, o combinație veselă de culori sau o prezentare interactivă poate schimba complet experiența unei mese. Din acest motiv, preparatele construite în jurul jocului și al participării funcționează foarte bine în această perioadă. Frigăruile dulci sunt un exemplu excelent. Fructele devin mai atractive atunci când sunt combinate vizual și servite într-o formă diferită. Căpșunile aduc culoare și aromă, banana oferă consistență, kiwi-ul introduce prospețime, iar sosul de iaurt cu vanilie leagă tot ansamblul într-un mod fin și răcoritor. Pentru acest moment vă propun să facem niște frigărui dulci cu fructe și sos de iaurt cu vanilie. O variantă veselă și potrivită pentru zilele dedicate copiilor. Ca să facem vreo 3-4 porții, vom folosi 150 de grame de căpșuni, 2 banane, 2 kiwi, 200 de grame de iaurt simplu, puțină vanilie, o linguriță de miere opțional dacă doriți un pic mai multă dulceață și bețe pentru frigărui. Vă propun să faceți acest exercițiu împreună cu cei mici. Încercați să gătiți împreună. Vom spăla și curăța fructele, apoi le tăiem în bucăți potrivite. Le așezăm alternativ pe bețele de frigărui pentru un aspect cât mai colorat. Separat, amestecăm iaurtul cu vanilia și, dacă dorim, puțină miere. servim frigăruile alături de sos. Ca valoare nutritivă, fructele furnizează, după cum bine știți, vitamine, fibre și hidratare, iar iaurtul aduce proteine și o textură cremoasă. Preparatul rămâne ușor și potrivit pentru gustările de început de vară. Iată, dragilor, că mâncarea nu hrănește doar corpul, ci și atmosfera unei zile, iar copilăria păstrează foarte bine aceste detalii. Culori, râzete și mâini lipicioase de la căpșuni. Să aveți parte de niște zile speciale în care să vă conectați cu cei mici, chiar și prin mâncare. Gătitul poate să fie o formă extraordinară de distracție împreună. Nu doar mâncatul. Să fiți sănătoși! Pe curând!

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750 826 891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
5: Devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
2: Sunt momente în care nu vrei doar zgomot în fundal. Îți dorești o atmosferă care să-ți limpezească gândurile, să-ți dea energie, să-ți aducă echilibru.
6: Pe 87,8 FM, Radio Vocea Speranței Reghin te așteaptă cu muzica atent aleasă și programe create special pentru tine. Dimineața, la prânz sau seara, găsești conținut care îți va face doar bine. Se aude clar nu doar în Reghin, ci și în toate localitățile din jur.
2: Caută 87,8 FM.
6: Radio Vocea Speranței Reghin. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
2: Doar pe 87,8 FM.
7: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. La Radio Vocea Speranței.
8: Eu sunt Ric, nu știu nimic.
9: Eu sunt Dorin și le știu pe toate.
8: Ei, nici chiar pe toate, Dorin.
9: ba chiar pe toate. Și ca să vă arăt, vă aștept pe 1 iunie.
8: O să fiu și eu acolo.
9: Pentru că tu ai mai multe întrebări.
8: Da, dar vor fi acolo și Edisa și Florentina, pentru că ele sunt gazdele noastre.
9: Exact, așa că notați în calendar. 1 iunie 2026, de la ora 7. Povești multe, multe și muzică la...
8: Lasă-mă și pe mine să spun. La Dimineți cu Rost. La Vocea Speranței.
2: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțin. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima. La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
6: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă. Radio Vocea Speranței.
2: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
6: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
2: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Era o vorbă care zicea grea-i matematica. Și într-adevăr, când stai să calculezi minutele, să vezi cât timp mai ai și câte mai ai de făcut, parcă e foarte provocator.
1: E
0: calculele, dar dă cu virgulă.
1: Și mie nu-mi place că trebuie să recunoști ceva.
0: Că am avut dreptate.
1: Da, dar ție-ți place.
0: Nu sunt cel care caută să aibă mereu dreptate, dar...
1: Ai avut dreptate că rămânem la prima întrebare și rămân și cu interviul tău datoare.
0: Da?
1: Da.
0: A, deci, uite, asta n-am anticipat, că am scăpat și de interviu.
1: Ai scăpat de interviu. Da, cred că ai scăpat. Stai să vedem timpul.
0: Eu eram dispus, dar dacă nu mai avem timp, acum ce să facem.
1: Sigur. De vezi săptămâna viitoare. Nu te îmbolnăvezi sau faci altceva, da? Continuăm subiectul.
0: Acum că știu și nu mai e surpriză, văd eu cum...
1: cum o cotești.
0: Cum mă eschivez. Da, mă uit că sunt o grămadă de mesaje, Dana, nu mai știm pe care să le luăm prima dată, ce am citit, ce n-am citit.
1: Păi, ți-am spus eu să le bifez.
0: Nu, în sensul în care sunt mesaje noi, uneori de la aceleași persoane care ne-au scris încă de la începutul acestei emisiuni. Ia să vedem ce avem. Persoana care se căsătorește cu gândul să dea și să nu primească și nu să primească are șansa nu doar să ajungă la capăt și ajunge fericită. În caz contrar, nu știu dacă ajunge la capăt de drum, dar mereu va fi frustrată și nefericită. Funia împletită în trei nu se rupe și face parte din prima categorie. Un sfat bun de urmat, mai ales pentru cei la început de drum. E adevărat, viața ne aduce și provocări, însă atunci când funia într-adevăr e împletită în trei, adică între cei doi și Dumnezeu.
1: Între ei nu înseamnă cu copii.
0: Și nici cu altcineva care nu are ce căuta în familia respectivă, ci este vorba de Dumnezeu. Dumnezeu este acel pilon important de care cei doi se împletesc. Dragostea care schimbă destine, ne mai scrie doamna Corina Bărbuceanu. Când iubirea este lumească, îți rupe aripile. Dacă nu crezi, întreabă pe femeia samariteancă. Dacă iubirea este o alergare de unul singur, viața devine un chin. Dacă nu crezi, întreabă pe Lea. Când iubirea devine o matematică a arginților, viața devine o bătaie de joc. Dacă nu crezi, întreabă pe Maria Magdalena. Când iubirea este dumnezeiască, viața își împlinește destinul. Dacă nu crezi, întreabă tot pe femeia samariteancă sau pe Maria Magdalena. Am preluat acest text și am vrut să-l împărtășesc cu voi. Apreciez profunzimea lui, binecuvântarea lui Dumnezeu să se reverse din belșug asupra noastră.
1: Super! Eugen, ai citit mesajul lui Eugen? Eu am luat-o de jos în sus, n-am încredere în tine, ai ratat mesajele.
0: Ce bine! Citește!
1: Eugen spune, cred că iubirea se construiește. Teoretic, orice bărbat poate construi o familie cu orice femeie. Dacă e numai un singur suflet perechi, e dificil să-l găsești.
0: Da? Acum, noi ne păstrăm obiectivitatea, nu spunem că e adevărat sau nu, deși, na, din mesajele pe care le-am primit până acum, tindem să credem că cam asta e direcția în care se îndreaptă.
1: Spunem dacă citești mesajul lui Constantin Horoba.
0: Nu. Adică,
1: la căsătoria mea în 1994... fratele pastor Oniga mi-a spus așa: Constantine, în două lucruri s-a ascuns cu tărie de nevasta ta.
0: Așa.
1: Când te cheamă la mâncare, unul, și când te cheamă la culcare, doi. Deci când te cheamă la mâncare.
0: Păi i-a dat.
1: Păi când te cheamă la mâncare, te duci
0: fără să te cheme.
1: Fără să te cheme. Fără. Hai să vedem Rodica, Rodica Văduva.
0: Da,
1: am citit
0: aici.
1: Bun. De la Barcelona ne-a salutat.
0: Am citit și mesajul acesta.
1: Bun. Manuela Ghețu, ai citit că a fost un mesaj mai lung, știu eu că ai citit, nu? Când s-a căsătorit.
0: Da,
1: Vasilica
0: da.
1: Chivăran.
0: Am citit și acolo.
1: Așa, și am ajuns la Aurica, Aurica Dina. Stai că nu mai țineam care-i treaba cu H-ul. E Dina, fără H. Eu aș scrie că ne iubim foarte mult, dar viața este greu încercată, ne luptăm cu Dumnezeu înainte, în urma unei relații eșuate. De 10 ani vin cei 11 ani și jumătate cu multe. Cred că am citit bine eșuate. Dacă n-am citit bine, doamna Aurica, corectați-ne.
0: Așteptăm corectura. Băi, nu e ușor, nu e ușor să ajungi la mulți ani de căsnicie, dar eu cred că cu disciplină și cu dorință și prin alegere poți să ajungi acolo și să ajungi nu așa chinuindu-te, că unii poate și imaginează, ok, e greu și stai și suferi acolo în relația respectivă, nu. Cred că sunt episoade izolate acestea, care odată depășite sentimentul acela de dragoste față de persoana iubită de lângă tine, crește și mai mult și satisfacția anilor din urmă e la fel de mare.
1: Ai auzit și chestia asta cu nu mă leg eu acum într-o căsătorie, că mi îngrădește libertatea.
0: Nu mă leg la cap. Chiar.
1: Și la cap chiar, nu?
0: Da, da, am auzit-o de foarte multe ori. Mai ales în societatea în care trăim.
1: Uite, săptămâna viitoare ar trebui să discutăm
0: tot mai mulți tineri bătrâni,
1: care
0: zic treaba asta.
1: Rost, tot mai mulți tineri bătrâni. Care e rostul căsătoriei, de fapt? Asta ar fi o întrebare pentru viitor. Hai să mai citim mesaje, că nu mai avem timp.
0: Mai citim mesaje.
1: Sterie Ileana, ai citit? Sterie Ileana?
0: Nu.
1: Bună dimineața, dragilor! Domnul să fie alături de voi, să ne puteți bucura cu programe minunate. Mulțumim! 22 de ani în prima căsătorie, iar 9 în această căsătorie în care sunt acum. Și mi-aș dori să fie până la finalul vieții. Deci are o relație bună.
0: De ce să nu fie?
1: Super!
0: Sigur! Se poate ajunge până la finalul vieții. Bună dimineața, ne scrie Emma. Eu personal cred că există suflete pereche, dar cu o condiție, să lași pe Dumnezeu să se implice. Și de asemenea, iubirea se poate construi frumos dacă ambii îl au pe Dumnezeu pe primul loc în viața lor. Fără Dumnezeu, toate sunt pe dos.
1: Așa este. Uite, avem și o piesă, o dorință aici, îl iubesc pe Iisus. Ne roagă Serena Bragău. Hai să vedem până cauți tu dacă găsim ceva. Cristina. Bună ziua! Sufletul pereche se formează când dragostea și încrederea vine, deci când cele două vin de la amândoi. Iubire, afecțiune, sinceritate, colaborare, toate sunt temelia unei perechi fericite care are la bază credința. Adică iubire, afecțiune, sinceritate, plus credință, sau punem prima credință și toate astea construiesc o familie bună. Mergem.
0: Știi cum e?
1: Departe.
0: Uneori ajunge să fie ca la ciorbă. Nu mai contează ordinea, dar e important să fie
1: că
0: toate.
1: Că sunt acolo împreună, nu?
0: Da. Uite, am vorbit noi de a trăi mult și bine. Tu ai zis 120 de ani, eu am zis poate 100 măcar. Și ne scrie doamna Marinela Chiriu. E, da, acum cu atâtea alimente conservate ne conservăm și noi spre 100, chiar mai mulți ani. De ce nu?
1: Da, și asta.
0: Așa, ce mai avem? Vă salut cu drag, 24 de ani au trecut de la căsătorie, mulțumim domnului, ne-a scris Ruben. Ruben.
1: Da. Viorica Doroftei.
0: Așa.
1: Ce ne spune Viorica?
0: Împărtășește cu noi o mare, mare bucurie. Sunt străbunică din data de 6 mai. Victor și Bianca Doroftei sunt bunici.
1: Felicitări, ce frumos.
0: Ce frumos. Ne bucurăm tare mult pentru dumneavoastră și uite, asta e frumusețea familiei, ca numărul să crească și să ne putem bucura așa, să simțim că deși înaintăm în vârstă, deși îmbătrânim, parcă ne simțim tineri atunci când vedem noi copilași în familia noastră și asta e o bucurie de nedescris. Poate doar cei care au trecut pe acolo pot să folosească cuvinte mai apropiate de adevăr.
1: Așa este și suntem la final, mai avem ceva, dar nu mai avem timp, mai avem ceva mesaj și acum ne iertați dacă am ratat ceva. Mai avem, nu mai avem, noi vedem că nu mai avem, dar poate
0: le
1: că am greșit.
0: Că de pe acum că nu e un motiv să nu ne mai scrie de acum încolo.
1: Nu, e un motiv să ne scrie mai mult ca să nu ratăm.
0: Exact.
1: Hai să ne așezăm un pic și să privim către Biblie. Făceam noi referire la începutul emisiunii pentru că azi am încercat să vorbim un pic despre familie și am promis că vom reveni.
0: Bine,
1: și
0: am încercat.
1: Am zis corect, da? I-am dat și dreptate lui Alberto, chiar dacă nu am vrut să aibă dreptate și am rămas doar la prima întrebare, dacă există suflet pereche, ori iubirea se construiește. Doar am început, doar am deschis ușa familiei. Continuăm săptămâna viitoare dacă subiectul nu va plictisi și din mesajele dumneavoastră am văzut că ați fost interesați, v-a plăcut și ați participat și ați empatizat cu noi. Avem un text foarte bine cunoscut în Noul Testament, în Cartea Corinteni, 1 Corinteni 13, care ne spune că dragostea este îndelung răbdătoare și unde să n-ai nevoie de răbdare mai mare decât în familie, nu? Este plină de bunătate, nu pismuiește, nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă nepotrivit, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. acoperă totul, crede totul, speră totul și suferă totul. Mie mi se pare o declarație de dragoste. O declarație de dragoste și pentru cupluri. La starea civilă, înainte să semneze, eu aș pune să citească pasajul aceste acesta. Versete biblice, da, și să fie așa un tablou mare acolo, afișate. Și pentru cei care îi însoțesc pe viitorii miri.
0: Și amendă că nu e respectat pe parcurs.
1: Da, da.
0: Dar e un bun principiu. Ar fi, de fapt, n-ar fi rău să avem așa. Așa am văzut că în unele case pasajul acesta este înrămat, pus acolo undeva pe perete.
1: Ai văzut?
0: Chiar la intrare.
1: Da?
0: Da.
1: Uite, n-am văzut asta.
0: Asta ca să nu uite niciodată definiția dragostei adevărate.
1: Exact.
0: Și în momentele de slăbiciune dai cu ochii de tabloul ăla și te mustră singur.
1: Da. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a trimis cel mai potrivit om pentru mine. Dar povestim săptămâna viitoare.
0: Așa.
1: Uite, le lăsăm așa, un spoiler. Un mic spoiler.
0: Continuăm cu interviurile. Săptămâna viitoare.
1: Deci fiți pe fază aici, 9:30.
0: Până atunci, doamnelor și domnilor.
1: 9:30 am zis? Nu, 10:30.
0: Da, uite, n-am fost pe fază, dar 10:30 este ora în care ne întâlnim aici în fiecare miercuri. Și o altă oră pe care trebuie să o țineți minte este ora 12, atunci când Dana vă întâmpină în cadrul unei noi emisiuni. E bine să știi.
1: Așa este, în 10 minute.
0: În doar 10 minute, ce să mai, aproape 9 deja, timpul trece foarte repede. Dar până atunci, doamnelor și domnilor, vă lăsăm în compania muzicii, iar acestea fiind spuse, sperăm că ați rămas așa cu câteva gânduri importante despre dragoste, despre familie, cuplu și despre importanța legăturii pe care fiecare dintre noi trebuie să o avem cu Dumnezeu. Așadar, continuăm cu o piesă care pare să fie una dintre preferințele ascultătorilor noștri. Nu știu exact dacă e chiar aceeași piesă, dar are un titlu cel puțin similar și probabil și mesajul este tot pe acolo. Belcanto interpretează piesa Îl iubesc pe Domnul. Așadar, cu această piesă ne despărțim, doamnelor și domnilor, ne dăm întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, toate cele bune, pe curând!

0: că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
1: Bun revenit, doamnelor și domnilor! Este ora 12 aici la Radio Vocea Speranței. Miercurea dăm ora fixă, ora de amiază, cu emisiunea E bine să știi. Pentru că este bine să știm, e bine să ne informăm, e bine să avem cunoștință despre ceea ce prevede legislația românească și să decidem având aceste informații. Dana Bordeanu și Marius Rădoi sunt gazdele dumneavoastră în această ocazie. La emisiunea E bine să știi a revenit de asemenea la microfon și doamna avocat Lidia Botea. Mulțumesc frumos, doamna avocat, și bun revenit!
2: Mulțumesc și eu pentru invitație și repet, de fiecare dată am o mare bucurie să fiu cu dumneavoastră, cu realizatorul dumneavoastră și să răspund întrebărilor pe care dumneavoastră mi le-ați pregătit.
1: Așa este. Vă referiți la colegul meu din regia tehnică.
2: Da, Marius, care a fost foarte drăguț, așa, să toate. Ne simțim bine, modelat și aerul condiționat.
1: Astfel încât să fie bine aici. Doamna avocat, vom discuta astăzi câteva aspecte pe o anumită temă și o să le spun ascultătorilor despre ce este vorba. În același timp, evident că vom prelua și apelurile celor care ne urmăresc. Deci, doamnelor și domnilor, dacă aveți întrebări din domeniul juridic, aveți dileme, vă gândiți să faceți ceva, dar nu știți exact cum ar trebui să puneți problema, ori vă confruntați cu o problemă și nu știți cum să o mai rezolvați, noi suntem aici și încercăm să răspundem. Doamna avocat Lidia Botea este prezentă și dispusă, ca de obicei, să ofere o direcție. Așa că 0753 400 200, vă stă la dispoziție, este numărul unde ne puteți trimite mesajele, sau 0212690808, la acest număr ultim ne puteți suna. Din acest moment, preț de 50 de minute cât durează emisiunea, e bine să știi, noi vom răspunde la apeluri, la mesaje și de asemenea vom aduce în atenția dumneavoastră câteva informații utile, pentru că în fiecare emisiune, bine să știi, încercăm să aducem ceva nou, ceva util, ceva de ținut minte atunci când avem nevoie și ni se întâmplă uneori să ne ardă așa de tare buza, cum se spune, să fim atât de disperați să găsim un răspuns și noi sperăm să venim în întâmpinarea dumneavoastră. Dar, în același timp, contează foarte mult să ne și scrieți, pentru că așa putem înțelege și problemele sau tendința spre domeniul juridic mai bine. Adică în ce zonă a dreptului vă situați cu problemele pe care le aveți. Domnul avocat, în doar câteva zile va fi 1 iunie, ziua în care se sărbătorește copilul și în același timp știți că a devenit zi internațională și pentru părinți. E dublă zi internațională pentru copii și părinți. Și am vorbit noi două încă de săptămâna trecută că ce ar fi să abordăm copilul din punct de vedere juridic și să vedem unde s-ar situa copilul în mai multe domenii ale vieții. Cu alte cuvinte, în domenii ale dreptului, mă refer concret, cu alte cuvinte, în dreptul familiei, astăzi nu se mai spune dreptul familiei, este drept civil și atât, codul civil, nu mai e un cod al familiei separat, dar ține de dreptul familiei. Unde se situează copilul din punct de vedere juridic în dreptul familiei, unde se situează din punct de vedere civil, ce se întâmplă de pildă cu un copil atunci când părinții lui sunt plecați din țară, ce se întâmplă cu un copil atunci când cineva vrea să îi doneze un bun. Discutăm poate de un copil de 4, 5, chiar și de unul de 17 ani și 11 luni și 30 de zile, ca să zic așa. Adică m-a întrebat la un moment dat băiatul meu, mami, dar dacă mai este doar o zi și împlinește 18 ani, nu se consideră că mai e doar o zi. Și am zis, no.
2: Ziua contează.
1: Ce se întâmplă cu un copil atunci când ajungem în domeniul penal? Ce putem să știm? Ce drepturi și ce obligații are și un copil în România? Un copil are și drepturi și obligații în România sau are doar drepturi pentru că este minor? Da? Iată. Discutăm așa despre copii în general pe tot parcursul acestei ediții, iar dumneavoastră, cei care ne ascultați, puteți să ne adresați întrebări, nu doar din acest domeniu, evident, din orice domeniu al dreptului, dar puteți profita de ocazia de față că tot vorbim de copii. Spre exemplu, am vrea să aducem în discuție și situația copiilor atunci când ajungem în divorț acolo. De fapt, de acolo ar trebui să pornim.
2: Da, este o problemă foarte serioasă și foarte des întâlnită în ultima perioadă de timp.
1: Da, și am mai observat ceva în ultima perioadă și iarăși poziționăm copilul și aici. Copilul, de fapt, este floarea noastră de astăzi, cu care ne plimbăm prin mai multe spații ale dreptului. Spre exemplu, în ultimul timp am observat că s-au înmulțit cazurile de violență în familie și s-au transformat în dosare penale prin încălcarea ordinului de protecție, violență răsfrântă și asupra copiilor. Iarăși, ce se întâmplă cu copiii? Cum vede legiuitorul și care este practica în România? De asemenea, avem și mai multe proiecte de lege, probabil că veți face dumneavoastră referire la ele, care au în centrul atenției din nou copilul. Și acum, dacă tot am făcut această introducere, 6 minute au trecut, gata, mă opresc aici, ca să avem noi timp suficient.
2: Să și răspundem, să fim doar cu partea de întrebări.
1: Și să nu luăm din timpul ascultătorilor noștri, doamnelor și domnilor, din acest moment puteți să ne sunați 0753 400 200, puteți să ne scrieți, mai bine zis, la acest număr, sau să ne sunați la 021 269 0808. Voi mai repeta numerele de telefon pe parcurs, dar haideți să începem, doamna avocat. La majorarea pensiei de întreținere, sau mai bine zis, când avem procese în care sunt, cred că ar trebui să o luăm de la zero, avem mai multe situații în care sunt implicați copiii în procese, chiar dacă nu ne dorim lucrul acesta. Prima situație este în varianta divorțului. Avem un copil, avem 2-3...
2: Iertați-mă, un copil născut din doi părinți care nu sunt căsătoriți. Putem
1: exact,
2: să avem...
1: concubini. Exact. Corect. Acolo deja trecem la etapa a doua cu stabilirea...
2: Nu, dar drepturile...
1: Mă refer că mai intervine divorțul.
2: Da, dar drepturile referitoare la minor
1: copil
2: sunt
1: aceleași.
2: Asta vreau să zic, că dumneavoastră aveți în vedere divorțul a specificat, dar trebuie să avem în vedere orice copil născut din căsătorie, din afara căsătoriei sau dintr-o relație de concubinat.
1: Exact. Ce se întâmplă atunci când intervine despărțirea părinților? Fie că vorbim, așa cum spuneam, de un cuplu căsătorit, fie așa cum menționați dumneavoastră, vorbim de concubini. Ei se despart, ce se întâmplă cu copilul?
2: Da, am pus această ultimă chestiune pentru că m-am întâlnit cu situația în care nu erau căsătoriți și au spus, dar n-am știut că pentru copilul meu aveam drepturi ca și din căsătorie. Aș începe mai întâi cu, să zic așa, cu începutul. Drepturile copiilor sunt reglementate de drepturile, de Convenția Drepturilor Copilului, adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor în 1989, anul nostru de Revoluție. Și ceea ce m-a surprins a fost că noi am ratificat această convenție imediat în anul următor. Legea 18 pe 2000 a fost cea care a venit și a dat o formă a drepturilor, bineînțeles, și a obligațiilor pe care părinții și orice instituție abilitată le au legate de copii. Mm-hmm. Ulterior însă s-a simțit nevoia unei legi speciale, legea 272 pe 2004. Este lege pe care ar fi bine ca noi părinții să o citim. Este o lege cadru, să zic așa, referitoare la protecția și protejarea copilului. Și să o spun ca o singură frază, important este interesul superior al copilului. Deci tot ceea ce vorbim astăzi în emisiunea pe care dumneavoastră ați inițiat-o legată de copii, îmi cer scuze, trebuie să avem în vedere interesul superior al acestuia. Instanțele de judecată, direcțiile de protecție a copilului, întotdeauna trebuie să aibă în vedere acest aspect. Nu putem rezolva o problemă fără a ține cont de minor, de nevoile lui și mai ales de interesul lui.
1: Vă și referat... când spunem minor, ne referim și la unul de 5 ani și la unul de 17 ani.
2: Da, minorul este considerat în, să zicem așa, în legislația noastră până la vârsta de 18 ani. Referitoare la pensia de întreținere pe care dumneavoastră ați ridicat-o ca subiect, este destul de des întâlnită problema, pentru că sunt părinți care sunt despărțiți în fapt, rămân doar cu un copil în întreținere și nu au o colaborare cu tatăl copilului, fie că este din căsătorie sau nu, și de multe ori vin la consultație și spun, mă aflu într-o situație financiară foarte grea, nu am chiar ce să îi dau copilului să mănânce, ajutorul financiar, pentru că tatăl nu contribuie. Ceea ce aș vrea să subliniez și poate că puțini știu, este că pensia de întreținere se poate solicita chiar și în timpul căsătoriei. Aspect pe care de regulă mamele sau tații care au copii spun că această chestiune este o chestiune doar în timpul se rezolvă doar
1: despărțirii.
2: Da, la divorț. Ori nu. Poți să ceri întreținerea ori de câte ori copilul se află în nevoie și celălalt are mijloacele financiare să o suporte.
1: Bine, noutate. E un pic ciudat, noutate, țineți minte ideea, e un pic ciudat că să cer întreținere, dacă locuim în aceeași casă,
2: da, suntem despărțiți în fapt, nu contribui.
1: Deci puteți avea în vedere, probabil că aveți în vedere cel mai mult situațiile în care unul dintre soții a plecat din domiciliul conjugal sau, mă rog, sunt despărțiți cumva, dar nu sunt divorțați.
2: Da, da, da, da, acest
1: și
2: aspect.
1: Și poate nu divorțează sau poate nici nu mai contează. Chiar dacă nu e în calcul divorțul, pensia de întreținere pentru copil trebuie să o iei în calcul pentru că primează interesul superior al minorului. Principiul
2: exact.
1: De drept. Principiul
2: da,
1: de
2: da,
1: drept.
2: Da, da, da. Noutatea de care dumneavoastră vorbeați în legătură cu pensia de întreținere, cu subiectul pensiei de întreținere, este decizia recentă a Înaltei Curți de Casație și Justiție din 25 februarie 2026, prin care, să zic așa, s-a ușurat munca judecătorului și inclusiv termenul de soluționare a unui astfel de cereri, întrucât nu mai este obligatorie ascultarea copilului de peste 10 ani și mai ales nici efectuarea unei anchete psihosociale. Cu alte cuvinte, dacă formulăm o cerere de majorare a pensiei de întreținere, atunci, până la acest moment, atunci judecătorul ar avea obligația să efectueze o anchetă psihosocială, adică să meargă la locuințele celor doi, să stabilească, să zic așa, nivelul de trai, adevărata situație financiară și socială a minorului. Mai mult era uneori obligatorie, de fapt nu uneori, era obligatorie ascultarea minorului de peste 10 ani. A ușurat cumva munca judecătorului și, repet, ca durată acum cererile se judecă fără aceste două, îndeplinirea acestor două condiții și sigur că se judecă mult mai repede și copiii obțin o pensie mărită. De subliniat că cererile la în fața unei instanțe de judecătorești sunt nu numai de majorarea pensiei. Poți să ceri și micșorarea unei pensii de întreținere sau poți să ceri încetarea plății ei. De exemplu, micșorarea pensiei de întreținere se impune ori de câte ori veniturile tale au scăzut. E adevărat că mai nou practicile instanțelor de judecată stabilesc procentual până la o pătrime din venituri, în funcție de copii, o pătrime, o treime sau în funcție de numărul de copii sau alt procent, în condițiile în care veniturile tale au scăzut sau s-au mărit, fiind procentual, nu trebuie să mai apelezi la instanță. Dar sunt și cazuri în care judecătorul a stabilit o sumă fixă sau poate că a stabilit un procent mai mic. De exemplu, dacă ai un singur copil, legea îți dă voie până la o pătrime. Eu personal am avut cazuri în care judecătorul a apreciat că este micuț copilul, are vârsta de 3 anișori și procentul de o pătrime, salarul în cazul meu apărâtului fiind foarte mare, era parcă vreo 12.000 de lei, a considerat că procentul ar trebui să fie sub o pătrime și atunci mama, în momentul în care copilul a crescut și nevoile acestuia au crescut, a simțit nevoia să schimbe și procentul inițial obținut prin sentința de divorț. Poți să ceri și încetarea plății. În general, judecătorii, atunci când pronunță desfacerea căsătoriei printr-o sentință de divorț, spun că plata pensiei de întreținere se va efectua până la vârsta de 18 ani sau 25 de ani în continuarea studiilor. Sunt persoane care intră în primul an de facultate, solicită dincolo de vârsta de 18 ani să primească pensie de întreținere pentru că obțin această facilitate pentru a-și termina cursurile din partea părintelui cu care nu locuiește, să primească o sumă de bani și după care abandonează facultatea. Sigur că părintele obligat la pensie de întreținere poate să meargă în fața judecătorului și să ceară încetarea plății pensiei de întreținere datorată faptului că acesta a abandonat cursul școala. Pensia de întreținere, în general, e un aspect pe care aș vrea să-l aduc în discuție. În general, se formulează pentru sau cu îndeplinirea a două condiții. În primul rând, cel care prestează întreținerea trebuie să aibă venituri majorate, micșorate, în cazul în care se solicită majorarea sau micșorarea, dar nu numai atât, trebuie să dovedești și nevoia celui care o primește. Deci, chiar dacă ai formulat o cerere sau ai auzit că soțul lui fostului soț i-a crescut pensia și ai formulat o cerere prin care soliciți automat majorarea pensiei de întreținere în condițiile în care nu o ai ca procent, ci o ai ca sumă fixă, nu este suficient. Trebuie să faci și dovada creșterii, să zic așa, nevoilor celui care o solicită. Deci, pensia de întreținere este un drept care se acordă obligatoriu minorului, dar de cuantumul ei depinde și de acțiunea părintelui.
1: Bun, și vorbim în contextul acesta și de o abordare diferită a instanței, apropo de Înalta Curte de Casație și Justiție, lucru bun care vine tot în sprijinul minorului.
2: Sigur, pentru că...
1: Chiar dacă noi adulții suntem un pic revoltași, dar nu e drept.
2: Cel care dă de regulă... are așa sentimentul de revoltă. Ideea este următoarea, pentru că pensia de întreținere, deși ar trebui să se judece cu celeritate, termenele erau destul de lungi. Efectuarea anchetelor sociale, psihosociale, erau și ele efectuate într-o perioadă destul de lungă. Oricum mai pierdeai un termen două, să zic așa, până se deplasa cel de la autoritate la domiciliul celor doi care aveau timp sau nu aveau timp să-l primească și așa mai departe, până se depunea referatul, până luam noi la cunoștință, și atunci termenele de soluționare astfel de cerere au fost mult scurtate și permit minorului să primească ajutorul financiar în cel mai scurt timp.
1: Bun, haideți să mergem mai departe. Am vorbit puțin despre familie, evident, nu am avea, astăzi ne-am propus să traversăm, nu să rămânem într-un singur domeniu. Ne reamintesc și celor care ne urmăresc, numărul 0753 400 200, dacă aveți întrebări vis-a-vis de ceea ce noi discutăm aici, dacă vă confruntați cu lucruri în propria familie, sunteți bineveniți să ne scrieți și noi vom încerca să răspundem. De asemenea, 0753 021 269 0808 este numărul unde ne puteți suna. Repet, 021 269 0808. Doamnă avocat, haideți să mergem un pic mai departe și să vorbim despre situația copiilor care rămân cu bunicii, cu rudele sau cu oricine altcineva, cu procură sau fără procură, câtă vreme părinții sunt plecați la muncă în străinătate. A fost o discuție și o dispută veche pe tema aceasta. Cumva s-au mai așezat lucrurile, dar aș vrea să vă întreb ce drepturi au copiii în această situație, și o să-mi spuneți toate drepturile, și ce obligații au părinții și ce poate fi făcut.
2: Da, adevărul este că acest subiect este destul de sensibil. Majoritatea părinților care pleacă la muncă în străinătate își iau copiii, dar sunt și din cei care, cel puțin o perioadă de timp, îi lasă în țară, copii mici vorbim, îi lasă în țară la un moment dat în grija unor persoane mai mult sau mai puțin verificate, să spun așa. Și de aici am văzut efectul cu privire la educația acestora, cu privire la sentimentele pe care acestea le dezvoltă în procesul de formare. Este, să zic așa, legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului stabilește obligații pentru părinți menite să asigure bunăstarea, dezvoltarea armonioasă a copiilor. Aceste obligații, să spun așa, sunt stabilite și pentru copiii care locuiesc, și pentru părinții care locuiesc cu copiii, dar și pentru cei care nu sunt la un moment, o perioadă lângă acestea. Fenomenul migrației pentru munca în străinătate, cel puțin la noi în România, este, să zic așa, destul de accentuat. Și în această situație cred că s-a simțit nevoia, cel puțin eu apreciez aceste proiecte și legi care vizează ocrotirea atât a copilului, până la urmă și a părintelui, că și sentimentul că ai un copil bine format îți dă și ție siguranță și ajută și societății, și a stabilit obligația pentru părinții care au grijă singuri de copii și care pleacă la muncă în străinătate, să anunțe cel puțin cu 40 de zile înainte de a pleca, de a părăsi țara, serviciul public de asistență socială de la domiciliul acestuia. Cu alte cuvinte, dacă ești părinte singur și ai un copil, unul sau mai mulți, în întreținere copii minori, și te-ai hotărât să pleci în străinătate, nu are importanță că te duci doar, știu și eu, câteva luni, un an, ca să îți rezolvi problemele și ulterior să-i chemi și tu pe copii, că de regulă așa se întâmplă. Totuși, indiferent de perioada pe care ți-ai propus să o petreci în străinătate, ai obligația să anunți cu 40 de zile că părăsești țara. Cu alte cuvinte, trebuie să mergi la serviciul public de asistență socială din raza domiciliului tău, să notifici cu privire la desemnarea unei persoane care să se ocupe de întreținerea copilului pe perioada absenței tale. Cu alte cuvinte, nu-l mai lași fără știrea nimănui, nu-l mai lași la oricine, nu acest fenomen, să spun, sau această situație, practic, rămânea necontrolată. Acum, în momentul în care tu te duci și anunți serviciul public de asistență socială, acesta deja are pe agenda lui de lucru să supravegheze cum evoluează acest copil în educația, în pregătirea profesională, psihică, fizică și așa mai departe, cu persoana pe care tu ai desemnat-o. Persoana desemnată este și ea verificată. Nu poți să pui cum se întâmpla, bunicul de 80 de ani, copilul de 3 anișori, și existau inconveniențe în educația, pentru că bătrânul, în educația minorului, pentru că bătrânul nu mai făcea față sarcinilor pe care le impune un astfel de proces. De aceea, persoana desemnată trebuie să îndeplinească anumite criterii. În primul rând, poate să fie din familia extinsă sau poate să fie orice persoană cu care copilul s-a aflat în contact. Să ofere garanții materiale și morale pentru creșterea copilului. Cu alte cuvinte, pot să fie rudele, pot să fie, când vorbesc de rudele, părintelui singur, dar poate să fie și, dacă se oferă, și afinii, adică rudele soțului, pot să fie prietenii de familie sau orice altă persoană care îndeplinește aceste condiții.
1: Bun, haideți să luăm o pauză muzicală și apoi ne întoarcem. Am ajuns aproape de jumătatea acestei, de fapt am ajuns la jumătatea acestei emisiuni. Revenim în doar câteva minute, ascultați emisiunea, e bine să știi. Dacă aveți întrebări din domeniul juridic, noi vă așteptăm cu ele la 0753 400 200. Scrieți-ne și noi vom răspunde.

0: Am revenit, doamnelor și domnilor, am avut o scurtă pauză muzicală și așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră la 0753400200. Din păcate, numărul nostru de telefon fix are o problemă tehnică, așa că o să încercăm să luăm telefoanele prin intermediul mobilului sau de un pic diferit, dar cel puțin se înțelege, pentru că fiecare poveste a fiecărui om care ne ascultă este importantă. Pentru omul care ne ascultă este importantă pentru noi, fiindcă așa s-a născut emisiunea și în același timp poate fi un exemplu pentru alții de ce e important să se audă bine. Alături de noi este o ascultătoare prin intermediul mobilului 0753400200. Dacă vreți să ne spuneți numele, oricum, bun venit la emisiune, bine să știi, vă ascultăm.
1: Aurica.
0: Doamna Aurica. Doamna Aurica, vă ascultăm, cu ce problemă vă confruntați? Spuneți, vă rog.
1: Nu mă confrunt eu, dar e o problemă al o frate meu. Am un frate care s-a despărțit de soția de el când era fetița minoră, de 9 ani. Deci sunt mulți ani de atunci, dar fetița urma școala și el i-a plătit pensie de întreținere și a intrat la facultatea de drept în Târgu Mureș și a terminat și avocat în Cluj. Nici o scrisoare cel puțin nu-i scrie și el, după ce a făcut vaccinul în 2001, îi a făcut accident vascular și pe pat de atâta vreme nici măcar un telefon nu i-a dat și a plătit-o până la 26 de ani pensia și când era zilele ei de naștere sau așa, îi trimite cadouri, când cere bani, îi trimite și orice ar fi făcut și când era încă minoră de 11 ani, o rugat-o frumos prin telefon, scrie-mi măcar o scrisoare pe fetiță. Și eu scris o scrisoare după multe rugăminți și o scris în scrisoare dacă ar spune că te iubesc, că ar fi o ipocrită. Și nu a fost un om cu vicii, a fost un om credincios și care și-a întreținut copiii și familia. Și de mică el îi făcea baie când era mică, el îngrijea că a fost în armată instructor sanitar și orice ar fi făcut, eu cred că numai sfaturile mamei au făcut-o să fie în felul ăsta, dar acum dacă e căsătorită și e avocată să nu-i trimeată nici măcar o scrisoare
0: și că el îi n-are importanță că ești avocat, medic sau altă meserie.
1: Și, și să vă mai spun un lucru. El are o pensie mică, că atunci când era căsătorit cu mama sa, a lucrat cu autorizație particulară și mama sa nu a vrut ca să plătească cotizație pentru pensie. Și așa a pierdut 8 ani și are numai 1700, are nevoie și de bani și nu-i cere nimic. Cel puțin atât să-i dea un telefon. Și nici asta nu o face. N-are nici o obligație un copil care un părinte fără
2: ba,
1: vicii,
2: da, are obligații.
0: O să vorbim imediat. Imediat. Continuați dumneavoastră. Terminați povestea dumneavoastră. Spuneți.
1: Numai atât am vrut ca să spun.

0: și-o plecat în străinătate și ăla o lăsat-o că s-o dus drept la trotuar. Și o bătut-o și-o lăsat-o și o fetiță au dat-o la o pensiune și ăia au crescut-o de la pensiunea aia și aia e avocată. Aia a venit în România.
1: Se pare că avocații sunt cei cu probleme.
0: Asta la altă fată și nici pe la el nu vin nici un interes, absolut nimic, și ai avocat în Franța.
2: Am înțeles.
0: Atât am vrut să spun.
2: Am înțeles.
0: Că și copiii față de niște părinți ar trebui, când știe că părinții i-au întreținut și
2: păi,
0: nu s-o
2: hai să...
0: rău, nici cu ei.
2: Hai să vedem ce spune și legea cu privire la lucrul acesta. Numai o clipă. Da. Doamna Urica, am o rugăminte. Da. Acum mergeți înapoi. Veți închide telefonul cu noi, dar mergeți înapoi și deschideți radioul ca să puteți să auziți bine ceea ce spune doamna avocat.
0: Da.
2: Da? Da. Și vă așezați comod și noi o să abordăm două aspecte. Numai bine și mulțumim frumos pentru apel. Vă așteptăm să deschideți și radioul.
0: Da.
2: Da? Perfect. Da. Și acum închidem noi, numai bine. Hai să începem să răspundem. Știți? Doamna avocat, sunt două aspecte. Pe de o parte, din ceea ce a relatat doamna cu durere, pe de o parte avem situația copilului care nu mai ține legătura cu celălalt părinte, ci doar cu cel cu care locuiește, în ciuda faptului că îi se plătește pensia alimentară, și o să discutăm imediat despre lucrul acesta, și apoi obligația care subzistă și va dăinui, obligația de întreținere și a copilului față de părinte, nu doar a părintelui față de copil. Și tu m-ai făcut, acum îngrijește-mă. Nu e chiar așa, adică atunci când copilul crește și el are obligația de întreținere, dar haide să vedem, are, nu are... O luăm în ordine, în ordinea vârstei, de la mic la mare.
1: De la mic la mare,
2: să știți că colegul meu e foarte atent la emisiune și el în general e atent la emisiuni și ne-a șoptit așa în cască, alienare parentală.
1: Da, toată lumea știe de alienare parentală, da, și eu vreau să zic, dar să știți că este răsancționat.
2: Ce sunt alienare?
1: Unul dintre părinți influențează în sens negativ raporturile copilului cu celălalt părinte, ca să fiu mai pe scurt. Cu alte cuvinte, dacă îi spui copilului tău, tatăl tău nu e bun sau mama ta nu e bună, nu o lua legătura cu el, să nu-l iubești, să n-ai sentimente normale,
2: nu merită,
1: să
2: nu vezi ce face,
1: da.
2: Chinuie.
1: Și așa mai departe. Deci sunt aspecte pe care legiuitorul le are în vedere și mai nou această alienare parentală este destul de rău sancționată sau, pot să spun, grav sancționată de către instanțele de judecat. Acum, dezinteresul acesta este destul de rar întâlnit, dar nu exclus. Este când unul dintre părinte nu se mai interesează de copil. Asta este cea mai frecventă situație, dar se pare că și invers. Copiii, deși au primit pensie de întreținere, cazul doamnei, deși au fost alături atât cât le-a permis programul acela de relații personale pe care l-a stabilit un judecător sau pe care prin convenție l-au stabilit părțile, deci nu este obligatoriu să ajungi în instanță, pentru că am și astfel de întrebări la mine în birou. Când depun acțiunea de divorț, următoarea întrebare, dar tatăl îi mai dau voie să-ți vadă copilul sau nu? Răspunsul este sigur că da și stabilește judecătorul. Nu e obligatoriu să stabilească judecătorul programul de relații, de vizitare al părintelui despărțit cu copilul, ci poți și tu de acord să stabilești cu acesta...
2: Dacă te înțelegi cu celălalt.
1: Dacă te înțelegi, sigur că da. Poți să stabilești în deplin acord. Ideea era următoarea, că legiuitorul a avut în vedere și acest aspect. Chiar dacă nu i-ar fi plătit pensia de întreținere, chiar dacă exista o altă situație, de exemplu, locuiau împreună și s-ar fi purtat ca un tată bun sau poate ca un tată mai puțin bun și așa mai departe, legiuitorul obligă și pe copil să asigure întreținere tatălui, părinților aflați în nevoie. Dacă fac dovada că aceștia nu au mijloacele necesare să-și asigure traiul și dacă într-adevăr se află într-o situație critică în nevoie. În speță la întrebarea doamnei, aici tatăl ar putea să formuleze o cerere judecătorului și să ceară obligarea ambilor copii, în solidar, să-i asigure întreținerea, să-i, cu alte cuvinte, să-i suplimentească să-i suplimenteze veniturile, în așa fel încât acesta să poată să-și ducă un trai minim decent. Deci nu, nu este gol legislativ. Adică doamna, la un moment dat, a spus ar fi trebuit să se aibă în vedere și această situație.
2: Se are deja în vedere.
1: Exact asta. Spun, ea este reglementată și tatăl în aceste condiții ar putea să formuleze împotriva doamnei avocat. Se pare că avocații sunt vizați, cum am zis și adineaură, o astfel de cerere și
2: deci
1: sigur...
2: împotriva copilului, de fapt să-și cheme copilul și să-i spună...
1: Da, deci pensia de întreținere nu este unilaterală.
2: Doar de la părinte pentru copil, ci și de la copil pentru părinte.
1: Și trebuie să dovedite aceleași condiții, starea de nevoie și tu, ca ai mijloace financiare, să o acorzi. Și aici se poate stabili...
2: Ei, doamnă avocat, mă gândesc câți bătrâni sunt în lumea aceasta și abia se descurcă.
1: Și copiii poate că au venituri suficient de mari, dar i-au abandonat, să spun așa, pe părinți și nu...
2: Poate că și părinții s-au purtat în tinerețe altfel, dar legiuitorul nu face distinție. Legea nu spune cât de bun sau rău a fost părintele. Da, obligația de întreținere este.
1: Indiferent de cum s-au purtat, sigur financiar, dacă au ajuns la o anumită vârstă, au fost ajutate de către părinți. Poate că nu au avut o situație materială foarte bună. Știm foarte bine alcoolul, de exemplu, că am acum un caz în care, să zic așa, motivul de divorț sunt bețiile sau, mă rog, consumul exagerat de alcool, alcool și, bineînțeles, că superă toată casa financiar pentru că banii se duc pe
2: alcool. Deci, inclusiv copiii. Și peste ani de zile acești copii își vor aduce aminte și vor spune, păi, tata a băut toată viața lui, doar asta a știut să facă. Ați oftat.
1: Da.
2: Ați oftat pentru că aveți foarte multe spețe. Doamna avocat, deci, înțelegem așa. În caz de divorț sau de despărțire a concubinilor, copilul va fi încredințat unuia singură, eventual cu program de vizitare pentru celălalt părinte. Nu avem voie să alienăm parental, adică nu avem voie să înstrăinăm copilul, chiar dacă nu suntem de acord, că de-aia ne-am despărțit. Chiar dacă nu suntem de acord cu fostul partener sau parteneră, fosta parteneră, nu avem voie să vorbim urât în fața copiilor despre știți ce tatăl sau mama copiilor.
1: Știți ce se întâmplă? Și din cazurile pe care le-am avut și din instanțe, pot să fie un soț rău, dar un tată ideal. De multe ori
2: părțile... Deci e greu de înțeles de către părți.
1: Nu, părțile nu se mai înțeleg sau nu se iubesc sau nu sunt...
2: Nu, vreau să spun că e greu de acceptat de către părintele care are grijă de copil că n-a fost soț bun pentru mine sau soție bună pentru mine, dar este un părinte bun pentru copil.
1: Să știți că m-am întâlnit cu cazuri în care întreb care sunt motivele de divorț și spun se poartă urât cu mine, știu și eu, mă apreciază ca soție și când întreb raportat la copil, nu, față de copil nu am ce să scriu sau
2: foarte
1: nu am ce
2: frumos
1: să spun.
2: Adică
1: da?
2: Se poartă bine cu copilul.
1: Se poartă bine cu copilul, pentru că să știți că majoritatea cazurilor nu există situația în care un tată să fie violent față de mamă și nu față de copil. Este clar că violența, de exemplu, dacă o e față de mamă, nu mai poți să fii un tată bun pentru că dai astfel de scene copilului.
2: Dar dacă nu ești violent direct cu copilul. Copilul sigur că asistă la violența.
1: Da, deci este clar. Dar sunt persoane, tată, mamă, părinte, ca să vorbim de părinte 1 și părinte 2, așa, care sunt foarte atenți cu copiii, chiar își iubesc exagerat de mult copilul, dar nu mai au relații specifice căsătoriei cu partenerul sau partenera de viață. Ideea este că nu întotdeauna motivele de divorț privesc și comportamentul celuilalt sau a unuia dintre părinte față de copil. Pot să fie strict motive de divorț. Ceea ce mă surprinde mai nou este că părinții se înțeleg pe divorț, dar nu se înțeleg pe, să zic așa, pe domicilul copilului, pe programul de vizitare, pe cuantumul pensiei și ajung în fața judecătorului să soluționeze aceste aspecte. Rămân, să zic, nerezolvate, pentru că nu există înțelegere. Cazul fericit ca al doamnei dinainte, când părintele se implică în creșterea, educarea, sprijin financiar, moral și așa mai departe pentru copii, dar există și cazul în care părintele este total dezinteresat, încalcă repetat obligațiile legale sau pur și simplu îl exercită cu rea credință obligațiile care îi revin. Mai nou, practica și legislația a introdus ca motive, să spun așa, în stabilirea autorității părintești exclusive, adică doar un părinte să se ocupe de copil, printre motivele prevăzute de Codul Civil, de legea 272/2004, și aceste, să spun, aceste noi situații, și anume dezinteresul și încălcarea în mod repetat și cu rea credință a obligațiilor care îi revin. Dezinteresul, eu personal mă confrunt cu situația în care mama vine și spune nu ne-a acordat pensie de întreținere și nu vreau să-i dau să vadă copilul. Este
2: o pedepsă.
1: Da.
2: Nu îmi dă bani pentru el, de ce să-l vadă?
1: Exact, este cazul cel mai des întâlnit.
2: Dar asta nu înseamnă că nu se poate rezolva. Adică el e obligat să plătească, sau ea, părintele, e obligat să plătească pensia și în același celălalt părinte, cum ai zis dumneavoastră, părintele 1 și părintele 2, să pună la dispoziție copilul. Doamna avocat, suntem la final și n-am atins nici măcar o bucățică mare, să spun. Am atins cam jumătate din ce mi-am propus, dar m-aș mai fi avut câteva lucruri și mai avem doar 2 minute.
1: Oh, și m-am grăbit să spun câte multe.
2: Poate că odată, într-o altă ediție, am discutat despre copii și răspundere penală, fiindcă acolo mai sunt alte discuții lungi. Și e bine de știut, nu ne trece nimănui prin cap că la un moment dat putem ajunge într-o asemenea situație, dar poți ajungi și acolo. Aș vrea o întrebare pe final, una dintre întrebările care n-au venit, restul le lăsăm pentru săptămâna viitoare. Doamna Clara ne scrie în felul următor: aș vrea să știu dacă sunt divorțată în Spania, trebuie să anunț în România că sunt divorțată și ce trebuie să fac în mod concret? Am divorțat, m-am căsătorit în România, dar am divorțat în Spania anul trecut. Vorbim de fapt aici despre transcrierea certificatului de divorț în România, că
1: da,
2: până la urmă
1: dacă
2: ești căsătorită în România. Și atunci...
1: Transcrierea divorțului, da.
2: Transcrierea divorțului.
1: Sigur,
2: dar momentan e singură, nu e căsătorită, deci nu e urgență.
1: Asta am vrut să spun. Dacă nu îi se cere certificatul de divorț, practic dacă nu e transcris, nu are efect în România. Ca atare ar trebui să fie transcris și la momentul în care îi se cere, va trebui să îndeplinească aceste formalități.
2: Supra legalizarea, cu tot pachetul, da, la
1: vremea
2: asta.
1: La locul unde s-a încheiat căsătoria. Deci, la, de exemplu, în sectorul 3 s-a încheiat, acolo trebuie să mergi și să transcrii.
2: Uh-huh. La primărie vă referiți, la,
1: da,
2: starea civilă.
1: La starea civilă, da.
2: Mulțumesc. Mai avem și alte întrebări, dar, cum spuneam, nu mai avem timp, din păcate, astăzi. Revenim săptămâna viitoare. Vom da din nou ora fix, ora 12, miercurea viitoare. Până atunci, noi vă mulțumim pentru atenția acordată. Rămâneți alături de Vocea Speranței. Avem și alte emisiuni din alte domenii foarte interesante. Doamna avocat Lidia Bot a fost prezentă astăzi la emisiune, bine să știți. Mulțumim frumos, doamna avocat.
1: Și eu vă mulțumesc și mi-aș dori ca relațiile dintre părinți și copii să fie de armonie, de prietenie, înțelegere și cu ajutorul bunului Dumnezeu să fiecare dintre ei să-și depășească situațiile și să se ajute reciproc.
2: Amin.
1: Amin. Așa să fie.
2: Doamnelor și domnilor, ne luăm la revedere acum și ați auzit concluzia, domnule avocat. Mă opresc, nu mai spun nimic, ca să nu uităm. La revedere!

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Riscul de recesiune în 2026 a crescut substanțial, potrivit analiștilor financiari din Asociația CFA România. Dezinformarea este o amenințare directă la prosperitatea și securitatea societății și ea trebuie combătută eficient, spune președintele Nicu Șordan.

0: importantă a guvernului american la Casa Albă pe tema războiului din Orientul Mijlociu. Zi călduroasă cu maxime cuprinse între 25 și 33 de grade, dar și vijelii în nordul țării, 29 de grade acum în București și 756 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Președintele Nicu Șordan consideră că dezinformarea de pe rețele sociale din România nu reprezintă doar o chestiune de etică sau democrație, fiind percepută ca o amenințare directă la prosperitatea și securitatea societății. Șeful statului a remarcat că dezinformarea este prezentă în zona politică, în cea economică, medicală sau de siguranță și în context a predat pentru recâștigarea încrederii cetățenilor în autoritățile publice. Nicu Șordan a vorbit despre acest fenomen în cadrul unei conferințe dedicate integrității informației și combaterii dezinformării. Are detalii Ioana Bâlă.
1: În prezent, dezinformarea nu mai este o succesiune de operații ad hoc, ci este coordonată, are loc pe multiple planuri și se bazează pe tehnologie, iar răspunsul trebuie să fie unul la fel de coordonat, a declarat președintele Nicu Șordan. Șeful statului a mai spus că statul ar trebui să comunice coerent, strategic și uman pentru a combate dezinformarea.
2: Când comunică, trebuie să se ducă acolo unde e publicul. Pentru că vedem că noi toți politicienii suntem prin talk show-uri, ne certăm unii cu alții și pe TikTok sunt alții. Și unele sunt subiectele pe care le dezbatem noi între noi la televizor și altele sunt subiectele pe care le dezbat oamenii pe TikTok. Instituțiile statului, pe de o parte, trebuie să comunice obiectiv, pe de altă parte, trebuie să fie capabile să se ducă acolo unde publicul este și să fie capabile să răspundă în ritmul în care diferite segmente ale publicului se așteaptă să primească un răspuns.
1: Președintele Nicu Șordan a mai arătat că instituțiile trebuie să coopereze. De asemenea, este nevoie de educație media și digitală, precum și de recâștigarea încrederii cetățenilor în autoritățile publice.
0: Românii spun că țara are nevoie de stabilitate, nu de conflicte și vor o schimbare profundă a clasei politice, potrivit celui mai recent sondaj realizat de INSCOP. Concret, datele arată că aproape 90% din cei intervievați susțin continuarea reformelor economice, chiar dacă acestea sunt nepopulare, iar aproape 50% din ei spun că statul trebuie să-și protejeze cetățenii, chiar și cu riscul de a nu-și mai putea plăti datoriile. Datele au fost culese pe baza interviurilor telefonice pe un eșantion reprezentativ de 1100 de persoane, marja de eroare fiind de plus minus 3% la un grad de încredere de 95%. Anticipațiile de creștere economică pentru 2026 s-au redus substanțial și au coborât la o valoare medie de 0,4%, iar riscul de recesiune a crescut substanțial, potrivit CFA România, Asociația Profesioniștilor în Investiții. Datoria publică, calculată ca procent în PIB, este anticipată să se majoreze la 62% în următoarele 12 luni. Rata anticipată a inflației s-a redus ușor la 7,41%. În ceea ce privește cursul de schimb leu-euro, aproximativ 80% din participanți anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni. Zeci de proiecte derulate prin PNRR în județul Giurgiu trebuie monitorizate foarte atent, astfel încât lucrările să fie finalizate la timp pentru a nu pierde finanțarea nerambursabilă. În acest sens, prefectura a obligat primăriile din județ să accelereze procedurile de execuție până în luna august, transmite corespondenta noastră Marcela Petcu.
3: Pentru a preveni pierderea fondurilor europene, Prefectura Giurgiu a transmis către toate primăriile solicitarea de a furniza date actualizate privind proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Se solicită inclusiv stadiul execuției, termenele de finalizare și graficele de lucrări. Purtătorul de cuvânt, Camelia Sacchetti.
4: Primarii au fost ghidați cu privire la modul corect și riguros de completare a datelor în platforma digitală a Ministerului Dezvoltării. Această instruire a fost vitală pentru că fiecare primărie să știe exact cum să-și mapeze proiectele. Chiar astăzi, până la ora 15, toate primăriile trebuie să încarce rapoartele tehnice finale, separând foarte clar investițiile sigure de cele care prezintă un risc major de întârziere pe domenii prioritare, precum infrastructură școlară, dezvoltarea locală sau protecția mediului.
3: În județul Giurgiu sunt 22 de primării care au cel puțin un proiect contractat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. În cazul în care care proiectele nu vor fi finalizate până în luna august, guvernul analizează posibilitatea de a le muta pe componenta de împrumut din acest program.
0: Prețul mediu al benzinei a crescut ușor ieri după mai multe zile de stagnare până la 9,42 lei de bani pe litru, în timp ce motorina se vinde la pompă cu un preț mediu de 9,54 lei de bani. La nivel național există însă cazuri punctuale unde benzina este mai scumpă, căror factori se datorează volatilitatea crescută a pieței combustibililor, a explicat în cadrul apelului matinal de la Radio România Actualități secretarul executiv al Asociației Distribuitorilor de Produse Petroliere din România, Cătălin Pisoceanu.
5: Fluctuațiile de la noi din piață țin de specificul pieței noastre, de politicile marilor furnizori și distribuitori, dar și de legislația locală, ordonanța care a limitat adaosul comercial pentru perioada 1 aprilie 30 iunie. Trebuie avut în vedere și faptul că guvernul a făcut reducerea aceea de acciză doar la motorină și atunci și aceea are o influență în prețul final la pompă. Piața trebuie să se regleze singură. Măsurile care au fost luate cred că au fost punctuale și suficiente pentru stadiul actual. Trendul pe piața internațională ne ajută, prin urmare o să ne așteptăm și la noi mai devreme sau mai târziu la o diminuare a prețurilor.
0: Cătălin Pisoceanu a subliniat și că pe fondul detensionării situației din Orientul Mijlociu, cel puțin în următoarea perioadă, România nu riscă să se confrunte cu o penurie de carburanți. România este printre puținele state europene care au înregistrat în aprilie o scădere a prețului benzinei față de luna anterioară. La motorină există o creștere lunară, însă este printre cele mai mici din blocul comunitar. În general, conform Eurostat, România are la combustibili un preț sub media Uniunii, relatează de la Bruxelles corespondentul nostru Bogdan Isopescu.
6: Pe fondul crizei din Orientul Mijlociu, Eurostat compară în primul rând prețurile din aprilie cu situația din urmă cu un an, dar și tendința de la o lună la alta, în speță lunile martie și aprilie, după izbucnirea războiului la finalul lui februarie. La o comparație cu luna aprilie anului trecut, prețurile combustibililor din Uniune sunt mai mari cu aproape 21%. Cele mai mari creșteri au fost în Luxemburg, Franța, Suedia, Letonia și Bulgaria, prima cu un plus de aproape 34%. La polul opus, cele mai mici salturi au fost înregistrate în Ungaria, Polonia și Italia, prima cu o majorare de doar 1,5%. România este în acest caz peste media Uniunii, cu o creștere de aproximativ 23%. Referindu-ne acum strict la prețurile din martie și aprilie anul acesta, vedem că se păstrează tendința de creștere, astfel că Uniunea a înregistrat un plus de aproape 8% pentru motorină și de 2,4% pentru benzină. Cele mai mari scumpiri la motorină au fost în Slovenia, 23,5%, urmată de Bulgaria, Ungaria și Cipru. Cele mai mici creșteri au fost în Polonia și în România, un plus de 2,3%. Când vine vorba de benzină, 23 de state au înregistrat creșteri ale prețului, iar 4 au înregistrat scăderi. Cea mai mare scădere a fost în Polonia, minus 6%, urmată de Spania și apoi de România, cu un minus de 1,2%. În aprilie, prețurile de la pompele din România arătau că în țara noastră combustibilii sunt mai ieftini decât media europeană, cu circa 7,4%, pe locul 11 printre statele Uniunii.
0: Agresiunile verbale sau fizice asupra personalului care lucrează în medicina de urgență au crescut peste tot în lume, iar România nu face excepție. E mesajul transmis de șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, de Ziua Internațională a Medicinei de Urgență. Violența verbală sau fizică împotriva salvatorilor nu are nicio scuză, indiferent că vorbim de medici, asistenți, pompieri, paramedici, ambulanțieri, dispeceri, personal auxiliar sau voluntari. Fiecare din ei merită să fie tratat cu respect, iar protecția lor ar trebui să ne preocupe pe toți, nu doar pe cei din sistem, a scris Raed Arafat într-o postare pe Facebook. Agresiunile și violența împotriva personalului medical sau auxiliar vor fi mai aspru sancționate potrivit unei propuneri legislative inițiate de parlamentari din toate grupurile și dezbătute în plenul Senatului. Astfel, amenințarea personalului medical se va pedepsi cu închisoarea de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă, iar violențele în funcție de gravitatea lor cu închisoare de la 1 an la 25. Alina Stănuță.
7: Actele de agresiune împotriva cadrelor medicale nu mai trebuie tolerate, spune senatorul USR Eugen Negoi, unul dintre inițiatorii documentului, pentru că un cadru medical agresat nu mai poate interveni cu aceeași siguranță, iar pacientul are în final de suferit.
8: În spitale, în unități de primiri urgențe sau chiar în cabinete, cadrele medicale și personalul medical auxiliar se confruntă tot mai frecvent cu amenințări, injurii și violență fizică în timp ce încearcă să-și facă datoria, să salveze vieți. Aceste fapte nu sunt doar acte de lipsă de respect, ci infracțiuni care afectează grav funcționarea sistemului de sănătate.
7: Documentul a fost susținut și de parlamentarii AUR. Senatorul Cristian Vântu, medic, atrăgea atenția că violențele împotriva celor care lucrează în domeniul sanitar adaugă un stres suplimentar pe umerii acestora.
9: De acum încolo, simpla amenințare a medicilor, a asistenților, a infirmierilor sau chiar a șoferilor de pe ambulanță se va pedepsi cu închisoare de la 6 luni la 2 ani. Iar violența, de orice formă, cu închisoare de la 1 an până la 25 de ani, în funcție de gravitate a efectelor acestor agresiuni.
7: Documentul care a fost dezbătut pe articole va fi supus votului săptămâna viitoare în plenul Senatului, apoi va fi înaintat Camerei Deputaților for decizional în acest caz.
0: Președintele american Donald Trump are astăzi la Casa Albă o ședință de cabinet pe tema războiului din Orientul Mijlociu, în contextul în care negocierile cu Iranul întârzie să producă un acord care era anunțat ca iminent acum câteva zile. Între timp, Teheranul prezintă în presa locală hărți care extind de facto jurisdicția asupra unor părți din apele teritoriale ale Omanului și Emiratelor Arabe Unite. În plus, Teheranul acuză Washingtonul că a încălcat armistițiul stabilit luna trecută și spune că va riposta după ce armata americană a lovit în sudul Iranului rampe de lansare a rachetelor, dar și nave iraniene, cu argumentul că au fost lovituri defensive. Totuși, oficialii Republicii Islamice transmit în presa de stat că negocierile continuă. Europa nu se va confrunta în perioada verii cu o criză a combustibilului de aviație, dar asigurări conducerea aeroportului Frankfurt, cel mai mare din Germania. Vlad Răghicescu ne spune mai multe.
10: Șeful operatorului aeroportuar Fraport, Ștefan Schulte, afirmă că rezervele de combustibil ar putea ajunge chiar până la iarnă și apreciază că temerile privind blocarea pasagerilor pe aeroporturi sunt nefondate. Le-aș spune foarte clar pasagerilor să nu-și facă griji în privința rezervărilor, afirmă Schulte. El susține că, inclusiv în cazul apariției unor dificultăți regionale de aprovizionare, călătorii ar urma să fie redirecționați către alte zboruri, fie să-și primească banii înapoi. Potrivit acestuia, state precum India sau China controlează situația foarte profesionist prin constituirea de rezerve, astfel încât aeronavele care aterizează acolo să poată decola ulterior fără probleme. Precizările sale vin după avertismente privind posibile probleme în aprovizionarea Europei cu kerosen pe fondul blocadei din strâmtoarea Ormuz. În urmă cu o lună, Agenția Internațională pentru Energie avertiza că războiul cu Iranul și perturbarea transporturilor prin această rută maritimă ar putea provoca penurii de kerosen în decurs de 6 săptămâni. Totuși, prognozele privind o posibilă penurie, rămân contradictorii, admite șeful aeroportului Frankfurt. El afirmă că guvernele naționale întâmpină încă dificultăți în crearea unui sistem de monitorizare. În plus, aeroporturile nu fac parte direct din lanțul de aprovizionare, combustibilul fiind comandat de companiile aeriene. În sezonul vacanțelor, o eventuală criză a kerosenului în Europa ar putea pune presiune pe tarifele aeriene și pe cursele operate de pe toate aeroporturile din Uniunea Europeană.
0: Rețelele sociale sunt la fel de nocive pentru copii, precum fumatul, afirmă mai mulți medici britanici citați de Reuters. Specialiștii au participat la o consultare publică pe care guvernul britanic a organizat-o pe tema protejării copiilor în mediul online. Ei au lansat un apel către legiuitori în vederea combaterii efectelor negative pe care timpul excesiv petrecut în fața ecranelor îl poate avea asupra tinerilor. Efectele negative variază de la răniri fizice provocate de imitarea unor acte văzute online, la impactul asupra sănătății mentale, cum ar fi traume provocate de vederea unor imagini violente. Medicii amintiți spun că sunt puține subiecte care au unit comunitatea medicală, precum expunerea tinerilor la tehnologie și dispozitive mobile și efectele acestora asupra sănătății. Târguri de carte, Gaudeamus Radio România de la Buzău și-a deschis astăzi porțile în prezența a sute de iubitori de carte de toate vârstele. Corespondenta noastră, Cristina Moise, este la fața locului și ne aduce mai multe informații. Bună ziua, Cristina!
11: Bun găsit tuturor, a trecut deja prima oră de când a fost deschisă de către președintele de onoare, scriitorul Marius Nicoară, cea de-a cincea ediție a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România de la Buzău. Cele 28 de grade Celsius câte sunt acum la Buzău sunt și ele un suporter, să spun așa, al cărții, pentru că peste tot în jurul meu, pe platoul Dacia unde are loc Târgul de Carte, sunt tineri care caută titluri în trend. Peste 20 de edituri au adus mii de cărți la Buzău, orașul care își trimite de astăzi și până pe 31 mai locuitorii să citească în centrul urbei. Deja acum are loc o lansare de carte din patrimoniul primăriei Buzău, partener principal al evenimentului. Am să termin cu îndemnul lui Robert Cristian Schwartz, președinte, director general al Societății Române de Radiodifuziune, prezent și dânsul aici, care ne spune... În deschidere ne-a spus să prețuim cuvântul liber scris în carte. Poate cel mai bun prieten care ne ajută să trecem peste crize sociale, dar și peste haosul din mediul online. Despre evenimentele de aici în jurnalele următoare.
0: Mulțumim, Cristina Moise. Vreme caldă, cu maxime cuprinse între 25 și 33 de grade. Meteorologii prognozează instabilitate atmosferică și vijelii în Maramureș, nordul Transilvaniei și Moldova. La această oră în țară se înregistrează 25 de grade la Brașov și Constanța, 27 la Craiova și Iași, 29 la Satu Mare și 30 la Oradea, 29 de grade acum în București și 756 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Catrinel Oprișiu.
12: Bună ziua, începem cu tenis. Oana Cârstea va juca în turul 2 al turneului de la Roland Garros după ora 18.30 împotriva nemțoicei Eva Lis. Oana Cârstea ocupă în acest moment locul 18 în lume. Eva Lis este pe 81. CSM Oradea câștiga primul meci din finala Ligii Naționale de Basket Masculin. Scor 87 la 84 în fața campioanei UBT Cluj-Napoca. A doua partidă va avea loc mâine tot la Oradea. Se joacă după sistemul cel mai bun din 5 partide. Nadia Comăneci s-a întors în România pentru gala care se va desfășura vineri la Palatul Parlamentului, precum și pentru festivitățile de la Onești din zilele următoare. Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, pentru Radio România Actualități.
13: Nadia se va întâlni cu foarte multe dintre colegele ei, cu personalități din lumea gimnasticii internaționale, cu președintele Federației Internaționale de Gimnastică, președintele Federației Europene de Gimnastică, cu președintele de onoare al Comitetului Internațional Olimpic, bunul ei prieten Thomas Bach. Se cunosc încă de la ediția din 1976 de la Montreal. Este o poveste frumoasă între cei doi mari performeri.
12: Acum 50 de ani, Nadia obținea prima notă de 10 din gimnastica olimpică. România va participa cu 10 sportive junioare și senioare la campionatele europene de gimnastică ritmică de la Varna, în Bulgaria. Președinta Federației Române de Gimnastică Ritmică, Irina Deleanu, intervievată de Andreea Helmis.
14: Cu mare entuziasm ne

0: să se califice în finale și în finala individuală, cel mai important.
1: Competiția începe astăzi și se va încheia duminică. La final fotbal, Rapidul s-a despărțit de antrenorul Constantin Gâlcă după sezonul încheiat pe locul 5 și ratarea calificării în cupele europene.
2: Regret, pentru că trebuia să am alte clauzele în contract. Poate nu mai ajungeam aici, așa că dacă puneam alte clauze, era o altă situație, poate. Plec dezamăgit pentru că nu ne-am atins obiectivul. Și vă spun sincer, și eu și staful meu am muncit foarte mult, dar mult. Și de aceea durerea e mult mai mare.
1: Constantin Gâlcă, după despărțirea de Rapid. Și fundașul Andrei Rațiu va juca diseară pentru a câștiga trofeul UEFA Conference League, al treilea ca importanță în Europa. Echipa lui Rațiu, Rayo Vallecano, va înfrunta formația londoneză Crystal Palace în finala de la ora 22 de pe stadionul din Leipzig, în Germania.
3: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Riscul de recesiune în 2026 a crescut substanțial, potrivit analiștilor financiari din Asociația CFA România. Dezinformarea este o amenințare directă la prosperitatea și securitatea societății și ea trebuie combătută eficient, spune președintele Nicu Șordan. Ședință importantă a guvernului american la Casa Albă pe tema războiului din Orientul Mijlociu. Zi călduroasă cu maxime cuprinse între 25 și 33 de grade, dar și vijelii în nordul țării. 29 de grade acum în București și 756 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică.
4: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
1: Europa modernă vorbește tot mai mult despre libertate absolută, redefinirea valorilor și dreptul omului de a stabili singur propriile limite morale. Iar Olanda pare să fie una dintre cele mai radicale expresii ale acestei transformări. Pentru unii, acesta este progres. Pentru alții, este semnul unei civilizații care își pierde reperele morale și spirituale. Istoria arată însă că marile societăți nu se prăbușesc mai întâi din exterior, ci din interior. Mai contează astăzi binele și răul, ce spune Biblia despre libertate și limite morale și ce viitor are o societate care întoarce spatele lui Dumnezeu. Urmărim materialul care deschide discuția noastră și apoi vom sta de vorbă cu pastorii Lucian Floricel și Felix Mușat.
2: Nu m-am născut să fiu obligat să trăiesc în această Sodomă, a răbufnit un olandez pe paginile de socializare. Și nu este singurul. Este greu să înțelegem această răbufnire dacă nu trăim în țările de jos. O societate divizată între un liberalism progresist agresiv și un conservatorism tot mai diluat care macină această țară cândva vârf de lance a lumii protestante. Iar datele nu fac altceva decât să-i dea dreptate. Netherlands a fost prima țară care a legalizat căsătoria între persoanele de același sex în 2001. Are din 23 februarie 2026 în persoana lui Rob Jetten primul premier declarat homosexual. Protocolul olandez, așa a fost numit tratamentul adolescenților cu disforie de gen, blocante de pubertate, apoi hormoni, uneori, ulterior, chirurgie. Deși nu Olanda a inventat vaginoplastia, tehnica modernă de inversie peniană este asociată cu George Buru din 1956, totuși Olanda i-a dat o dimensiune publică. A introdus eutanasierea la cerere a copiilor de la 12 ani cu acordul părinților, iar pentru 16-17 ani părinții trebuie consultați, dar acordul lor nu este obligatoriu. A introdus protocolul Groningen. Este un cadru pentru încheierea vieții nou-născuților grav bolnavi, cu suferință considerată fără speranță, cu consimțământul parental, dar sugerat ca fiind mai bine pentru viitorul copilului. Ne aduce aminte de practica din vechea Spartă, abandonarea selecției naturale în locul selecției asistate. Tolerează primul partid PNVD. Pro-pedofilie, a încercat să participe efectiv la alegerile din 2006, dar nu a strâns semnăturile necesare. Însă instanța i-a permis să încerce să candideze. Cartierul Roșu din Amsterdam și consumul legalizat de diferite stupefiante completează tabloul. Pentru comunitatea progresistă este normalitate. Dar oare aceasta este normalitatea? Oare să fie o legătură că cele mai noi date OECD, IHME, indică Olanda ca având cea mai mare prevalență a tulburărilor mentale din Uniunea Europeană, 27,1%, depresia, sănătatea mentală și suicidul peste media Uniunii Europene? Unii consideră aceasta ca fiind progres civic, alții consideră că societatea a trecut anumite limite morale și antropologice. Dar Biblia mai contează în ecuația de față? Tu ce zici?
1: Le spun bun venit invitațiilor de astăzi, pastorii Felix Mușat și Lucian Floricel. Mă bucur că suntem împreună. Vă mulțumesc pentru acest material pe care ni l-ați furnizat și haideți să începem chiar cu întrebarea pe care ne-ați lăsat-o în finalul clipului. Ce ziceți? Mai are ceva de spus Biblia atunci când Dumnezeu privește la ceea ce se întâmplă în societatea noastră, o societate care, iată, împinge cât se poate de mult tot ce înseamnă ideea aceasta de libertate către niște decizii care sunt la limita moralității?
3: În momentul în care Martin Luther a ironit tezele, cele 95 de teze pe porțile bisericii din Wittenberg, în momentul acela, libertatea de conștiință, libertatea de gândire, de exprimare și-a găsit locul în vestul Europei și în mod special în statele nordice. Această libertate a dus la civilizație, la progres, la dezvoltare economică, culturală, tot ce poate să fie de dorit. Însă, această libertate, în momentul în care trece o limită. Este vorba de acea limită naturală pe care a lăsat-o Dumnezeu, care este legată de statutul de om, de moralitatea pe care ne descoperă Biblia. În momentul acela, această libertate naște monștri. Și lucrul acesta, din păcate, se observă surprinzător tot în statele care au condus la cea mai mare libertate de gândire, de conștiință religioasă. Exact în zona în care putem să spunem că a fost leagănul protestantismului. Pentru că nu vorbim acum doar de Olanda, vorbim de Benelux, vorbim de nordul Germaniei, Danemarca, Norvegia, Suedia, Finlanda, avem atâtea informații care vin din zona aceasta a lumii. Asta înseamnă că nu este suficientă libertatea de gândire, de conștiință, ci libertatea trebuie să fie legată de un standard moral. Și cred că problema care se pune este tocmai în legătură cu standardul acesta moral și, întorcându-ne la aceste societăți din partea de nord-vest a Europei, descoperim că sunt anumite grupări, este adevărat, destul de mici, care atrag atenția asupra declinului din toate punctele de vedere, atrag atenția asupra declinului și spun trebuie să redefinim pentru societatea noastră standardele. Și unii dintre ei spun ar trebui să ne întoarcem la Biblie.
1: E progres sau e pur și simplu o redefinire a naturii umane care nu mai înțelege sau nu mai vrea să înțeleagă ce e binele și ce e răul?
4: E greu să spunem că e progres. E adevărat că, pornind de la ideea aceasta că a fost un leagăn al reformei, beneficiile au fost fantastice și cele care au fost enumerate au lansat clar lucrul acesta și ne creează o imagine, o perspectivă. În momentul însă în care decuplezi de la sursa moralității o societate, poate pentru o generație, două, beneficiile încă mai merg. Dar după un timp se produce o revoluție fantastică în care totul devine relativ. Nu mai știi clar cine ce vrea. Autonomia este mai importantă decât adevărul. Libertatea se duce în orice direcție și spune că oricine are adevărul lui. Și până la urmă ajungem într-un haos care pentru unii poate părea progres, dar pe termen lung lucrul acesta ne arată de fapt că este un faliment moral. În loc să câștigăm, în loc să ne dezvoltăm, noi pierdem. Cifrele pe care le-ați dat legate de afecțiunile mentale, de echilibru, de toate acestea ne arată că de fapt sub masca unui aparent progres avem poate mai mulți bani ca oricând, confort, tehnologie, infrastructuri și așa mai departe, se află totuși o lipsă de sens.
1: Dar vedeți, aici sunt mulți care ar putea să atace un astfel de discurs și să spună că orice critică la adresa ideologiei progresiste este de fapt un extremism, este un conservatorism rigid, că nu... Că creștinii care sunt practicanți și care se uită atât de mult la Biblie, să o spunem pe șleau, sunt cam încuiați la cap, da? Și atunci nu sunt capabili să înțeleagă direcția în care merge societatea și de aceea pun aceste piedici sau fac tot timpul apel la reperele morale. Cum răspundem acestei critici?
4: A transmite clar ce înseamnă repere morale nu înseamnă neapărat a le impune. Pentru că nu facem lucrul acesta într-un mod agresiv și obligându-i pe ceilalți să facă exact ce credem noi. Confuzia apare atunci când o voce a moralității nu mai există, când nu se mai face distinția între bine și rău, între ceea ce duce în haos. Cum poți să-i spui tu unui adolescent la vârsta de 9-12 ani că el poate să-și definească viitorul când totul este sub o furtună de hormoni? Datoria mea nu este să-l opresc să facă ceva când va avea suficientă capacitate să facă, dar să fie în cunoștință de cauză și să înțeleagă absolut tot, iar ceea ce este imoralitate este datoria mea să o spun ca fiind imoralitate. Asta nu înseamnă un asalt la adresa drepturilor progresului. Din contră, recunoaște libertatea fiecărui om. Apare o problemă însă în momentul în care minoritatea stabilește o agenda majorității, când anormalitatea devine normalitate și eu, care poate am un anumit reper, sunt redus la tăcere pentru că cineva cu altă orientare sau având alte direcții vrea să impună o altă agendă. Aici e marele pericol.
3: Adevărul este că atunci când este abordată din punct de vedere sociologic societatea occidentală, se descoperă un lucru și apare tot mai des ideea aceasta de dictatura minorității. Pentru că strigă mai tare. Vorbim din ce în ce mai mult de drepturile unor minorități, dar drepturile acestea încalcă drepturile majorității. Însă pentru că se strigă mai tare, atunci apare ca fiind o încercare, hai să-i spunem chiar dictatorială, a majorității de a impune un cod sau de a impune niște principii. Nu este vorba de lucrul acesta. Până la urmă, fiecare poate să își trăiască viața în condițiile pe care le alege. Însă această relativizare poate să fie la nivel personal, însă când o ducem la nivel social sau la nivelul unei națiuni, atunci apar probleme majore. Pe de altă parte, din punct de vedere psihologic, iarăși studiile ne spun că structura umană nu s-a schimbat. Oamenii sunt aceiași. Nevoile sunt aceleași. Nevoia de dragoste, de înțelegere, de apreciere, ele au rămas aceleași. E bine, acest liberalism progresist, agresiv, așa cum este terminologia folosită, nu o folosim doar noi, încearcă să schimbe tocmai ideea structurală, antropologică a omului. În timp ce, întorcându-ne către mesajul lui Dumnezeu, descoperim că Biblia recunoaște nevoile naturale ale omului, trasează niște coordonate morale care sunt benefice, poate cele mai bune pentru om, dar în același timp îi dă și libertate. Și cred că lucrul acesta este important.
1: Și libertatea aceasta duce, iată, la niște consecințe, pentru că am văzut în finalul materialului niște cifre, așa cum spuneați, alarmante. De ce, iată, din punct de vedere psihologic, omul ajunge să fie atât de afectat, vorbim de depresie, de anxietăți, vorbim de tentative și de cazuri de suicid într-un număr foarte ridicat, într-o societate unde abundența este la ea acasă?
4: Pentru că abundența este bună, nu trebuie să fugim de prosperitate, de progres, dar nu trebuie să fie idealizată și nu trebuie pusă în locul lui Dumnezeu. Adică îl scoatem pe Dumnezeu, scoatem moralitatea din centrul ființei noastre și punem acolo ideea de progres, de a avea, de a deține, de a experimenta. În momentul acela totul se rezumă la omul ca fiind sursa tuturor lucrurilor. Mă raportez doar la mine, iar eu nu pot să îmi iau esența mea din cineva care este la fel ca mine. Eu am nevoie de cineva mult mai mare, de cineva care este atotputernic și care poate să controleze societatea într-un alt mod, mult mai superior.
1: Cu atât mai mult cu cât progresul acesta duce mai departe și ideea de prosperitate și ideea de libertate, încât până la urmă îți dai seama că alergi într-o cursă și nu mai știi de fapt pentru ce trăiești.
4: Exact. Rămâne întrebarea fundamentală încotro.
1: Care-i
4: sensul
1: vieții?
4: Ce? Pentru ce? Legat de agresivitate, cum este perceput semnalul de alarmă pe care creștinii îl dau în general față de astfel de abateri morale, poate vine și dintr-o tendință uneori de agresivitate morală și poate uneori ar trebui să spunem că agresivitatea morală nu trebuie să ne caracterizeze, alteori dintr-o tăcere foarte timorată, n-avem curajul să spunem deschis.
3: O complice
4: la un moment dat. Dacă este să mă uit la Iisus ca reper moral, el nu a fost nici agresiv, nu a fost nici confuz, să tacă, să nu spună, întotdeauna a spus frumos, elegant, clar, dar calm adevărul. Iar oamenii au putut să se raporteze la el ca fiind un pol de moralitate. Eu cred că acesta poate fi modelul pentru noi, societatea aceasta, unde prosperitatea există, noi nu o demonizăm, este ceva bun, dar nu trebuie să ia locul lui Dumnezeu. Iar când noi dăm un mesaj, trebuie să fim clari, limpezi ce înseamnă bine și rău.
3: Poate ar trebui să mai amintim un lucru. În datele pe care le avem începând de anul trecut, se observă un lucru interesant în partea aceasta a Europei, nord-estul Europei. Și anume, părinții, deși trăiesc în această societate progresistă, liberală, au descoperit ceva. Și anume, își dau seama că nu vor pentru copiii lor să trăiască într-o astfel de societate. Uh-huh. Lucrul ăsta este surprinzător. A crescut exponențial numărul cererilor de înscriere a copiilor în școlile confesionale. Vor să trăiască într-o astfel de societate, dar ar vrea să dea copiilor o educație creștină. De ce oare lucrul acesta? Probabil pentru că au descoperit un drum pe care nu și l-ar dori pentru copiii lor. Și asta spune ceva.
1: Haideți să urmărim și cel de-al doilea material și apoi vom continua discuția noastră.
2: Civilizațiile nu sunt distruse din exterior. Ele se prăbușesc mai întâi din interior, iar invaziile externe reprezintă doar lovitura finală. Așa sună teza susținută de Sir Arnold Toynbee despre ascensiunea și căderea civilizațiilor lumii în lucrarea sa monumentală, A Study of History. Toynbee a observat ceva real și repetitiv în istorie. decăderea instituțiilor publice prin corupția elitelor, pierderea coeziunii morale, prăbușirea valorilor consacrate și declinul cultural în ideea că totul este permis, confortul excesiv și stagnarea, dezintegrarea unității sociale, polarizarea internă și scăderea încrederii în sensul comun al societății. Sigur, el nu este un tipar absolut, dar atrage atenția asupra dezintegrării unor structuri de bază ce țin de statutul moral al unei civilizații. Și oricât am vrea să ocolim subiectul, binele unei societăți depinde de nivelul absorpției valorilor morale. Între anii 1960-1970, cercetătorul american John Calhoun a realizat celebrul experiment Universe 25. Efectiv, a creat un paradis pentru șoareci cu hrana nelimitată, fără prădători, spațiu suficient, fără provocări majore, temperatură controlată, etc. În ciuda supercondițiilor, odată cu creșterea colectivității, Calhoun a observat și creșterea agresivității, abandonarea puiilor de către femele și canibalizarea, comportamente sexuale haotice și homosexualitate. În cele din urmă, experimentul s-a încheiat în urma morții tuturor șoarecilor, în ciuda celor mai bune condiții. Deși contestat la vremea respectivă, Universe 25 a revenit în atenție prin concluziile studiului. Sisteme sociale fără sens, fără roluri funcționale, se dezintegrează moral și ajung la degradare psihologică și comportamentală. Cu 2000 de ani în urmă, Isus, în Matei 24 și Luca 17, a atras atenția asupra unui tipar social în care problemele morale vor urma modele deja consacrate. Cum a fost în zilele lui Noe, cum a fost în zilele lui Lot, tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul omului. Care ar putea fi viitorul unei societăți care pierde distincția dintre bine și rău, care abandonează moralitatea relațiilor sociale și valorile familiei, care până la urmă întoarce spatele lui Dumnezeu? Și totuși Dumnezeu spune: eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, ca să vă dau un viitor.
1: Dumnezeu vrea să ne dea un viitor, dar noi iată că trăim în această societate. Ce avem de făcut acum? Să întoarcem spatele progresului bunăstării, să ne întoarcem la un stil de viață care să însemne doar scriptură și nimic altceva din ceea ce ne oferă societatea? Cum vedeți viața unui creștin în această lume care, iată, este numită Sodoma?
4: Cred că trebuie să găsim echilibrul. Nu trebuie să ajungem să ne rupem de tot ce înseamnă prosperitate, să devenim emiși într-o societate modernă, să renunțăm la tot ce oferă tehnologia. Nu aceasta este calea. Însă, în același timp, va trebui să înțelegem că dacă o societate întâmpină probleme, le depășește ușor. Dacă vorbim de sărăcie, de foamete, de războaie, toate sunt depășite, mai puțin una: lipsa de sens și lipsa de moralitate. Toate acestea, conform și studiului care a fost evocat aici, duce cumva la dezintegrare. Oamenii nu mai știu pentru ce să trăiască, nu mai au pentru ce să facă lucrurile acestea, deși le au pe toate, a dispărut sensul, a dispărut Dumnezeu. Iar într-o astfel de perspectivă, cred că cel mai sănătos lucru este să rămânem la fundament, la cine este sursa moralității noastre, nu izolându-ne, nu renunțând la tot ce oferă prosperitatea și modernitatea, dar rămânând cumva oameni echilibrați, cerebrali și morali într-o societate lipsită de valori. Și atunci când vorbim cu ceilalți, să le transmitem: acestea sunt valorile, într-un mod sănătos și frumos. Sunt două extreme aici, destul de periculoase: a relativiza adevărul și a-l face așa de dragul oricărui om. Iubirea este cea care contează, acceptarea, libertatea și dreptul tău, sau de partea cealaltă, tirania, de a impune anumite lucruri, nemai ținând cont de libertatea celuilalt. Noi trebuie să fim echilibrați.
1: De ce credeți că e mai periculoasă, apropo de ceea ce ne-ați prezentat în material, distrugerea unei societăți din interiorul ei decât din exteriorul ei?
3: Ca demonstrație, istoria ne-a arătat și Arnold Toynbee a fost observatorul, ne-a demonstrat istoria că toate problemele de dezintegrare a unei societăți pornesc din interior. Interesant este că n-ar trebui să apelăm la aceste studii, Toynbee sau Univers 25, Pentru că Biblia ne vorbește despre o anumită ciclicitate. A fost numită de cercetătorii Bibliei ca fiind criza celei de-a treia generații. Și anume, este o generație care este reformatoare, care schimbă lucrurile, descoperă ce este bun, apoi este o a doua generație care conservă ce s-a întâmplat în prima generație și a treia generație este de fiecare dată o generație a crizei. De ce? Pentru că începe declinul, în primul rând, al aspectelor morale.
1: Vorbim de haos care trebuie apoi și reorganizat.
3: Atunci este nevoie de reinventarea societății sau reorganizarea și Biblia oferă metoda prin care lucrul acesta se face, întorcându-ne și de fiecare dată subliniază un aspect, întorcându-ne la valorile morale care s-au pierdut. Deci totul pornește de la valorile morale și legătura cu Dumnezeu.
1: Dar e foarte interesant, de ce este așa de mare legătura aceasta, apropo de experimentul pe care l-ați prezentat cu șoriceii, de ce este așa de mare legătura aceasta între bunăstare și haos? De ce bunăstarea nu te disciplinează și nu te duce pe un teritoriu al, nu știu, al unei perseverențe până la urmă în bunăstare și ajungem la haos?
3: Pentru că bunăstarea aparține unei generații care nu a contribuit la ea. Deci este o generație care se naște în bunăstare, beneficiază de ea, dar nu a contribuit la ea. Și aceasta aduce blazare, obișnuință, nu mai oferă nicio satisfacție, primești totul de-a gata, în timp ce noi, ca oameni, în structura noastră, suntem creați pentru provocări. Să răspundem provocărilor. Și societatea nu se mai confruntă cu provocări. Și pentru că nu mai sunt provocări, trebuie să găsești alte direcții. Iar direcțiile acestea merg exact ca în studiul Univers 25 sau ca Biblia, criza celei de-a treia generații, conduc la această degradare treptată. Și atunci, în momentul în care ajungi pe un astfel de drum, tu trebuie să pornești de undeva. Iar acel undeva s-a descoperit de fiecare dată, așa cum aminteam puțin mai devreme, că este întoarcerea către acele valori pierdute. Altfel nu mai este. Deci sunt două variante pe care le putem găsi în istorie și în Biblie. Toynbee a subliniat lucrul acesta. Societatea ori se poate reinventa, ori dispare de pe scena istoriei. Și de asta avem civilizații care au fost cândva mărețe, glorioase, uimitoare, fantastice, orice apelativ putem să-l folosim. Au dispărut din istorie pentru că nu au reușit să se mai întoarcă la valorile pierdute. Nu au mai putut să se reinventeze.
1: Haideți să ne întoarcem la valorile pierdute, să ne reinventăm. Și una dintre aceste valori este familia. Este ceea ce Dumnezeu a lăsat soț și soție. De ce credeți că este atât de puternic atacul chiar asupra acestei instituții pe care Dumnezeu a lăsat-o? Pentru că, apropo de ceea ce am văzut în primul material, cele mai multe abateri morale vin din zona aceasta a redefinirii sau a neînțelegerii legate de instituția familiei.
4: Pentru că cei care vor destrămarea unei astfel de civilizații știu că nu trebuie să pornești de la macro, ci să pornești de la micro. Dacă ai o celulă mai mică care formează societatea numită familie, e foarte bine să o arunci în haos, să o relativizezi.
1: Și acum vorbim, pe de-o parte, de relativizarea ideii de căsătorie.
4: Exact.
1: Relativizarea ideii de căsătorie dintre un bărbat și o femeie. Relativizarea ideii că copiii ar trebui să asculte de părinți sau că până la o anumită vârstă sunt cumva condiționați de deciziile părinților și așa mai departe. Totul este atacat atunci când vorbim de familie.
4: În timpurile mai din urmă, familia era clar definită. Toată lumea înțelegea la ce te referi când spui familie. Astăzi e mult mai complicat. Putem vorbi de o uniune de trei, putem vorbi de doi bărbați.
3: Când vorbești de familie,
4: la ce te referi la familie. De ce? Pentru că toată diversitatea aceasta a creat un haos. Este ca o paletă largă de esențe, de otrăvuri, fiecare cu esența lui, ce-ți place, pentru că mi-aș dori să fii otrăvit tu. În momentul în care familia ta este în haos, întreaga societate este în haos. Și din păcate, cred că noi n-am știut întotdeauna să clarificăm de ce e atât de important să găsim direcția clară și de ce e atât de important să păstrăm sacralitatea unirii unei familii între un bărbat și o femeie. Pentru că, din păcate, neștiind să trasăm foarte clar lucrurile în felul acesta, s-a lăsat loc de interpretare, s-a relativizat și ideea de a rămâne împreună, creșterea ratei divorțurilor, nefericiri.
1: Și cum ne întoarcem la aceste valori?

0: ceva idei fiecare.
1: Poate că n-ar trebui să pierdem din vedere și nu a fost amintit deloc de faptul că lucrurile acestea nu sunt întâmplătoare. Ce este o forță diabolică în spatele acestor acțiuni și dacă ne întoarcem la Biblie, Biblia spune așa, Satana s-a coborât la voi, cuprins de o mânie mare, știe care puțină vreme și în această mânie îndreptată către creația lui Dumnezeu suntem prinși și noi.
0: Are și o dimensiune profetică ceea ce se întâmplă astăzi? Vorbim de timpul sfârșitului sau societatea aceasta în forma pe care o vedem este un semn al sfârșitului?
1: Da, materialul a amintit că în vremea sfârșitului, înainte de revenirea Domnului Hristos, va fi cum a fost în zilele lui Noe sau în zilele lui Lot, în vremea Sodomei și Gomorei, aspectele care țin în mod special de moralitate. Și lucrul acesta trebuie să fie subliniat, țin de moralitate.
2: Și pentru că societatea noastră l-a făcut pe Dumnezeu irelevant, moralitatea este disponibilă și flexibilă așa pentru oricine, cred că este datoria noastră ca societate, ca biserică, creștini, să fim modele. Un creștin nu trebuie doar să condamne întunericul și să strige la el, trebuie să lumineze. Și probabil că ideea de familii model, ideea de oameni morali într-o societate imorală, va putea să întârzie poate decăderea
0: sau să salveze
2: ce se poate salva, exact.
0: Vă mulțumesc foarte mult, vă aștept cu drag și altă dată. Indiferent cât de avansată devine o societate, tehnologic sau economic, întrebarea esențială rămâne aceeași. Pe ce temelie morală își construiește viitorul? Istoria arată că atunci când omul îl scoate pe Dumnezeu din ecuație, libertatea riscă să se transforme în confuzie, iar progresul într-o pierdere a sensului. Biblia însă vorbește nu doar despre criză, ci și despre speranță. Într-o lume tot mai nesigură, Dumnezeu continuă să cheame omul înapoi la adevăr, echilibru și restaurare. Închei cu mesajul psalmistului: ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că Domnul este bun cu cei ce nădăjduiesc în El. Plângerile 3:25.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bun găsit tuturor la Sănătate cu Prioritate, astăzi o ediție importantă și extrem de actuală. Cum arată lupta cu obezitatea în 2026? Întrucât modul în care o tratăm s-a schimbat radical, trăim practic o revoluție. Pe de-o parte avem celebrele injecții minune care promit topirea kilogramelor cu o simplă înțepătură săptămânală și care par să fi cucerit întreaga planetă. Pe de altă parte, avem chirurgia bariatrică modernă, robotizată, rapidă și extrem de precisă. Întrebarea ediției este una extrem de fierbinte. Mai este de actualitate micșorarea de stomac în 2026? Punem cărțile pe masă, discutăm despre riscuri, beneficii și capcane ascunse alături de invitatul meu de astăzi, dr. Ștefan Tucă, chirurg bariatric de top. Domnule doctor, bun venit în emisiunea Sănătate cu Prioritate. Mă bucur foarte mult și am onoarea asta să avem acest interviu.
2: Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație.
1: Vă întreb de la început. Injecțiile de slăbit au schimbat complet abordarea tratamentului sau tratării obezității, indiferent de poate gradul ei. Unde rămâne chirurgia bariatrică în 2026?
2: Chirurgia bariatrică rămâne acolo unde e locul. Aceste injecții, într-adevăr, au modificat puțin, dar nu indicațiile chirurgiei bariatrice, dar dorința pacienților de a slăbi a devenit din ce în ce mai mare. Trebuie să nu uităm totuși că aceste injecții pe care dumneavoastră le numiți pentru slăbit, ele sunt niște medicamente care sunt adresate controlului diabetului zaharat de tip 2 și care au fost administrate inițial pentru acest scop. Constatând efectul benefic al scăderii ponderale, au început să fie prescrise pacienților care au un exces ponderal nu neapărat foarte important, de la indice de masă corporală de peste 30. Să nu uităm că indicele de masă corporală este un raport între greutatea exprimată în kilograme și înălțimea exprimată în metri la pătrat. Dacă este peste 30, pot fi indicate aceste injecții. Nu le dau numele ca să nu facem publicitate. Sunt mai multe tipuri. Eu cunosc în jur de 4-5. Ele sunt prescrise de către medicul diabetolog. Spuneam, la pacienții cu indice de masă corporală de peste 30. Peste 35, chirurgia bariatrică prin operațiile ei consacrate, cum ar fi gastric sleeve sau gastric bypass, este practicată, bineînțeles, în continuare și în ultima vreme și asociată uneori cu aceste medicamente de care aminteați.
1: Dar ați observat în ultima vreme o schimbare a profilului pacientului care, de când au apărut aceste tratamente injectabile?
2: Nu știu dacă s-a schimbat profilul, pentru că pacienții de care mă ocup eu și pe care îi operez sunt pacienții care au nevoie de această operație și de scădere ponderală din punct de vedere medical. Adică vorbim de indice de masă corporală de peste 35, uneori chiar peste 45, uneori chiar peste 50. Vorbim uneori de pacienți care se apropie de 200 de kilograme, unde medicamentele amintite ajută, dar foarte puțin, foarte mult rămâne de făcut de către chirurgia bariatrică. Deci profilul acestor pacienți nu s-a schimbat. În schimb, există tot felul de paciente, de exemplu, care își doresc să scape de cele câteva kilograme în plus, 5, 7, 10, 15, și la care administrarea acestor medicamente ajută. Paciente care nu sunt neapărat indicate, cărora nu le este neapărat indicată operație bariatrică și care pot beneficia într-adevăr de aportul acestor medicamente sau cel puțin pe termen scurt, că e important de precizat și acest lucru.
1: Dacă e să punem așa față în față, chirurgia bariatică și tratamentul injectabil pentru slăbit, lăsați-mă să zic așa, știu că este, tratează și afecțiuni precum diabetul, ne ajută în partea aceasta. Însă, dacă e să vorbim despre riscuri și beneficii, care e diferența dintre cele două?
2: Cred că înainte de a vorbi de riscuri și beneficii, trebuie să vorbim de eficiență. Chirurgia bariatrică este o metodă chirurgicală, într-adevăr, dar este cu mult mai eficientă. Dacă urmezi un tratament cu injecții pentru slăbit între ghilimele, ajungi să pierzi un număr de kilograme, dar acele kilograme, din păcate, în momentul în care întrerupi tratamentul, de cele mai multe ori revin înapoi și atunci ajungi la chirurgia bariatrică, care este o metodă mult mai eficientă. Și de ce este mult mai eficientă? Atât gastric sleeve, cât și gastric bypass îndepărtează mare parte din volumul stomacului, în urma gastric sleeve rezultând un rezervor gastric care are 100 de mililitri, în urma gastric bypass rezultă un rezervor gastric care are și mai puțin, în jur de 60-80 de mililitri. În momentul în care faci acest lucru, se îndepărtează centrii foamei și centrii sațietății. Adică, după operație de gastric sleeve, n-o să-ți fie nici foame și o să te simți și sătul. Lucru care, pe perioada tratamentului cu injecții, poate fi la fel și în momentul în care iei urmezi acest tratament. Dar nu se menține în momentul în care întrerup tratamentul. Deci, în momentul în care întrerup tratamentul, stomacul e la fel ca înainte. Și atunci tu vei avea tendința să mănânci și să-l umpli cum făceai și înainte de a urma tratamentul cu aceste medicamente. Centrii foamei și sațietății sunt tot acolo, da? Spunea să dezvoltăm un pic legat de riscuri. Există riscuri și la administrarea acestor medicamente. Ele produc o evacuare gastrică întârziată, există tot felul de neplăceri, gen grețuri, vărsături, tulburări ale tranzitului intestinal, există un risc major, din fericire e rar, de a face pancreatită, de aceea aceste medicamente prescrise de către diabet, de medicul de diabet, bol de nutriție și mai nou de către chirurgii bariatrici, aceste medicamente nu se prescriu pacienților care au, de exemplu, litiază biliară, pentru că pacienții cu litiază biliară au riscul, unii dintre ei având pietre mici, de a face pancreatită. Și atunci nu le poți prescrie și un medicament de genul ăsta, pentru că riscul de pancreatită crește. Astfel, vă povesteam înainte de a intra în direct că există pacienți care vin să le realizeze colecistectomie laparoscopică pentru că vor să ia genul ăsta de medicamente pentru slăbit.
1: Deci nu sunt în criză de litiază biliară, ci vin în totală de plină sănătate, să zic așa, doar pentru că își doresc să fac acele injecții și au pietre la rinichi.
2: La fiere.
1: La fiere.
2: Acum, nici litiaza biliară nu se operează doar în criză. Litiaza biliară se operează peste tot în lumea asta și când e asimptomatică. Pacienții care vin pentru realizarea unei colecistectomii laparoscopice, că așa se numește operația realizată pentru litiaza biliară, vor să urmeze un tratament cu munjaro, mă iertați, am pronunțat, vor să urmeze un tratament cu un astfel de medicament, dar medicul care le-a prescris acest medicament a realizat un set de analize și a făcut o ecografie abdominală și a constatat că iau pietre și atunci a spus stop, nu, mai bine mergi întâi la medic, rezolvi problema colecistului, abia pe urmă te întorci la mine și iei ceea ce dorești ca să slăbești.
1: Dumneavoastră, chirurgii bariatrici, combinați vreodată aceste tratamente? Adică pacientul să ia și tratamentul cu injecții și apoi să facă un gastric sleeve?
2: Da, acum, chirurgia bariatrică e o muncă de echipă și în echipa de chirurgie bariatrică sunt o grămadă de medici. Eu sunt chirurgul, dar există medic de diabet și bol de nutriție, pneumolog, gastroenterolog, psiholog, cardiolog, ecografist, anestezist, evident. Toți acești medici sunt implicați în procesul de realizare a chirurgiei bariatrice. Împreună cu medicul diabetolog și de bol de nutriție, există pacienți la care se administrează un astfel de tratament pentru că sunt prea mari, între ghilimele, au prea multe comorbidități, pot lua o perioadă genul ăsta de medicament în așa fel încât, eu știu, să slăbească 20-30 de kilograme, își ameliorează comorbiditățile și poți opera mai în siguranță. Sau există pacienți care pe parcursul scăderii ponderale, de exemplu după gastric sleeve, scăderea ponderală se manifestă pe parcursul unui an, un an și jumătate. Există și perioade de platou. La unii durează o lună sau mai puțin. În sfârșit, e bine la unii dintre ei care au o perioadă de stagnare lungă și evident la indicația medicului nutriționist, să asociezi poate un pic din aceste medicamente ca să repornești scăderea ponderală, nu la lung, dar îi ajut să scadă mai ușor, mai repede din kilogramele pe care le au în exces și să ajungă la target, la greutatea ideală corespunzătoare înălțimilor.
1: Sunt curioasă cum arată chirurgia bariatrică modernă astăzi. Chiar vorbeam și înainte de emisiune că medicina se schimbă foarte repede. Ce noutăți au mai apărut între timp în chirurgia bariatrică?
2: Păi sunt tot felul de noutăți. Să nu uităm cum a început chirurgia bariatrică. Chirurgia bariatrică a început într-adevăr pentru pacienții foarte mari, la care un chirurg, dacă nu mă înșel, era de undeva din Germania, a imaginat o operație asemănătoare cu o derivație intestinală, foarte puțin asemănătoare cu bypass-ul de astăzi, dar pacienții erau foarte, foarte mari și ca să le facă această operație a decis să le facă gastric sleeve. Ce înseamnă gastric sleeve? Îndepărtarea 80% din stomac. Și făcând acest lucru, chirurgul respectiv a constatat că ei slăbeau suficient doar prin această operație pe care el o gândise ca etapă intermediară până la următoarea operație pe care o planificase el, și de atunci a intrat practic ca și metodă de scădere în greutate această operație numită gastric sleeve. Acum e standardizată, se face laparoscopic pentru că e mult mai simplă laparoscopia pentru acest tip de pacienți. E dificil să operezi pe cale clasică un pacient care are aproape de 200 de kilograme, laparoscopic, cu ajutorul unor instrumente fine, subțiri, sub control video, niște camere HD cu rezoluție excepțională, cu soluții de coagulare, cu pensă de coagulare și de disecție avansată, care sunt extraordinare. Au două brațe pe care le apropii și prin apropierea acestor brațe se produce și secțiunea țesutului respectiv și coagularea acestuia, în așa fel încât nu sângerează nimic. Se utilizează steplere, de la steplere manuale cu agrafe metalice de titan de obicei, de diverse înălțimi, care secționează și staplează, adică agrafează stomacul în același timp, în așa fel încât nu există riscul de contaminare intraoperatorie, conținutul stomacului să se reverse în cavitatea abdominală în timpul operației. Au apărut steplere care sunt electrice și care calculează grosimea țesutului și în funcție de grosimea țesutului strâng mai mult sau mai puțin agrafele respective. Există bandelete de calibrare a stomacului, adică sunt niște dispozitive, arată ca niște benzi, care se montează la unirea treimii superioare cu cele două treimii inferioare ale stomacului și care ajută în menținerea efectului după gastric sleeve, de exemplu, pentru că în jur de 10% din pacienți nu reușesc să își mențină rezultatul bun obținut după operația de gastric sleeve. Unii dintre ei se reîngrași. Și atunci, ca să previi această reîngrășare, e bine să propui pacientului și să explici foarte clar cum ar putea să-l ajute un banded gastric sleeve și să îl faci în timpul aceleași proceduri. Sau poți să le administrezi medicamentele de care aminteați dumneavoastră, dacă
1: după
2: îi vezi.
1: Postoperator.
2: Da, postoperator la 2-3 ani, dacă încep să se reîngrașe și iau din nou, nu știu, 5, 10, 15 kilograme, oricum niciodată ajung la greutatea dinaintea operației, dar dacă se întâmplă să se reîngrașe, îi poți ajuta cu astfel de medicamente. Deci, de fapt, atât chirurgia bariatrică, cât și administrarea acestui tip de medicamente sunt intricate. Se ajută una pe cealaltă.
1: Când pacienții vin pentru această operație de micșorare a stomacului, să o spun mai pe rămânește, care sunt temerile lor cele mai mari, întrebările lor cele mai frecvente față de vis-a-vis de această operație?
2: Nu e o operație mică. E o operație laparoscopică care, cum spuneam, presupune îndepărtarea a 80% din stomac. Le e frică. Deci marea majoritate vin cu un sentiment de frică. De aceea avem și psiholog în echipă, uneori chiar și psihiatru. Unora le e teamă să nu se reîngrașe. după operație. Le e teamă de procesul de slăbire ca atare, pentru că e dificil să te alimentezi și să ai la o masă un volum alimentar de 100 de mililitri cât rămâne acel stomac. Adică nu-i simplu. Și atunci ei trebuie să își schimbe stilul de viață. Îi ajută medicul nutriționist care le prescrie niște rețete anume, îi supraveghează. E foarte important, apropo, această supraveghere, că nu pot mânca orice, pentru că stomacul are 100 de mililitri, dar stilul de viață trebuie să se schimbe. 100 de mililitri la o masă, dacă sunt reprezentați de miere, pacientul nu a făcut bine că a ales să facă această operație, pentru că el are niște tulburări alimentare care îl vor face să nu slăbească. Adică dacă tu ai voie după operație de gastric sleeve să mănânci 5 mese pe zi sau 3 mese pe zi principale și 2 gustări de maxim 100 ml fiecare și la tine fiecare masă constă în Nutella sau în miere, atunci faci operația fix degeaba. De asta este important
1: ce
2: mănânci și consultul psihologic care stabilește ce tulburări alimentare ai tu și atât psihologul poate avea drept de veto, adică poate să spună pacientul ăsta nu e pregătit după interviu pe care l-am făcut, după consultul medical pe care l-am făcut, nu e pregătit să urmeze rigorile unei astfel de operații și operația e foarte probabil, chiar dacă el și-o dorește, să nu fie un succes și am avut cazuri în care psihologul a refuzat pacientul și nu l-am operat.
1: Deci este o triere serioasă, da.
2: Este o triere serioasă, dar nu se face la cerere. Pacienții care vin să-și facă genul acesta de operații au indicație medicală, adică au diabet zaharat dezechilibrat, au apnee în somn, au hipertensiune arterială, au sindromul X metabolic, au colesterolul mare, au trigliceridele mari, au durere articulare, unii sunt candidați la proteză deja și trebuie slăbiți între ghilimele ca medicul ortoped să poată să le pună proteză. Deci indicațiile sunt medicale la chirurgia bariatrică, spre deosebire de indicațiile medicației de care vorbiți, care pot avea ușoară tentă de înfrumusețare,
1: estetică,
2: cum ar veni, estetică. Da? Deci e diferit. Noi, practic, ajutăm, operând acești pacienți, le prelungim speranța de viață cu mulți ani și ajutăm să fie într-o stare de bine extraordinară. Schimbările pe care îi transformă efectiv în bine pe cei mai mulți dintre ei.
1: Bun, atunci care este candidatul perfect și mergem mai departe cu trierea aceasta? Ați spus că ei trebuie să fie dispuși să schimbe stilul alimentar sau să aibă un stil alimentar adecvat astfel încât să nu le fie greu cu schimbarea de după operație.
2: Eu v-am dezvoltat foarte multe excepții, dar da. Să știți că marea majoritate a lor sunt dispuși să urmeze acest și sunt capabili să urmeze aceste schimbări. Candidatul, cel puțin la nivel teoretic, este un pacient care are indice de masă corporală de peste 35, da? Sau indice de masă corporală de 30 chiar, dar în prezența comorbidităților, gen diabet zaharat. Diabetul zaharat, prin scăderea ponderală realizată după aceste operații, se intră în remisiune. Da, evident că dacă te reîngrași, o să revină la loc. Dar având în vedere că după operațiile astea slăbești până la greutatea ideală, cei mai mulți pacienți nu mai au valori glicemice mari, valorile hemoglobine glicozilate scad și ei sunt, practic, le crește speranța de viață foarte mult prin faptul că nu mai suferă de diabet.
1: Câteva date tehnice. Cât durează operația aceasta? Cât durează recuperarea și ce înseamnă recuperarea? Ce simte pacientul după operație?
2: Băi, să o luăm cu început. Prima dată pacientul vine la o consultație, discutăm consultația, cel puțin mie îmi place să fie exhaustivă, dacă pot să spun așa, încerc să aflu cât pot de multe despre fiecare dintre ei, după care urmează programarea la consulturile prebariatrice, investigațiile premergătoare operației, care la spitalul unde lucrez se realizează toate într-o singură zi, pentru că am pacienți care vin de peste tot. Nu sunt doar din București, atunci e dificil să vii de la Londra și să ai programări azi, mâine și poi mâine. E foarte dificil și atunci am făcut în așa fel încât să le facem pe toate în aceea zi. După ce faci aceste investigații și analize, există niște direcții. Există pacienți care sunt într-o stare de sănătate cât de cât stabilă și pe care poți să-i operezi. Repede, repede mă refer, nu știu, în decurs de o săptămână după aceste investigații și analize. Există pacienți care au nevoie de investigații suplimentare. De exemplu, pacienți cu obezitate care au afecțiuni cardiace, la care medicul cardiolog poate recomanda montarea unui holter sau poate suspiciona stenoze sau plăci aterosclerotice pe coronare și recomandă angio-CT sau coronarografie. Am avut pacientă chiar săptămâna asta pe care nu o pot opera pentru că are o regurgitare mitrală și e mai important să-și pună o proteză cardiacă decât să-i fac eu operația. Sau sunt pacienți care au apnee obstructivă de somn. Li se oprește respirația de foarte multe ori pe parcursul nopții și care au nevoie de terapie la domiciliu o perioadă de câteva săptămâni, poate chiar câteva luni la unii, în așa fel încât să îi aduci într-o stare de sănătate cât de cât stabilă, cât de cât normală, ca să poți să îi operezi. Sau există pacienți care la endoscopie, endoscopie este obligatorie înaintea acestei intervenții, au ulcer. Ulcer duodenal sau ulcer gastric, care trebuie să se vindece înainte de a face această operație, pentru că ulcerul în esență reprezintă o nișă, o gaură. Nu poți să secționezi ceva printr-un orificiu, adică trebuie să aștepți să se vindece pacientul, de obicei într-o lună, maxim două ulcerele acestea se vindecă și poți să faci această operație. Și mai există a treia categorie de pacienți care nu pot fi operați, la care riscurile depășesc beneficiile. Da? Și asta o spun nu eu, o spun colegii specialiști. Există riscuri prea mari din punct de vedere cardiac să faci acest tip de intervenție. Sau există riscuri prea mari din punct de vedere respirator. Și nu se realizează. Și atunci îi îndrumi către medicul de diabet și boli de nutriție, care le poate prescrie, revenim iarăși, medicamentele de care vorbeați, ca aceștia să mai slăbească. Și poate, dacă slăbesc suficient, își vor ameliora comorbiditățile încât să se reîntoarcă la tine și să poți să le realizezi o intervenție bariatrică. Da? Operația, ca atare, se face sub anestezie generală, presupune două nopți de spitalizare. Dacă e gastric sleeve, durează în jur de o oră și un pic. Dacă e gastric bypass, durează cam două ore și ceva. Presupune două nopți de spitalizare, da? Sigur, se recoltează analize, se monitorizează starea de sănătate. În general, pacienții se simt bine postoperator, resimt la nivelul peretului abdominal, pentru că e vorba de operație laparoscopică, resimt ceva asemănător cu febra musculară, resimt la nivelul stomacului rămas ceva asemănător cu gastrita, pentru că stomacul este tăiat nu doar pe exterior, ci și pe interior. Și ați văzut că atunci când ne tăiem la mână, de o parte și de alta a tăieturii, țesutul se umflă. Așa se întâmplă și în stomac. Și le poate da imediat postoperator ceva comparabil cu chiar cu o foame dureroasă. Deci centrii foamei nu mai sunt acolo. Și e nevoie să urmeze un tratament. Poate fi neplăcut imediat postoperator reluarea tranzitului intestinal, pentru că anestezia generală face ca intestinele noastre să intre într-o pareză, adică să nu se miște mai departe conținutul alimentar. E nevoie să pornești acest conținut. Pacienții bariatrici, pacienții mei bariatrici, eu îi oblig între ghilimele să facă multă mișcare chiar din spital, adică fac undeva la 5.000 de pași imediat în prima zi postoperator, în așa fel încât să meargă acasă cu tranzitul intestinal, măcar pentru gaze, reluat, pentru că poate fi un pic neplăcut.
1: Nu mă așteptam să spuneți că după operație să facă 5.000 de pași.
2: Da, e consiliată mișcarea, e foarte consiliată mișcarea în orice operație laparoscopică. Spuneam că resimt ceva asemănător cu febra musculară, pentru că operațiile laparoscopice se fac în prezența pneumoperitoneului. Ce înseamnă pneumoperitoneul? Că pentru a realiza această operație e nevoie să vezi în cavitatea abdominală și pentru asta peretele abdominal trebuie să se ridice de pe intestine și faci lucrul ăsta insuflând, introducând în cavitatea abdominală a pacientului dioxid de carbon, care face ca abdomenul pacientului să devină ca un balon, dacă vreți, și să poți realiza această operație, dar abdomenul devine ca un balon, dar fibrele musculare se întind și de asta pacientul resimte imediat postoperator ceva asemănător cu febra musculară. Ați văzut când mergem la sală și facem abdomene? Ne doare abdomenul. Așa e și după o intervenție bariatrică. Pot resimți unii dintre ei niște dureri în umărul drept după operații, de obicei datorită faptului că acest peritoneu, acest pneumoperitoneu se evacuează la finalul operației, dar ceva rămâne în cavitatea abdominală și acel ceva se rezoarbe repede, dar totuși nu atât de repede. Și imediat 2-3 zile postoperator pot resimți ceva asemănător cu durerile în umărul drept. E oarecum jenant, tubul de dren, se montează un tub de dren în cavitatea abdominală după această operație, care bineînțeles că se îndepărtează la ieșire. După care urmează, la ieșire în spital, după care urmează perioada regimului alimentar, care e strict, cel puțin la maniera în care fac eu. Eu nu le dau voie să mănânce mult, pentru că nu-mi place să-mi asum riscuri și nici lor nu le place să aibă riscuri. Le dau să mănânce puțin, în așa fel încât imediat postoperator e oarecum matematic. Sunt 5 mese pe zi, fiecare masă are maxim volumul stomacului rămas, adică 100 de mililitri, și în primele 3 săptămâni postoperator, consistența meselor pe care ei le au acasă se schimbă. Adică în prima săptămână trebuie să fie niște mese asemănătoare cu consistența freșului de portocale, în săptămâna a doua sunt niște mese asemănătoare cu supa cremă, în cea de-a treia săptămână mesele sunt asemănătoare cu piureu, după care eu le dau voie să mănânce orice, între ghilimele, cu acordul medicului nutriționist cu care ei trebuie să țină legătura. Pentru că eu sunt chirurg, nu știu neapărat să le dau sugestii alimentare despre ce anume să își gătească. Asta o face mult mai bine ca mine medicul nutriționist. De asta e un sport în echipă, chirurgia asta bariatrică. Recuperarea e rapidă, că e operație laparoscopică. E nevoie cam, din punctul meu de vedere, cam o săptămână să stai acasă într-un concediu medical până te înveți oarecum cu nou ritm. Trebuie făcut un tipic după operație, în așa fel încât să te organizezi și lucrurile să capete, să intre într-o direcție clară. După care, după săptămâna asta, te poți întoarce la activitățile obișnuite. Sportul e permis, din punctul meu de vedere, la 2 săptămâni. E chiar încurajat. Și sunt niște controle care se realizează la 2 luni, la 6 luni și la 12 luni, pentru că îndepărtând mare parte din stomac, există niște vitamine, de exemplu, care nu se mai absorb cum trebuie. De exemplu, vitamina D. La 2 luni, la toți, pot să vă garantez că e scăzută. Cu tot cu vitaminele bariatrice pe care le iau ei, la toți e scăzută și atunci trebuie suplimentat. Da? Trebuie verificat ecografic cum sunt lucrurile la nivelul colecistului la 6 luni postoperator, și la 12 luni postoperator trebuie realizată o endoscopie digestivă superioară care să arate ce am făcut, cât de bine arată stomacul, dacă există stenoze, dacă există ulcere, dacă există refluxuri. În fine, e o adevărată bucătărie.
1: Deci e o treabă pe termen lung?
2: E o treabă pe termen lung și presupune asumare din partea pacientului. Adică nu există a la lung, așa, la 10-20 de ani niște garanții. Există garanțiile și succesul operației, succesul deplin al operației depinde de colaborarea între cine? Între pacient, între chirurg și între medicul nutriționist. Da, deci e o schimbare de viață, de atitudine, de tot ce doriți dumneavoastră ca să fie un succes.
1: Spuneți dumneavoastră că sunt unii pacienți care până la urmă ajung să se reîngrașe.
2: Sunt.
1: După cât timp se reface stomacul, crește în volum, mâncăm mai mult, avem voie să mâncăm mai mult?
2: Nu se reface niciodată ca înainte, dar există inclusiv tendința fiziologică ca volumul stomacului pe care îl lași, inclusiv, adică sunt studii în sensul ăsta, volumul stomacului de 100 ml pe care îl lași tu postoperator, la 6 luni nu mai e la fel, chiar dacă pacientul a fost exemplar. Volumul stomacului crește pentru că fibra musculară crește. Și atunci, cum crește volumul stomacului? Scade pentru că îi dai. Dacă tu începi ca și pacient să mănânci din ce în ce mai mult, 100 de mililitri, 150, 200 de mililitri, fibra aceea musculară, că stomacul e o structură musculară, e alcătuit din fibre musculare, începe să se întindă și stomacul va primi din ce în ce mai mult. Mesele vor fi din ce în ce mai consistente, din ce în ce mai mari ca volum, și pacientul va constata inițial că slăbește din ce în ce mai puțin, după care va constata că mâncând și revenind la vechile obiceiuri dinainte operației care l-au adus la operație, va constata că se poate reîngrășa, dar sunt puțini cei care ajung după operațiile astea la greutatea de dinaintea operației. Se îngrașă, dar niciodată până acolo. Și atunci iată, iarăși e un moment bun în care să îi ajuți și să le recomanzi genul acesta de medicamente.
1: Dacă e să vorbim despre riscurile reale ale chirurgiei bariatrice, la ce v-ați opri?
2: Există riscuri în toate operațiile laparoscopice. Gastric sleeve, gastric bypass sunt operații laparoscopice. Există riscul de hemoragie postoperatorie, care e prezent în orice operație laparoscopică. Nu e mai mare la gastric sleeve decât la alte patologii operate. Există riscul de fistulă, o complicație redutabilă care înseamnă dezunirea liniei de agrafaj și exteriorizarea conținutului în cavitatea abdominală. Asta e o complicație serioasă care trebuie tratată repede, în așa fel încât lucrurile să iasă cum trebuie. Dar în mâinile unei echipe care face asta des, aceste riscuri sunt din ce în ce mai mici. Nu sunt mai mari, de exemplu, decât la o operație de colecist, pentru că frecvența realizării acestei operații te învață niște tips and tricks în așa fel încât tu să te asiguri ca și chirurg că nici tu nu vrei ca chirurg ca lucrurile să meargă prost. Îți dorești ca lucrurile să meargă bine. Și atunci practica te învață să faci niște lucruri în așa fel încât operația să fie super sigură atât pentru pacient cât și pentru tine ca medic.
1: De-a lungul timpului, ce greșeli ați văzut la pacienții dumneavoastră? Adică operația a reușit, chirurgul a făcut treaba impecabil, însă pacientul a dat greș în ceva. Unde anume se creează o breșă?
2: Păi breșa se creează în comunicarea de care vorbeam. Se creează în comunicarea dintre chirurg, nutriționist și pacient. Acum, pacientul nu trebuie să fie obedient la ceea ce spune nutriționistul sau chirurgul, dar măcar să țină cont cât de cât, în linii mari, în linii de bun simț, de sfaturile pe care îi le dă chirurgul. Dacă face ce vrea el, atunci insuccesul apare. Deci el trebuie să schimbe stilul de viață și trebuie să urmărească mereu colaborarea cu nutriționistul și cu chirurgul ca rezultatele să fie bune pe termen lung, da? Sunt pacienți care nu... Acum o să ziceți că pacienții obezi nu sunt obișnuiți să facă sport. Așa e, nu sunt obișnuiți să facă sport, dar unii dintre ei învață. Adică sportul ajută, exercițiul fizic susținut ajută foarte mult la menținerea greutății ideale obținute după această operație.
1: Cred că aveți foarte multe imagini înainte și după.
2: Am, da.
1: Și vedeți o persoană, un pacient care vine la dumneavoastră și apoi pare să fie alt om.
2: Mai ales la doamne se constată lucrul ăsta, care se transformă spectaculos. Adică sunt niște apariții surprinzătoare, cam de la 6 luni postoperator, după ce slăbești de la 100 la 60, arăți cu totul altfel ca femeie și ca bărbat. Dar la femei parcă se vede mai altfel, pentru că se și îngrijesc și își pun în valoare altfel diverse aspecte fizice.
1: Deci cât de repede slăbesc pacienții după operație?
2: Slăbesc repede. Păi între momentul finalizării operației și momentul suprimării firelor de sutură, pentru că le pun, de exemplu, eu le pun fire de sutură la piele, pentru că îmi place să-i chem la control, ca să mă asigur că vin la control, că există și categoria asta, care vin din alte țări mai ales, care nu mai calcă niciodată. I-ai operat, nu mai vin. Deloc. Un an, doi, trei, nu mai vin deloc. Deci există, din păcate, între români există și categoria asta de pacienți. Spuneam că mie îmi place să le pun fire în astea și să-i oblig să vină să le scot și ca să-i văd. Și la 12
1: Bună
2: zile,
1: asta.
2: 10-12 zile, slăbesc deja 7-10 kg. Acum, nu slăbesc toți la fel. Dacă pornești de la 200, slăbești într-adevăr mult mai repede. Dacă pornești de la 95, nu slăbești la fel de repede. Dar, în general, ei pierd rapid, în jur de, în primele 6 luni, pierd cam 40% din excesul ponderal pe care l-au. Cam atâta pierd. Da? Și restul după, până la un an și jumătate.
1: După intervenție, cât de mare e componenta psihologică? Ați vorbit despre asta. E nevoie să țină aproape psihologul și după?
2: Da, ar trebui. E foarte important. E foarte important pentru că totul vine din psihologia lor. Adică pofta, deci vorbeam adineori de senzația de sațietate de senzația de foame care dispar, pentru că tu îndepărtezi țeole producătoare de grelină și de leptină, doi hormoni care controlează senzația de foame și senzația de sațietate. Dar n-am spus nimic de senzația de poftă. Pofta e undeva în creier, aici nu are ce să facă chirurgul. Deci, practic, controlul acestei pofte ține doar de pacient și atunci pacientul, nu toți pacienții reușesc să se abțină. Și atunci îi poate ajuta, într-adevăr, un psiholog care, dacă discută cu ei, îi poate convinge să își reducă această senzație de poftă, pentru că pofta de a mânca ceva anume îi poate face să se reîngrașe. De exemplu, nu știu, ciocolată, Nutella, chestiuni din astea hipercalorice, care nici nu trebuie să mănânci mult, că sunt atât de calorice încât interferă cu curba scăderii ponderale și intră într-o perioadă în care nu mai slăbesc o perioadă destul de bună de timp.
1: Sunt convinsă că sunt pacienți cu obezitate care au și o componentă de anxietate sau depresie. Sunt strâns legate amândouă în ultima perioadă, acestea două, și atunci depresia este hrănită cu ceva dulce.
2: Da, e o componentă de nefericire. Exact. De fapt. Nefericirea faptului că ești stigmatizat pentru că ai un exces mare de kilograme, te face ca tu să persiști în aceeași greșeală care îți alimentează creșterea ponderală în continuu. E ca un cerc vicios. Și tot la chirurgie bariatrică ajung, pentru că unii dintre ei fac și regimuri alimentare, scad, nu știu, 10, 20, 30 de kilograme. Unii, după care, printr-un efect de yo-yo, se reîngrașe și tot acolo ajung.
1: Mă gândeam la riscul apariției unor dependențe după, de transfer, precum alcoolul sau cumpărături compulsive. Apar faptul că nu mai ai voie să mănânci mult și începi să faci altceva sau să înlocuiești lucrul acesta.
2: Nu știu dacă apar asta cu tulburările compulsive legate de shopping, nu știu să vă dezvolt, nici pe cea legată de alcool. Eu am remarcat la pacienții mei că se simt fericiți în pielea lor. Și marea lor majoritate vor să, da, cu nou look. Vor să persiste și să rămână permanent această senzație care probabil le și eliberează niște endorfine, îi mulțumește și vor să-și mențină această stare și acest aspect fizic plăcut, rezultat postoperator.
1: Pentru că oarecum a intrat, să zicem, deocamdată în perioada aceasta într-un cont de umbră chirurgia bariatrică și toată lumea este vrăjită puțin de injecțiile acestea. Aș vrea să vorbim despre cele mai spectaculoase beneficii medicale după o chirurgia bariatrică, dincolo de scăderea în greutate.
2: Remisiunea diabetului este spectaculoasă. Nu mai există comorbiditatea hipertensiunii arteriale. Pacienții ăștia luau pastile pentru diabet zaharat, pentru hipertensiune arterială, pentru colesterol. Nu la toți pacienții pe care i-ai operat și le-ai făcut chirurgie bariatrică, nu la toți scade colesterolul, pentru că există și o componentă genetică a colesterolului ridicat. Există oameni super slabi care au colesterolul ridicat, dar la mulți dintre ei colesterolul revine în valori normale. Apnea obstructivă de somn se vindecă pur și simplu, nu mai au probleme, iar asta e și foarte invalidantă cumva, pentru că ei se trezesc de sute de ori pe noapte și sunt super obosiți, îi vezi de la consultație când nu pot purta o conversație cu tine pentru că li se închid ochii. Adică apnea asta obstructivă de somn, dacă apare la o categorie, de exemplu, șofer profesionist, mie mi se pare că poate avea consecințe dramatice. Ei bine, după chirurgia bariatrică, apnea de somn se vindecă. Presiunea pe articulații se vindecă, presiunea pe genunchi, presiunea pe șolduri se vindecă. Pacienții ăștia sunt candidați la 50-60 de ani la proteză de genunchi, la proteză de șoldă. Ei bine, nu mai sunt candidați dacă slăbesc. Confortul psihic e cu totul și senzația de bine e prezență la toți acești pacienți care slăbesc după operația bariatrică.
1: Aveți pacienți pe care nu i-ați uitat niciodată povestea lor? Și lupta lor cu obezitatea.
2: Da, am genul ăsta de pacienți. Am... Da, am o pacientă, dacă stau să mă gândesc bine, care sufera de o paralizie, din păcate, la nivelul membrelor inferioare și la care excesul de kilograme, avea până într-o 100 de kilograme, nu foarte, foarte mult, la care scăderea ponderală de, nu știu, 30 sau 40 de kilograme cât a slăbit, a ajutat-o foarte mult. Era într-o formă de nefericire pe plan personal, și-a refăcut viața, s-a căsătorit, și-a întemeiat o familie. Sunt tot felul de cazuri de genul acesta, în care un pacient suferind de obezitate și având psihic nefiind bine, se reabilitează complet.
1: Asta ne ajută, exemplele acestea ne ajută să ne repoziționăm în fața deciziilor noastre de a face sau de a nu face pasul acesta. Cred că cei care vin sunt extrem de determinați să-și schimbe viața, s-au săturat de modul acela și sunt dispuși să facă aceste schimbări și să aibă voință mai mare să le ducă la îndeplinire. De ce credeți că mulți oameni încă văd chirurgia bariatrică drept o scurtătură?
2: Dar nu e o scurtătură. Oamenii care vin și care le faci chirurgie bariatrică nu pot slăbi altfel. Nu e o scurtătură. E o rezolvare a statusului lor metabolic, a stării lor de sănătate. Ei nu pot slăbi. Efectiv, e o boală. Obezitatea e o boală. Nu e un moft. Ei au ajuns și au rămas obezi pentru că sunt bolnavi. Și tu, slăbindu-i, îi vindeci de multe comorbidități pe care aceștia le au. Nu e ușor să iei o astfel de decizie, să vii să te operezi pentru că ești obez. Nu e ușor nici din punct de vedere social. Ți-e teamă că o să fii stigmatizat, că n-ai reușit singur. E nevoie de un pic de curaj, da. Dar beneficiile sunt reale și sunt pe termen lung dacă și tu ca pacient reușești să te adaptezi și îți dai tot concursul, pentru că nu e doar despre ce poate face chirurgul pentru tine, e vorba și despre ce poți să faci tu pentru tine.
1: Corect, corect. Și nici nu este vorba despre o stigmatizare din partea medicului sau...
2: Nu, din partea medicului niciun caz.
1: Pentru pacient.
2: Nu.
1: Adică un pacient, un telespectator care ne urmărește, se luptă cu kilogramele, are foarte multe, să spună nu mă duc la medic, o să-mi zică ce ai făcut, ai mâncat toată viața, acum nu mai există discursul ăsta.
2: În tagma medicilor nu cred că există. Cred că toți ne dăm concursul în așa fel încât să ajutăm genul ăsta de pacient care e bolnav. E bolnav și cardiac, și respirator, și articular, și pneumologic, și cerebral, dacă vreți. Trebuie să-i ajutăm, pentru că facem parte din aceeași societate și, mă rog, asta e scopul nostru ca medici, de stigmatizarea din timpul stigmatizarea datorită medicului, nu găsesc aici, poate din partea societății.
1: E un mit care persistă în ceea ce privește chirurgia bariatrică și vreți să-l demontați? Poate vin pacienți și spun eu am auzit că X a mâncat după o operație, nu știu ce, pepene să spunem, și domne, s-a dus, nu mai e.
2: Păi astea toate trebuie demontate, că nimeni nu poate mânca ce vrea el așa, fără niciun control după operația asta și să aibă și rezultate excepționale. Tocmai vă dădeam exemplu alimentelor hipercalorice, dulciuri de exemplu, care nu fac casă bună cu chirurgia bariatrică, pentru că sunt hipercalorice în cantități foarte mici și încurcă scăderea ponderală, efectiv. Deci nu există. Nu există, fără control și fără rigurozitate, lucrurile nu pot să meargă așa bine de la sine. Trebuie să ai o disciplină alimentară, o disciplină așa ca om, ca să ai un rezultat pe care ți-l dorești. Altfel, te apuci degeaba, din punctul meu de vedere. Pentru că chirurgia asta bariatrică face foarte multe schimbări în tine, ca individ, în metabolismul tău, în starea ta de sănătate, pe care trebuie să le accepti și să le aștepți. Să te aștepți la ele, ca să știi cum poți să le surmontezi.
1: Chiar și ideea de a te reîngrășa după chirurgia bariatrică, dar de a nu ajunge niciodată la kilogramele pe care le-ai avut, este una atractivă.
2: Nu știu dacă e una atractivă. Mie îmi place să explic pacienților mei, în momentul în care vin la mine, toate aceste aspecte. De asta spuneam că consultația inițială e oarecum exhaustivă, ca să ating toate întrebările pe care ei toate nici nu mi le pun. în așa fel încât să ei să audă răspunsurile care au legătură cu realitatea postoperatorii și cu ce presupune operația asta înainte și în timpul actului operator.
1: Suntem la finalul interviului nostru și aș vrea să ne spuneți ce ați vrea să știe sau să înțeleagă publicul despre obezitate și chirurgia obezității.
2: Ce vreau să înțeleagă e că obezitatea, din păcate, e foarte frecventă. Cel puțin în România, pacienții supraponderal cred că trec de jumătate lejer. Din păcate, cu apariția obezității la vârste din ce în ce mai mici, la copii.
1: Se operează și copii, apropo?
2: Se operează și copii cu chirurgul pediatru alături. Eu sunt chirurg bariatric, sunt chirurg generalist de adulți, dar am avut solicitări de pacienți, de la acești pacienți mai mici ca vârstă și atunci nu pot să-i operez de unul singur, trebuie să am un chirurg pediatru alături. Există în jurul nostru, în societate, tot felul de tentații care fac ca obezitatea să fie din ce în ce mai frecventă și din ce în ce mai greu de luptat, mai greu de luptat cu ea. Trebuie conștientizată mai bine, dacă mă întrebați pe mine, inclusiv din școală. Există niște alegeri alimentare. Din punctul meu de vedere, ar trebui învățate la școală. Învățători, profesori, ce anume, cum să îți creezi și cum să mănânci echilibrat dintr-o diversitate de bunătăți pe care le ai pe masă, în așa fel încât să nu te îngrași. Pentru că, pe urmă, e foarte dificil să slăbești, ajungi la vârsta în care prietenii, societatea, mai ales din adolescență, începe totul, te stigmatizează. Ca femeie obeză, ai inclusiv probleme de fertilitate, vrei să-ți întemezi o familie și obezitatea te-a făcut să suferi de sindrom ovarilor polichistice, lucru care te face infertilă.
1: Bariatria poate ajuta și în această problemă?
2: Prin scăderea ponderală, nu pentru că facem ceva la nivelul ovarilor, dar sindromul ovarilor polichistice se ameliorează după acest tip de chirurgie. Nu? Pacienții bărbați suferă mai des de infertilitate decât cei normoponderali. E un flagel care trebuie conștientizat foarte bine, prin educație, inclusiv media se poate implica în mai puțină promovare a junk food, că e plin peste tot, pe toate canalele. Și
1: oricum mâncăm și nu ne ridicăm până când nu ne săturăm, poate, și asta e o problemă. Nu te ridici până...
2: Asta e o meteahnă noastră, a românilor.
1: Da,
2: să te ridici de la masă plin și să mănânci repede. Deci după ce că mâncăm prost, mâncăm de multe ori, cel puțin în mediul urban, junk food, mai și durează foarte puțin. Vă povesteam la începutul emisiunii că ar fi bine dacă ai putea, în timp ce mănânci, să faci o pauză și să aștepți să se supra-satureze centrii sațietății, în așa fel încât să te simți sătul din mai puțină mâncare decât ai în farfurie. Lucrul ăsta ar fi foarte util. Există, de exemplu, nații unde obezitatea nu are prevalența celor din România. De exemplu, în Franța. Eu am lucrat în Franța o perioadă. Întâlnești mult mai puțini obezi sau aia care sunt obezi sunt mult mai mici, între ghilimele, comparativ cu ce găsești la noi. Pentru că au un anumit stil de a servi masa. E o atmosferă, discută, durează mult și atunci mănâncă puțin. Și nu se îngrașă. La noi totul e făcut cumva pe fugă, totul e făcut pe repede înainte și atunci nici nu te bucuri de masă de care ar trebui să te bucuri și ajungi să te și îngrași mâncând diverse chestiuni nesănătoase.
1: Avem o covrigărie la fiecare colț de stradă, lângă o farmacie.
2: Da, e plin.
1: E plin. Mulțumesc foarte mult.
2: Cu mare plăcere.
1: Mi-a făcut o deosebită plăcere să avem discuția asta. În contextul acesta în care obezitatea în România este încă în floare și am înțeles că nu e nevoie, nu se exclud aceste metode de tratament, injecții și chirurgia. Din contră, ele sunt complementare la un moment dat.
2: Exact.
1: Și clar au nevoie pacienții de o ghidare a medicului, în niciun caz de ideea asta de a merge la farmacie, ție singur și te descurci. Nu există.
2: Da, continuă să persiste medici în societate, chiar dacă au apărut diverse motoare de căutare care pare că dau răspunsul, de fapt nu e adevărat. Prezența medicului în viața noastră, ca și pacienți, că toți vom deveni la un moment dat pacienți, e foarte importantă.
1: Sau nu, dacă suntem puternici și rezistăm tuturor tentațiilor din nesănătoase care ne înconjoară, din păcate, tot mai mult. Vă mulțumesc foarte mult.
2: Cu mare plăcere.
1: Sper să mai reveniți dacă vă fac plăcere. Vă aștept cu mare drag.
2: Mulțumesc.
1: Doamnelor, domnilor, final de ediție. Alături de noi a fost dr. Ștefan Tucă, medic primar, chirurgie bariatrică și chirurgie generală. Sperăm că discuția de astăzi și informațiile oferite de medicul invitat v-au fost de folos și v-au clarificat dilemele legate de metodele actuale de slăbit. Dacă ați deschis televizorul mai târziu și vreți să urmăriți întregul interviu, îl veți găsi în curând integral online pe pagina noastră de YouTube, Speranța TV, la secțiunea Sănătate. Sunt Raluca Matescu, vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, nu uitați, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate. Numai bine!

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Interpretări,
1: comentarii,
0: aprofundare,
1: cunoaștere.
0: Crezi că nu te influențează istoria biblică?
1: Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
2: Bun regăsit, vă spunem de la Radio Vocea Speranței, noi Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Săptămâna anterioară am abordat la De vorbă cu trecutul simbolul clopoțeilor de pe mantia albastră a preotului. Pare o glumă pentru cei care văd clopoțelul doar ca pe izbăvirea de la orele din școală. Și gluma ar fi cum s-ar putea ca acest mic obiect să vorbească despre relația cu Dumnezeu, despre modul în care El ne poartă de grijă și cum noi recunoaștem acest fapt. Suntem cu studiul nostru biblic din cartea Exodul la capitolul 28, de la versetul 33 la versetul 35. Să recapitulăm ce reprezintă clopoței.
3: Acum, sfințenia este ca o barieră de protecție. Zice acolo, clopoței trebuiau să sune, ca să nu moară. Avertismentul este drastic, moartea. Asta subliniază distanța ontologică dintre natura umană imperfectă și sfințenia absolută a lui Dumnezeu. Pentru că, în mod normal, trebuie să mori în prezența lui Dumnezeu. Noi suntem morți. Am murit în păcatele noastre, ne-a ucis păcatul de mult. Și dacă stăm în prezența lui Dumnezeu, trăim că El ne înviază, trăim că El ne salvează. De asemenea, versetul ne învață că apropierea de Dumnezeu necesită o pregătire specială, adecvată. Adică nu putem accesa profunzimile spirituale cu ușurință sau cu o atitudine superficială, ci cu cea mai intensă pătrundere a noastră sufletească, cu cea mai mare grijă, cu cel mai mare angajament al ființei noastre. Când vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, când studiem cuvântul lui Dumnezeu, când vorbim despre Dumnezeu, când ne rugăm, când mergem înaintea lui Dumnezeu, trebuie să fim așa de angajați încât să fie total pentru ființa noastră acest angajament. Textul menționează că sunetul trebuia să se audă atât la intrare cât și la ieșire. Da, pentru că viața de credință nu este un act de izolare. Marele preot trebuia să mențină aceeași stare de reverență pe tot parcursul procesului. Acest lucru înseamnă consecvență. Trebuie să fim aceiași oameni și el trebuia să fie același om și când se afla în Sfânta Sfintelor, și când se afla afară în mijlocul oamenilor.
2: Cred că lucrul acesta este la fel și pentru noi.
3: Să fim oameni ai credinței și când intrăm în momentele de rugăciune sau când mergem în sabat la biserică, da? Și stăm acolo, urcăm în amvon sau stăm în primele rânduri. Și atunci, ca și duminică când suntem acasă, când suntem la târg sau când suntem la servici, atunci când ne întoarcem la activitățile noastre cotidiene, la fel de angajați și la fel de motivați trebuie să fim, ca și când suntem înaintea lui Dumnezeu. Ne și îndeamnă Scriptura în altă parte și spune, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți ca pentru Domnul, ca și când sunteți în slujire. Când poporul auzea clopoței, știa că în acel moment marele preot mijlocește pentru ei. Sunetul acesta crea o comuniune în rugăciune și îndemna pe popor să se roage că preotul lor mijlocește pentru ei. De aceea intrase acolo în Sfânta Sfintelor preotul, să mijlocească pentru ei, să curețe sanctuarul de păcatele lor și să repună asupra țapului pentru Azazel să sfințească poporul. Deși Aron era singur în locul sfânt, sunetul îi unea pe toți, pe cei de afară și pe cel dinăuntru, într-un singur act de închinare. Ei stăteau în rugăciune. Astăzi și noi trebuie să găsim modul nostru de a înțelege și de a interpreta. Adică noi nu mai avem așa de multe sunete, astăzi dăm mai multe semne, da? Mai ales că lucrăm cu aparate, trăim în era digitală. Este foarte important semnele pe care noi le transmitem către ceilalți oameni, mesajele noastre. Ce fel de mesaje transmitem celorlalți? Ne vărsăm ura, mânia, prostia? Ce spun aceste semne? Ce spun scrierile noastre de pe internet? Felul cum comunicăm, că noi comunicăm într-un fel. Adică ce semnalele noastre și semnele noastre ne unesc? Ne unesc în rugăciune? Ne unesc în închinare? În teologia creștină, Hristos este marele preot care a intrat în locul sfânt. Spre deosebire de Aron, care se temea de moarte, Hristos a învins moartea. Acum, sunetul pe care l-a dat Hristos este Evanghelia. Sunetul acela pe care îl dau clopoței lui Aron, mare preot, acum la Iisus, care este adevăratul mare preot, aia nu se mai teme de moarte, dar el a învins moartea, sunetul pe care el îl dă sunt cuvintele Evangheliei, care ajung la noi, la oameni. Când deschidem Biblia, noi știm că Domnul nostru mijlocește pentru noi acum în cer. El pledează pentru noi. El se roagă Tatălui pentru noi. El poartă rugăciunile noastre către Dumnezeu Tatăl. Și sunetele acestea se aud pe tot pământul. Evanghelia vorbește, Apocalipsa, despre trei îngeri care zboară astăzi prin mijlocul cerului. Aud mereu pe calea undelor, la radio, la televiziune, cine dorește o Biblie, cine dorește o Biblie. Am mers în târg și erau mese întinse cu Biblii gratis, cu cărți despre Iisus gratis, cu viața lui Iisus gratis. În piețe de asemenea, dacă acum mergi în piață la Câmpina, o să vezi că în fața pieții este cineva, este o masă pe o bancă, acolo sunt Biblii și cărți, cine vrea. Oamenii sunt invitați, veniți și luați fără bani și fără plată.
2: Interesant. Aceștia sunt clopoței de astăzi, vestirea Evangheliei. Dar oare noi luăm aminte la acest clinchet al lor?
3: Am fost cu anul trecut, mă aflam în Viena și mergeam pe Maria Hilfestrase, cum e Lipscanul la noi în București, așa e Maria Hilfestrase la ei, și am văzut o masă care avea mai mult de 10 metri lungime, era pusă în mijlocul străzii, plină cu Biblii în diferite limbi, trecătorii, strada era plină, era zi de sâmbătă, și cine vrea se oprea și își lua. Masa era plină cu clopoței lui Iisus. Este că unii luau aminte, alții nu luau aminte. Dar ei strigau acolo. Așa că nimeni, niciun om din lumea întreagă, din generația noastră și în orice generație, nimeni nu va avea motiv, nu va avea scuză că n-a auzit clopoței. Că el n-a știut că marele preot se află acolo unde mijlocește pentru noi. Nimeni nu va avea scuză asta. Iar cei care vor să fie credincioși și sunt credincioși și vin și ei și se atașează slujbei marelui nostru preot, Domnul Iisus, și aud clopoței, trăiesc un spirit de rugăciune, de comuniune, se atașează și ei cu rugăciunea lor umilă, omenească, rugăciunilor Domnului Iisus de mijlocire pentru noi. Tu care ești credincioși și aștepți să ți se împlinească marile făgăduințe ale Domnului, să se împlinească cu tine, particip la această slujbă de, pe care marele preot o face, o slujbă de milostivire pentru cel păcătos, de chemare a celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Domnul își cheamă fiii înapoi și vrea să-i strângă cum strânge cloșca puii sub aripile sale. Căci nori de furtună apar la orizont și vremurile peste această planetă nu vor fi tocmai așa cum și le doresc oamenii. vor fi așa cum ei n-ar vrea să le trăiască vreodată. Iar Iisus îi cheamă la adăpost. Asta strigă clopoței.
2: Odată cu încheierea descrierii mantiei, ai putea crede că tot ce ține de vestimentație s-a terminat. Pentru că, iată, Dumnezeu cere ceva.
3: Da, o tablă de aur. Să faci și o tablă de aur curat și să sapi pe ea cum se sapă pe o pecete. Ce anume? Următoarea inscripție. Sfințenie Domnului. Versetul acesta 36 introduce unul dintre cele mai sacre elemente ale costumației preoțești. Tăblița de aur. Tăblița asta era purtată pe frunte, pe fruntea marelui preot. Sfințenie Domnului. Textul spune să faci o tăbliță de aur curat și să gravezi pe ea, să fie gravată, nu lipit un abțibil pe ea. Da? Să fie gravat. De ce? Să nu se poată șterge. Să n-ai, indiferent ce presiune ar veni asupra ei, ia, scrisul să rămână intact. Acest verset ne pune înainte o înțelegere foarte profundă și anume ne ajută și ne cere să înțelegem cum arată sau ce înseamnă integritatea și dăruirea sfințeniei lui Dumnezeu către noi oameni. Locul unde se așează este locul aici, unde are loc gândirea, voința și discernământul. Și când cineva o privea pe capul marelui preot, el înțelegea că aici unde se află centrul ființei noastre, centrul gândirii noastre, acestea să fie în total dedicate lui Dumnezeu. Sfințenie Domnului scrie pe ele. Nu știu dacă am înțelege lucrul ăsta, puțin ne-am cutremura. Pentru că observăm că sfințenia începe de la nivelul minții. De fapt, și expresia metanoia, adică pocăință, așa o traducem noi, da? Pocăință înseamnă schimbarea minții. Pocăința cu asta începe, cu schimbarea minții. Nu este suficient ca preotul să poarte haine sfinte, să facă parte din familia lui Aron, să știe să execute perfect gesturile ritualice. Nu-i destul. Trebuie și gândurile sale să fie marcate de dedicare totală către Dumnezeu. Mă gândeam la noi în zilele noastre. Într-o lume saturată de informații și distrageri, acest verset ne îndeamnă la o igienă mentală foarte strictă și serioasă.
2: Deci ne spune că, de fapt, dacă vrem să fim copii ai lui Dumnezeu, trebuie să avem o concentrare totală asupra valorilor etice superioare.
3: Trebuie să fie o preocupare. Trebuie să fie o cultură a gândurilor noastre, și anume, mintea și gândul nostru să fie dedicate Domnului. Când cineva își îndreaptă privirea spre ele, să vadă sfințenie Domnului. Acum apare ideea de gravură, gravura ca o pecete. Instrucțiunea asta de a grava ca pe o pecete implică o urmă adâncă, permanentă, care nu poate fi ștearsă. Sfințenia nu este o etichetă lipită superficial, ci o trăsătură gravată adânc în caracter. Pecetea reprezintă, în același timp, proprietatea, ca pecetea. Pecetea arată al cui ești. Și aceasta era o pecete, sfințenie Domnului, placa asta de aur, era o pecete. Adică, marele preot purta vizibil semnul că el aparține în totalitate lui Dumnezeu. Și mintea, și sufletul, simțirea, și fapta, mâna și piciorul. Era confecționată placa asta din aur curat. Arată valoarea maximă, așa cum e aurul, are valoare maximă, valoarea și puritatea gândului. Observați că tablița nu era nici din argint, nici din bronz, ci din aur curat, cel mai nobil metal. Aurul nu oxidează, de aceea poate să simbolizeze caracterul neschimbător al sfințeniei divine. Apoi, utilizarea sa pe frunte sugerează că cele mai nobile facultăți, adică inteligența, conștiința, trebuie oferite ca jertfă de preț divinității. Și mai este ceva. Aurul, în prima instanță pentru noi creștinii, simbolizează credința curată, pură, absolută. E, nimic nu se poate realiza. Tot ceea ce făcea marele preot. Îmbrăcămintea lui, gesticulația lui, ritualul pe care îl împlinea, vorbele, sunetele pe care le scotea, absolut totul. Nu poate exista decât în atmosfera unei încrederi totale în Dumnezeu. De ce făcea marele preot slujba aceasta? Pentru că el credea că Dumnezeu l-a pus, Dumnezeu îl călăuzește. El credea. El nu mergea pe dovezi așa raționale. El credea. El avea o experiență cu Dumnezeu bazată pe credință și pe cunoaștere spirituală, religioasă. El, în virtutea acestei credințe, căci Biblia ne spune clar în Evrei, și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Deci tablia este toată de aur curat, cel mai curat aur. Pentru că atunci când slujești lui Dumnezeu, ca slujirea ta să fie primită, trebuie bazată pe o credință absolută în tot ceea ce Dumnezeu îți spune și în tot ceea ce îți făgădește. Dacă o faci așa ca un act de cultură religioasă sau ca o împlinire a datinilor sau o împlinire a spuselor bătrânilor noștri, că așa am pomenit, că asta a fost și credința mamei mele, a părinților mei, a neamului meu, că noi suntem mai mulți decât alții și iau și eu credința celor mai mulți. Dacă faci asta din astfel de motive, s-ar putea să slujești într-un templu fără prezență divină. Și acolo poți să strige dimineață până seară ca preotii lui Baal pe Muntele Carmel înaintea lui Ilie, că nu o să te audă nimeni. Poți să te scrijelești, poți să faci jertfe, să-ți curgă sângele. Degeaba, nu te aude nimeni. Baal e plecat în concediu. Dacă vrei să fii auzit, atunci trebuie să respecti ceea ce Domnul i-a spus lui Aaron să facă. Aici înseamnă și iertarea. Iertarea absolută. Credința asta, aurul ăsta curat din placă, se baza pe încrederea că Dumnezeu, care a zis te iert, chiar ne-a iertat. Că Dumnezeu care a spus ești al meu și vreau să te îmbrac în neprihănirea mea, chiar să crezi lucrul ăsta și să te simți îmbrăcat în neprihănirea lui și să trăiești ca un om îmbrăcat în neprihănirea lui. Versetul acesta transformă sfințenia și religia noastră dintr-un concept abstract într-o identitate asumată public. Atât clopoței care fac sunet, cât și placa de pe frunte, care se vede de oricine, se vede și de la distanță, pentru că strălucește aurul în lumina zilei și a soarelui. Da? Ea ne amintește de asemenea că fruntea, conștiința, este câmpul de luptă unde se decide cui aparținem. Impulsul de moment, de unde pornește, de cine e provocat. Scopul este scopul acela înalt, divin, al cerului, este sacru. Sunt întrebări pe care textul acesta și dacă ne gândim la amănuntele prezentate aici, așa cum vorbim despre placa de aur, ne sugerează că mesajul pe care el îl transmite este unul care ar trebui să ne angajeze cu toată ființa în seriozitate față de Dumnezeu.
2: Ideea este că pe această tablă de aur curat se află o inscripție, Sfințenie Domnului. Pare destul de ciudată totuși sintagma aceasta. Ori ar putea să spună Sfințenia Domnului, ori ar putea să spună Sfinții Domnului. De ce este Sfințenie Domnului, care ar putea să nu însemne nimic pentru mulți dintre noi?
3: Adică mintea noastră și noi toți, prin natura noastră nealterată, noi, ca ființe raționale, tindem spre ceva nobil, tindem spre valori. Noi toți vrem să creștem, vrem să fim ceva, să fim cineva, să fim maxim ce se poate, ce putem fi. Această inscripție spune, da, dar Domnul este direcția. Dacă vrei să-ți atingi scopul acesta, Domnul este direcția. A fi sfânt mă înseamnă și a fi pus deoparte. Pentru cine pus deoparte? Și de cine pus deoparte? De Domnul trebuie să fii pus deoparte. Și apoi, vrei să fii sfânt. Toți oamenii vor să fie sfinți, mai ales cei credincioși. Vrem să fim sfinți. Dar ce fel de sfânt? Ca cine sfânt? Pentru cine sfânt? Și inscripția ne spune, ca Domnul, fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit, spunea Iisus în predica de pe munte.
2: În concluzie, El trebuie să fie modelul.
3: Vrei să ai o minte curată? Vezi, cum făcea Iisus să aibă mintea curată? Și cum era mintea lui Iisus? Vrei să fii darnic? Păi, ia vezi, cum? El este modelul în toate astea. Domnul este modelul. Și sfințenia pe care vrei să oferi cuiva, oferă Domnului. Sfințenie Domnului, nu altcuiva, că au apărut foarte mulți domni, mai ales în generația noastră, care tânjesc după sfințenia noastră, după bunătatea noastră. Până la fiecare patron care angajează pe unul, se gândește să angajeze pe unul care poate să-i ofere cel mai mult. Cele mai multe valori, că e un meseriaș bun, că este un gânditor bun, că este un administrator bun, un manager. Da, toți vor, toți umblă după valorile noastre umane. Cui oferi tu valorile pe care le ai, mai ales când afli că de fapt ele ți-au fost date de cineva? Este Domnul? Plăcuța noastră spunea, sfințenie, dar Domnului. Spre El să fie îndreptată sfințenia noastră. Cât privește pe marele preot, ea îl învăța că slujba lui nu trebuie să aibă o simplă formă, ci obiectivul era sfințirea Domnului și salvarea vieții, atât a lui cât și a poporului. Acei slujbași, în zilele noastre, de exemplu, acei slujbași care neglijează să trăiască și să poarte astfel, după cum vorbesc și după cum le este inscripția, se află sub cea mai severă condamnare a cerului. Importanța inscripției de pe mitră explică de ce este amintită chiar aici, pe frunte. Inscripția asta trebuie să se graveze în minte, nu doar în placa de pe frunte. Să fie pecetea noastră, să fie ceea ce ne reprezintă. Sfințenie Domnului. Când te vede cineva, el trebuie să știe că tu nu ești sfânt decât Dumnezeului tău. Nu poți fi sfânt pentru alți zei, nu te închini și n-ai legături cu alți Dumnezei sau cu alte stiluri de viață decât cel pe care Iisus ni l-a recomandat.
2: Unde trebuia să fie așezată această tablă de aur?
3: S-o legi cu o sfoară albastră de mitră în partea dinainte a mitrei. Versetul acesta, zice, s-o legi cu un șnur, ne arată cum trebuia să fie fixată această tăbliță de aur. În contextul nostru, așa, noi înțelegem, interpretăm că e vorba de o legătură între gândire, autoritate și divinitate. Șnurul albastru, de exemplu, simbolizează conexiunea cu cerul, ne leagă. sfoara albastră, tabla, era legată de mitră cu o sfoară albastră. Așa cum am văzut, culoarea albastră simbolizează cerul și tronul lui Dumnezeu. Fixarea tăbliței pe care scria Sfințenie Domnului cu un șnur albastru indică faptul că sfințenia minții nu este un produs al efortului uman izolat, nu, ci este legată și susținută de autoritatea cerească. Acest lucru ne amintește că valorile noastre morale trebuie să aibă o ancoră în cuvântul lui Dumnezeu și o ancoră transcendentă ca să putem să rămânem fermi. Adică trebuie să aibă origine divină, trebuie să fie un dar al cerului. Textul ne spunea că trebuie să fie fixată pe mitra, adică pe turbanul care sta pe cap. Mitra, am vorbit în trecut despre asta, când am vorbit de ea, era simbolul demnității și al autorității preoțești. Iosif Flavius, când descrie hainele marelui preot, spunea pe capul lui purta o bonetă în formă conică. Forma ei este în așa fel că pare a fi o coroană. E făcută din panglici groase, dar țesătura este de in. Este îndoită de multe ori de jur împrejur și cu sută împreună. Și Iosif Flavius ne dă amănunte legătură cu îmbrăcămintea aceasta, cu mitra. În conformitate cu aceasta, mitra era un turban alb, foarte frumos lucrat. Tăblița nu era legată direct pe piele, ci pe mitră. Asta sugerează că sfințenia este podoaba supremă a autorității. Un lider reprezentat de mitră nu este complet și nu are legitimitate în fața lui Dumnezeu fără pecetea sfințeniei pe frunte. Nici nu trebuia să aibă curaj să apară înaintea lui Dumnezeu fără această pecete a sfințeniei.

0: Biblia spune că cine umblă ziua nu se poticnește, căci vede lumina acestei lumi. Ioan 11:9.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată, în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Vă salut, stimați radioascultători și prieteni ai Radio Vocea Speranței, și vă mulțumesc că ați ales să fiți astăzi pe frecvența noastră. Sunt Agnos Herțeliu, alături de mine în regia tehnică este Valentin Bogdan și ne bucurăm să vă fim aproape vreme de aproape 30 de minute. În fiecare ediție, alături de invitații noștri, am adus în fața dumneavoastră teme de interes cultural, intelectual și social, pentru că ne dorim ca acestea să vă inspire, să vă ajute să fiți mai bine informați și, de ce nu, în anumite circumstanțe în care vă aflați zi de zi, să luați cele mai bune decizii. Tema ediției de astăzi este una aparte, și anume rolul și importanța mass mediei confesionale în România, ce înseamnă de fapt presa confesională, ce rol joacă radiourile, televiziunile și publicațiile religioase în viața oamenilor și cum contribuie acestea la educația morală și spirituală a societății românești. Pentru a discuta acest subiect, îl avem din nou alături de noi pe domnul Vasile Bănescu, membru al Consiliului Național al Audiovizualului. Bine ați revenit în mijlocul nostru!
1: Bine v-am regăsit, cu multă bucurie!
0: Așadar, pentru început, cum am putea defini mass media confesională?
1: Așa cum știm, e un plural. Mass media se referă la mai multe tipuri de suport informațional, mai multe tipuri de mijloace prin care ajunge din fața unui microfon, să zicem, cum suntem noi acum, la cei care ne aud, in extenso la cei care ne văd și așa mai departe. Mass media a inclus relativ recent în România și confesiunile religioase, pentru că înainte de 1990 acest lucru n-a fost posibil, nu era posibil într-o societate închisă, totalitară, dominată de un regim care doar cultura și informația liberă nu le iubea, ca să spun așa. Este important așadar și pentru biserici, pentru fiecare confesiune creștină în parte, să poată astăzi, adecvându-se la realitatea compusă în general la nivelul relațiilor instituționale și personale, din transmitere de informații.

0: informație, întrucât mijloacele de informare astăzi sunt multiple și ele e bine să fie folosite și sunt folosite cu discernământ de bisericile din România. În grade diferite, sigur, nu cred că în egală măsură, dumneavoastră la Speranța sunteți, aș spune, chiar avansați, aveți emisiuni, mulțumim, și radio și TV de foarte bună calitate. Evident, eu cunosc foarte bine și spațiul ortodox din care provin și am lucrat chiar ani de zile în sfera aceasta de comunicare a Patriarhiei Române, unde există radio Trinitas, televiziunea Trinitas, există agenția de știri Basilica, care a progresat foarte bine. Evident, biroul de presă și ziarul cotidianul Lumina. Așadar, Biserica Ortodoxă are aproape tot ce-i trebuie la dispoziție ca instrumentar media pentru a-și transmite mesajul și instituțional, dar esențialmente creștin, firește ortodox, cu această coloratură firească a tradiției sale, către spațiul social. Dumneavoastră la fel și alte biserici, unde nu am pătruns atât de adânc în zona lor media, cred că stau și ele destul de bine în 2026, ceea ce este binevenit. Deci mass media religioase sunt, aș spune, necesare pentru că societatea civilă, cum este ea numită, societatea este compusă preponderent din oameni credincioși. Asta este cert, conform tuturor recensămintelor. Societatea românească e o societate avansat religioasă, în sensul că e un procent foarte important de oameni credincioși în ea, spre deosebire de alte societăți occidentale mai ales, unde refluxul atenției de pe cele religioase este unul mult mai puternic decât la noi, dar și la noi în creștere, nu trebuie să ne iluzionăm. Secularizarea înțeleasă exact ca această retragere a atenției omului de pe lucrurile cu caracter spiritual este în creștere peste tot. Asta nu înseamnă neapărat pierderea credinței. Omul rămâne o ființă religioasă, religiosul face parte din structura conștiinței noastre, nu este posibil altfel. N-a existat și nu va exista în istorie o pată albă de ateism. Așa ceva nu poate exista, doar că, cum spune Eliade, sacrul și manifestările lui iau diverse forme, sunt camuflate într-un profan care trebuie descifrabil și așa mai departe. Sunt fundamentale aceste instrumente mass media pentru orice biserică, întrucât astăzi mesajul lor trebuie să se adreseze nu doar celor care intră în biserici, ci și celor care nu mai ajung la biserică. Și bisericile înțeleg asta. E limpede că din ce în ce mai puțini oameni participă fizic la serviciul sau serviciile religioase, dar mulți doresc să fie la curent, să se informeze, să asculte emisiuni cu caracter spiritual, cultural, religios mai ales, și atunci se împlinește misiunea acestor mijloace despre care vorbim, ceea ce e un lucru bun.
1: Și dacă din diverse motive, cum ați menționat, nu pot participa în mod fizic, pot păstra sentimentul de apartenență comunitate religioasă prin intermediul mass-mediei.
0: Nu întâmplător, la Trinitas TV și la Radio Trinitas se transmite în direct Sfânta Liturghie de la Catedrala Patriarhală. Pentru că, exact cum spune, sunt oameni care nu pot veni, nu că nu vor veni. Sunt oameni în vârstă sau bolnavi. Pentru ei este o mângâiere participarea, măcar așa mediatic, să spun, la aceste slujbe.
1: Pot să confirm din experiențele și interacțiunile pe care le-am avut cu oamenii de-a lungul timpului, cu credincioșii, cei care din motive de sănătate sunt acasă și nu pot participa fizic, că faptul că pot viziona și asculta prin radio le aduce o foarte, foarte mare împlinire sufletească. Absolut. Faptul că au aceste mijloace la îndemână.
0: E și o modalitate de a le diminua singurătatea. nu se mai simt singuri. Imaginați-vă că n-ar mai exista radiouri și televiziuni religioase în România. Ar fi aproape insuportabil
1: sentimentul
0: pentru omul religios.
1: Singurătate s-ar amplifica.
0: S-ar amplifica cumplit, pentru că, așa cum știm, singurul care poate spulbera singurătatea uneori irreversibilă a unui om este Dumnezeu. Relația, dialogul cu El.
1: Și te ajută, din punct de vedere sufletesc, foarte mult să auzi o rugăciune, să auzi un cuvânt predicat din Sfânta Scriptură, o cântare religioasă, să vezi un anumit simbol religios care automat te îndreaptă cu gândul către cele spirituale.
0: Sigur, în asta e și o capcană, iertați-mă, pentru că sunt și persoane care ajung să se folosească de aceste mijloace media religioase și să nu mai participe concret la slujbe. Sigur, e mai comod să stai în bucătărie bucătărind și ascultând slujba sau în fotoliu, uitându-te la televizor, dar asta firește că nu înlocuiește niciodată cu adevărat participarea în sine. E important și atenție, poate deveni o ispită căreia n-ar trebui să-i dăm curs.
1: E un lucru foarte important pe care l-ați menționat, pentru că atunci când a apărut social media, foarte mulți lideri spirituali și-au pus această problemă, temându-se că numărul credincioșilor sau participarea la slujbe sau servicii religioase va scădea, pentru că va fi mai confortabil să stai acasă și s-a scurs din fotoliu sau din bucătărie sau din sufragerie slujba religioasă sau ceea ce se desfășoară acolo în cadrul serviciului religios. Și sigur că aici, așa cum Dumnezeu ne înțelege, înțelegem și noi circumstanțial lucrurile, un impact deosebit îl are asupra persoanelor vulnerabile pe care le-am amintit, cele care sunt imobilizate la pat datorită bolii, și cu totul alt impact sau cu totul alte scuze morale pot fi amintite în dreptul celor sănătoși care s-ar putea deplasa spre...
0: Da. Deci atenție, să nu devenim din creștini de duminică, care oricum e foarte puțin, creștini de sufragerie sau de fotoliu.
1: Exact. Trebuie, dacă suntem zestrați cu sănătate de la Dumnezeu, să...
0: Da.
1: Încercăm pe cât posibil să mergem în mod fizic la slujbele religioase. Deci, practic, mass media confesională reprezintă o umbrelă, adică totalitatea canalelor media care promovează valori religioase și spirituale. Și e foarte bine că le avem în România și paleta este destul de largă odată cu apariția cultelor de-a lungul timpului în România și mă bucur de asemenea că pe această cale pot să subliniez că în România există o libertate religioasă și de conștiință foarte mult valorificată.
0: Sunt intacte și frumos valorificate și vreau să vă spun ceea ce dumneavoastră desigur știți, dar poate nu toți știu asta, audiența posturilor radio și TV, mai ales radio, este foarte ridicată în zona, în sfera oamenilor credincioși. Asta e clar. Nu vorbim de audiență în competiție cu posturile naționale, comerciale. Acolo nu, lupta este total inegală și nici nu
1: și
0: e cazul să ne comparăm.
1: Da.
0: Dar pentru bazinele religioase, audiența posturilor acestea este foarte mare.
1: Și din ceea ce citesc acum în mod personal, prin studiile pe care le fac pe tema aceasta, descoper un mod surprizător că avem, ce-i drept, un segment mai mic, dar e în creștere, slavă Domnului, de audiență neafiliată religios
0: inclusiv,
1: în mod special, dar care totuși urmăresc, dintr-un motiv sau altul, mass media confesională. Acum rămâne pentru cercetători un domeniu în privința asta, de sondaj de cercetat care sunt rațiunile și motivele, dar eu le-aș bănui pe cele legate de nevoia omului de Dumnezeu.
0: Și asta, și eu nu mă sfie să adaug că o componentă foarte atrăgătoare pentru oamenii neangajați religios neapărat, componenta atrăgătoare care prezentă fiind, le poate seduce frumos atenția, este componenta cultural-religioasă. Există foarte mulți oameni interesați de artă creștină, de carte creștină, de gândire creștină.
1: Sau istoria bisericii.
0: Istorie creștină. Aceste lucruri, în viziunea mea, ar trebui să fie privilegiate la orice post religios. Dimensiunea cultural-socială. Pentru că cea eminamente sau exclusiv religioasă nu e destinată tuturor. Astăzi, cred eu, omul se convertește la creștinism, omul modern și postmodern, mai ales pe această cale care ține și de cultură și de realitatea imediată. Dacă o descifrăm în cheie creștină această realitate, avem șansa să atragem atenția mult mai eficace, să spun așa, din punct de vedere spiritual.
1: Ați răspuns în mod anticipat la o întrebare pe care urma să o adresez, exact legat de componenta aceasta culturală, dacă mass media confesională are strict legătură doar cu partea religioasă sau și cu cea culturală, dar mi-ați anticipat prin răspuns întrebarea.
0: N-ar trebui să fie exclusiv religioasă, pentru că vă dau exemplu orelor de religie. Dacă ele sunt gândite și conținuturile lor sunt exclusiv religioase, confesionale, fără elemente culturale, ele în principiu nu își ating scopul, pentru că nu este firesc să vorbești de la catedră așa cum vorbești de la altar. În fața ta ai copii care provin din familii diverse, unele nereligioase, deci ca profesor ești dator să prezinți conținuturile orelor de religie în cheie culturală. Aceasta este viziunea mea, inclusiv că a fost profesor de religie, întrucât nu trebuie confundat altarul cu catedra. Asta este foarte clar și tinerii sunt atrași spre zona religiosului dacă acest religios este ambalat frumos și adecvat în cheia culturii europene, întrucât știm că Europa e un dar al creștinismului. Ori acești copii trebuie pregătiți ca elevi să facă față unei vizite într-un muzeu ca Louvre, de exemplu, unde te întâmpină capodopere care n-ar fi existat fără cultura creștină și așa mai departe. Și e doar un exemplu. Așadar, și mass media religioase trebuie să fie ancorate bine, zice eu, și solid în zona culturală.
1: Mă bucur că ați nuanțat prin răspuns această perspectivă și de ce spun asta, pentru că există, așa după cum știți foarte bine, în societatea românească o temere justificată sau nu, nu știu, dar există o temere și anume că la orele de religie, indiferent de cultul care predă religia, copiii sunt îndoctrinați. Li se predă acolo dogma bisericii respective.
0: Au apărut aceste critici
1: justificate. Din care nu pot să iasă și nu mai învață nimic altceva.
0: Da.
1: Și există temerea asta din partea anumitor critici, oameni foarte bine educați, citiți și așa mai departe, și mă bucur că prin asta le putem răspunde că există și o altă perspectivă de a privi o oră de religie.
0: Profesorul nu trebuie să vadă în elevi niște atei pe care să-i convertească. Ora de religie nu are scopul de a converti religios, ci de a transmite cunoaștere. Ca orice altă materie, elevul are nevoie de un plus de cunoaștere care se acumulează de la orice oră la care participă, inclusiv religia.
1: Vă mulțumesc pentru că ați subliniat așa de răspicat și deschis această idee, pentru că societatea noastră avem nevoie să creăm punți unii către alții, nu să ne polarizăm. Oricum suntem în plin secol 21, când societățile, nu doar în România, ci la nivel general, se polarizează și avem nevoie să ne unim, cel puțin să ne unească valorile și lucrurile pe care le trăim împreună. Timpul este pe final și aș vrea să vă rog, dacă se poate, să spuneți un cuvânt de final ascultătorilor noștri din perspectiva aceasta confesională, al mass mediei confesionale. De ce contează ea ca educația societății?
0: Contează foarte mult, întrucât astăzi trăim, respirăm, ne mișcăm într-o societate plurală. În primul rând, asta cred că trebuie subliniat. E o societate plurală, o societate a drepturilor, din păcate, mai mult decât a responsabilităților. E o societate în care nu se mai poate vorbi de uniconfesional, de partid unic, de viziune unică. Și asta e o provocare. E o provocare frumoasă, aș spune, pentru responsabilii bisericilor de care aparținem fiecare. Trăim inclusiv într-o societate a transparenței, deci o societate în care nu ne mai putem ascunde în spatele complexului, sintagmei de cetate asediată. Există asta probabil cam în toate cultele religioase. Cumva suntem în cetatea cultului fiecăruia, ne uităm cu teamă la presă care ne pune întrebări, ne chestionează. Eu mă bucur că există acest tip de chestionare. Încă în România bisericile mai sunt întrebate, li se mai adresează întrebări. Sunt țări în care bisericii nu îi se mai pune nicio întrebare, pentru că acolo laicitatea și statul Leviatan, zic unii, eu nu adaug neapărat acest lucru, a înghițit, ca să spun așa, vocea creștinismului. Se vorbește pe bună dreptate despre o voce care lipsește azi în Europa, vocea creștinismului, deși creștinismul a creat Europa. În România încă această voce a creștinismului se mai aude, cu condiția să existe comunicatori a instituțiilor religioase care să iasă în întâmpinarea jurnaliștilor, să participe la emisiuni, să fie prezenți. Altfel stăm de vorbă noi între noi,
1: într-un spațiu ermetic
0: și ne creăm doar iluzia că suntem într-o biserică vie. O biserică vie, luptătoare, cum este ea numită, cel puțin în spațiul ortodox, e o biserică deloc indiferentă la lume. E o biserică care iese spre lume, nu se ascunde în catacombe pentru că nu o vânează nimeni, de ce te mai ascunde astăzi? Și din această perspectivă, cred că și educația religioasă în cheie culturală, în primul rând, ulterior, fiecare avansează și spre zona mai duhovnicească, este binevenită. Mass media creștine sunt foarte binevenite, dar trebuie folosite cu acest discernământ și cu această înțelepciune pentru a putea ajunge, așa cum apostolii au fost trimiși să devină pescari de oameni, și mass media creștine trebuie să fie și ele pescari înțelepți în apele secularismului, în apele relativismului, dar momeala, cu ghilimele de rigoare, trebuie să fie realmente gustoasă, trebuie să fie realmente seducătoare. Asta înseamnă să aduci la lumină frumusețea creștinismului, cultura creștină și să arăți că Hristos e mereu contemporanul nostru.
1: Și mereu contemporanul nostru și mereu o figură care atrage.
0: În mod cert, cum spune Dostoevski, n-a existat și nu va exista niciodată o figură mai frumoasă decât a lui Hristos venit în lume. Frumoasă moral, în primul rând.
1: Și nu doar o figură istorică.
0: Nu doar o figură îngropată, istoricizată, ci o figură vie, repet, contemporană cu noi.
1: Foarte frumos ați nuanțat și mă pliez pe ceea ce ați spus. Mass media confesională are un rol de impact în păstrarea valorilor morale și culturale ale societății, mai ales în perioade dificile ca acestea, când oamenii caută stabilitate, pentru că în politică și în alte domenii nu o găsesc, iar mass media confesională poate oferi speranță și echilibru în această privință, sunt convins de acest lucru. Vă mulțumesc pentru participare.
0: Și eu vă mulțumesc și vă felicit pentru realizarea unor astfel de emisiuni.
1: Mulțumesc și sper din toată inima ca ascultătorii noștri să fi fost hrăniți de aceste informații și de asemenea le spunem că într-o lume dominată de informații instant, rapidă și de zgomot mediatic foarte mult, vocea echilibrului și a valorilor creștine rămâne esențială. Sunt Agnos Erțeliu, iar aceasta a fost emisiunea de astăzi, Credință cu Sens. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și vă dorim o seară liniștită.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cel smerit merge pe calea vieții. Proverbele 12:28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Mesaj de interes public.
1: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.
4: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea...
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi, liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
6: Stimate domnule manager, o recomand pe Alina Badea pentru compania dumneavoastră. Am lucrat cu Alina în fiecare zi. Pot spune că este o persoană responsabilă și devotată. O demonstrează sutele de ore de training pe care le-a desfășurat în compania mea. Cu stimă, Maria Badea. Mama Alinei.
7: Tinerii cu autism și alte neurodivergențe nu au un angajator care să-i recomande, dar pot fi cei mai buni angajați dacă primesc o șansă. Recrutează atipic. Află cum pe autismvoice.ro.
8: Când ai nevoie de ceva care să te însoțească, deschide radioul pe 105,6 FM.
9: Radio Vocea Speranței, Târgu Mureș.

0: Un radio pentru tine.
1: La voce della speranza.
2: La voix de l'espérance.
3: The voice of hope.
0: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Armonii și cuvinte. Un program cu melodii și cuvinte care zidesc viața.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Bun găsit, dragi prieteni! Suntem împreună în cadrul rubricii Timpul Familiei. Astăzi vorbim despre felul în care putem să ne susținem partenerul, felul în care putem să facem față împreună stresului din afara familiei. Este împreună cu noi psihoterapeut Luana Comșa. Așadar, cum gestionăm stresul din afara relației noastre?
2: Există un alt teoretician, mai puțin cunoscut în partea de practică și mai mult în partea de cercetare, un profesor elvețian, Guy Bodeman, care spune așa: în relația de cuplu avem ceea ce el numește stresul diadic, adică stresul care vine din afara relației de cuplu, și modul în care îl gestionăm, el l-a denumit coping-ul diadic, adică modul în care noi ca parteneri gestionăm un stres venit din afară. Vă dați seama că atunci când vorbim de dezvoltare profesională în mod special, aducem foarte mult stres. Ca urmare, Bodeman își pune întrebarea: ce facem cu stresul ăsta? Da? Și el identifică două variante, una pozitivă și una negativă. Și în varianta pozitivă sunt mai multe moduri în care noi ne arătăm susținerea și în care noi ca și cuplu gestionăm acest stres. Unul din ele este acela de a delega. Da? Partenerul vine și îți spune: uite, am nevoie, fă tu task-urile astea că eu n-am timp. Sau, nu știu, ajută-mă la anumit lucru. Corectează-mi tu, da, anumite lucruri. O altă manieră în care, pozitivă, în care noi putem gestiona stresul, este aceea de comun, gestionare comună, adică împreună rezolvăm probleme, împreună, nu știu, ne relaxăm, împreună căutăm idei și soluții pentru problema pe care tu o ai și o aduci acasă. Și a treia variantă este aceea în care partenerul este suportiv, adică întreabă ce poate să facă, susține, nu știu, declară abilitățile, uite, tu poți să faci față, da? Ajută partenerul să reinterpreteze situația. Dar sunt și maniera negativă a modului în care cuplurile gestionează stresul, și acestea ar fi, de exemplu, partea de ambiguitate, adică, ok, te ajut, dar nu-mi place, nu-mi convine, de fapt n-ai nevoie de el. Este acel ajutor superficial în care
3: faci ceva de gura celuilalt.
2: Da, din punctul lui Bodeman, ideea de superficial este pur și simplu că vin cu sarcasm, critic, da? nu am niciun fel de interes în te ajuta. Și mai este o variantă în care, da, te ajut, dar în continuu spun că nu este bine ce faci sau...
3: Și acestea sunt maniere negative.
2: Da, da, da. Și ele se întâmplă de cele mai multe ori atunci când această dezvoltare nu este de comun acord. Da? Nu știu, mă trezesc că ai acceptat un job nou sau în altă parte, mai complicat, care ia mai mult timp. Mă trezesc că dintr-o dată ai ales să faci copii fără să fim amândoi de acord. Și atunci lucrurile astea duc la un...
3: Deci... Înțeleg că este bine și să ne punem de acord. Cineva ar putea să spună: și dacă celălalt merge doar cu frâna trasă, iar eu am nevoie să accelerez?
2: Până la urmă, atunci nu vorbim despre un cuplu și despre un parteneriat. Și atunci trebuie să ne punem întrebarea: dacă este persoana asta de lângă mine, persoana cu care vreau să-mi văd viitorul și lângă care vreau să îmbătrânesc? Dacă curiozitatea, dacă ideea de dezvoltare este una din valorile noastre, atunci vom ajunge de comun acord, indiferent ce obiective avem. Dacă nu avem valorile astea comune, și foarte multă lume, văd tineri care vin în cabinet pe partea asta de terapie de cuplu sau pur și simplu pe partea de a mă dezvolta personal, în care discuția despre valori, discuția despre facem copii, nu facem copii, facem mai multă școală, plecăm din țară, nu plecăm din țară, sunt discuții care au loc după căsătorie, ceea ce, părerea mea, este o foarte mare greșeală.
3: Deci, dinainte, e important să fie bazele așezate, da, ca să putem merge în armonie în această călătorie. O altă întrebare: de unde ne luăm resurse? Pentru că e un tumult, sunt multe solicitări. De unde mai facem rost de energie și pentru celălalt? Parcă uneori abia ne ajunge pentru noi înșine.
2: Da, acum sigur că spuneați la un moment dat și face foarte mult sens, nu putem tot timpul ca unul să aibă rolul celui care susține și celălalt rolul celui care primește susținerea. Această susținere este important să fie planificată. Este important să știm cât trebuie să dau, să știu cumva la ce mă înham. Dar, indiferent că, nu știu, mă pun pe planul 2, ideea asta de a avea grijă de celălalt este important să fie bidirecțională. Da? Ok, ai făcut pentru mine, ai stat toată săptămâna singură sau singur, weekendul ăsta facem ceva împreună. Da? Sau, ok, acum m-am eliberat, am preluat eu din sarcini. Deci, cumva trebuie să ne gândim că oricât de mult ar fi momentul meu de dezvoltare, lumea nu stă în loc pentru partenerii mei. Nevoile lor nu stau într-un mod înghețat. Da? Chiar dacă conștientizez de ce nu ești în relație, conștientizez de ce nu mă poți ajuta, aici apare până la urmă nevoia de a satisface partea asta de atașament, da? Am nevoie de atenție, am nevoie de empatie, am nevoie să știu că cineva mă iubește. Până la urmă văd că partenerul meu m-a susținut toată ziua într-un fel sau altul, pot seara să-l iau în brațe, nu? Pot să-i recompensez cumva ca să-i încarc bateriile, să-i încarc ceea ce Gary Chapman spunea în cartea lui Cele 5 limbaje ale iubirii despre rezervoarele de emoții pozitive. Când rezervoarele mele sunt pline, am de unde da. Când ele sunt secate, îmi este greu, și mie mi este greu să particip la relația asta, dar rămite să-ți dau și ție ca să participi.
1: Cu aceste gânduri utile, încheiem rubrica noastră. Sunt Adina Tomoiagă, pe curând!
0: Radio Vocea Speranței.

0: Legea nu trebuie să fie complicată. La InfoJuridic o explicăm simplu și direct, pentru că informația corectă face diferența. O rubrică semnată de Dana Bordeanu.
1: Bun găsit la InfoJuridic. Sunt Dana Bordeanu și vă invit, ca de fiecare dată, să descifrăm împreună cele mai importante schimbări legislative care ne pot influența viața de zi cu zi. Iar astăzi vorbim despre un subiect de interes pentru foarte mulți români, mai ales pentru cei tineri, examenul pentru obținerea permisului de conducere. Vorbim în această ocazie despre un proiect de lege aflat în dezbatere, care propune o schimbare majoră, reintroducerea unei etape care a existat în trecut, dar a fost eliminată în urmă cu mai bine de 30 de ani, proba practică în poligon. Dacă această modificare va fi adoptată, viitorii șoferi nu vor mai susține doar examenul în trafic, ci vor trebui să treacă mai întâi printr-un test tehnic, într-un spațiu controlat. Ce presupune această schimbare? De ce se dorește reintroducerea probei și cum ar putea afecta candidații lucrul acesta? Aflăm imediat. Alături de mine se află în platou doamna avocat Andreea Cristea. Doamna avocat, mulțumesc că sunteți astăzi prezentă și haideți să vedem ce presupune, ce are în vedere legiuitorul, de ce ia în calcul din nou prezența în poligon, cum se întâmpla acum 30 de ani.
2: Bună ziua, vă mulțumesc și eu din nou pentru invitație. O temă extrem de ofertantă astăzi, oferită telespectatorilor dumneavoastră. Trebuie amintit faptul că acest poligon nu este un element de noutate. Au existat perioadă extrem de lungă de timp în care poligonul reprezenta o probă obligatorie în obținerea permisului permisului auto, de conducere. Dincolo de proba teoretică și de traseu, exista această probă care venea să ajute viitorul șofer în dobândirea unor deprinderi pe manevre ușor, să spunem, mai dificile. Adică nu presupune numai o rulare, nu? O conducere autoturismului sau a vehicului, indiferent de ce categorie vorbim, ci vorbim de un exercițiu în plus și obținerea unor deprinderi pe manevre sensibile, care presupune mai multă atenție, mai multă concentrare sau folosirea mașinii într-un mod, să spunem, mai intens decât pe o conducere firească, mers înainte, mers manșalier. Bun, iată că se vine cu această propunere, tot dintr-o necesitate, tot ca un răspuns față de ceea ce se observă în trafic. Cred că este o propunere care poate să-și găsească aplicabilitatea și care nu ar crea, să spunem, neajunsuri. Adică plusul de valoare în dobândirea acestor abilități este unul deja cunoscut, studiat și stabilit. Și atunci de aici și necesitatea legislativă a reintroducerii.
1: Aceasta vreau să întreb și eu, dacă din perspectivă juridică și din punctul de vedere al politicilor publice, prin această inițiativă legislativă se încearcă rezolvarea unor lacune reale în sistemul
2: orice fel de modificare legislativă este de fapt un efect generat de o cauză. Și această propunere este generată de anumite aspecte constatate de autoritate sau, de ce nu, urmarea unor sondaje, unor statistici raportate la accidente ușoare, cauzele ce au generat acele accidente, și atunci concluzia firească ce a stat la baza inițierii unui astfel de proiect a fost tocmai un număr crescut de accidente generate de nedeprinderea într-un mod corespunzător a acestor abilități de efectuare a manevrelor de conducere pe această variantă, pe probă teoretică și probă practică condus în oraș. Pentru că chiar și în situația condusului, deci parcurgerii acestei probe în prezența polițistului, spunem noi că există posibilitatea ca această evaluare să nu reușească în timpul alocat să cuprindă verificarea tuturor abilităților pe care un șofer le poate dobândi ca urmare a școlarizării, da? Da, da. Așa? Și atunci apare necesitatea suplimentării acestui traseu pe drumurile publice și cu dovedirea deprinderilor pentru aceste manevre de, eu știu, manșalier, parcare laterală, uh-huh, parcare,
1: evitarea obstacolelor,
2: evitarea obstacolelor, ușor, da, rampă, cam acestea ar fi.
1: Cu alte cuvinte, orice modificare legislativă are în spate constatarea unei nevoi din societate.
2: Corect. Vine să îndrepte ceva. Este...
1: De aceea legilor li se adaugă tot timpul.
2: Tot timpul,
1: noi.
2: Da. De aceea apare cu modificările, reglementările și modificările ulterioare. Societatea în ansamblu ei este un organism viu și atunci situațiile pot fi de noutate, poți întâlni situații de noutate care cer o legiferare, cer acoperirea unei lacune. Și atunci apar periodic propuneri și reglementări, modificări periodice. Nu presupune anularea sau o lege care să, cum să spun,
1: să invalideze,
2: ci este mult mai ușor să completezi ceea ce deja ai și îți reglementează un domeniu.
1: Uh-huh. Și o ultimă întrebare, se invocă frecvent siguranța rutieră. Există dovezi sau exemple care arată că un astfel de sistem, deci exercițiile acestea în poligon, mă rog, examenul, chiar reduce accidentele ulterioare sau?
2: Păi aș pleca de la principiul de bază, aceea că repetiția este mama învățăturii. Ceea ce repeți și îți însușești într-un mod destoinic și cu mai mare aplicabilitate, nu are ce să strice. Astfel încât
1: nu, e nicio pierdere.
2: Nu este niciun fel de pierdere, cred că este un bonus. Pentru cei care însă parcurg procedura aceasta de obținere a permisului auto, poate fi privită ca o povară în plus. De ce? Da. De ce? De ce? Pentru că e o obligație, e un stres, da, e o preocupare, este o probă eliminatorie, da? Și atunci ei pot avea o anumită reticență și o opozabilitate la modificare. Însă, având în vedere interesul public, social și ceea ce se urmărește, cu siguranță efectele se vor vedea ulterior și cred că vor fi exclusiv pozitive.
1: Am făcut referire la început, doamna avocat, și cu acest lucru încheiem, că este doar un proiect de lege în acest moment.
2: Da, vom vedea ce se întâmplă.
1: Care este
2: procedura parlamentară firească de adoptare, iar după adoptare de publicare în Monitorul Oficial cu indicarea datei la care intră în vigoare, fie la data stabilită în textul de lege, fie de la data publicării în Monitor.
1: Deci, în momentul acesta este doar o discuție.
2: Corect.
1: Ca să spunem așa, simplu.
2: Da, da, da, corect.
1: Și poate că au examen mâine, poimine și se vor bucura. Unii se vor bucura.
2: Da, da, da, da.
1: Alții se vor gândi, mai durează până la examenul meu.
2: Sau alții vor încerca să-și ia permisul mai devreme, astfel încât să fie supuși unor altor dispoziții legale, dispozițiilor vechi,
1: da,
2: și nu celor noi.
1: Mulțumesc frumos, doamnă avocat, pentru informațiile oferite.
2: Și eu vă mulțumesc.
1: Așadar, vorbim despre o posibilă schimbare importantă în modul în care sunt pregătiți și evaluați viitorii șoferi din România. Reintroducerea probei în poligon ar însemna o revenire la un sistem mai strict, în care abilitățile tehnice sunt verificate într-un mod standardizat înainte ca un candidat să ajungă în trafic. Pe de o parte, acest lucru ar putea face examenul mai dificil și mai exigent. Pe de altă parte, susținătorii proiectului spun că este o măsură necesară pentru creșterea siguranței rutiere și pentru reducerea accidentelor cauzate de lipsa de experiență. Este important de menționat că în acest moment discutăm despre un proiect de lege, nu despre o regulă deja în vigoare. Însă, dacă va fi adoptat, schimbările vor fi semnificative pentru toți cei care vor să obțină permisul de conducere în viitor. Ca întotdeauna, informarea corectă este primul pas pentru a fi pregătiți pentru orice modificare legislativă. Îi mulțumesc doamnei avocat Andreea Cristea pentru explicațiile oferite în această ocazie. Eu sunt Dana Bordeianu, iar aceasta a fost ediția de astăzi InfoJuridic. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept data viitoare cu noi subiecte interesante. Numai bine!
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Era toamnă. În fața mulțimilor îmbulzite pe ambele maluri ale Iordanului, un bărbat cu autoritate, îmbrăcat într-o manta din păr de cămilă, boteza un șir lung de pelerin. Când ochii lui zăresc pe tânărul galilean, botezătorul întinde mâna și strigă cu voce de stentor: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Privirile curioase se întorc spre acela care își făcea public apariția pe scena lumii. Iisus a venit într-un moment crucial de război cultural. Două culturi se confruntau în mentalul colectiv al iudeii. Austera cultură locală fusese inundată de secularismul pretențios greco-roman. Opintindu-se în acte de disperată rezistență, rabinii căutau să înflăcăreze sentimentele naționale. Apostazia trebuia oprită prin reînvierea conștiinței religioase și respingerea a tot ce profana idealurile evrești. În acest context, pe Iisus îl aștepta o misiune extremă. Știa că mesajul său de compasiune pentru toți, indiferent de naționalitate, pe de-o parte, și pe de altă parte proclamarea unei alte împărății decât a cezarului, avea să-i ridice pe toți, și pe iudei și pe romani, împotriva sa. Aproape că nu există capitol din Evanghelie în care Iisus să nu fie îmbulzit de agresori. Cum va gestiona Domnul Păcii conflictele? Tolstoi și apoi Mahatma Gandhi, fascinați de ideea pacifismului lui Iisus, au elaborat strategia rezistenței pasive, ce proclamă lipsa de reacție la orice fel de agresiune. Totuși, modelul lui Iisus este altul. Dacă te lovește cineva peste obrazul drept, nu sta, ci întoarce-i și celălalt obraz. Modul strălucit în care Iisus gestionează activ provocările este electrizant. De exemplu, capitolul 11 și 12 din Evanghelia lui Marcu raportează 5 confruntări cu farisei. Să le luăm pe rând. După ce aceștia asistaseră neputincioși la izgonirea de către Iisus a negustorilor din templu, rabinii se reculeg și decid să-i ceară socoteală. Autorizația. Cu ce putere faci tu aceste lucruri? Și cine ți-a dat puterea aceasta? În loc să intre în jocul lor, Iisus stabilește el însuși regulile. Am să vă pun și eu o întrebare. Botezul lui Ioan venea din cer sau de la oameni? Răspundeți-mi și apoi vă voi spune și eu cu ce putere fac aceste lucruri. Îi văd șușotind în cerc și deliberând, apoi spunând: nu știm! Își dădeau seama că orice răspuns ar fi dat, cădea prost înaintea poporului. Nici eu nu vă spun cu ce putere fac aceste lucruri, a încheiat Iisus. Mutarea lui pe tabla de șah este un exemplu a ceea ce înseamnă să fii înțelept ca șerpii și mă învață că nu toate evaziunile sunt greșite. La scurt timp, farisei și rodianii au venit să-l momească în zona dinamitată, politica. Între farisei și rodiani era dușmănie, dar în fața pericolului iscat de acest profet providențial, ei se unesc să-l prindă, folosindu-se chiar de metoda lui Iisus, că cel îi prinseze pe rabin mizând pe frica lor față de opinia publică. Așadar, după aprecieri dulci: rabi, știm că spui adevărul, îi aruncă și cărlicul. Se cade să plătim bir cezarului sau nu? Subiectul era incendiar. Au fost și răscoale pe tema birului. Știau ei că, în caz afirmativ, Iisus își punea pe cap ziloții. În caz negativ, pe romani. Scăpare nu era. Parcă-l văd, ascunzându-și zâmbetul și cerând un dinar de aur. Al cui este chipul acesta? și slovele. Ale cezarului, fu răspunsul. Apoi le spuse, dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. În loc să vadă opoziție între cele două instanțe, el le prezintă complementare, aparținând unor lumi paralele, necomunicante. Una legată prin forță și destinată nimicirii, alta veșnică, pentru că e cimentată în iubire. Acum e rândul saducheilor să intre în ring. Vestiți pentru necredința lor în înviere și pentru laxitatea privind divorțul, saducheii îl întâmpină cu o șaradă. O văduvă a avut pe rând 7 soți, toți frați. A cui va fi la înviere? În chestiunile care privesc cuvântul lui Dumnezeu, Iisus răspunde direct și frontal. Vă rătăciți! E nevoie să afle toți cei de față că desconsiderarea revelației divine și lipsa unei experiențe personale cu Dumnezeu duce la orbecăire prin deșert, fără ieșire. Unul din cei de față, impresionat de elocința lui Iisus, intervine cu o întrebare privată. Care este cea mai mare poruncă din lege? Dilema era chiar nucatarea disputelor rabinice. Care din cele 613 legi este mai presus de toate? Din nou, Iisus surprinde. Nu se referă la niciuna din prevederile morale restrictive sau rituale. În schimb, pune degetul pe esență și citează exact din Tora, pe care ei o forfecau. Iubește întâi pe Dumnezeu, apoi pe aproapele. Iar solicitantului, care îl aprobă satisfăcut, îi spune: tu nu ești departe de împărăție. Sună bivalent. Nu ești departe, dar nu ești nici înăuntru. Dacă nu te naști din nou. În mulțime se așterne tăcerea. Oamenii așteaptă. Agitatorii s-au lăsat păgubași. Acesta este momentul ca Iisus să-i provoace. Nu întinzând curse, ci încercând să le deștepte priceperea. Al cui fiu este Hristosul? În urechile tuturor mai răsuna încă strigătul norodului: Osana, fiul lui David! La explicația lui Iisus, cărturarii, rabinii, saducheii, irodianii, toți tac descumpăniți. Versetul pe care li-l aruncă în față, Psalmul 110:1, îi constrânge să-l recunoască pe Iisus nu doar ca fiu, ci și domn al lui David. Că de față este cineva mai mare ca David. Că este chiar Mesia, cel așteptat. Nu contenesc să mă mir de împietrirea contemporanilor lui, dar mai mult stau fascinat de profunzimea și perspicacitatea lui Iisus, o înțelepciune care nu poate fi rodul deșteptăciunii, nici a instruirii, ci doar a inspirației divine.

0: Urmărește hopediscovery.ro pentru a descoperi proiectele care îți prezintă lumea așa cum nu ai mai văzut-o.
1: Publicitate.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centrul de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
4: La 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă. Radio Vocea Speranței.
3: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
4: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
3: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
5: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
3: Tot ce se aude merită ascultat.
4: Dar pe 104,3 FM, în Toplița, se aude o voce care aduce sens fiecarei zile. 24 de ore din 24, Radio Vocea Speranței Toplița îți oferă muzică aleasă și mesaje care întăresc sufletul.
3: Ne găsești pe 104,3 FM în Toplița și în toate localitățile din jur. Radio Vocea Speranței Toplița. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
4: Alege 104,3 FM.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Dragilor, vă salut! Bine ați revenit la Conexiuni! Sunt Daiana Miclea, iar în spațiul acesta încercăm să înțelegem mai atent nu doar lumea în care trăim, ci și felul în care ea ajunge să ne modeleze interior. Tema de astăzi este foarte prezentă în viața modernă, chiar dacă nu o numim întotdeauna direct. Comparația. Nu vi se pare că ne comparăm viețile, reușitele, familiile, corpurile, vacanțele, chiar și ritmul în care avansăm sau nu? Și poate că niciodată în istorie oamenii nu au avut acces la viața celorlalți mai mult decât acum. Dar apare și o întrebare pe care, în mod natural, ajungem să o conturăm în mintea noastră. Ce se întâmplă cu omul care își privește viața permanent prin oglinda altora? Psihologia vorbește de mult timp despre comparația socială. Am mai vorbit și în altă ocazie despre psihologul Leon Festinger, care în anii 50 a formulat ideea că oamenii își evaluează propria valoare comparându-se cu ceilalți. Astăzi însă fenomenul a devenit unul permanent, căci avem rețelele sociale care ne expun continuu la performanțe, la imagini atent selectate și cosmetizate, aș spune, succesul vizibil, dar și aparențe curate și optimizate. Problema este că nu comparăm realitatea noastră cu realitatea altora, ci realitatea noastră cu selecția altora, cu acele imagini sau aspecte din viața lor care plac, care sunt frumoase, care sunt izbitoare. Haideți să vă spun despre câteva studii recente care au observat o legătură între utilizarea intensivă a rețelelor sociale și anxietate. S-a constatat și o scădere a satisfacției personale, dar și creșterea sentimentului de insuficiență. De exemplu, cercetători de la Universitatea din Pennsylvania au observat că reducerea timpului petrecut pe social media a dus la scăderea nivelului de singurătate și depresie în rândul participanților. Interesant, nu? Nu pentru că tehnologia este rea în sine, suntem recunoscători pentru tehnologie, ci pentru că mintea umană nu a fost construită să trăiască într-o comparație continuă cu sute sau mii de oameni în fiecare zi, aș merge chiar la milioane, depinde cât timp petreci pe social media. În această conversație care atinge identitatea, valoarea personală și presiunea subtilă a comparației moderne, intrăm în dialog alături de Adelin Costache, un interlocutor atent la felul în care cultura contemporană influențează interiorul omului și la tensiunile pe care acestea le produc în viața reală. Adelin, este o bucurie să ne auzim din nou aici pe frecvențele Radio Vocea Speranței și să continuăm cumva această serie împreună.
2: Mă bucur că putem să continuăm aceste discuții. Mulțumesc de invitație.
1: Adelin, cum se vede de la tine această situație? Cum observi că

0: S-a schimbat relația oamenilor cu propria valoare în această cultură în care suntem expuși constant la viețile celorlalți.
1: E o chestiune care ne frământă și ne atinge într-un fel sau altul, pentru că ea nu funcționează doar la nivel conștient, ci încet, încet începe să-ți afecteze și inconștientul și toate aceste forme de prezentare a succesului care înseamnă ceea ce îți propune social media că înseamnă succesul. Standardele pe care, știu eu, ți le prezintă Hollywoodul sau televiziunea sau aceste perspective care nu te mai lasă pe tine să alegi ce înseamnă un om de valoare și un om de succes, care nu te mai lasă pe tine să-ți personalizezi în funcție de valorile tale, de principiile tale, cine ai vrea să fii, ci este un fel de încercare de așezare la grămadă, de tipar generalizat, cum ar trebui să arăți, cum ar trebui să fii. Și ți se sugerează că un om de succes se îmbracă doar de la anumite firme, arată doar într-un anumit fel, trebuie să se potrivească doar anumitor modele, trebuie să intre în anumite mentalități și doar aceia sunt oamenii ok, sunt oamenii promovați, sunt oamenii validați. Este și un interes comercial în spatele acestor modele, perspective, imagini care ți se vând. Și cu cât intri mai mult în modul acesta de gândire, cu atât valoarea ta personală devine dependentă de vizibilitate, bineînțeles, că de fapt asta este social media, nu? Este un spațiu în care să te faci vizibil, să te faci recomandabil, să te vinzi pe tine însuți, deși nu primești nimic, nu câștigi nimic, din păcate. Omul nu se mai întreabă cine sunt cu adevărat, care ar fi cea mai bună întrebare de pus, ci cum par, cum sunt perceput, unde mă situez față de ceilalți, față de succesul lor, cum arată casa mea față de casa lor, cum este mașina mea față de mașina lor, care este standardul meu de viață sau de vacanță sau de concediu, etc., față de al lor. Și astfel, într-o cultură în care expunerea aceasta la comparație constantă este la ordinea zilei, identitatea mea personală începe să fie trăită ca un fel de clasament. În ce clasă mă înscriu? Alora de jos sau a elitelor? Viața nu mai este doar ceva de care mă bucur pentru că este un privilegiu să o trăiesc, ci este o chestiune pe care trebuie în permanență să o demonstrez. Să demonstrez că am, că sunt și că merit. Iar asta produce o neliniște constantă, produce o fragilitate enormă, pentru că valoarea mea intrinsecă începe să depindă de reacții, de like-uri, de comparații, de aprecieri și de performanțe vizibile. Nu mai reprezintă ceea ce sunt eu cu adevărat.
0: Mă întreb, atunci când comparația, viața altora devine un reflex zilnic la care noi apelăm, în ce fel se schimbă starea noastră interioară? Ne afectează liniștea, ne afectează pacea pe care o avem, ne afectează clar mulțumirea de sine. Este un shift acolo, se distorsionează ceva în mintea noastră. Hai să punctăm aceste elemente care pot să ne trezească la realitate și să ne facă să mai închidem rețelele sociale sau să fim un pic mai lucizi, mai analitici când vine vorba despre ceea ce privim și primim ca adevărat atunci când ne uităm la viețile altora.
1: Elementul care pe mine mă trezește, pentru că spuneam, toți suntem afectați de treaba asta și uneori influențele încep să funcționeze fără să le conștientizezi în subconștient. Și la un moment dat te trezești că începi să intri așa într-un fel de cursă. Ești într-un fel de cursă cu obstacole. Să ai și aia, să fii și așa, să fii și așa și există totuși momente de luciditate în care te oprești și zici, wow, stai așa, când am început eu să gândesc așa? Și ăla cred că e momentul în care trebuie să preiei inițiativa și să zici, bun, trebuie să mă oprești să-mi fac o autoanaliză. Probabil că s-au strecurat în subconștientul meu, pentru că sunt bombardat non-stop din toate părțile de acest fel de a gândi și de a te prezenta și se pare că au început să aibă efect asupra mea. Neliniștea asta care vine, vine de undeva, de unde vine și trebuie să ții un moment de autoanaliză. După ce îți faci autoanaliza asta, vei descoperi curând că totul pleacă de la perspectiva asta de care noi vorbim, despre comparația asta nesănătoasă. Pentru că a te compara este un lucru normal, până la un anumit punct. Atunci când te compari cu obiectivele pe care tu le ai, cu țintele pe care tu ți le-ai pus, vrei să pleci din punctul A să ajungi în punctul B. Și ai niște idealuri, niște lucruri, niște standarde pe care vrei să ți le așezi, niște realizări pe care vrei să le ai, că nu poți să trăiești așa la întâmplare din inerție. Ce-o fi, o fi, cum zice limba română, nu, e o expresie mai puțin elegantă, dar sună bine retoric, nu? Ce-o fă ta vaca? Ai, ce-o fi, o fi, primim. Nu poți să trăiești nici așa. Trebuie să ai niște planuri, niște idealuri și trebuie să te compari cu țintele alea pe care ți le-ai pus. Problema este când apare shift-ul ăsta, schimbarea asta, nu te mai compari cu ceea ce vrei tu să devii, cu ceea ce este valoare pentru tine, ceea ce este important pentru tine să fii, ci începi să te compari cu ce a realizat vecinul, ce are celălalt. Și intri într-o cursă din aceasta de a te menține la nivelul celorlalți. Tu nu mai știi cine ești, ci vrei să fii ceea ce e trendy, da, pe social media, să fii ceea ce se promovează că trebuie să fii. Și aici încep să intri în cursa aceasta periculoasă și comparația nu mai este un reper, ci este un mod de a te judeca pe tine. Îți mută privirea din interior, de la valorile tale, de la principiile tale, de la felul tău creștinesc de a fi, nu? Pentru că dacă suntem creștini, vorbim despre niște valori creștine. Și deja valorile creștine nu sunt valorile lumii, nu? Ca valoare creștină ai modestia. Asta nu o să o găsești niciodată promovată pe social media, nu? O valoare creștină este umilința. Ce înseamnă umilința? Să ai întotdeauna o percepție corectă, realistă despre tine însuți. E bine, niciodată social media nu-ți va recomanda treaba asta. Ei, și când începi să pierzi din vedere valorile astea, nu mai sunt repere, ci valorile au devenit reperele impuse de ceilalți, de exterior, de lucrurile în trend, de influencer, de idoli. Încep să crezi și să gândești despre tine că nu ești suficient de valoros, nu ești destul, nu e suficient ce ai, nu e suficient ce ești, nu e destul ce ai construit, nu e bine cum arăți, nu trebuie să te bucuri de ce ai realizat. În momentul ăla pierzi liniștea interioară, sufletul tău intră în cursa aceasta care, culmea, n-are linie de sosire. Pentru că în momentul în care începi să te compari cu ceilalți și să zicem că acum în trend este, știu ce, model de mașină, ai muncit pe brânci și pe coate și ai reușit să o obții. Când ai obținut-o, observi că deja s-a schimbat trendul. Nu mai e mașină, e alta. Și intri din nou în altă cursă. Și tot așa, dacă ești onest cu tine însuți, îți dai seama că cursa asta de comparație n-are linie de sosire. Întotdeauna ești într-o alergare după iluzii și niciodată nu ești fericit. Fericirea e o chestie care vine întotdeauna în viitor. Este ca Fata Morgana, nu? Este iluzia aia pe care încerci să o apuci și când să o apuci, iar se îndepărtează. Când să o prinzi, iar se îndepărtează. Ori, dacă te vezi pe tine un amărât de pământean muritor într-o astfel de cursă, oprește-te. Mai devreme sau mai târziu te vei epuiza. Fugind după cai verzi pe pereți, nu? O altă frază în limba română care spune multe, nu? Descoperi că ai devenit un fel de snob. Un snob este cel care nu e niciodată mulțumit cu ce are. El este întotdeauna cel care vrea să aibă ceea ce are celălalt. Nu? Iarba e mai verde de partea cealaltă a gardului. Oprește-te! Chestia asta îți va aduce nefericirea și fiind într-o cursă de asta fără linie de sosire, omul nu mai trăiește din recunoștință, ci trăiește din deficit. Nu mai poți să te bucuri de ceea ce ai obținut. Ai muncit, ai realizat ceva, oprește-te să te bucuri de ce ai realizat. Recunoștința vine din a-ți hrăni aceste lucruri pentru care ai muncit, le-ai obținut. Bun, oprește-te ca să te bucuri un pic de ele. Nu, viața ta este o continuă linie de credit. Ești într-o continuă cursă de a plăti polițe pentru idealurile altora, nu ale tale. Pentru valorile altora, nu ale tale. Și viața nu o să mai fie privită ca da, ci pur și simplu este o întârziere față de pretenții altora. Ai devenit un întârziat al existenței. Și bineînțeles că ai să fii un frustrat mai devreme sau mai târziu, s-ar putea să o sfârșești rău.
0: Viața altora ne fură liniștea este titlul pe care l-am oferit acestei întâlniri aici la Conexiuni. Prieteni, alături de noi este Adelin Costache din aglomeratul Bruxelles, din Belgia, și discutăm despre comparație, identitate și presiunea subtilă a lumii digitale asupra felului în care ne percepem pe noi înșine. În spațiul online, Adelin, vedem adesea versiuni foarte atent selectate ale vieții. Aș vrea să te întreb cum influențează acest lucru așteptările pe care ajungem să le avem de la propria viață. Și aici nu mă refer, n-aș vrea să ne oprim doar la obiecte sau la chestiuni materialiste, pentru că acolo vedem și familii, vedem și idealuri despre relații, vedem poate modalități de a crește copiii, vedem stiluri de viață, vedem cum viața luxoasă versus viața la țară, pentru că sunt atât de multe opțiuni, da? Și oamenii se trezesc oarecum înspre autenticitate și își prezintă chiar și varianta aceasta mai brută a propriei existențe, și asta este foarte bine. Ceea ce vreau să te întreb este cum gestionăm aceste multitudini de opțiuni de lifestyle pe care social media ni le oferă și cum ne găsim echilibrul astfel încât să fim mulțumiți cu ceea ce avem, dar în continuă dorință de a ne depăși limitele, pentru că aici vorbim și despre progresul personal, care nu neapărat se referă la alții. Ce avem de spus aici?
1: Spațiul online e adesea o formă de creere de iluzii, nu? E adevărat că oamenii au început să devină conștienți, exact cum spuneai, și sunt influenceri curajoși care încearcă să prezinte și partea vulnerabilă. Dar atenție, momentul ăsta este după ce și-au câștigat un anume număr de urmăritori, nu? Momentul respectiv, ajungând conștienți de faptul că ok, am intrat deja în cursa asta și simt că pierd controlul. Pentru că orice om are o limită, arăți, te concentrezi doar asupra lucrurilor frumoase, le atașezi filtre, nu? Fotografii cu filtre, videouri editate, etc., etc., dar la un moment dat atingi o limită, îți dai seama, uitându-te tu pe profilul tău, că tu nu prea te mai identifici cu ăla pe care l-ai prezentat acolo un an, doi, trei. Și atunci, din teama aceasta că te transformi în ceva ce nu vrei să fii, nici permit să devină și autentici. Dar atenție că și autenticitatea asta vine la pachet cu un preț. Nimeni nu vrea să vadă pe rețelele de socializare oameni distruși, nu? Momentele urâte. E o cantitate pe care poți să ți-o permiți să o pui și apoi din nou revii la chestiunea aia, pentru că, de fapt, tot motorul acesta de social media vinde niște iluzii și îți permiți să fii autentic, dar nu 100%. E bine, fragmentele acelea editate, momentele acelea alese, imaginile acelea curățate, de oboseală, de ciarcăne, de tot felul de lucruri, de eșec, de rutină, de suferință, s-ar putea să-ți creeze impresia unei realități distorsionate, că viața împlinită înseamnă doar asta. Problema noastră este că mintea noastră reacționează emoțional ca și cum ar vedea întregul adevăr, chiar dacă îi se prezintă doar aceste fragmente. Și aici intrăm într-o problematică de iluzie. Dacă peretele Instagramului este format doar din momentele acelea frumoase, și aici nu neapărat există motivația în spatele oamenilor de a înșela, ci e un lucru normal ca să share-uiești cu prietenii tăi momentele care pentru tine au însemnat climaxul de fericire, ceva bun. Problema este că începem să-i privim pe ceilalți doar din perspectiva acelor lucruri, nefiind conștienți de faptul că stai așa, astea sunt doar lucrurile bune. Și dacă ar fi să compar lucrurile lui bune, am și eu lucruri bune. Toată lumea are momente fericite, nu? Și atunci, dacă am înțelege că rețelele acestea, pereții aceștia virtuali, sunt doar o colecție de momentele bune, dar de fapt viața noastră de zi cu zi e compusă și din celelalte momente, atunci am venit cu picioarele pe pământ. Problema este când intrăm în cursa asta inconștientă, încercând să ne facem pe noi să credem că de fapt aia e viața compusă doar din asta și că ne-am dorit ca viața reală să fie așa și că fericirea, conectăm fericirea la peretele ăsta instagramabil. Aici de fapt acționăm greșit. Și când nu mai recunoaștem că viața e mai mult decât doar ceea ce șeruim, atunci intrăm într-o cursă de nefericire. Să fim realiști, câți dintre noi dăm share, de exemplu, la clipele alea pe care le petrecem între două avioane, într-o escală, nu? Când arătăm vai de capul nostru prin, pe niște scaune de aeroport cu valizele după noi, nedormiți, neodihniți, cu cearcăne, cine își face selfie cu momentul ăla? Nimeni, nu o să vezi așa ceva. Sau cine își face selfie cu bagajul la întoarcere? Prezinți frumos, la plecare, când totul e aranjat, pus cum trebuie. Cine își face la venire? Poate n-ai avut timp să treci pe la spălătoria hotelului și le-ai înghesuit hainele pe care le-ai purtat transpirate într-un compartiment acolo. Cine își face selfie cu treaba aia? Viața e și chestiunea asta. Viața înseamnă și vase nespălate, înseamnă și facturile, înseamnă și plictiseala și conflictele și oboiaseala și îndoielile. Viața cuprinde și momentele alea. A intra în cursa asta de comparație în care fericirea înseamnă o viață trăită doar din climaxuri este de fapt o viață de drogat, nu? Este omul care aleargă din ce în ce mai mult după un șat și mai tare de adrenalină, după șatul ăla și mai tare de împlinire. Ori viața nu e doar asta. Să fim realiști, să rămânem cu picioarele pe pământ, chiar dacă împărtășim cu prietenii noștri momentele de fericire, să știm că între postările pe Instagram există viața reală. Acolo, de fapt, este cine suntem cu adevărat.
0: Aș vrea să mai privim, dincolo de abilitățile noastre crescânde de actori desăvârșiți, învățăm să performăm pe scena vieții și să postăm ceea ce facem bine sau ceea ce ne iese bine sau uneori doar arătăm că pare să fie bine, dar poate că nu este și așa mai departe. Sigur, încercăm să ne menținem echilibru și să recunoaștem că există și oameni care doresc să posteze autentic ceea ce li se întâmplă în viață, dar noi tindem să ne uităm la aceea pe care îi admirăm și bine facem. Mie îmi place să mă uit la persoane care reușesc și care au chestiuni pe care pot să le împrumut, idei pe care pot să le fur, ceva care să-mi crească viața și care să mă ajute să fac lucrurile un pic mai ușor pentru mine, pentru familia mea, să mă îmbunătățesc dacă vrei. Și îmi place să mă uit cu respect și cu admirație la viața altora. Cum putem să rămânem în această admirație sănătoasă care ne ajută să creștem și care nu trezește invidie sau sentimentul de minimalizare personală și nici măcar să ne ducă cu gândul că viața noastră nu este valoroasă, pentru că, uite, eu am 35 de ani și n-am reușit cât a reușit ăla la 30 sau mai știu ce tipuri de idei de felul acesta. Așadar, cum rămânem într-o admirație sănătoasă față de viața altora pe care o vedem, vrem, nu vrem, că suntem online, dar nici să nu ne lăsăm ca identitatea noastră să fie conturată prin prisma comparației și prin prisma unei stime de sine scăzute.
1: Meseria se fură, zicem noi în limba română. Ce înseamnă asta? Că te uiți la celălalt ca să înveți. Problema este momentul în care nu te mai uiți la celălalt ca să înveți, ci te uiți la celălalt ca să faci judecăți de valoare. Nu te mai uiți la celălalt ca să vezi ce metodă eficientă a descoperit celălalt pentru a scurcircuita niște obiceiuri anevoioase, ci te uiți la celălalt ca să zici, bun, el e mai bun ca mine, are mai multă valoare ca mine, e mai norocos ca mine, faci judecăți de valoare. Chestiunile acestea, când ai trecut de la dorința de a descoperi modalități eficiente de a-ți îmbunătăți viața și treci la chestiuni de valoare, ăla e momentul în care ți-ai scurcircuitat împlinirea și satisfacția de sine. Și, bineînțeles, ceea ce va urma va fi nefericirea, frustrarea, vei transforma binecuvântarea în competiție, recunoștința în resentiment și așa mai departe.
0: Adeline, îți mulțumesc tare mult pentru aportul tău în această emisiune. Apreciez întotdeauna echilibrul și luciditatea pe care le aduci, chiar și în această temă extrem de actuală și sensibilă. În opinia mea, ai reușit să transformi o discuție despre comparație într-o reflecție profundă despre identitate și liniște interioară. Dragilor, comparația promite orientare. dar dusă prea departe produce neliniște. Pentru că întotdeauna va exista cineva mai vizibil, mai apreciat, mai rapid, mai spectaculos, nu? Să fim realiști. Iar omul care își caută valoarea doar în această cursă riscă să nu mai poată vedea ceea ce are deja bun în viața lui. Eu sunt Diana Miclea, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să fiți alături de noi și în ediția viitoare când vom face împreună din nou conexiuni. Pe curând!

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna, că nu mai există drum înapoi, nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Mesaj de conștientizare. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Bună seara, doamnelor, domnilor, sunt pastorul Costi Gogoneață, gazda dumneavoastră și pentru această ocazie în fața adevărului, o ediție interconfesională pe care sunt sigur că o așteptați, pentru că sunt aici oameni dedicați Scripturii, oameni care cer Duh Sfânt ori de câte ori deschid Cartea Sfântă pentru a primi inspirație, pentru a o da mai departe și pentru ca fiecare dintre noi să putem face alegerile cele mai potrivite spre lauda Domnului și spre salvarea sufletelor fiecăruia dintre noi. În această ocazie, ce este de fapt ultima ediție live din acest sezon și pe această cale chiar trebuie să vă mulțumesc pentru faptul că ați fost alături de noi în toate edițiile parcurse anul acesta. Am convingerea că prin devotare, prin faptul că am dorit să îl prezentăm pe Dumnezeu așa cum este El și deciziile de fiecare dată v-au aparținut, nu am făcut altceva decât să împlinim dezideratul pe care Hristos l-a pus în fiecare dintre noi de a duce Evanghelia până la marginile pământului. Așadar, mă înclin înaintea dumneavoastră împreună cu toți cei care suntem aici în Trustul Media Speranța pentru a fi de folos misiunii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În seara aceasta aduc înaintea dumneavoastră o temă care cred că este esențială pentru ca noi să facem diferența între ce înseamnă un adevăr pe care Scriptura îl aduce înaintea noastră, îl pune în fața ochilor noștri și interpretările diferite pe care le ascultăm, le auzim, cumva și venite prin biserică, având autoritatea bisericii și uneori toate acestea ne duc cumva într-o direcție total greșită. Biserica în fața învățăturilor false, am numit tema acestei ocazii. Avem și o întrebare pentru dumneavoastră la care așteptăm răspuns. Dacă Satana ar predica, l-ai recunoaște? 0751 400 300, aceasta este întrebarea serii. Așteptăm mesajele dumneavoastră, nu fiți gârciți, scrieți-ne, spuneți-vă opinia, argumentați-o. Sperăm să avem un dialog potrivit pentru ocazia aceasta, pentru că am adus în platoul Speranța TV, Radio Vocea Speranței, oameni deosebiți ca de fiecare dată. Încep prin a-i spune un bun venit în seara aceasta domnului conferențiar universitar dr. Daniel Mariș, rector al Institutului Teologic Baptist din București. Dumnealui lui reprezintă Biserica Baptistă.
1: Bună seara și bine v-am găsit!
0: De asemenea, îl salut cu bucurie pe preotul Andrei Dumitrescu din Arhidieceza Romano-Catolică de București.
2: Bine v-am regăsit! Bună seara dumneavoastră, distinșilor colegi, celor care ne urmăresc acum.
0: Mă bucur să-l salut de asemenea pe domnul Virgil Achihai, consilier al Uniunii Bisericii Creștine după Evanghelie din România.
3: Și vă salut și eu și cu Hristos s-a înălțat până duminică.
0: Adevărat,
3: s-a înălțat.
0: Îi spun bun revenit la În fața adevărului domnului asistent universitar Noril Iacob, director al editurii Universității Adventus. Dumnealui reprezintă Biserica Adventistă de ziua 7-a din România.
4: Mulțumesc pentru invitație.
0: Și așa cum probabil ați văzut, este un scaun gol care îl așteaptă pe preotul lector universitar dr. Mihai Burlacu. Dumnealui este cadru universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Va ajunge în scurt timp și ni se va alătura pentru a completa imaginea a ceea ce încercăm să facem în seara aceasta, răspunzând cum ar trebui să ne raportăm la învățăturile false ca biserică, entitate a Mântuitorului Iisus Hristos. Așa cum știți, o să trecem tema aceasta prin trei secțiuni: teologia în fața adevărului, azi în fața adevărului și dileme în fața adevărului. Fiecare secțiune, sperăm noi să avem timp să o și marcăm, dacă nu, printr-un scurt generic, dacă nu, o să observați dumneavoastră că vom aduce subiectele înaintea fiecăruia prin ceea ce înseamnă întrebările pe care le voi adresa invitaților. De asemenea, așteptăm întrebările dumneavoastră. 0751 400 300, vă stă la dispoziție, este numărul nostru de WhatsApp. Mergem spre prima secțiune, teologia în fața adevărului. Stimați invitați, aduc înaintea dumneavoastră două versete pe care le-am notat din Matei și din Petru. Citesc din noua traducere, Matei 7:15, păziți-vă de profeții falși, ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar în interiorul lor sunt niște lupi răpitori. Și 2 Petru 2:1, în norod s-au ridicat și prorocii mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare. Am să vă dau fiecare dintre dumneavoastră posibilitatea să adresați un cuvânt de introducere și apoi intrăm în profunzimea temei noastre, pornind de la aceste versete. Vă rog, domnule profesor Mariș.
1: Într-adevăr, Domnul Iisus Hristos ne avertizează cu privire la apariția prorocilor mincinoși. Asta n-ar trebui să fie o surpriză pentru noi astăzi, cum probabil nici pentru apostolii care au fost puși cumva în gardă în biserica primară n-a fost o surpriză, pentru că fenomene similare profeției biblice le întâlnim în Vechiul Testament. Și dacă ne vom duce la Cartea Deuteronom, pentru că aș vrea să pun în contextul acesta al teologiei Vechiului Testament discuția noastră din această seară, în Cartea Deuteronom Dumnezeu face foarte clar următorul lucru. După ce veți intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te înveți să faci după urăciunile neamurilor acestora. Să nu fie la tine nimeni care să-și treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al adevărului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morți. Căci oricine face aceste lucruri este o urăciune înaintea Domnului. Din pricina acestor lucruri, vă spun că Domnul Dumnezeul tău va izgoni aceste neamuri dinaintea ta. Tu să te ții în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău, căci neamurile pe care le vei izgoni ascultă de cei ce citesc în stele și de ghicitori, dar ție Domnul Dumnezeul tău nu-ți va îngădui lucrul acesta. Iată, fenomenele similare profeției biblice și profeților în istoria Vechiului Testament erau și la popoarele din jur. Și, sigur, pe lângă cele amintite aici, cu siguranță că ne aducem aminte și de profețiile false în numele Domnului. Nu o să intru în detalii, pentru că avem suficient timp în această seară, dar, într-adevăr, încă din acea perioadă, profeția adevărată, omul care era inspirat de Dumnezeu și chemat de Dumnezeu ca să transmită un cuvânt din partea lui Dumnezeu generației lui, era profetul, acel văzător, cum era numit în termenii Vechiului Testament, acel roeh care era capabil să vadă cu ochii spirituali, ceea ce nu puteau vedea cei mai mulți cu ochii fizici, și să audă cu urechea spirituală ceea ce nu puteau auzi ceilalți. Însă termenul care a consacrat fenomenul acesta al profeției în contextul Vechiului Testament a fost termenul Navi, care apoi a fost tradus în Septuaginta cu profetes și în Vulgata cu proroc, și care înseamnă un vorbitor din partea lui Dumnezeu, unul care proclamă din partea lui Dumnezeu adevărul lui Dumnezeu sau purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu. În contextul acesta, mereu vom vedea că în istoria poporului Israel a existat această tendință de a aluneca spre profeții false și spre proroci falși. Era o amenințare încă din acea perioadă. Și în acel context sunt date, nu o să insist acum, sunt date câteva elemente clare care fac distinția dintre profetul adevărat și profetul fals, dintre profeția adevărată și profeția falsă.
0: Le vom descoperi pe parcursul emisiunii. Mulțumesc tare mult. Le spunem celor care ne urmăresc, aș citat din Deuteronom 18, de la 9 până la 14, acolo unde subtitlul versiunii Cornilescu pe care o citesc, chiar așa spune, ghicirea și vrăjitoria.
1: Da. Aș vrea doar să mai pun versetul 18, care este de fapt o profeție mesianică. Le voi ridica din mijlocul lor, din mijlocul fraților lor, un proroc ca tine, voi pune cuvintele mele în gura lui și el le va spune tot ce îi voi porunci eu. Cred că este definiția cea mai concisă și mai clară a ceea ce înseamnă profetul chemat de Dumnezeu.
0: Mulțumesc, domnule Achihai.
3: Profetul chemat de Dumnezeu avea un mesaj foarte clar din partea lui Dumnezeu, să transmită ceva poporului. Fie că era vorba de o, ceva despre viitor, fie că era vorba despre descoperirea unor anumite stări de păcate din mijlocul poporului. Și în general, prorocii în vechime foloseau expresia aceasta. Viu este Domnul. Cumva era și începutul mesajului care doreau să se autentifice ca vorbind din partea lui Dumnezeu. Adică ceva spuneau, eu vorbesc din partea Dumnezeului celui viu, de care mă tem să nu vorbesc. În același timp, tot Vechiul Testament avem multe exemple în care au venit și oameni care au prorocit, deși Dumnezeu nu îi trimisese. Și cheia era ce? Dacă se va împlini, înseamnă că prorocul a fost la Dumnezeu. Dar era și pedeapsa. Dacă nu se împlinește, vai de prorocul acela.
0: Adevărat. După în Noul Testament avem și o mod de a-i recunoaște pe proroci, dar o să discutăm noi care este ceea ce spunea Mântuitorul Iisus Hristos, modul acesta de a-i recunoaște pe prorocii adevărați. Vă rog, domnule preot Dumitrescu.
2: A fi preot, a fi profet, îmi cer scuze, nu era o deletnicire comodă și în general știm foarte bine că soarta profeților adevărați a fost una destul de tragică. În marea lor majoritate au cunoscut persecuție, au cunoscut suferință, chiar martiriu, tocmai pentru că mesajul pe care aveau să-l transmită era unul incomod. Poporul ales aștepta mereu cuvinte dulci, cuvinte de mângâiere, cuvinte mai degrabă, poate chiar de complicitate cu realitatea lor de păcat. Și atunci când venea cât un profet incomod, cum era, de exemplu, cazul lui Amos sau cazul lui Ieremia, mai ales, toți profeții aceștia adevărați sufereau pentru cauza lui Dumnezeu. Cred că, totuși, o constantă care se verifică în cazul profeților adevărați este și aceea fidelității față de misiunea lor. Pentru că, deși ei trec și prin momente de descurajare, cum este cazul lui Ieremia, de exemplu, sau profetul Ilie, la un moment dat ei se gândesc la propria lor moarte, își blesteamă ziua în care s-au născut, ajung chiar în pragul unui faliment spiritual, totuși ei mereu se ridică și rămân mai departe statornici față de misiunea lor. Cred că este și în tendința omului să primească mai degrabă ceea ce ar dori să audă. Îmi amintesc că la un moment dat în seminar aveam un profesor care vorbea de o tendință și în zilele noastre, apropo de profeții false, așa numitul bonism, îi spunea el. Adică, să spunem cuvinte dulci, cuvinte care să le placă oamenilor, să câștigăm popularitate, dar cumva să dăm la o parte cuvântul Evangheliei. Ori, până la urmă, și noi care suntem aici, cred că ar trebui să împrumutăm ceva din atitudinea profeților și să ne gândim mai degrabă că Domnul are și astăzi un mesaj de transmis și să înlăturăm ispita de a vorbi de dragul și pentru placul oamenilor din jurul nostru.
0: Apreciez deschiderea dumneavoastră, domnule Iacob.
4: Aș vrea să folosesc ocazia să mă refer la a doua parte a versetului indicat, 2 Petru 2 cu 1, să trecem puțin și dincolo de proroci și să discutăm și de învățători. Pentru că poate în prezent, nu în toate comunitățile religioase, este la fel de relevant astăzi darul profetic, dar este foarte relevant în absolut toate comunitățile religioase darul învățării. Adică în toate comunitățile creștine există învățători. Și aici Petru avertizează împotriva unor învățători pe care, deși îi califică destul de dur ca fiind mincinoși, îi prezintă ca făcându-și lucrarea prin două verbe care sugerează foarte mult o oarecare viclenie, discreție, subtilitate. El spune, vor strecura pe furiș. Cu alte cuvinte, miza pe care o văd aici, la care se oprește Petru, este faptul că unii învățători ai bisericii vor împacheta niște învățături care nu sunt potrivite într-un ambalaj care va trece drept original și rezultatul va fi erezie, adică un rezultat foarte dur, drept pentru care Petru îi numește mincinoși. E foarte interesant când stai să te gândești dacă am trăit timpurile acelea. E foarte interesant să te gândești că suntem la câțiva ani de la înălțarea lui Iisus Hristos. Suntem într-o biserică primară pe care de multe ori astăzi o privim retrospectiv idealizat și spunem că ar fi bine să ne întoarcem la biserica primară și trecem ușor cu vederea dificultățile pe care biserica primară încă de la început le-a întâlnit cu erezii. Pavel, de asemenea, în Colose este nevoit să le scrie și să le atragă atenția că prea repede au uitat Evanghelia care le-a fost propovăduită și se întorc către un fel de religie filozofică pe care le-o propovăduiau alții. Deci, încă de la începuturi, datorită acestei apetențe incredibile a omului pentru interpretări care să se potrivească, așa cum spuneați, cu ceea ce ne dorim, a existat acest fenomen extrem de intens al învățăturilor strecurate pe furiș, adică învățături care apăreau ca fiind bune, dar care erau considerate de apostoli, atât de Petru cât și de Pavel, ca fiind absolut distrugătoare. Și chestiunea asta ne responsabilizează. Adică ideea falsului de care discutăm și azi, și nu doar când vorbim de bani, vorbim de falsuri generate de inteligența artificială astăzi. Sunt avertizați oamenii pe toate canalele să învețe, să distingă, să discearnă între realitate și fals. Ideea aceasta a falsului, problema, dilema falsului apare în creștinism din primele decenii și este extrem de solid sau de acută și extrem de puternic combătută de apostoli. Și de atunci și până astăzi continuăm să ne confruntăm cu ea pe fondul acesta generalizat al unei credulități cu care întâmpinăm tot felul de învățături, și aici nu mă refer la nuanțe interpretative, ci la învățături care atacă baza mântuirii, baza Evangheliei, și pe care totuși oamenii o aplaudă și o îmbrățișează și atunci și acum.
0: Asta este marea durere, că lucruri de genul acesta se întâmplă în interiorul bisericii, pe care le-ați amintit fiecare. Nu vorbim despre exterior, ci despre interior, cu oameni care teoretic ar trebui să privească spre Scriptură și să poată să îi recunoască pe aceia care aduc mesaje false, așa cum scrie aici în Petru, așa cum scrie, cum zice și Mântuitorul Iisus Hristos, poziți-vă de acești profeții falși. A venit și domnul preot împreună cu noi, Mihai Burlacul, invit în platou. Vă mulțumesc tare mult. Vă și salut, vă rog, luați loc. Dacă tot ați venit, faceți așa un tur de platou, să ne vadă cei care ne urmăresc că avem relații bune, chiar dacă avem uneori opinii diferite. Vă las un pic să intrați în atmosferă și apoi revin la dumneavoastră. Așadar, vorbim aplicat în momentul acesta, a spus domnul Iacob despre pericolul acesta al AI-ului pe care îl simțim cu toții la fiecare pas. Spuneați dumneavoastră, pe de altă parte, domnule Mariș, despre faptul că atunci când vorbim despre proroci, vorbim despre oameni care vorbesc din partea lui Dumnezeu, atunci, în condițiile acestea, cum am putea să facem diferența între un mesaj pe care un predicator l-ar aduce în fața bisericii și un mesaj de natură profetică? Există sau face diferența Scriptura între cei doi mesageri în vreun fel sau altul? Și dacă vreți să integrăm în răspunsurile dumneavoastră și ideea aceasta pericolului pe care îl vedem nu în fața amvonului, ci în fața telefonului. Vă rog, simțiți-vă liberi.
1: Cred că am putea vorbi de predicatorul profet în contextul Noului Testament, adică acel mesager din partea lui Dumnezeu care condamnă atunci când vede o nedreptate, care are curajul să spună lucruri pe nume. De obicei, noi ne uităm la astfel de oameni și spunem că au ceva din darul ăla profetic, și în contextul acesta cred că mesajul care îl transmite, fie un predicator, fie un învățător, așa cum am auzit, fie un predicator care are această, să spun, acest dar de a, de a condamna, de a spune lucrurilor pe nume atunci când, când e cazul, cred că Apostolul Pavel face foarte clar lucrul acesta. Cum am putea să, să distingem, cum am putea să ne asigurăm că mesajul pe care îl primim vine din partea lui Dumnezeu prin acel om și este autentic, pentru că și prorocii falși puteau să spună formula profetică, așa vorbește Domnul.
0: Dar vedem că s-a întâmplat prin faptele apostolilor.
1: Domnul Iisus spune, după roadele lor îi veți cunoaște.
0: Bun, deci asta,
1: asta înseamnă că un element ar fi acela al trăirilor etice, morale, dacă viața lui este în contradicție cu un mesaj pe care el îl transmite, nu poate fi calificat drept un proroc adevărat.
0: Dar ne băgăm în chestiuni de natură intimă, adică fiecare dintre noi avem dreptul la viață privată.
1: Cu siguranță vom putea să identificăm în mesajul pe care el îl transmite acele nuanțe, era amintit aici ceva mai devreme, acea idee de viclenie prin care se strecoară în sânul bisericii, cu siguranță că el, așa cum spune textul biblic, poate să vină ca un lup care e îmbrăcat în piele de oaie și să aducă un mesaj distorsionat, pentru că la urma urmei poate folosi termeni biblici, poate folosi formule din Scriptură, însă mesajul lui în cele din urmă îi îndepărtează pe oameni de Dumnezeu și îi atrage mai mult spre el. Sunt astfel de oameni carismatici, ca să spunem lucrurilor pe nume, care pot să determine o mulțime de oameni să facă exact ceea ce spune. Și au fost cazuri, o să venim probabil la exemple din, din istoria actuală. Și Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni 11 cu 4, în adevăr, dacă vrea cineva să vă propovăduiască un alt Iisus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt duh pe care nu l-ați primit, sau o altă evanghelie pe care n-ați primit-o, o, cum îl îngăduiți de bine? Știm că biserica din Corint era o biserică cu probleme și tocmai în contextul acesta vorbește Apostolul Pavel și despre darul prorociei și imediat după el spune, dar ar trebui să fie cineva care să poată să discearnă, care să aibă acel duh al discernerii mesajului și să poată să spună dacă mesajul acela e un mesaj care te deturnează din relația ta cu Dumnezeu și te apropie mai mult poate de omul respectiv, care în carisma lui e în stare să te vrăjească, și un mesaj adevărat și autentic din partea lui Dumnezeu. Deci, un alt Iisus, o altă Evanghelie, un alt Duh.
0: Mulțumesc! Domnule preot Burlacu, vă rog să ne spuneți și opinia dumneavoastră. Ați intrat un pic în atmosferă. Colegii au vorbit. Cum vedeți dumneavoastră problema aceasta a învățăturilor false, a profețiilor false? Noi am plecat de la versetele din Matei, capitolul 7 și 2 Petru 2, unde Mântuitorul spunea la un moment dat, păziți-vă de profeții falși, și de asemenea Petru, în a doua epistolă, spune, în popor s-au ridicat și profeți falși, cum vor fi și învățători falși. Care este punctul dumneavoastră de vedere în privința aceasta și cum am putea descoperi pe oamenii aceștia care se comportă așa cum citim în Scripturi?
5: Este o chestiune foarte interesantă, această problema criteriul de separație între învățătura adevărată, revelată și o învățătură falsă, și cred că ar trebui să-l privim într-un context mai larg legat de legătura omului cu Dumnezeu însuși. Adică receptivitate pentru revelație are omul care se află în Duhul Sfânt, omul care se află în Dumnezeu, care îl iubește pe Dumnezeu, care are o relație cu El și îl caută. Acela are un suflet suficient de smerit încât Duhul Sfânt lucrează în inima și mintea lui, astfel încât și chestiunea profețiilor și chestiunea învățăturilor și a veridicității acestora este și una de percepție, nu numai una legată de autenticitatea celui care spune. Adică degeaba spune cineva o învățătură autentică dacă primitorul nu are suficient discernământ ca să o primească sau nu are în sinea lui, nu manifestă o anumită relevanță spre așa ceva. Și din cauza acestei relevanțe putem spune că ea devine la rândul ei un fel de condiționare între a interpreta corect un mesaj de la Dumnezeu sau al răstălmăci, al interpreta incorrect. Lucrul acesta nu mai ține de cel ce propovăduiește, ci ține în primul rând și de cel ce primește. De asta Biserica, în general, a lucrat și la starea duhovnicească sau sufletească a credincioșilor pentru ca ei să aibă o anumită așezare din punct de vedere sufletesc menită să îi ajute să primească cuvântul lui Dumnezeu și să li se facă relevant în mintea lor.
0: Are de-a face, iertați-mă, în tradiția Bisericii Ortodoxe ideea aceasta că credinciosul de rând, laicul, nu are acces la scripturi pentru că nu înțelege așa cum se cuvine și ar trebui să îi fie interpretată scriptura de către preot și să îi fie citită scriptura de către
5: preot? În Biserica Ortodoxă toți credincioșii au acces la textul Sfintei Scripturi, iar în privința interpretării textului Sfintei Scripturi sau a înțelegerii corecte a textului Sfintei Scripturi, există mai multe criterii. Unul dintre ele și poate cel mai important, pe lângă cele enumerat mai înainte, și anume prezența Duhului Sfânt în conștiința celui care primește, ar trebui să fie și unul de consecvență între felul înțelegerii și cei ce au înțeles înaintea lui. Adică o suită de generații, de creștini, de până la noi, care au înțeles în același mod, care s-au încadrat într-o anumită sinopsă, da? Într-un mod sinoptic de a vedea lucrurile acestea, și anume revelația dumnezeiască în accepțiunea ei originară. Și putem să mergem pe firul acestei sinopse până la oameni harismatici, până la oameni cu viață sfântă, până la sfinții Vechiului Testament, până la Adam înainte de cădere, pentru că și el avea o anumită perspectivă veridică asupra revelației dumnezeiești, dar în urma păcatului strămoșesc, bineînțeles că a pierdut-o, la fel și ceilalți urmași din el, cei care au păstrat voia lui Dumnezeu, au păstrat o parte din această revelație, s-a păstrat parțial, la altă categorie s-a estompat și s-a pierdut total și am ajuns până în ziua de astăzi să avem mai multe versiuni despre Dumnezeu, despre existența lui Dumnezeu, care pun la îndoială existența lui Dumnezeu, care afirmă altceva despre Dumnezeu decât intenționează Dumnezeu să ne reveleze nouă sau să ne descopere.
0: Mulțumesc, domnule Iacob, imediat vă dau cuvântul. Vă reamintesc dumneavoastră celor care ne urmăriți sau ne ascultați pe Radio Vocea Speranței, spun așa, întrebarea serii: dacă Satana ar predica, l-ai recunoaște? 0751 400 300, vă stă la dispoziție. Mulțumesc tare mult acelora care deja ne-ați răspuns, vă rog.
4: Am atins în momentul ăsta al discuției un punct nodal, pentru că în momentul în care privim tradiția de două milenii a bisericii, observăm că nu este un cor omogen. Este un cor eterogen. Avem multe voci, avem multe înțelegeri, nu e de mirare că avem și multe confesiuni creștine și bineînțeles că o persoană critică, cu spirit critic, nu criticos, nu un om pus pe critică, ci o persoană cu discernământ, cu gândire critică, ar ridica valid și firesc întrebarea: care tradiție? Pentru că deja în sânul creștinismului sunt mai multe tradiții sau sunt izvoare ale acestei tradiții care sunt valorate diferit în diverse confesiuni creștine. Și uneori, dintr-un exces de zel sau din mai puțină toleranță, chiar se aruncă epitete dintr-o parte în alta, cum că anumite interpretări sunt eretice, pur și simplu. Nu nuanțe, nu chestiunea asupra cărora Scriptura zice că Dumnezeu

0: inevitabile pentru că suntem extrem de diversi, pentru că suntem, am fost socializați în diverse contexte. Biserica este acum globală, biserica creștină este globală și sunt diferențe uriașe între biserica creștină din, nu știu, din țările asiatice și biserica creștină din Africa sau biserica creștină din Americi, America de Nord, America de Sud, Europa, țări din Europa au contexte foarte diferite. Există tot felul de presupoziții cu care creștem, în care suntem educați.
1: Dar nu vorbim despre același duh?
0: Cum?
1: Nu vorbim despre același duh?
0: Vorbim de același duh, dar vorbim de oameni
1: adaptat
0: diferiți.
1: Cultural?
0: Nu, vorbim de oameni diferiți. Nu vorbim de cultură aici, de adaptare culturală. Vreau să mă refer la diferențele care vin din limitările umane. Dacă ne uităm numai la nivelul de educație al indivizilor, el este un criteriu obiectiv care arată că există limitări umane. Și limitările acestea umane pot să producă interpretări diferite. Nu vorbim de baza Evangheliei, nu vorbim de nucleul Evangheliei. Scriptura ne arată că nici relativismul interpretativ nu e de dorit, ne avertizează chiar să nu răstâlmăcim Scriptura. Și de asemenea, suntem avertizați și cu privire la faptul că Scriptura este clară, să ne dea tot ce avem nevoie, spune Pavel, pentru mântuire, pentru viața trăită împreună cu Dumnezeu, să fim în legătură cu Dumnezeu. Dar, dincolo de această relație esențializată între noi și Dumnezeu, există tot felul de nuanțe și tot felul de interpretări și pe linia acestor nuanțe și interpretări pot să apară foarte mult dezvoltări care pot să ducă în cele din urmă la erezie. Adică poți să citești cărți care apără puncte de vedere complet diferite cu privire la mântuire, la cum poate să fie cineva mântuit, să-ți sune foarte bine dacă nu ești foarte familiarizat cu teologia, să sune ambele cărți, să sune extrem de bine ancorate în Scriptură și totuși în final să ai surpriza să constați că susțin două puncte de vedere care sunt diametral opuse, care se contrazic. În privința mântuirii.
1: Ce faci? Cum alegi partea bună?
0: Cred că trebuie să
1: vedem ce avem de făcut.
0: Mulțumesc pentru întrebare, pentru că mă ajută să subliniez un aspect. Noi, ca adventiști de ziua șaptea, de pildă, spunem că tradiția este extrem de folositoare, o studiem, dar tradiția nu poate să fie criteriul care să conducă interpretarea. Deci pentru noi criteriul principal de descoperire a adevărului nu este consonanța cu tradiția. Consonanța cu tradiția este mai mult o formă de verificare, dar care nu reprezintă un criteriu ultim. Pentru noi, singurul criteriu care reprezintă o apărare sigură împotriva învățăturilor false este Scriptura. Noi trebuie să ne străduim permanent să ne întoarcem la Scriptură, cu toate limitele pe care le avem, cu toate dificultățile care derivă din această limitare. Este foarte adevărat că avem tot felul de probleme personale, de limitări care ne împiedică să putem spune că am înțeles pe deplin Scriptura, dar nu avem o normă mai sigură. Și nu întâmplător spune Scriptura însăși la lege și la mărturie. Deci dacă nu vor vorbi așa...
1: N-am cum să nu vă întreb, pentru că probabil stau și pe buzele celorlalți colegi de platou. Dacă lucrurile stau așa, pentru că tot vorbim de învățători, profeți, în Biserica Adventistă, cu toții știm că există un profet al Bisericii pe care îl cheamă Ellen White. De fapt, o cheamă Ellen White. Care este raportarea Bisericii Adventiste la această profeteasă, la aceste scrieri profetice, așa le înțelege Biserica Adventistă, în raport cu Sfânta Scriptură și ce...
0: Darul profetic exercitat. Biserica Adventistă recunoaște pasajele biblice care vorbesc despre o continuare a darului profetic, despre faptul că până în zilele din urmă vor exista manifestări ale darului profetic. Aici nu avem nicio surpriză. Dar supune întotdeauna testului Scripturii. Este foarte elucidator pentru telespectatori să afle că Ellen White însăși, în repetate rânduri, a solicitat ca scrierile ei să fie verificate cu Scriptura. Și dacă cineva descoperă sau crede că a descoperit în anumite pasaje ale ei diferențe față de Scriptură, ea spune: lăsați deoparte ce am scris eu și mergeți după Scriptură. Deci nu există, din punctul acesta de vedere, mesajul adventist este lipsit de echivoc. Scriptura este singura normă decisivă, este definitivă, este singura autoritate infailibilă după care ne putem ghida. Nicio altă formă de

0: manifestarea vreunui dar duhovnicesc nu poate să înlocuiască această normă care este Sfânta Scriptură.
1: Mulțumesc. Dacă simțiți nevoie să completați, vă rog.
2: Și după aceea. Așa, o mică critică la ceea ce a spus colegul în platou. În primul rând, Scriptura nu trebuie privită niciodată într-un context singular. Pentru că ea însăși este un produs al unei tradiții, adică al unui cumul de informații de până la redactarea ei. Adică Moise, de exemplu, de unde a știut toate informațiile legate despre facerea lumii, despre ieșirea din Egipt sau, despre istoria patriarhilor până la el, decât dintr-o tradiție existentă sau dintr-o revelație dumnezeiască, bineînțeles. Așadar, toată Scriptura este, de o parte, și inspirată de Dumnezeu, adică și un act spontan de cunoaștere, dincolo de cunoașterea dialectică, și, pe de altă parte, are și o anumită unitate, adică unitate logică, istorică, o unitate de mesaj în care propovăduiește același Dumnezeu. Dumnezeu propovăduit în Scriptură are aceeași identitate recunoscută de toți într-un mod univoc, și acest lucru ne împinge, bineînțeles, la o recunoaștere a lui Dumnezeu sub același aspect, din același punct de vedere. Dincolo de toate acestea, cred că un criteriu și mai important ar fi Dumnezeu însuși, care e prezent în om. Pentru că dacă avem pe Dumnezeu în noi, avem și ochi ca să înțelegem Scriptura așa cum trebuie. Iar dacă nu-L avem pe El în noi, și ochii pe care avem și cu care citim Scriptura nu sunt suficienți ca să o înțelegem.
1: Mulțumesc, domnule Achihai, apoi domnul Iacob. Și da, simțiți-vă liberi.
3: Sigur, întrebarea ta pentru domnul Iacob, eu nu pot să comentez pentru că e foarte delicat pentru mine să intru într-un subiect atât de delicat pentru biserica.
1: Eu n-aveam cum să nu o ridic. Era sigur,
3: dar,
1: de bun
3: dar, nu vreau să intru pentru că este un subiect extrem de delicat.
1: Da, vorbim despre învățători. Cred că e bine.
3: Și învățătoare.
1: Și învățătoare.
3: Este pentru mine un subiect foarte
1: adică
3: strict.
1: Opinia dumneavoastră care este?
3: Că Dumnezeu nu a dat darul prorociei unei femei.
0: Nu.
1: Aveți o problemă doar cu ideea că ea a fost femeie?
3: Nu mă refer la strict.
0: Precedente,
3: nu.
0: Vechiul Testament. Nou Testament.
3: Sigur, dar acelea sunt menționate în Scriptură ca o insuflare directă. Așa înțeleg eu.
0: Am înțeles.
3: Nu intră. Respect ceea ce crede dumneavoastră.
1: Deci profeția, vă întreb altfel atunci. Dumneavoastră considerați că Dumnezeu nu poate aduce un mesaj către o comunitate printr-o femeie?
3: Într-un mod extrem de unic și de rar.
2: Haideți să vedem mai întâi ce înseamnă profet și cum izolăm noțiunea de profet. Este reductibilă doar la autorii Sfintei Scripturii, doar lor li se acordă acest statut de profeți?
0: Nu,
2: sau există și profeți necanonici, există și profeți până în ziua de astăzi, sau darul profeției poate fi și ocazional pe gura cuiva?
1: Domnul Mari spunea la început, și am văzut că nimeni nu a contrazis lucrul acesta, că profet vine de la Navi, am reținut bine, mi-am notat bine, care înseamnă cel care vorbește din partea Domnului. Nu neapărat cel care aduce un mesaj de natură profetică, haideți să o numesc așa, ci orice om care deschide Scriptura, cere Duh Sfânt și predică Scriptura.
4: Este un purtător de cuvânt al lui Dumnezeu.
0: Asta este un sens foarte general. Există și sensuri mai specifice, mai specializate. Adică tinerii voștri vor avea visuri și vedenii.
4: Da,
0: darul prorociei este asociat în Scriptură destul de puternic cu această revelație care vine din partea lui Dumnezeu, direct către persoana respectivă, care are un mesaj pe urmă de transmis din partea lui Dumnezeu. Există și această formă.
3: Da. Înțelegerea mea este că tot ceea ce privește revelația pentru mântuire s-a încheiat. Nu mai am nevoie de ceva în plus. Pentru mântuire nu mai am nevoie de ceva în plus, adică să vină.
0: De acord. De acord.
4: Este exact pasajul pe care l-a amintit domnul Norel. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să dea înțelepciune în neprihănire pentru ca omului Dumnezeu să fie vrednic și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Și când am spus toată Scriptura, avem în vedere și canonul Vechiului Testament și cărțile Noului
3: așa
4: Testament.
3: Cum avem Scriptura, noi, mai așa puțin cărțile apocrife, ca să nu... Să nu
4: și din acest punct de vedere, Scriptura este... Hai să spunem, etalonul la care ne raportăm atunci când cineva pretinde că are un mesaj din partea lui Dumnezeu. Cel care vorbește cuvântul lui Dumnezeu și în sensul acesta, în contextul de astăzi, de aceea spuneam despre predicatorul profet, acela care dă o învățătură pe baza cuvântului lui Dumnezeu, fără a deturna înțelesul cuvântului lui Dumnezeu, și care se verifică prin și prin roadele lui și prin modul în care cuvântul lui Dumnezeu îl apropie sau îi apropie pe oameni de Dumnezeu și nu îi duce spre alte sau spre alți Dumnezei, spre alte
3: ca să direcții. Continui ceea ce s-a început, era testul roadelor.
4: Exact.
3: Da. Pe urmă vine Apostol Pavel și spune testul Evangheliei. Dacă e un sum sau un înger din cer va veni cu o altă Evanghelie, să fie...
0: Coloseni.
3: Da. Deci repudiază complet, nu este. Mai este testul doctrinei din Sfânta Scriptură, învățăturii, da. Și am să citesc pasajul din 1 Timotei, zice, dacă învață pe cineva pe oameni o învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la papie, este plin de mândrie, nu știe nimic, banca e boală, cercetărilor, ferește-te de astfel de oameni. Este evident că atunci când Apostolul Pavel scrie lui Timotei, existau astfel de oameni. Și atunci spune, stai departe de ei, cataloghează-i funcție de doctrină și nu avea nicio legătură cu el. Și mai este un ultim testul Scripturii, este în 1 Corinteni 14 și am să citesc, este un singur verset, zice așa, dacă crede cineva că este proroc sau instruit de Dumnezeu, să înțeleagă că ce vă scriu este o poruncă a Domnului. Era referitor la toate discuțiile și ordinea în Corint și Apostolul Pavel zice, ceea ce eu am primit de la Domnul și v-am transmis este cuvântul Dumnezeu, voi nu veniți cu altceva. Pentru că nu este Dumnezeu nu se poate contrazice cu ceea ce mai înșfă mie.
4: Și aș vrea să mai adaug ceva. Persoana și lucrarea persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos reprezintă temelia credinței noastre creștine. Indiferent de anumite interpretări teologice, care pot fi diferite, așa cum s-a spus ceva mai devreme, noi nu putem eticheta pe cineva care are o altă părere într-un anumit hai să spunem subiect periferic, dar nu în adevărurile esențiale și de aceea Hristos ca temelia credinței noastre și modul în care este prezentat El, pentru că prorocii falși, așa cum sunt identificați ei încă din biserica primară și apoi în primele veacuri creștine, au atacat exact persoana Domnului Iisus Hristos și până la urmă, așa cum spune și Apostolul Pavel, cei care vă vestesc un alt Hristos sau o altă Evanghelie și într-un alt duh sunt proroci falși. El le spune lucrurile acestea celor din Corint pe care vrea să-i corecteze și în același timp să-i avertizeze. Și eu cred că aici trebuie să fim întotdeauna foarte atenți ce fel de Hristos ne prezintă cel care vorbește despre El. Pentru că dacă învățătura despre mântuire reduce din ceea ce înseamnă Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu și ca om care a luat asupra lui păcatele noastre, Dumnezeu adevărat și om adevărat, dacă învățătura respectivă atacă divinitatea lui Hristos și ceea ce a făcut Hristos pe cruce, cu siguranță că e o profeție, o învățătură falsă.
5: Dar cred că ar trebui în primul rând să facem, iertați-mă, să ne întrebăm puțin și despre canonul Scripturii. Cine stabilește ce intră în Scriptură și ce nu? Sau cine a stabilit lucrul acesta până la urmă? Pentru că noi moștenim această carte deosebită care e Cuvântul lui Dumnezeu, dar trebuie să vedem în istoria formării ei, pentru că a fost istoria formării ei și care se întinde peste 1000 de ani, în jur de 1500 de ani, cu mulți autori, dezbateri privitoare la cărțile care sunt canonice sau necanonice, dezbateri cu privire la cărțile care sunt bune de citit, care sunt inspirate sau neinspirate de Dumnezeu, au existat aceste dezbateri. Sigur că da. Și în societatea iudaică, până la alcătuirea Septuagintei cu 4 secole înainte de Hristos, dar și după aceea, în canonul Noului Testament, știm foarte bine că există și cărți apocrife care se pretinde că ar trebui să facă parte sau ar fi trebuit să intre în Noul Testament, dar biserica în primele veacuri a stabilit acest lucru, un criteriu de selecție și sunt fragmente din secolul I, secolul II, fragmentul Moratorii, Barberini, Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, plus ceilalți scriitori bisericești, exegeți, în frunte cu Origen, care a stabilit canonul Sfintei Scripturi pe coloane, în exapla. Deci există asemenea dezbatere cu privire la canonul Noului Testament Testament sau la canonul Bibliei în general. Și ei au stat, aceste dezbateri au stat la baza alcătuirii acestei cărți, pe care noi sigur că da, o vedem exclusivă, dar până acolo a existat și un discernământ al ei. Asta am vrut să subliniez.
1: Mulțumesc frumos, domnule preot Dumitrescu. Știți că cine va răbda până la sfârșit va primi cununa.
6: Din natura mea sunt răbdător și extrem de răbdător și asta impune și preoția și nu numai. Sigur că am cules câteva elemente care ne provoacă pe toți și am auzit vorbindu-se de inteligența artificială, am auzit vorbindu-se de cărți care pot să prezinte un mesaj captivant pe o linie aparent creștină, dar trebuie la fel citite și analizate cu un spirit critic. Și am câteva exemple așa mai palpabile, mai concrete, relativ recente. De pildă, Papa Leon al XIV-lea a spus la un moment dat că noi trebuie să ne scriem predicile, dar nu cu ajutorul inteligenței artificiale. Eu personal nu folosesc inteligența artificială, dar în schimb am văzut-o utilizată de alți confrați și mi-amintesc că prima dată un preot mi-a arătat o rugăciune la un sfânt de-al nostru, Sfântul Iosif, scrisă impecabil de către inteligența artificială. Și am zis, de unde a găsit rugăciunea aia? Deci era o rugăciune extraordinar de frumoasă. Și mi-a spus că a făcut o inteligență artificială. Bun, eu am rezervele mele legate de acest aspect, dar cred că până la urmă, așa cum s-a spus deja, Duhul Sfânt ne luminează pe toți să găsim în Scriptură o masă bogată pentru suflet și fără inteligență artificială. Pe de altă parte, și în Biserica Catolică, Scriptura este pusă la îndemâna tuturor. Mi-amintesc când eram în anii de seminar că se lucra la o traducere formal numită catolică. De fapt, e o traducere a Bibliei într-un limbaj modern, Biblia de la Iași, așa este cunoscută între noi, care are și note introductive și comentarii atât pentru credincioși cât și pentru specialiști. A cunoscut mai multe tiraje și este un ajutor foarte bun pentru o înțelegere corectă din partea poporului Dumnezeu a Scripturii. Pe de altă parte, însă, în ultimii ani au apărut multe cărți așa de inspirație creștină sau pretins creștină. Mi-amintesc de pildă Vâlva făcută de Codul lui Da Vinci, acel roman care în 2005 a spulberat credința multora, inclusiv a unor prieteni de-ai mei, care odată ce au citit cartea au zis că Biserica Catolică a ascuns adevărul, că în sfârșit a venit cineva care a spus niște lucruri. Am citit și eu cartea și celelalte cărți ale lui Dan Brown și mi-a plăcut modul ficțional de a prezenta niște lucruri, dar mi se pare că autorul însuși menționează că este o ficțiune. Și atunci n-am văzut un pericol în a citi o carte pur și simplu ca să mă informez.
1: Am putea spune asta și despre inteligența artificială. De ce ar fi un pericol dacă suntem stăpâni pe pe relația personală pe care o avem cu Dumnezeu? Pentru... Și dacă inteligența artificială generează ideile, le pune într-o... ideile noastre pe care le pune într-o formă în care noi nu ne-am pricepe să o punem și atunci ar fi pentru... mult mai potrivită pentru ca mesajul să ajungă la cât mai multe persoane și să le influențeze în mod pozitiv.
6: Pentru un preot sau un lucrător cu Scriptura, cred că e redundant să ne gândim așa, adică ar trebui să fim familiarizați cu teologia și cu, mă rog, ideile care oricum ne sunt la îndemână din cursuri, din cărțile noastre. Apoi, pe de altă parte, aș vrea să fac o mărturie. Mie îmi place foarte mult când întâlnesc oameni care vin cu provocări pe marginea credinței. Și cunosc o persoană care nu este catolică, nici pretins practicantă, este ortodoxă, o cunosc de ceva vreme și din când în când ne mai auzim așa și vine cu tot felul de întrebări destul de provocatoare, dar îmi plac pentru că mă pun și pe mine pe gânduri și pentru că văd în eforturile acelei persoane o inițiativă proprie de a-și înțelege credința. Adică n-am catalogat-o eretică sau departe de credință, pur și simplu spunea ce gândește. Și pentru mine personal îmi place să întâlnesc oameni care spun ce gândesc decât oameni care, ca o masă amorfă, primesc tot ce le vine de la altar, dar nu gândesc și ei prin prisma lor. Și cred că o credință care se gândește pe sine însăși e o credință spre drum de maturizare.
1: Dacă mai simțiți nevoia să spuneți ceva, da, da? Vă rog, și apoi am două întrebări destul de practice apropo de versetele comentate. Vă rog.
0: Dacă ne gândim la situația pe care o comentează Pavel când le scrie corintenilor, el e nemulțumit de faptul că fiecare, adică facțiuni din Corint invocau niște tradiții. Unii ziceau, eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Chifa, eu sunt al lui Apollo. Așa cum spuneam, problema când te bazezi destul de mult pe consonanța cu o anumită tradiție, cu anumiți autori, acest apel la autoritatea unor autori umani aduce cu el niște riscuri. Devii un discipol al unui autor uman sau al unor autori umani pe care îi investim noi cu foarte multă onoare și demnitate, pentru că oricum, știți cum se spune, despre trecut întotdeauna vorbim idealizat. În realitate, când te uiți mai îndeaproape, stai seama că sunt foarte multe probleme și cred că de aceea este foarte important, așa cum s-a amintit, fiecare dintre noi trebuie să-și aprofundeze înțelegerea într-o relație personală cu Dumnezeu, într-un studiu personal. Atenție, nu izolaționist. Sunt câteva sublinieri pe care vreau să le fac. Nu izolaționist. Principiul acesta al studiului individual al Scripturii nu înseamnă că individul se izolează și consideră că nu mai el are dreptate. Nu. El trebuie să dialogueze cu tradiția, el trebuie să dialogueze cu alți autori, el trebuie să dialogueze cu comunitatea. Comunitatea însă nu are rolul să ne spună care e punctul de vedere corect. Aici este diferența. Ci comunitatea are rolul să ne atragă atenția asupra unor unghiuri moarte pe care s-ar putea noi să le avem, să ne atragă atenția asupra unor greșeli, asupra unor pași pe care noi am făcut. Dacă la finalul unui dialog cu tradiția, cu autori contemporani, cu comunitatea din care faci parte, rămâi cu niște întrebări și cu niște pași pe care să-i explorezi în continuare, este un beneficiu foarte mare pentru studentul individual al Bibliei. Asta în primul rând. În al doilea rând, eu sunt familiarizat cu ideea că Biblia s-a născut într-o comunitate și printr-un efort al unei comunități și că a fost recunoscut canonul într-o perioadă lungă de timp, printr-un proces elaborat. Dar iarăși aici este o diferență de cum sunt interpretate aceste date, cum le înțelegem. Pentru că din punctul meu de vedere, o perspectivă pe care o simt mult mai organică, mult mai puternic ancorată în Biblie, este aceea că noi avem de-a face cu această Biblie, cu acest canon, pe care îl numesc canon intrinsec. De ce este Biblia Biblie? Pentru că a recunoscut-o comunitatea de-a lungul secolelor, pentru că oamenii s-au adunat în niște concilii și au zis aceasta este Biblia, atunci originea ei n-ar mai fi, așa cum pretindem noi, n-ar mai fi revelația lui Dumnezeu cu adevărat și n-ar mai fi originea ei cu adevărat divină. Dacă însă ne gândim la un canon intrinsec pe care Dumnezeu îl generează, inspiră pe oameni și oamenii recunosc acest canon, adică avem de-a face cu un proces îndelungat în care oamenii recunosc cărțile care au o autoritate divină, care au fost revelate. Ce criterii s-au folosit? Printre altele, se folosește criteriul profetic. Adică în Vechiul Testament avem o paternitate profetică a scrierilor. În Noul Testament avem o paternitate apostolică. Printre altele, apocrifele sunt privite uneori cu scepticism, tocmai pentru că nu îndeplinesc de pildă acest criteriu apostolic, unele cel puțin dintre ele, altele pretind că l-ar îndeplini. Pe de altă parte avem mărturia lui Hristos despre cărțile care sunt incluse în Scriptură. Deci sunt niște criterii pe care comunitatea de-a lungul secolelor le-a utilizat ca să recunoască un canon inspirat de Dumnezeu. Dacă nu punem la baza canonului acțiunea lui Dumnezeu, iertați-mă, dar am sentimentul că ne îndreptăm către un fel de mă abțin să fac această paralelă ca să nu deschid un alt subiect. Aș zice că ne îndreptăm către o teorie științifică contemporană a canonului. Adică ne uităm așa istoric, dintr-o perspectivă foarte seculară, foarte naturalistă și ne gândim că Biblia este totuși procesul este rezultatul unui proces uman care a avut loc de-a lungul secolelor, extrem de complex, extrem de atent, care a implicat o comunitate de credință, deci un proces foarte respectabil din multe puncte de vedere, dar cred că își pierde esența dacă îl privim așa și dacă nu ne gândim că da, dacă Scriptura este într-adevăr insuflată de Dumnezeu, este inspirată de Dumnezeu, acesta ar trebui să fie criteriul principal al recunoașterii canonului. Și totodată, baza pentru care criteriul nostru fundamental, și cred că aici vorbesc și pentru protestanți în general, criteriul nostru de bază al verificării credințelor noastre rămâne Scriptura, adică ceea ce Dumnezeu a insuflat, ceea ce Dumnezeu a inspirat, ceea ce Dumnezeu a pecetuit ca fiind revelația Lui. Scriptura pe care noi o considerăm singura normă de autoritate și pe care ne străduim să o aprofundăm constant, tocmai pentru că ne dăm seama că înțelegerea ei nu este facilă, în sensul că nu o putem stăpâni, nu ne-o putem însuși atât de ușor. E un proces de o viață.
4: Mulțumesc. Aș vrea să adaugă aici.
1: Eu am mai multe aici versete notate, dar...
4: Din 2 Petru, care cumva sumarizează tot ceea ce am spus până acum. Și avem cuvântul prorociei. 2 Petru 1 cu 19 la 21. Făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Corelat cu textul din Timotei, în care Apostolul Pavel vorbește despre inspirația Scripturii și faptul că toată este inspirată, asta dă autoritatea Scripturii pentru a fi etalonul prin care să verificăm orice mesaj.
1: Mulțumesc, domnule Chihai.
3: Doar colegul a deschis subiectul acesta. Mă gândesc că poate e o propunere pentru viitor să discutăm despre canonul Scripturii.
1: N-ar fi
3: pentru rău. Că a mai fost, acum vreo 5-6 ani a mai fost, și țin minte că atunci a fost așa chiar o discuție pornind de la cum a ajuns cântarea cântărilor în canonul biblic.
1: Care o întrebare bună.
3: Care este un subiect delicat. Și există răspunsul. Jamnia și tot ce s-a întâmplat în perioada aceea. Ca o sugestie pentru sezonul viitor, ar fi foarte interesant să luăm discuția asta canonul biblic.
1: Mulțumesc frumos. Ziceam că am două întrebări pornind de la discuțiile avute. Prima dintre ele, cât că e un pic mai soft decât cealaltă, mai liniștită.
3: Așa să-și cade.
1: Dacă un credincios dintr-o biserică tradițională ar primi o Biblie pe care o are un protestant în mână, ar fi o problemă pentru credinciosul respectiv? Și viceversa, dacă un credincios protestant din bisericile dumneavoastră ar primi o Biblie a bisericii ortodoxe sau o Biblie a bisericii catolice, ar fi vreo problemă să o studieze? Sunt acolo pericole și de o parte și de alta pentru credincioșii respectivi în interpretarea Scripturii, ca să ajungem în contextul acesta.
4: O să dau un răspuns scurt. N-ar fi nicio problemă până la versiunea Cornilescu baptiștii, la începuturi în istoria baptiștilor, au folosit traducerea Biblia de la Iași. Și,
1: a bisericii catolice.
4: A bisericii catolice, dar dacă ar fi versiunea ortodoxă, nu cred că ar fi niciun fel de problemă.
3: Dacă ar fi să rămânem fideli adevărului, doar că și pe Evanghelie au acceptat prima dată Cornilescu, ceilalți nu.
1: Dacă ar fi de să timp s-au pocăiși.
3: Ne-am bucurat, ne-am rugat pentru ei, s-au pocăiși și au primit-o.
1: Dar dacă ar primi Biblia...
3: Întotdeauna când merg la adunare în Târgoviște sau oriunde merg în Biserica Creștină prin Evanghelie sau în mediul evanghelic, merg cu Cornilescu.
1: Bun, dar dacă...
3: Dar acasă am batul meu Anania și teologia catolică. Pentru că aproape întotdeauna mă uit în paralel la ele și le citesc cu drag, mai ales batul meu Anania.
4: În exegeza textelor biblice este chiar indicată compararea versiunilor. Exact.
1: Perfect. Domnule Norel, Iacob și apoi preoții. ca să terminăm cu partea protestantă și apoi ajungem la partea tradițională.
0: Ca să-mi păstrez mai mult timp de răspuns la alte întrebări, aș spune scurt că e indicat să consulți mai multe versiuni.
1: Și dacă ar primi un credincios adventist o Biblie a Bisericii Ortodoxe sau Catolice,
0: bănuiesc că
1: ar fi vreun pericol de învățătură falsă?
0: Bănuiesc că fiecare credincios adventist ar fi conștient de existența unor cărți care sunt considerate apocrife și de ce sunt ele considerate diferite. Dar în privința traducerilor, eu n-am rezerve. Traducerile sunt dinamice, traducerile s-au adăugat de-a lungul anilor, vor continua să se adauge, vom avea mereu traduceri noi ale Scripturii, versiuni în traduceri diferite ale Scripturii nu cred că reprezintă un pericol pentru nimeni.
1: Mai adaug ceva, ați predicat vreodată din Biblia Ortodoxă sau Catolică?
0: Nu, n-am predicat, pentru că, vedeți, avem fiecare dintre noi anumite cutume și nu căutăm să le încălcăm de dragul creierii unei surprize. Dar nu ar fi o problemă pentru mine să citesc odată un verset dintr-o versiune ortodoxă.
1: Apreciez sinceritatea. Domnule Dumitrescu, ați așteptat, îl mai rog pe domnul Burleacă să aștepte un pic. Cum este din perspectiva Bisericii Catolice, dacă un credincios catolic primește o Biblie Cornilescu, să zicem, traducerea.
6: Vă spun cazul meu.
1: Vă rog.
6: Că și eu sunt credincios catolic, mai înainte de orice. Acasă la noi, prima Biblie pe care am găsit-o eu a fost o Biblie ortodoxă, ediția din 1975.
1: Ortodox și în regulă.
6: Stați că vă spun, ajunge și la Cornilescu. După aceea, când am fost în seminar, în clasa noua, prima mea Biblie personală de studiu a fost o Biblie protestantă, pe care o am și acum. Și în paralel am primit ediția din 1988, în format mai mic a Bibliei Sinodale, pe care am și pe aceea. Sigur că în seminar erau discuții deja că se lucra la această așa numită traducere catolică. În 2002 a apărut Noul Testament, după ce în 1997 a apăruseră Evangheliile și Faptele Apostolilor într-un volum unitar. Ușor, ușor s-a realizat în 2013 această traducere completă a Sfintei Scripturi, dar noi, catolicii, nu avem nicio problemă cu nicio variantă a Sfintei Scripturi. Eu cunosc foarte multe familii catolice care au și Biblia Cornilescu, și Biblia Ortodoxă, și Biblia Catolică. Eu însumi le am pe toate acestea.
1: La liturghie ce Biblie folosiți?
6: Folosim traducerea de la Sapienția Bibliei Catolice, iar acum în arhidieceză se lucrează la o traducere proprie, coordonată de Părintele Tarcisiu Șerban și de doamnele Francisca Băltăceanu și Monica Broșteanu.
1: Mulțumesc.
3: Când va apărea?
6: Deja în experimentum sunt câteva volume, că noi avem pe anul liturgic mai multe volume cu lecturi, așa numitele lecționare, și sperăm că într-un an, doi, să apară o traducere unitară, plus că este și la Humanitas în derulare traducerea după Septuaginta. Deja s-a ajuns la cărțile 1-2 Samuel, mi se pare.
0: Trebuie să fac o mențiune scurtă aici. Am predicat și din New King James Version, am predicat și din New International Version și din English Standard Version, am predicat și din Nestle Aland, am predicat din foarte multe versiuni, adică am stat și mi-am dat seama că de fapt am consultat adesea diverse versiuni și uneori am găsit că o anumită formulare a unui verset este foarte potrivită în anumite versiuni și am preferat să aduc în fața bisericii acele versiuni.
3: Ultima prezentare pe care am făcut-o în adunarea din Târgoviște a fost textul din Romani. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele și o traducere, cred că, catolică sugerează mai bine. Dumnezeu lucrează prin toate lucrurile. Nu lucrurile lucrează. Dumnezeu lucrează prin lucrurile. Lucrurile nu lucrează la sine.
2: Uh-huh. Da.
1: Părinte Burlacu, dacă un credincios ortodox primește o Biblie din asta, ca a mea, așa, e în regulă să o citească, să o studieze?
2: În general, din politețe o ia.
1: Din politețe?
2: Da, din politețe o ia. Aici există o separație între două categorii de credincioși. Cei care au o pregătire teologică mai aprofundată, mai solidă și care se ocupă cu așa ceva cum este domeniul teologiei în care noi funcționăm sau cel al sacerdoțiului, al preoției unde ne desfășurăm activitatea. Bineînțeles că avem mai multe versiuni și acasă. Eu personal am mai multe versiuni. Am și versiunea ecumenică, traducerea
5: traducerea ecumenică a Bibliei, am și versiunea Anania și cea Cornilescu și
1: asta King
5: James
1: studiu.
5: Și da, pentru studiu, pentru comparație stau
1: dumneavoastră așa. Care sunteți
5: dar credincioși obișnuiți, credincioși obișnuiți sunt familiarizați pentru că textul Scripturii cel puțin la noi este și în uz liturgic și în uz liturgic are anumite sonorități. Adică sună, are o anumită topică, mai ales la cărțile poetice, cum ar fi psalmii, cum ar fi înțelepciunea lui Solomon. Se și cântă aceste versete în cadrul ritualului și de aceea pentru sonoritatea care s-a încetățenit și care, cu care s-a obișnuit credincioșii, preferă totuși versiunea ortodoxă pentru că li se pare mai familiară.
1: Dar există și o decizie concretă a Bisericii Ortodoxe ca credincioșii ortodoxi să nu primească Biblii de la
5: nu
1: alte traduceri? Nu există.
0: Această familiaritate cu sonoritatea textului și cu anumite imagini pe care el le creează, cred că o avem cu toții. Da. Pentru că, deși preferăm să studiem pe mai multe variante, uneori îți creează, îți trezește amintiri, emoții, Biblia cu care ai crescut.
1: Ai crescut.
0: Și dacă ai crescut ca protestant cu Biblia tradusă de Cornilescu, ea rămâne, are un loc special întotdeauna și nu cred că e locul nostru acum să recomandăm credincioșilor să schimbe Biblia și să-și traumatizeze.
3: Chiar dacă recomandăm ei, nu o schimbă.
0: Da, da, și nici n-ar trebui să facem asta, pentru că fiecare este emoțional atașat de o anumită variantă, chiar dacă studiază și în alte variante.
1: Aveți, din câte am înțeles, certitudinea că nu există învățături false, că de aici pornim, de aici am pornit în diferite traduceri pe care le folosesc
0: detalii,
1: ceilalți.
0: Există diferențe, există unele diferențe
1: care pot duce la învățături false?
0: Care pot să facă mai dificilă sau mai ușoară interpretarea chiar și a unor învățături pe care la un moment dat o biserică sau alta le poate considera esențiale.
1: Puteți să-mi dați un exemplu?
0: De pildă, Biserica Adventistă, pentru care sabatul este o zi specială, pe care o respectă, pe care o prețuiește, descoperă cu surprindere că în traducerile sinodale, nu știu dacă în toate, dar în unele cel puțin, apare cuvântul sâmbătă în unele texte în loc de sabat. Și atunci ar fi avantajos pentru adventiști să folosească acele texte, pentru că e clar pentru toată lumea că sabatul este sâmbătă. Dar deci e un mic exemplu. Pot să fie anumite, de exemplu, știu că, dacă nu mă înșel, nu vreau să greșesc, dar cred că în versiunea catolică a Bibliei o poruncă este împărțită altfel și sunt niște diferențe acolo în decalog. Deci,
1: da, adevărat. Dacă ne întrebăm pe preotul Dumitrescu care este porunca a șaptea?
6: Să nu furi.
1: Care este porunca a șaptea? Din perspectiva Bibliei
6: să nu comiți adulter.
1: Și atunci le aveți puțin schimbate. V-am întrebat asta ca să se vadă concret că așa
0: am
1: este.
0: Am vrut să le subliniez, adică nu noi am cred că am procedat corect. Am spus și că e bine să te puiți în multe versiuni, dar e bine să fii conștient și de posibilitatea existenței unor diferențe.
1: Aici nu ne ajută AI-ul, haideți să mă duc în altă parte. Aici nu ne ajută AI-ul în ce sens? În sensul în care astăzi am putea avea acces la varianta originală, la textul original, să ne-l poată traduce cu inteligența artificială mult mai ușor decât o făceam înainte.
0: Să știți că asta e o discuție foarte complexă. Nu? Subiectul nostru.
1: E adevărat că nu face asta, dar...
0: AI-ul dă niște răspunsuri pe scurt de tot. Aș vrea să specific asta. Construiește răspunsurile probabilistic. El nu citează din surse. Un model de limbaj nu citează din surse, nu are o bibliotecă unde are toate sursele, ci a învățat niște tipare de asociere între cuvinte. A învățat niște tipare de asociere între cuvinte și pe bază de statistică își construiește răspunsul pe bază de probabilități. Care cuvânt ar fi cel mai potrivit din punct de vedere probabil?
3: Și cred că răspunsul
0: atunci,
3: pe care...
0: Așa apar halucinațiile.
1: Pentru că poate într-o zi o să discutăm și despre asta, că e interesant.
3: Cred că răspunsul pe care ai
0: poate să-ți dea un verset din Biblie de pildă. Dar deși nu fac, e din ce în ce mai exact, dar se întâmplă uneori să-ți citeze din Biblie, inclusiv aparent din Cornilescu, textul să sune foarte asemănător, dar să schimbe câte ceva. Și atunci, într-adevăr, este foarte important să fim bine educați cu privire la folosirea AI-ului.
1: Mulțumesc frumos!
3: Cred că răspunsul AI-ului ar fi așa. Nu am originalul.
1: Și ar fi sincer, nu? Bun, mai am o întrebare care poate fi un pic mai delicată, dar am încredere că relația construită între noi ne poate ajuta să găsim răspunsurile potrivite. Stăm în Biblie cu aceea, stăm în mâini cu Biblie, fiecare dintre noi, că o avem în formatul ăsta clasic, că este pe telefon. Acum, întrebarea mea sună în felul următor. Aparținem fiecare dintre noi diferitelor culte creștine. De ce? Care dintre noi transmite o învățătură pe care cuvânt să merg? Pe la pozitiv sau pe la negativ? Care dintre noi transmite o învățătură, haideți să mergem pe ce zice Scriptura aici, falsă?
5: E brutal cu oarecum cuvântul, dar...
1: Bun, așa zice Scriptura, așa îl traduce Cornilescu, zice, păziți-vă de profeții falși. Dacă, de ce în practică fiecare dintre noi ne apărăm felul în care înțelegem Scriptura și considerăm că adevărul este... la noi.
5: Nu vorbim neapărat despre textul Scripturii, este în proporție foarte mare, de peste același, 90% același în toate versiunile.
1: Și atunci îl interpretăm, nu? Că vorbeam despre interpretare.
5: Și aici vorbim despre doctrină.
1: Și atunci ajungem la profeții despre care vorbeam mai devreme, iar acest profeți, teoretic, ar trebui să aducă învățătura adevărată a lui Dumnezeu, corect? Da. Bun, de ce această învățătură care este adevărată a lui Dumnezeu este... înțeleasă sau interpretată diferit și care dintre noi, dacă avem puterea să transmitem lucrul acesta, uite, cred că este asta sau cred că este asta. De ce domnul Achihai, de exemplu, nu este, că îndrăznesc să-l întreb, parte din Biserica Adventistă, pastor adventist? Sau de ce domnul Iacob nu este profesor la Institutul Baptist? Sau de ce preotul Burlacu nu predă la institutul, zic bine?
5: Da, da.
1: Catolic. Și aici
3: eu acum pot să spun,
1: ne gândim la
5: aspecte sociale, profesionale, nu, da. mai puțin.
3: Hai să dau un exemplu practic.
1: Doctrinare are de-a face mai mult cu partea socială, culturală.
5: Are de-a face și cu partea culturală, dar în general cine se ocupă de așa ceva sunt persoane din proximitatea cultului respectiv sau din interiorul lui.
6: Eu vă pot spune, de exemplu, că noi în seminar am folosit foarte mult acea colecție numită Părinți și Scriitori Bisericești, editată de Patriarhie, o colecție foarte bună, care a făcut uz în alcătuirea ei de versiuni catolice ale Sfinților, Seria Minie, Patrologie Cursus Completus și alte colecții de Sfinți Părinți, care ne arată că și noi catolici și ortodoxi avem un filon teologic major, și anume moștenirea patristică, la care facem referință în teologie. Pe de altă parte, aș mai fi vrut
1: să... Deci v-ar fi ușor să faceți schimb de...
5: Păi sunt aceleași scrieri.
6: Da.
1: Nu, zic, v-ar fi ușor să faceți schimb de roluri, ca să numesc așa?
6: Acum, da, oarecum, da. Zis și părintele, până la urmă, și eu, de exemplu, ca să predau undeva, dacă ar fi să predau, eu am nevoie de mandatul episcopului. Eu nu pot să mă duc să predau oriunde, chiar și într-o școală catolică, fără mandatul.
5: Tehnic ne putem face înțeleși ușor de la unii la alții, dar din punct de vedere, eu să zicem așa, formal, al
1: instituțional,
5: sunt anumiți pași care trebuie urmați sau trebuie înștiințat autoritățile ierarhice superioare pentru asemenea pași.
1: Au fost, acum că văd că sunteți deschiși, au fost sau cunoașteți preoți catolici care slujesc în biserica ortodoxă, convertiți la ortodoxism, mă gândesc, și viceversa?
5: Greco-catolici, din Ardeal.
1: Din Ardeal?
5: Da, da, da.
1: Cunoști?
6: Da. Cunosc un preot de la Onești, Robert Mățău, care a fost hirotonit preot ortodox la Satu Mare în octombrie 1991, s-a convertit la catolicism prin 1992 și acum este preot catolic în Anglia, romano-catolic, deci este un caz punctual, Robert Mățău. Și desigur există, de-a lungul istoriei recente a Bisericii Ortodoxe, ierarhi care au fost prieteni cu diferiți preoți sau episcopi catolici, de exemplu, dacă nu mă înșel, Visarion Puiu, care a fost episcop.
5: Nicolae Corneanu.
6: Nicolae Corneanu,
5: care s-a născut în familie greco-catolică,
6: exact.
5: Și a devenit ulterior ierarh.
6: Exact, ortodox. Exact, la Banat.
5: Da.
6: Ei au fost prieteni cu Biserica Catolică, sigur, păstându-și identitatea și dând dovadă de o deschidere ecumenică, îi spunem noi. Cum și eu, de exemplu, am prieteni ortodoxi cu care vorbesc, cu care colaborez foarte bine. Și niciodată n-am văzut în diferențele confesionale un obstacol de netrecut. Așa cum v-am spus și în particular, eu și aici când vin, vin ca să învăț. Nu vin ca să spun eu ceva, ci vin ca să primesc în primul rând. Și de fiecare dată am plecat mai bogat și mai încântat să văd nu ceea ce ne separă, ci ceea ce ne unește. Și plecând de la întrebarea care e foarte provocatoare, nu cred că am auzit vreodată aici pe cineva care să vorbească contra spiritului Scripturii, așa cum îl înțelegem toți. Adică n-am auzit comentarii împotriva unui bun simț religios comun. Și un ultim lucru, și cu asta mă opresc, apropo de primirea Scripturii. În urmă cu ceva vreme, o credincioasă catolică mi-a cerut o Biblie. Eu n-aveam la îndemână să-i dau o Biblie, dar am apelat la un prieten adventist care mi-a dat 10 Biblii, Cornilescu, și a zis, dă-le cui vrei. Și am spus, doamne respectiv, uite, am o Biblie, dar vezi că e protestantă. Și da, cum să nu, foarte bine. Și mi-a spus că a căutat foarte mult timp o Biblie, era o persoană mai simplă, și că în sfârșit are Biblia ei. Și am dat acele exemplare și altora, inclusiv unor bolnavi de-ai mei, și toată lumea a primit-o cu bucurie și o are cu bucurie. Deci n-am întâlnit o restricție vis-a-vis de o versiune a Sfintei Scripturii.
1: Mulțumesc. Domnule Achihai.
3: Mă folosesc de un exemplu din trecut. De ce nu sunt adventist și sunt creștin în Evanghelie? De ce nu sunt baptist și sunt... Acum mulți ani a venit Franklin Graham, băiatul Billy Graham, în România. Cred că eram președinte Alianței Evanghelice atunci și am întrebat așa, dar ce e Alianța Evanghelică în România? Și am spus, pe exemplu, cel mai așa, tatăl meu este penticostal, mama este creștină după Evanghelie, am făcut facultatea la teologică la baptiști și toți colegii din clasa au fost adventiști și am cântat în biserica adventistă din clasa 1 până în clasa 8, sâmbătă de sâmbătă, că mergeam acolo, era un păstor Zamfir în Târgoviște prin anii 60, dar, din punctul meu de vedere, cel mai mult m-a influențat mama în a mă apropia de înțelegerea creștinului Evanghelie la... pentru că vrem, nu vrem. Asta suntem și subiectivi aici. Suntem și subiectivi. Un exemplu practic.
1: Domnule Mareș.
4: Da, unul dintre profesorii din institut spunea, împărtășesc această credință și o pot spune și eu la fel, pentru că consider că este cea mai aproape de... mesajul pe care îl transmite Scriptura, așa cum înțelegem și practicăm ca și Biserica Baptistă.
1: Mulțumesc, domnule Iacob.
7: Cred că, până la urmă, e firesc, fiind slujitori ai cuvântului în bisericile noastre, să fim autentici. Cum să stai în fața oamenilor și să le vorbești despre o anumită înțelegere a Scripturii dacă tu nu crezi în ea? Deci e numai normal să credem în ea. Un criteriu personal pe care încerc să-l discut și cu alții, de câte ori am ocazia, pentru mine îl rezum într-o imagine. Apropierea de Dumnezeu și apropierea de cuvântul lui o văd ca o spirală infinită, adică o spirală care nu se închide, dar conică. Adică, pe măsură ce studiez cuvântul lui Dumnezeu, mă apropii de Dumnezeu. Chiar dacă nu ajung la momentul acela în care să spun că dețin înțelegerea supremă, dar cumva mă apropii, e conic și rămâne totuși o spirală deschisă care nu se închide. Cred că avem această obligație morală, fiecare dintre noi, și noi ca slujitori și credincioșii. Avem această obligație să ne verificăm motivele pentru care credem de ce credem. Nu e nicio problemă că am avut experiențe în copilărie, că ne-a influențat mama. Cred că pe toți ne-a influențat cineva din familie sau mai mulți din familie sau prieteni. Sau... Nu e nicio problemă, este normal. Trebuie să ne recunoaștem aceste influențe și experiențe. Dar pe măsură ce ne maturizăm, cred că fiecare dintre noi ne înscriem într-un proces de verificare a motivelor pentru care credem. Ce credem și de ce credem. Și avem această responsabilitate, în primul rând, înaintea Dumnezeu, să căutăm cu autenticitate răspunsul. Să fim sinceri cu răspunsul, nu să preferăm în anumite situații să păstrăm aparențele. Adică așa, cum se mai aude în popor, știți cum zic oamenii? Așa am apucat, așa merg.
0: Nu cred că este cea mai bună abordare. Cred că ne trebuie acest curaj de a ne verifica credința, chiar dacă la final nu se schimbă nimic. Dar în sine, verificarea necesită mult curaj. Și dincolo de acest nivel, de acest palier, aș spune că este bine să recunoaștem în fața tuturor celor care ne privesc că avem foarte multe lucruri în comun pentru că avem aceeași scriptură, dar avem și diferențe și trebuie să vorbim deschis atunci când este vorba despre ele, tocmai pentru că asta este un exercițiu de bună înțelegere. Adică să fim capabili să vorbim foarte cinstit ca într-o familie, când apar divergențe, diferențe de opinie între soți. Nu cred că e cea mai bună abordare să le pui sub preș și să le lași acolo ani de zile. Nu discutăm despre diferențe, pentru că noi vrem să ne înțelegem bine. Nu, cred că e mult mai constructiv, mult mai benefic pentru relație să ne clarificăm punctele de vedere și eventual să descoperim care sunt acele elemente ireductibile, divergențele ireductibile. De ce nu putem să cădem de acord niciodată pe acest aspect? Pentru că eu plec de aici, tu pleci de acolo și aceste două puncte de vedere sunt ireductibile în experiența noastră. E bine să știm asta, e bine să fim transparenți, e bine să știm la un moment dat de ce este ireductibil punctul meu de vedere pe această doctrină cu punctul de vedere al unui prieten dintr-o altă confesiune creștină. E cinstit față de toată lumea care urmărește dialogul nostru.
1: Mulțumesc tare mult. 0751 400 300. Vă reamintesc numărul nostru de WhatsApp. Avem și o întrebare pentru seara aceasta. Dacă Satana ar predica, l-ai recunoaște? Mulțumim pentru răspunsuri. De asemenea, vă mulțumesc și pentru întrebările pe care ni le-ați trimis până acum. Toți cei care ne urmăriți pe canalul oficial de YouTube al televiziunii noastre și puteți să scrieți și acolo întrebări sau, nu știu, opinii față de ceea ce realizăm noi aici la În fața adevărului, vă încurajez să o faceți. Luăm o scurtă pauză și ne reîntoarcem în platou pentru a dezbate alte versete din Scripturi, din Galateni, din Fapte și din Ioan.
8: A doua opinie îți propune în fiecare săptămână o privire diferită asupra unor subiecte care par clare la prima vedere. Vineri de la ora 19, Cristina Ișvan te invită să descoperi prin materiale video și discuții în platou perspectiva Bibliei asupra temelor de interes. A doua opinie. Vineri, ora 19, la Speranța TV.
9: Trăim într-o lume plină de neliniști, întrebări și căutări. O lume care vorbește mult, dar ascultă puțin. Unde mai găsești astăzi răspunsuri care au greutate? Răspunsuri care ating sufletul și luminează mintea? În fiecare vineri de la ora 20:30, Costi Gogoneață te așteaptă la Taine din Scripturi.
10: Sunt convins că Sfânta Scriptură are răspunsuri pentru noi.
9: Locul unde întrebările devin conversații, iar credința prinde sens. Dialoguri vii, teme actuale, perspective care inspiră.
11: Biblia este cuvântul lui Dumnezeu.
12: Dumnezeu inițiază relația.
13: Biblia rămâne autoritate supremă.
9: Taine din Scripturi. Redescoperă adevărul la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
1: Am revenit la În fața adevărului, la Speranța TV, Radio Vocea Speranței, pe canalul oficial de YouTube al televiziunii noastre. Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Vă promiteam înainte de pauză că vom poposi pentru câteva minute asupra versetelor din Galateni, Fapte și Ioan. Îl citesc pe cel din Galateni 1:8, însă chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti o altă evanghelie decât cea pe care v-am vestit-o, să fie blestemat. Fapte 17:11, aceștia aveau un caracter mai ales decât cel din Tesalonic. Cei din Tesalonic au primit cuvântul cu mare entuziasm și cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă lucrurile stăteau astfel. Și 1 Ioan 4:1, preiubiților, să nu credeți orice duh, ci testați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, pentru că în lume au ieșit mulți profeți falși. Cum procedează fiecare confesiune pe care o reprezentați în seara aceasta cu privire la identificarea acestor profeți falși? Domnul Mariș chiar ne ridica mingea la fileu încă de la început. Dacă am putea, cu respectul cuvenit, fără niciun fel de problemă legată de vreo persoană anume, ci vorbim efectiv despre felul în care sunt așezate anumite învățături de către unii învățători sau pretinși proroci. Dacă avem să spunem lucrurilor pe nume, probabil că este momentul să facem lucrul acesta acum, nu pentru că ar fi vreo problemă personală, ci pentru că ne dorim ca cei care ne urmăresc să poată să facă o diferență între adevăr și fals. Vă rog, domnule Mariș.
4: Cred că cel mai important lucru pe care îl putem face ca și învățători și predicatori în bisericile noastre este să îi determinăm pe oameni să iubească cuvântul lui Dumnezeu și să îl dorească ca pe o hrană spirituală pe care să o ia în fiecare zi. Să îi motivăm să studieze și să cerceteze cuvântul lui Dumnezeu, așa cum se spune despre credincioșii din Berea.
1: Culmea este că și profeții ăștia falși,
4: ei cercetau,
1: vin tot cu Scriptura în mână.
4: Așa este.
1: Și o fac într-un mod carismatic, se folosesc de rețelele sociale, credincioșii din bisericile noastre repede fac parte dintr-un grup de WhatsApp și răspândesc mesajele tăiate, short-uri din astea, luate dintr-un anumit context. Cum facem astfel?
4: Din nefericire, și nu vreau să jignesc, dar cred că în multe situații putem constata un analfabetism biblic în
1: funcțional.
4: Bisericile noastre.
1: Funcțional.
4: Oamenii
1: citesc, funcțional,
4: din punct de vedere al citirii Scripturii, pentru că sunt din ce în ce mai mulți aceia care sunt dispuși să creadă orice. Spunea cineva că tragedia zilelor noastre nu este că oamenii nu mai cred în Dumnezeu. Ei sunt dispuși să creadă absolut orice li se oferă. Și atunci, cred că cuvântul lui Dumnezeu și Apostolul Pavel, în mod special în textele care deja au fost amintite, avertizează cu privire la faptul că în spatele unui profet sau în spatele unei profeții este Duhul lui Dumnezeu sau Duhul omului respectiv sau alte duhuri. Citim în Scriptură episodul acela destul de cunoscut, în care Domnul Iisus Hristos le spune el ucenicilor care cereau foc peste o cetate în care n-au fost primiți: nu știți de ce duc sunteți călăuziți. Și cred că în discernerea mesajului pe care cineva îl aduce, un rol esențial îl are cunoașterea cuvântului Dumnezeu. Pentru că atunci când cunoști cuvântul lui Dumnezeu autentic, îți dai seama că mesajul respectiv e în contradicție cu ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu.
1: Mulțumesc, domnule Achihai. Ce face Biserica Creștină după Evanghelie să pună stop
3: acestui influent?
1: Îi dă afară. Greu să îi recunoaște.
3: Pentru cine are Duhul lui Hristos, se recunoaște, fără probleme. Sunt două aspecte.
1: Vă rog.
3: Din înțelegerea mea. Unu, aspectul prorociei, care noi ca și reprezentanți evanghelici aici nu prea avem problema asta, altcineva care nu este altul care nu este au problema aceasta cu prorocii. Ceea ce, de exemplu, îmi place foarte tare este că inclusiv din anumite medii carismatice există o reacție în care credincioșii sunt îndemnați să fie foarte atenți la așa zisi proroci care umblă din adunare în adunare cu așa, pentru că de exemplu existau pe vremuri în anii 70-80 și chiar ideea aceasta că trebuie să te căsătorești cu cine spune prorocul și mergeau din Moldova în Banat și așa să caute un proroc și să spună cu cine. Pe de o parte prorocia. Sunt adunări, sunt biserici unde în timp ce pastorul sau prezbiterul vorbește, cineva din bancă se ridică și zice: așa vorbește Domnul. Și toată lumea tace și ascultă. Eu nu accept așa ceva.
1: Nu credeți în...
3: Nu doar că nu cred așa ceva, îi spun să tacă, să stea în bancă. S-a întâmplat o singură dată și am spus, asta e ultima oară când tu mai faci așa ceva. Te duci unde vrei tu, dar aici, în adunarea creștină Evanghelie și în cercul nostru pastoral din Dâmbovița, nu ai ce să mai calci. Că tu nu poți să întrerupi vorbitorul de la amvon și să spui așa vorbește domnul Sără. Așa ceva nu există. Mai subtilă problema este cu dintre ai noștri care dau învățături pe lângă Scriptură și șocul din punctul meu de vedere, nu știu cum asta înțelegeți, a fost pandemia, în care foarte mulți credincioși s-au apucat să asculte predici pe internet de la toată lumea și ne bombardau cel puțin pe noi ca și prezbiteri. Uite ce am auzit, dar la noi în adunare de ce nu se spune? Dar așa, nu vreau să așa, au fost discuții incluse despre sabat. Noi de ce nu ținem sabatul și alții țin? Unde este? Și atunci în înțelegea noastră a creștinului pe Evanghelie asupra acestor învățături, a trebuit să luăm metodic, foarte simplu, uite, asta credem noi. Dacă tu ești mai apropiat de Biserica Ortodoxă, mergi acolo, că nu e niciun fel de problemă. Dacă vrei să ajungi la catolic, du-te acolo, la tentici, du-te acolo, la baptici, du-te oriunde vrei să faci. Dar, zicea domnul profesor Marici de... Acum, fiecare avem, de exemplu, eu, unul dintre cele mai lucruri care m-a atras de la creștinul pe Evanghelie a fost că luăm masa Domnului fiecare duminică. Și a mi se pare cea mai aproape de biserica primară. Nu comentez, dar v-am spus, asta este percepția.

0: prefericitul Părinte Patriarh, care spune tot așa: învățătura Bisericii Ortodoxe despre acest lucru este următoarea, ceea ce este corect. Este
1: asumat.
0: Da, este asumat, da. Pentru că și eu pot să spun învățătura Bisericii Creștine pe Evanghelie despre așa. Și așa este corect să spunem. Așa mi se pare corect. Pentru că niciunul dintre noi nu deține adevărul absolut.
1: Dar n-am confiscat sub umbrela confesională Scriptura?
0: Nu, când spunem așa, înțelegerea noastră, asta nu înseamnă că la momentul de față eu știu totul. Nu. Referitor la învățătorii mincinoși, este la 12, 2-3 frați, îl oprim și spunem: ai spus asta și asta și asta, explică-ne. Dacă nu este în stare, îi se spune: n-ai ce să mai cauți aici. Și cu proxima întâlnire, în aceeași cadru, unul dintre prezbiteri se ridică și corectează. Duminica trecută, când în general duminica dimineața este programul principal, se ridică și spune: duminica trecută a fost fratele X care așa a spus, învățătura sănătoasă a Scripturii și înțelegerea noastră este următoare, asta și asta și asta și asta. Vrem să vă spunem că de astăzi acel domn, frate, cum vreți dumneavoastră să spune, nu mai are ce căuta aici, la Ambon. În adunare este liber, e public.
1: Mulțumesc. Cum este în Biserica Ortodoxă?
0: Cam radical.
1: Cu privire la aspectul acesta legat de învățători falși sau profeți falși. Ce face Biserica Ortodoxă în privința?
2: Deci, conform credinței creștine ortodoxe, există două dogme fundamentale. Unu, că Dumnezeu este o treime, o singură ființă întreită în persoane. Și a doua, că persoana a doua a Sfintei Treimi, adică Fiul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui Ceresc, s-a făcut om, s-a întrupat. Și aici avem, de fapt, dezvoltat două dogme importante. Prima, una triadologică, care ține de aspectul conceperii corecte a lui Dumnezeu, și anume, sub forma aceasta a unei ființe întreite în persoane, și pe de altă parte, a înomenirii cuvântului lui Dumnezeu. Acestea sunt două dogme fundamentale fără de care nu se poate vorbi de creștinism și nici de centralitatea lui Hristos în creștinism. A vorbi despre creștinism în afara acestui rol central al lui Hristos ca Dumnezeu întrupat înseamnă a boicota creștinismul însuși. De aceea, învățăturile care afirmă explicit și care totodată conduc către concluziile, în concluziile lor către aceste două dogme fundamentale, acestea sunt în consonanță cu învățătura predată de Sfinții Apostoli, pentru că aici trebuie să recunoaștem că și Sfinții Apostoli au un rol profetic în biserică.
1: Și pe Sfinții Apostoli, la ce vă referiți mai concret? Și întreb asta.
2: Apostolii lui Hristos, ucenicii lui Hristos. Și în al doilea rând, învățăturile care se dezvoltă ulterior sau nuanțările personalizate, datorate unor anumite contexte culturale care au ridicat semne de întrebare cu privire la creștinism. De exemplu, răspândirea creștinismului în lumea elină, în lumea romană, în lumea hispanică, în lumea anglosaxonă, mai târziu, prin secolul al IX-lea, al X-lea. Deci a ridicat anumite semne de întrebări datorită întâlnirii dintre niște culturi populare locale sau mitologii locale, religioase și cu revelația creștină. Bineînțeles, oamenii și-au ridicat anumite întrebări privitoare la sensul creștinismului, felul cum trebuie să înțelegi pe Dumnezeu, pentru că ei avea deja instalate niște concepții despre Dumnezeu înainte de venirea creștinismului. De asta a luat nașterea aceste dezbateri cristologice, triadologice, referitoare la persoana lui Hristos și așa mai departe. Atunci s-a stabilit clar că învățătura Sfinților Apostoli are la bază aceste două teze: Dumnezeu Trinitar și Cuvântul Întrupat. Canonul Sfintei Scripturi, la rândul ei, a fost realizat după acest criteriu. Acele cărți care afirmau, în mod explicit, dumnezeirea lui Iisus Hristos, sunt canonice. Celelalte sunt îndoielnice. Nu spunem că nu sintetizează sau nu au adevăr în ele, parțial reliefat, dar în ansamblul lor sunt cărți care nu lasă loc acestei idei centrale că Iisus Hristos este
1: Când
2: Dumnezeu.
1: Când apar astfel de învățături cu învățători cu mesaje care nu corespund cu înțelegerea Bisericii Ortodoxe, cadrul Bisericii Ortodoxe, ce se întâmplă cu ei? Ce face?
2: Apar dintotdeauna, au apărut și în istorie, se cunosc primii eretici gnostici, eretici antitrinitari din primele două secole pe care a combătut Tertulian, vorbim despre eretici

0: cu privitoare la persoana lui Hristos, cum a fost monofiziștii sau nestorienii care afirmau doi fiind persoana lui Hristos sau două persoane, alții monofiziți, adică afirmau o singură fire întrupată a lui Dumnezeu într-o formulă mai nefericită pe care au reinterpretat-o de la Chiril al Alexandriei și așa mai departe. Și lucrurile continuă. Și până la păreri personale pe care unii dintre credincioși și biserici ortodoxe le au și care sunt detașate de învățătura creștină. Dacă iei, de exemplu, niște persoane de pe stradă și le întrebi cu privire care nu frecventează slujbele bisericii sau nu au o pregătire teologică aprofundată, ei nu o să recunoască toți că Iisus Hristos este Dumnezeu întrupat, bineînțeles. Iar acesta este o formă de neoarianism, dacă ar fi să o judecăm, să o asociem cu o teorie încadrabilă istoric. Dar aceste teorii deplasate de acest filon doctrinar vor fi întotdeauna. Oricând se vor naște oameni, până la parusie, până la sfârșitul lumii, care vor contesta acest lucru. Dumnezeirea lui Hristos și existența unui Dumnezeu trinitar.
1: Mulțumesc, domnule Dumitrescu.
2: Și în Biserica Catolică, sigur că referința la marile dogme ale creștinismului este centrală, de asemenea și la Sfânta Scriptură. Dar în cazul nostru, atunci când cineva publică ceva, afirmă ceva, scrie ceva, de obicei se recomandă foarte mult supunerea informațiilor respective episcopului, care în dieceză, în cazul meu în arhidieceza de București, este garantul principal al adevărului teologic și doctrinar în acord cu Scriptura și tradiția. De aceea, pe toate cărțile editate în Biserica Catolică și chiar și pe iconițe și pe devoționale, pe peste tot, apare fie imprimaturul, adică numele episcopului respectiv, data și locul în care el a fost de acord cu promovarea scrierii respective, fie mențiunea cu aprobarea autorităților bisericești. Peste tot, în orice tipăritură catolică, veți vedea acest lucru, tocmai pentru o garanție în plus că informația respectivă sau afirmația respectivă este una benefică pentru credință și nu dăunătoare acesteia. Pe de altă parte, și la noi au apărut tot felul de mesaje, de vizionari, de viziuni, ba din partea Maicii Domnului, ba din partea lui Hristos însuși, și există persoane, într-adevăr, mai puțin instruite religios, care nu sunt neapărat rău intenționate, cunosc astfel de persoane, mai ales la catedrală, mă întâlnesc deseori cu ele, care mereu îmi dau tot felul de reviste, de broșuri, pretins catolice, cu tot felul de, scuzați-mi expresia, bazaconii. Chiar îmi amintesc că una din aceste broșuri era de vreo 200 de pagini și cuprindea tot felul de viziuni referitoare la Papa Benedict. Și toate acele 200 de pagini vorbeau despre complotul împotriva papei, că va fi asasinat, că toți preoții sunt vinovați de moartea lui, în fine, niște lucruri absolut aberante. Și am citit de curiozitate broșura și am spus doamne respective, care vine la biserică constant și o știu de mulți ani, cum poate să răspândească așa ceva și să creadă în așa ceva. Și mi-a spus, păi da, dar uite, e vizionarul ăsta din Brazilia și că e popular. Și am spus, da, dar cartea asta este aprobată de un episcop, este aprobată de o autoritate bisericească. Știți că la noi, la catolici, se cere așa ceva. Păi nu, că uitați ce frumos scrie. Adică, revin la ideea de la început. Nouă ne place ceea ce este frumos pentru noi, subiectiv, dar ne displace ceea ce, de fapt, ne-ar face bine sufletește. Și, la fel și învățătura bisericii, nu întotdeauna a fost ușor de digerat. Părintele a menționat deja pe cei care au luptat împotriva ereticilor, care veneau cu teze convenabile pentru majoritatea, unii dintre ei fiind susținuți chiar politic, dar în momentul în care apăreau cât un episcop sau cât un părinte al bisericii, era imediat ostracizat, marginalizat, tocmai pentru că venea cu învățătura sănătoasă, corectă.
1: Domnule Iacob, ce face Biserica Adventistă atunci când apar învățături false?
3: Biserica Adventistă își construiește înțelegerea pe sola Scriptura, nu solo Scriptura, adică nu citim doar Scriptura, citim orice altă sursă de teologie, citim tradiția bisericească fără absolut nicio problemă, dar o supunem întotdeauna Scripturii. Și apoi punem accentul pe metodă, pe ce înseamnă principii de interpretare. Fiecare dintre noi folosim niște principii de interpretare. Biserica Adventistă caută să le expună foarte transparent. Veți găsi foarte multe resurse, atât academice cât și de popularizare, în care Biserica Adventistă prezintă foarte clar principiile de interpretare pe care le-a sintetizat tot din Scriptură. În baza aceasta, noi încurajăm credincioșii să studieze personal, dar să fie oricând gata să dea mărturie de pașii pe care i-au făcut în interpretare. Pașii lor în interpretare, dacă mesajul lor este disonant, trebuie să fie vizibil și repetabil. Adică comunitatea funcționează, comunitatea în ansamblu funcționează ca o normă de verificare, ca un criteriu, pardon, de verificare. Interpretarea cuiva trebuie să fie vizibilă și repetabilă și să verificăm împreună dacă suntem încă în zona aceea a principiilor pe care le-am extras din Scriptură.
4: Ce vreau repetabil?
3: Adică dacă dumneavoastră ați trecut printr-un proces și ați studiat un verset și ați ajuns la o concluzie, să ne povestiți și nouă ce principii ați interpretat, ați folosit în interpretare, cum ați conectat pasajele, să putem reface și noi pașii acestei interpretări și să ne dăm seama dacă lucrurile merg coerent de la cap la coadă sau dacă undeva a intervenit o eroare și să o putem evidenția și să zicem, uite, aici cum se leagă lucrurile? Se leagă sau nu se leagă? E coerent sau nu e coerent?
4: Mulțumesc.
3: Asta înseamnă repetabil.
4: Mulțumesc.
3: Da. Ce vreau să precizez, foarte important, ce vreau să precizez acum. Noi nu considerăm că întrebările sunt o problemă. Deci dacă cineva din biserică are îndoieli, are întrebări, efectiv pune la îndoială sau are motive, are motive, da, să spună la momentul ăsta nu știu ce să cred. Pentru noi asta nu este o problemă. Dacă cineva vorbește despre frământările pe care le are, nu trebuie să fie o problemă. Poate că uneori se întâmplă să fie o problemă, dar n-ar trebui să fie o problemă. Nu considerăm, vorba lui Pavel, anatema pe nimeni care vine și prezintă orice fel de opinie disonantă atâta vreme cât persoana respectivă e un căutător. Vrea să intre în dialog, vrea să căutăm împreună. Și noi ar trebui să ne verificăm. Eu cred foarte mult în acest proces continuu de verificare. Problemele pot să apară în momentul în care, așa cum spune Pavel în Coloseni, cineva caută cu tot din adinsul să predice o altă evanghelie. Deci avem un proces de discuție în comunitate, verificăm interpretarea, descoperim unde sunt punctele de vedere disonante și de ce nu putem să cădem de acord. Și dacă cineva insistă să predice o altă evanghelie după tot acest proces, atunci, într-adevăr, este un moment în care trebuie să recunoaștem cinstit că drumurile se separă. Și biserica poate să ajungă să ia și măsuri administrative, adică să interzică, să nu mai creeze contextul în care persoana respectivă să vorbească în biserica respectivă, dacă deja angajamentul său este față de o altă interpretare a Scripturii și după tot, toate discuțiile care au avut loc în comunitate, este evident că drumurile sunt separate.
1: Merg spre 2 Timotei 4 cu 3 și Coloseni 2 cu 8, căci va veni vremea când oamenii nu vor suporta învățătura sănătoasă, ci își vor îngrămădi învățători după poftele lor ca să le gâdile auzul. Coloseni 2 cu 8, aveți grijă să nu vă înrobească cineva prin vreo filozofie goală și înșelătoare după tradiția oamenilor, după principiile lumii și nu după Hristos. Mesajele religioase pot fi adaptate foarte ușor pentru a fi comode. Și cumva ascultătorul este parcă în ultima vreme cel care dictează felul în care cel care vorbește ar trebui să spună cuvintele adevărate, cu ghilimele de rigoare. De aceea ne și alegem vorbitorii în ultima perioadă, pentru că avem acces la tehnologie, ne deplasăm mult mai ușor, alegem pe cine să ascultăm pentru a fi aproape de gândurile noastre. În contextul acesta, cum poate creștinul să distingă între învățătura adevărată a lui Hristos și acele idei care doar îi confirmă dorințele, tradițiile sau
3: dacă îmi
1: preferințele
3: permite să
1: personale?
3: Reiau cumva se leagă de ceea ce spuneam înainte și aș continua acum răspunsul. Noi de multe ori suntem în bule informaționale și acolo nu prea e vina noastră. Așa e contextul, suntem în niște bule în care primim numai un anume tip de informație și asta ne condiționează. Dar uneori intrăm și în camere de ecou. Adică ne place să stăm în zone unde tot ce ajunge la noi ne confirmă ceea ce credem. și nu vrem să auzim și alte opinii. Și
1: aici asta aș vrea... nu numai din punct de vedere religios.
3: Da, da, da, da, se vede pe toate palierele. Și aici aș vrea să subliniez, deși e neconfortabil, e foarte important să facem exercițiul acesta de autenticitate și responsabilitate, să ne îndoim de noi, nu în sensul necredinței absolute, nu în sensul ezitării totale, niciodată să fii mereu ca o trestie bătută de vânt, să nu știi niciodată ce crezi, nu. Dar e bine întotdeauna să fim conștienți că suntem întotdeauna corectabili. Suntem întotdeauna corectabili. Să ne îndoim și de cei cu autoritate sau cu pretinsă autoritate sau cu cei care vin și spun că au descoperit ei acum explicația pentru probleme care sunt disputate de foarte mult timp. Să ne îndoim, să ne îndoim și să ne bazăm foarte mult, m-aș întoarce aici și aș spune că ceea ce spuneam și mai devreme, scripturile sunt o apărare foarte sigură. Noi suntem de multe ori victimele unui ping-pong între diversi influenceri. Ei joacă ping-pong și noi suntem mingea. Noi, mă refer la public generic. Avem această datorie să petrecem timp cu Dumnezeu ca să ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu într-un mod personal, să trecem dincolo de afirmații propoziționale. Ne zice cineva, ăsta este adevărul, propoziția asta. Să ajungem să internalizăm, să trăim anumite lucruri. Adevărul trăit este o protecție împotriva sloganurilor, împotriva ideologiilor. Nu e o protecție absolută niciodată, dar este o protecție mult mai bună decât să ne uităm la unul și la altul și să decidem care slogan ni se potrivește mai bine.
1: Mulțumesc tare mult. Timpul nostru nu ne este prieten. Domnule Mariș, cum să facem?
4: Am îndemnurile pe care Pavel scrie în Tesaloniceni în capitolul 5, în tonul discuției din această seară, și el spune așa: mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Nu stingeți Duhul, nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Feriți-vă de orice vi se pare rău.
1: Mulțumesc frumos, domnule Achihai, vă rog.
5: Da, Coloseni 2. Astfel, dar după cum ați primit pe Hristos Iisus, Domnul, așa să și umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amărgire deșartă după datinile oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Pentru mine, învățătorii mincinoși încep așa: în dimineața aceasta am să vă spun un secret pe care nu știe nimeni. De obicei, așa, domnul profesor știe. Așa. Pentru că voi sunteți cei mai iluștri dintre ascultători, nu sunt așa decât când voi, și pe urmă începe și face cei 10.000 de pași la ambon, așa, și zânga și dreapta, pentru că dorește să capete ce? Audiența oamenilor, oamenii să se uite la cine? La el. Și mesajul să fie așa. Și oamenii să rămână ce? Păi uite ce a zis X. Atât.
0: Și el să se simtă confirmat.
1: Vă rog.
0: Referitor la?
1: Cum facem astfel încât să distingem învățătura sănătoasă a lui Hristos de acele idei care doar ne confirmă dorințele?
0: În primul rând, cu așezare sufletească care ține de relația cu Dumnezeu și una care ține de virtutea smereniei. În mintea smerită, Dumnezeu se descoperă mai clar, mai profund, mai transparent, mai amplu, mai complex, chiar în complexitatea lui inefabilă, față de mintea omului care este mândru, în care Dumnezeu se descoperă distorsionat de orgoliul lui, distorsionat de plăcerile lui, distorsionat de dorințele lui la care nu vrea să renunțe sub nicio formă, pentru că smerenia înseamnă să te lepezi de multe ori de tine însuți, distorsionat de așteptările lui, de fixațiile pe care le face, pentru că oamenii aceștia, oamenii împătimiți, sunt oamenii fixiști în multe privințe. De aceea adevărul nu poate să fie întru ei și nici Hristos, Dumnezeu, să se dezvăluie în mintea și în inima lor.
1: Mulțumesc. Părinte Dumitrescu.
2: Este un mare pericol astăzi în biserică al unui anumit populism religios. Acești influenceri, sigur, avem și noi influencerii noștri, catolici locali, foarte cunoscuți sau mai puțin cunoscuți, și la nivel, să spunem, internațional, cunosc și eu câțiva. Sigur că există pericolul atunci când, ca preot, să zicem, sau persoană consacrată, ai un anumit număr de urmăritori, cumva să crezi că ai tu ceva mai mult de spus sau cumva să te îmbeți cu succesul virtual crezând că ești mai bun decât ești în realitate. Și cred că o tendință de profeție falsă poate apărea aici. Pentru că există, de exemplu, un preot destul de cunoscut în lumea catolică, Părintele Minu Tela, care a fost și la Cluj anul trecut sau cu 2 ani și care era un adversar redutabil al Papei Francisc. Și el era un influencer din ăsta și tot predica împotriva Papei, tot avea foarte mulți adepți, inclusiv în țară. Și am întâlnit și o persoană care judecau Biserica Catolică pentru că îl condamna pe părintele acesta italian din Sicilia, Părintele Minu Tela. Sau au mai fost și alții, de exemplu în Spania este Biserica Palmariană, o aberație. Am întâlnit mai multe filmulețe cu o liturghie extravagantă, cu propriul lor papă, cu propria lor idee de teologie și așa mai departe. Cred că astea sunt niște idei de profeție falsă în catolicism. În momentul în care un influencer sau un credincios cumva își pierde capul, ca să zic așa, și devine mai bun decât se crede mai bun decât este în realitate. Și cum face Biserica Catolică? Ne îndeamnă întotdeauna la discernământ. Când vine un mesaj de la un preot chiar sau de la un influencer, trebuie judecat critic, dar aici se presupune și o anumită cultură teologică, pentru că, din păcate, și la noi analfabetismul teologic, biblic și funcțional este foarte răspândit. Și eu cunosc multe persoane ușor influențabile care vin la biserică, dar imediat cum vine un astfel de influencer, gata, l-au creditat și repede merg după el.
1: Mulțumesc frumos, mergem spre dileme în fața adevărului. I-am rugat pe colegii din tehnic să ne ajute cu un cronometru, un minut pentru fiecare răspuns. O să vă adresez fiecare dintre dumneavoastră o întrebare dedicată. Prima dintre ele, domnule Mariș, care este opinia dumneavoastră cu privire la bisericile independente?
4: Eu cred că, uitându-ne în istoria bisericii, viitorul bisericii întotdeauna a fost legat de înnoirea ei. Și cred că atunci când Duhul lui Dumnezeu a lucrat în istorie, a dus un timp de înnoire în cadrul bisericii prin diferitele mișcări de trezire spirituală. Și aș spune că dacă vă referiți la biserici independente care sunt
1: independente, rupte din cultele recunoscute.
4: Care s-au desprins din cultele recunoscute. Cred că ele sunt în momentul în care își caută o anumită identitate. Pentru că de obicei și sunt și în riscul acela de a ajunge să, probabil dorind să se separe de biserica din care s-au desprins, să-și creeze o comunitate nouă. Și riscă să fie, până la urmă, influențați de învățături false sau de învățători falși.
6: Actualmente se află biserica după Evanghelie, sau din care faceți parte, se află în proces de definire identitară?
4: Nu, eu spuneam că bisericile independente pot fi într-un proces din acesta de...
3: Poate că ar trebui să clarificăm ce înseamnă aceste biserici independente. Vă referiți probabil la o biserică...
1: Este o întrebare. O biserică venită de la ascultători.
3: O ia pe cont propriu.
1: Exact. Un lider carismatic își desprinde dintr-o biserică, din biserica, haideți să zic biserica adventistă, că e despre noi, pleacă din biserica adventistă cu o aripă însemnată de credincioși și își creează propriul... propriul nume, propria formațiune, ceva de genul acesta, îmi imaginez că asta este...
4: De obicei, cam ăsta a fost...
1: Nu vreți să răspundeți, domnule Achihai?
5: Nu, eu vreau să spun, dar
1: vă rog,
5: fiu radical.
1: Vă rog, spuneți.
4: Ăsta a fost întotdeauna începutul acelor mișcări pseudo-creștine.
1: Dar ele prind din ce în ce mai mult contur și aici sunt rupte aceste biserici independente din biserici...
4: Baptiste, probabil, din biserici creștine de Evanghelie.
5: Nu, la creștine de Evanghelie nu sunt.
1: Nu se întâmplă? Ok. Spuneți. opinia noastră.
5: Haideți, sunt câteva aspecte și vreau să fiu foarte sincer. Unu, au fost mulți păstori care au dorit să fie și ei cineva și în cul nu puteau. Da, au vrut să fie și ei cineva și nu puteau. Ăsta e adevărul, ca să nu mai... așa. Al doilea, au spus cultul ne îngrădește în a ne manifesta foarte larg ceea ce... ce nu ca, neapărat ca învățătură, ci ca formă de manifestare exterioară. Da, dacă cultul zice, domnule, totuși nu vii duminica în pantaloni scurți, ei zic, domnule, eu sunt liber în Hristos și eu vin așa. Culmea este că am fost așa în dialog pe vremuri cu ei și mai ne împungeam. S-a făcut Federația Bisericii Autonome Independente. Ei ne reproșau de ce suntem în Uniune și au făcut Federația... N-au făcut așa jocul.
1: Interesant.
5: Adică...
1: Bun, mergem mai departe. Pentru dumneavoastră, de ce multe biserici, și mă refer la toate, Sorin ne scrie asta, la toate cultele religioase evită să definească public ce consideră a fi învățături false?
5: Cred că cea mai importantă învățătură falsă este să nege deplina umanitate și deplina Dumnezeu a Domnului Iisus Hristos. Acolo, aici este, cred că de aici pornește totul.
1: Mulțumesc că... Părinte Burlacu, dacă Iisus ar ajunge în bisericile noastre, ar fi primit ca și în trecut sau ar fi exclus?
6: Păi, noi avem o concepție euharistică, deci Iisus este prezent în cadrul cultului, este prezent în noi. Biserica însă și înseamnă prezența lui Hristos în om. Este extensia prin umanitatea sa îndumnezeită în firea noastră umană particulară.
1: Mulțumesc, Părinte Dumitrescu. De ce multe biserici, și mă refer la culte religioase, evită... Da. Ce responsabilitate are fiecare credincios în a verifica învățăturile Scripturii?
2: În primul rând să le cunoască. În primul rând să-și cunoască credința citind Scriptura, și asta ne îndeamnă biserica, cel puțin de la Conciliul Vatican II, insistent să cunoaștem Scriptura, și ne amintim și ce spune Sfântul Ieronim, că necunoașterea Scripturilor înseamnă necunoașterea lui Hristos. Pe de altă parte, plecând de la o bază biblică, creștinul după aceea își poate modela propria sa viață și o poate ajusta și ținând cont de învățăturile bisericii, care întotdeauna au avut o bază biblică, inclusiv învățăturile Sfinților Părinți, de care s-au tot pomenit, i-au plecat în primul rând de la Scriptură și de la propria lor dragoste față de Hristos, față de Sfânta Treime.
1: Mulțumesc, avem un mesaj vocal și mai am o întrebare, un mesaj vocal pentru, o să-l rog pe pastorul Iacob să răspundă întrebării venite.
7: Bună seara, aș vrea să abordați un subiect. Cauzele spirituale ale pierderii vederii.
1: Sunt cauze spirituale pentru care un om rămâne fără vedere? Nu că este un subiect complex, dar
3: da.
1: Într-un minut.
3: Iisus Hristos refuză să meargă în direcția aceasta când primește întrebarea cine a păcătuit de omul acesta s-a născut orb, și cred că nu e o cale fructuoasă de urmat. Cred că un om care suferă de orice afecțiune nu trebuie să pună o povară în plus căutând de teologia, căutând sursa bolii acum în cauze spirituale. Cred că întotdeauna când suferim este bine să folosim momentul acela de cercetare personală care vine odată cu suferința pentru a ne pune viața în rânduială cu Dumnezeu. Asta da. Dar nu cred că este sarcina noastră acum să căutăm contrafactual, să ne dăm seama dacă nu cumva în spate este o istorie păcătoasă care a dus la această suferință. Cred că asta mai mult creează niște traume în relația oamenilor cu Dumnezeu.
6: Dar mesajul se referă la o vedere fizică, pierderea unei vederi fizice? Sau
3: așa am înțeles.
1: Așa am înțeles.
6: Sensul parabolei trimite întotdeauna către un discernământ duhovnicesc.
1: Așa este, dar înțeleg din mesaj că este vorba de o pierdere a vederii fizice. Și o ultimă întrebare, acum alegeți noastră care să răspundeți. Din Italia vine întrebarea aceasta. Dacă avem în Biblie mărturia că și creștinii de pe vremea lui Pavel se certau, înseamnă că e bine să avem și azi diviziuni între creștini? Cine îndrăznește să răspundă?
5: Deci îndemn pe Evodia și Singhia să fie un singur gând. Erau și atunci de așa. Dar Apostol Pavel le îndeamnă să rămână la Scriptură și să pună.
3: Da, și...
6: General, dezbaterile sunt constructive, de atâta vreme că nu există orgolii și există dorință de a înțelege reciproc toți participanții la dialog.
3: Și în privința lucrurilor pe care încă nu le-am înțeles, Dumnezeu ne va lumina. Asta e spiritul.
4: Da. Apostolul Pavel spune că unii vestesc Evanghelia din duh de ceartă, alții din slavă de ceartă, ca să mai adauge suferință la lanțurile lui, dar el spune, eu mă bucur că Evanghelia înaintează.
1: Vă mulțumesc tare mult. Aș vrea să facem un tur de platou rapid cu o concluzie într-o singură frază pentru seara aceasta, domnule profesor Mareș.
4: Eu cred că în dreptul meu aș spune și al nostru care suntem învățători ceea ce spune Pavel lui Timotei și anume, fii cu luarea minte asupra ta însuși, asupra învățăturii pe care o dai altora.
1: Mulțumesc. Concluzie, domnule Achihai, biserica în fața învățăturilor false, concluzia noastră.
5: Atât timp cât mă apropii de Sfânta Scriptură, văzându-l ca cuvântul inspirat al lui Dumnezeu și prețuiesc cuvântul Dumnezeu, îl trăiesc în viața mea, nu voi fi niciodată înșelat.
1: Părinte Burlacu, concluzia noastră pentru seara aceasta.
6: Orgoliile întotdeauna creează victime în toate epocile, în toate contextele, în toate învățăturile, în toată lumea, inclusiv în spațiul acesta creștin al nostru. El conduce întotdeauna, orgoliul conduce către separație, către înțelegere greșită, către înțelegere deformată a adevărului și a revelației lui Dumnezeu.
1: Mulțumesc, Părinte Dumitrescu, concluzia acestei seri pentru tema Biserică în fața învățăturilor false.
2: Aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul în această seară aici și care au arătat bogăția de idei din nou, care face frumusețea acestei emisiuni. Și vreau să mulțumesc și pentru această sesiune de emisiuni, pentru această adevărată școală la care am fost prezent. Pentru mine a fost o școală și îmi place să mă recunosc ca un învățăcel. Termenul de învățător pentru mine personal este prea mare, prea pretențios și nu l-am folosit niciodată, dar mai degrabă învățăcel, discipol. Și îmi place că această emisiune și toți cei care au venit aici mi-au oferit ceva și în măsura în care am putut să primesc și am primit, sper să aplic, trecând și prin filtrul meu de catolic, în viața de credință de zi cu zi.
1: Mulțumesc, domnule pastor Norel Iacob, concluzia noastră pentru ediția din seara aceasta Biserica în fața învățăturilor false.
3: Cumva, când încerci să esențializezi, sau cel puțin eu, când încerc să esențializez, mă gândesc tot la versetul care spune, nu vreau să știu altceva decât pe Hristos în voi și El răstignit. Adică, în final și la urma urmei, și în dialogul dintre noi și în fața oricăror învățături înșelătoare, trebuie să ne asigurăm că suntem bine ancorați în relația noastră cu Hristos și asta este ceea ce ne duce mai departe.
1: Vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră să fiți binecuvântați și în ocazia aceasta mulțumesc tuturor acelora care au fost alături de mine, de noi, echipa de producție la În fața adevărului pe parcursul acestui sezon, sezonul 2025-2026. Să ne revedem cu bine în toamnă. Până atunci, rămâneți în fața Scripturii și luați deciziile cele mai înțelepte cerând prezența Duhului Sfânt. Sunt pastorul Costi Gogoneanță, cerul să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi și Hristos să fie călăuza noastră.

0: Dialoguri din inimă. O emisiune de conversații sincere și profunde, de la suflet la suflet, pentru sens și echilibru în viața de zi cu zi.
1: Bun regăsit, dragi ascultători! Suntem la Dialoguri din inimă. Vă anunț din startul acestei ediții că tema pe care o vom analiza s-ar putea să vă creeze disconfort. Vor fi mici turbulențe, dar merită să ascultați până la capăt. Astăzi vorbim despre o emoție veche, pionier în lista emoțiilor negative, și anume, invidia. Este una dintre acele stări pe care le observăm cu ușurință la alții, dar le ascundem cu grijă când apar în perimetrul sufletului nostru. Nu îi spunem pe nume. O numim analiză obiectivă, spirit critic, simț al dreptății, realism, exigență. Spunem, nu sunt invidios, dar... Iar după acest dar, urmează adesea problema reală, interioară. Invidia se naște când ni se pare că binele altuia arată cu degetul spre ceea ce ne lipsește. Nu orice succes ne deranjează, nu orice tip de frumusețe ne tulbură. Ne doare exact acel bine din viața altuia care atinge o zonă sensibilă, o dorință veche, o nevoie neîmplinită, o rană nevindecată. Psihologul Dana Medvedev spune explicit că această emoție se naște din comparație. Atunci când vedem la altcineva succes, frumusețe, iubire, bani, recunoaștere, libertate sau siguranță de sine, în interior este semnalată o constatare dureroasă. Eu nu am. Comparația devine oglindă, iar oglinda nu mai arată chipul nostru complet, arată lipsa noastră. Când cineva primește aplauze, când altcineva este ales într-un domeniu pe care și noi l-am dorit foarte mult, în momentul în care în fața noastră apare o familie fericită și prosperă, cu influență, cu bani, vizibilitate, prieteni și libertate, când cei de lângă noi primesc exact atenția pe care am urmărit-o ani întregi, fără să o obținem, atunci inima noastră începe să aibă fibrilații. Se întristează, se apără, devine ironică sau, în cele mai sumbre situații, începe să dorească prăbușirea celuilalt. Dana Medvedev descrie invidia ca un amestec de frustrare, durere emoțională și resentiment. Frustrarea spune, celălalt are ceva ce eu nu am. Durerea spune, mă simt mai mic. Resentimentul adaugă, celălalt nu ar trebui să aibă ceea ce are. Aici se schimbă totul. Dorința poate deveni stimul pentru progres. Admirația poate deveni inspirație, dar resentimentul transformă diferența într-o acuzație. Omul invidios ajunge să privească darul celuilalt ca pe o insultă la adresa lui. Aici se vede diferența dintre admirație și invidie. Admirația întreabă, ce pot învăța? Invidia întreabă, de ce el? De ce ea? De ce nu eu? Admirația mă înalță spre un ideal, invidia mă face robul comparației. Admirația vede valoarea și se bucură că există. Invidia vede valoarea și se simte amenințată. Există două expresii în cultura noastră care exprimă foarte bine aceste stări. Prima vine din domeniul basmului. Oglindă, oglinjoară, cine este cea mai frumoasă din țară? Pare o întrebare copilărească. În realitate, este o întrebare despre clasament. Nu caută frumusețe, caută superioritate. Nu vrea bucuria de a fi, vrea confirmarea că nimeni nu strălucește mai tare. Vrea garanția supremației pe podium. În clipa aceea, frumusețea devine competiție, iar competiția devine neliniște. A doua expresie vine din folclorul românesc. Să moară și capra vecinului. Aici invidia a trecut de la comparație la distrugere. Omul nu mai spune, Doamne, dă-mi și mie, spune, dacă eu nu am, să nu aibă nici celălalt. Nevoia neîmplinită devine ostilitate. Lipsa mea devine dorința ca binele altuia să dispară. Cele două expresii pornesc din același izvor, ochiul care compară și inima care nu suportă diferență. Există o invidie a ochiului. Ea începe adesea cu privirea. Văd, mă compar, mă simt mic, apoi încerc să înjosesc persoana care m-a făcut să simt diferența prin superioritatea ei. Ochiul invidios nu contemplă, măsoară, nu acceptă frumusețea, o transformă în duel. Nu se întreabă ce pot învăța, se întreabă de ce are ea, de ce este el apreciat, de ce o vede lumea, de ce îi merge mai bine decât mine. În vremea rețelelor sociale, această privire este alimentată zilnic. Derulăm viețile altora cu degetul și comparăm viața noastră reală cu vitrina lor atent expusă. Vedem fotografia, nu oboseala. Vedem casa, nu ratele. Vedem zâmbetul, nu terapia. Vedem vacanța, nu singurătatea. Vedem succesul, nu prețul. Vedem aplauzele, nu anii de muncă. De aceea comparația cu imaginile altora devine adesea nedreaptă față de realitatea noastră. Psihoterapeutul Cătălin Durlă explică foarte simplu mecanismul. Pentru ca invidia să apară, trebuie să văd că altcineva are ceva, să-mi doresc acel lucru și să mă doară personal că nu este al meu. Această durere personală separă invidia de o simplă constatare. Nu spun doar are, spun în mintea mea are, iar eu nu am. Acolo este rana. Două cercetătoare de la Universitatea California, Kristin Harris și Nicole Henniger, au întrebat sute de oameni despre experiențele lor de invidie. Rezultatul studiului este foarte interesant. Peste 3/4 dintre participanți au spus că au simțit invidie în ultimul an. Procentul a fost puțin mai ridicat la femei, 79,4%, decât la bărbați, 74,1%. La cei sub 30 de ani, aproximativ 80% au raportat invidie. La cei peste 50 de ani, procentul a coborât la 69%. Asta ne ajută să conștientizăm că vorbim despre o emoție umană larg răspândită. Invidia nu aparține exclusiv oamenilor răi. Ea se naște și în oameni educați, credincioși, sensibili, muncitori, respectabili. Problema începe când o negăm, o justificăm sau îi permitem să controleze deciziile noastre. Aceleași cercetătoare au observat că oamenii îi invidiază mai ales pe cei de același gen și de vârstă apropiată. Bărbații invidiază mai des pe bărbați, femeile le invidiază mai des pe femei, iar de multe ori, invidia se îndreaptă spre cei aflați în aceeași etapă de viață. Bertrand Russell a formulat memorabil această observație. Cercetătorii nu invidiază de obicei pe milionari, îi invidiază pe alți cerșetori care au mai mult succes. Asta spune mult despre sufletul omenesc. Omul foarte îndepărtat de mine nu mă amenință la fel de tare. Mă tulbură cel care seamănă cu mine și pare cu un pas înaintea mea. Colegul, sora, prietena, vecinul, fratele, cel din aceeași generație. El îmi arată o realitate care putea să-mi aparțină. Dacă el a putut, eu de ce nu? Dacă ea a fost aleasă, eu cât valorez? Studiul arată și o hartă a vârstelor. Tinerii simt mai des invidie legată de aspect fizic, romantism, succes social și realizări școlare. Mai târziu apar mai puternic succesul financiar și profesional. Bărbații au indicat mai des succesul profesional. Femeile au indicat mai des aspectul fizic, mai ales în grupurile tinere. Invidia nu dispare automat cu vârsta. Își schimbă obiectivul. La 20 de ani poate fi frumusețea, la 35 poate fi cariera, la 50 poate fi siguranța financiară. La orice vârstă poate fi iubirea, liniștea, influența, familia sau sănătatea altuia. Cultura poate amplifica totul. Dana Medvedev observă că femeile sunt comparate adesea la fiecare pas. Frumusețe, siluetă, vârstă, succes, iubire, maternitate, carieră. La bărbați, comparația se mută frecvent spre statut, venit, autoritate, performanță și influență. Cultura modernă a făcut din comparație un mediu de viață. Și aici apare una dintre cele mai mari pierderi. Invidia răpește recunoștința. Harold Coffin a spus frumos ceva dureros. Invidia este arta de a număra binecuvântările altor oameni în loc de ale noastre. Este o definiție aproape perfectă. Omul invidios nu mai vede ce a primit. Are ochii ocupați cu inventarul darurilor altora. Nu celălalt ne fură bucuria, ci felul în care îl privim. Când număr mereu binecuvântările altuia, ajung să mă simt sărac chiar și când am mult. Dragi ascultători, este momentul pentru întrebarea ediției. Ce v-a ajutat să controlați invidia și să scăpați de această emoție negativă? Aștept cu interes mesajele dumneavoastră la adresa adrian.stefaniță@speranțatv.ro. Adresa este fără diacritice. Vă invit să ne bucurăm de o primă pauză muzicală.

0: Dialoguri din inimă. Gânduri, întrebări, răspunsuri. La Radio Vocea Speranței, vocea care te ascultă.
1: Pentru a vedea cât de departe poate merge invidia necontrolată, ne oprim la un caz care a tulburat lumea sportului. Povestea două sportive, Nancy Kerrigan și Tonya Harding. Publicația britanică are constituie pe larg acest episod. Pe 6 ianuarie 1994, Nancy Kerrigan, una dintre marile patinoare americane ale vremii, a fost atacată după un antrenament la Cobo Arena în Detroit. Un bărbat îmbrăcat în negru a lovit cu o bară metalică lângă genunchiul drept. Kerrigan a căzut la pământ rănită strigând: "De ce? De ce? De ce eu?" Lovitura a fost numită în presa americană lovitura auzită în toată lumea. Atacul a avut loc chiar înainte de campionatul național al Statelor Unite, competiție importantă pentru selecția olimpică. Nancy Kerrigan nu a mai putut concura. Tonya Harding a câștigat competiția, iar Michelle Kwan, pe atunci foarte tânără, a ocupat locul al doilea. La scurt timp, ancheta FBI a început să scoată la lumină legături tulburătoare. Fostul soț al Tonyei Harding, Jeff Gillooly, bodyguardul Sean Eckhart, atacatorul Shane Stunt și șoferul Derek Smith. Sean Eckhart a mărturisit implicarea. Jeff Gillooly s-a predat poliției. Tonya Harding a negat că ar fi plănuit atacul, dar mai târziu a recunoscut public că nu a raportat la timp ceea ce aflase despre agresiune. În martie 1994, ea a pledat vinovată pentru implicarea urmăririi penale. A primit 3 ani de probațiune, 500 de ore de muncă în folosul comunității și a fost obligată să plătească $160.000. Pe 30 iunie 1994, US Figure Skating Association a exclus-o pe viață din organizație și a retras titlul național din 1994. Nancy Kerrigan a ajuns totuși la Jocurile Olimpice de la Lillehammer și a câștigat medalia de argint. Tonya Harding a terminat pe locul 8. Tonya Harding nu a fost doar personajul negativ al unei povești sportive. Filmul I, Tonya, apărut în 2017, a încercat să arate omul din spatele scandalului. O viață marcată de abuz, presiune, marginalizare și lupta de a intra într-o lume care nu părea făcută pentru ea. Nuanța aceasta contează. Totuși, faptele rămân total nepotrivite. Ce ne învață acest caz? Cel invidios nu acceptă ușor superioritatea celuilalt. În sport, superioritatea este vizibilă. Notele se afișează, medaliile se dau public, presa alege favoriții, camerele filmează, publicul aplaudă. Diferența dintre oameni nu rămâne o impresie interioară, devine spectacol. Dacă cineva câștigă, celălalt pierde. În timp ce câștigătorul este admirat, celălalt poate simți că intră în umbră. Când identitatea unui om ajunge dependentă total de victorie, succesul rivalului devine amenințare. Aici invidia nu mai spune: "Vreau să fiu mai bun." Spune: "Nu suport ca altcineva să fie mai bun." Apoi apare tentația unei superiorități false, obținute prin absența celuilalt. Dacă nu pot câștiga în fața ta, pot încerca să câștig scăpând de tine. Dacă nu pot depăși valoarea ta, pot elimina prezența ta. Dacă nu pot urca eu, pot încerca să te cobor. Aici expresia "să moară și capra vecinului" capătă o formă tragică. Nu dobândesc valoare reală, dar încerc să reduc valoarea celuilalt. Nu cresc în competență, dar sper să scadă șansa rivalului. Problema este că o victorie obținută prin absența celuilalt nu vindecă rana. În adânc rămâne întrebarea: aș fi câștigat dacă rivalul era acolo? Iar această întrebare poate roade ani întregi. Superioritatea falsă nu dă pace, nu confirmă valoarea, nu rezolvă inferioritatea. Invidia se poate ascunde și sub motivații nobile. În cazul Harding și Kerrigan, era vorba despre Jocurile Olimpice, reprezentarea țării, visul sportiv, onoare, performanță, cariere, cuvinte mari, cuvinte frumoase. Dar invidia are capacitatea de a se îmbrăca în haine imaculate. Uneori omul spune, e pentru binele echipei, e pentru familie, e pentru dreptate, e pentru adevăr, e pentru Dumnezeu. Dar în adânc poate fi durerea că altcineva primește locul întâi, lumina, aplauzele, aprecierea pe care le-ai dori atât de mult pentru tine. Aceasta este una dintre cele mai subtile forme ale invidiei. Nu apare mereu ca răutate evidentă. Uneori apare ca principiu, exigență morală, grijă pentru ordine, dorință de corectitudine. De aceea trebuie să verificăm nu numai argumentele, ci și motivația. Pot să mă bucur sincer când altul este ridicat? Pot să apreciez succesul lui? Pot să admit că Dumnezeu sau o comisie i-a dat un loc pe care mi l-aș fi dorit? În cazul acesta se vede legătura dintre invidie, imagine și prestigiu. În patinajul artistic totul se vede. Corpul, grația, costumul, expresia, notele, aplauzele, camerele. În viața de zi cu zi nu trăim toți pe gheață, sub reflectoare, dar mulți trăim într-o competiție de imagine. Imaginea a devenit capital social, prestigiul a devenit energie emoțională, aprecierea publică a devenit măsură a valorii personale. De aceea ne poate durea succesul altcuiva. Invidia întreabă mereu, pe cine vede lumea? Pe cine admiră? Pe cine alege? Pe cine iubește? Pe cine laudă? Când scapă de sub control, invidia alege arme greșite. În loc să lupți să devii mai bun, lupți să distrugi. În loc să te antrenezi, complotezi. În loc să lucrezi la disciplină, lucrezi la sabotaj. În loc să-ți asumi propriul drum, blochezi drumul altuia. Aceasta este tragedia. Energia care putea deveni dezvoltare devine atac. Inteligența care putea construi devine strategia de distrugere. Ambiția care putea forma caracterul devine o travă. Psihoterapeutul Cătălin Durlă numește această formă invidie ostilă. Omul suferă din cauza fericirii sau reușitei altuia și vrea să restabilească egalitatea prin distrugerea avantajului celuilalt. Nu mai vrea să ajungă și el acolo. Pentru că își dă seama că nu reușește, vrea doar să-l coboare pe celălalt. Și aproape inevitabil, invidia necontrolată devine autosabotare. Tonya Harding a ajuns la Jocurile Olimpice. Dar ce a rămas în urmă? Suspiciune, proces, rușine publică, pierderea titlului, excludere pe viață, o carieră ruinată. Aici apare una dintre ironiile amare ale invidiei. Încercând să iei de la altul, pierzi și ceea ce ai. Invidia promite, îți voi asigura locul visat. În realitate, poate distruge caracterul, reputația, relațiile, cariera, pacea și viitorul. Cazul Kerrigan Herding este dramatic, fiindcă a devenit fizic. În viața obișnuită, armele sunt mai discrete. Nu lovim cu o bară metalică, dar putem lovi cu ironii. Nu scoatem pe cineva din competiție, dar îi putem păta reputația. Nu atacăm genunchiul, dar atacăm numele. Nu sabotăm antrenamentul, dar sabotăm încrederea. În birouri, familii, biserici, școli și prietenii, invidia poate lua forme civilizate, sarcasm, tăcere rece, bârfă, minimalizare, compliment otrăvit, lipsa bucuriei, comparație permanentă. Uneori semnul cel mai clar al invidiei nu este critica directă, este incapacitatea de a spune sincer, mă bucur pentru tine. Dragi ascultători, este momentul pentru o nouă pauză muzicală.

0: Dialoguri din inimă. Gânduri, întrebări, răspunsuri. La Radio Vocea Speranței, vocea care te ascultă.
1: Am revenit, dragi ascultători, suntem la Dialoguri din inimă. Psihologia vede în invidie o emoție a comparației. Biblia merge direct la cauze și o găsește în zona inimii. Psihologia ne ajută să înțelegem mecanismul interior. Biblia ne arată gravitatea.

O ascundem fiindcă ne face să ne simțim stingheri. E mai ușor să spun, nu-mi place de el. Este mai greu să spun, mă doare că el are ce mi-aș fi dorit eu. Este mai ușor să spun, ea nu e chiar așa de bună. Este mai greu să spun, mă simt mic sau mică în lumina succesului ei. Emoția negată nu dispare, lucrează în fundal. Devine ironie, dispreț, bârfă, răceală, autosabotare sau tristețe. Daniel Goleman, când vorbește despre inteligența emoțională, ne ajută să înțelegem importanța recunoașterii emoțiilor. O emoție pe care nu o identificăm și nu o tratăm ajunge să ne conducă din umbră. O emoție analizată poate fi înțeleasă, integrată și transformată. Brené Brown, prin reflecțiile ei despre vulnerabilitate, ne amintește că rușinea crește în tăcere. În cazul invidiei, vulnerabilitatea începe cu o propoziție grea. Da, mă doare binele altuia. Această propoziție nu este plăcută, dar este potrivită. Ea oprește auto-înșelarea. Verana Cast vede în invidie și geluzie o posibilă șansă pentru dezvoltare personală. Privită corect, invidia arată unde suntem răniți, blocați sau neîmpliniți. Ceea ce invidiez îmi spune ceva despre mine. Dacă invidiez libertatea altuia, poate trăiesc prea mult după așteptările altora. Dacă invidiez succesul unei colege sau a unui coleg, poate că nu mi-am acordat suficient timp și curajul să muncesc serios pentru visul meu. Dacă invidiez frumusețea cuiva, poate port o luptă dureroasă cu privire la acceptarea aspectului meu fizic. Dacă invidiez siguranța financiară a altuia, e foarte posibil să trăiesc cu frica zilei de mâine. Dacă invidiez influența cuiva, problema poate fi că mă simt nevăzut. Așadar, în aceste condiții, invidia devine diagnostic interior. Ea arată spre locul unde este o rană și unde este nevoie de tratament. În loc să mă grăbesc să condamn persoana invidiată, pot să mă opresc și să întreb: ce spune reacția aceasta despre mine? Ce dorință am îngropat? Ce rană nu am vindecat? Cătălin Durlă vorbește despre mai multe forme de invidie. Prima este invidia depresivă. Aici omul suferă din cauza fericirii celuilalt, dar nu îl atacă pe celălalt, se atacă pe sine. Eu nu sunt bun. Eu nu voi reuși, eu nu merit. Este o invidie care se întoarce spre interior și poate alimenta tristețea, retragerea, sentimentul de inferioritate. A doua formă este invidia ostilă. Aici durerea se transformă în agresivitate. Omul vrea să restabilească egalitatea prin distrugerea avantajului celuilalt. Poate fi o vorbă rea, o bârfă, o ironie, o umilire publică, un sabotaj. Uneori poate deveni violență. A treia formă este invidia admirativă. Aici apare tot o durere a diferenței, dar ea se transformă într-o competiție sănătoasă. Omul spune, aș vrea și eu să cresc. Pot învăța, pot munci, pot cere ajutor, pot deveni mai bun. Această formă se apropie de admirație și poate deschide drumul dezvoltării. Biblia este foarte realistă cu invidia. Nu o tratează ca pe o slăbiciune minoră de caracter, ci ca pe o forță capabilă să rupă familii, să ucidă, să distrugă vocații și să orbească oameni religioși. Primul mare exemplu este Lucifer. Biblia vede în căderea lui dorința de înălțare, refuzul locului primit, pofta de a fi mai sus decât îi fusese dat. Invidia apare aici ca refuz al recunoașterii statutului, al valorii darului și al naturii lui Dumnezeu. Creatura nu mai privește viața ca dar, ci o transformă în competiție cu Dumnezeu. Apoi vine Cain. Cain și Abel aduc jertfe. Abel este primit, Cain se mânie. Dumnezeu îl avertizează că păcatul pândește la ușă, dar trebuie stăpânit. Cain nu-și stăpânește mânia și nici invidia, și își ucide fratele. Aici invidia se manifestă teribil. Cain nu întreabă cum pot aduce și eu o jertfă care să fie primită. El îl elimină pe Abel. Exact logica invidiei ostile.
Dacă nu pot

suporta diferența distrug martorul diferenței. Cartea Proverbelor spune că invidia este putrezirea oaselor. Imaginea este extraordinară. Nu vorbește despre o rană superficială, ci despre ceva ce roade pe interior. Invidia intră adânc și macină omul din interior. Invidia apare apoi la frații lui Iosif. Iosif este iubit de tatăl lui, primește haina pestriță, are vise care par să anunțe un destin special. Frații nu pot suporta această diferență. Îl invidiază, îl urăsc, îl vând, îl scot din familie, îl elimină. Aici Biblia surprinde foarte fin dinamica dintre frați. Când iubirea părintească pare distribuită inegal, rivalitatea se poate transforma în suferințe de o viață. Invidia dintre frați nu pornește întotdeauna de la lucruri materiale. Pornește adesea de la întrebarea: cine este mai iubit? Totuși, povestea lui Iosif are o profunzime aparte. Ceea ce frații fac din invidie, Dumnezeu întoarce spre salvare. Răul lor nu devine bine, dar providența îl transformă. Invidia distruge o relație, dar Dumnezeu poate restaura, dacă îi se permite. Un alt caz este Aron și Maria față de Moise. Ei contestă poziția specială a lui Moise și întreabă dacă Domnul a vorbit numai prin el. La suprafață pare o discuție despre autoritate spirituală. În fond, ei nu suportă aprecierea unică și pe care Dumnezeu o are pentru Moise și apropierea unică pe care Moise o are față de Dumnezeu. De aici învățăm ceva pentru comunitățile religioase. Invidia spirituală există. Uneori ne deranjează darul altuia, chemarea, influența, aprecierea de care are parte. Și putem camufla nemulțumirea noastră în preocuparea pentru principii. Regele Saul arată o altă față a invidiei. După victoria lui David asupra lui Goliat, femeile cântă: Saul a bătut miile lui, iar David zecile lui de mii. Din acel moment, Saul îl privește pe David cu suspiciune. Observați cum se strecoară invidia printr-un cântec de laudă. Saul era rege, avea tron, autoritate, armată, nume, dar lauda primită de David îi pare o amenințare. Invidia nu întreabă cât ai deja. Întreabă dacă altul primește mai multă lumină și apreciere decât tine. Saul ajunge să-și consume viața urmărindu-l pe David. În loc să-și păstorească poporul, își vânează succesorul. Invidia îl face să piardă prezentul, demnitatea și chiar discernământul. În Noul Testament, lucrurile devin și mai grave. Evangheliile arată că unii lideri religioși l-au predat pe Iisus din invidie. Este una dintre cele mai cutremurătoare constatări. Oamenii religioși pot apăra sistemul, autoritatea și reputația, în timp ce resping prezența via lui Dumnezeu. Invidia devine tragică atunci când omul preferă să stingă lumina decât să admită că lumina nu vine de la el. Ioan Botezătorul oferă o perspectivă revoluționară. Ucenicii lui observă că mulțimile merg după Iisus. În termeni omenești, Ioan își pierde audiența. Popularitatea lui scade, lucrarea lui pare depășită de lucrarea celui care vine după el. Dar Ioan nu intră în competiție, nu se apără, nu-și transformă ucenicii în galerie personală. El spune: omul nu poate primi decât ce este dat din cer. Ioan 3,27. Aceasta este una dintre cele mai frumoase declarații împotriva invidiei. Ioan nu se definește prin numărul celor care îl urmează. Nu își apără prestigiul, nu se agață de lumină, știe că darul, chemarea și locul vin din cer. Apoi spune despre Hristos: trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Aici vedem libertatea omului neinvidios. Poate să se bucure când altul crește. În limbaj psihologic, Ioan are identitate stabilă. În limbaj biblic, are smerenie. Dragi ascultători, luăm o ultimă pauză muzicală.

0: Dialoguri din inimă. Reflecții și încurajare pentru fiecare zi. La Radio Vocea Speranței.
1: La acest moment, întrebarea importantă este: cum scăpăm de invidie? Drumul începe cu un act simplu, dar greu în același timp: recunoașterea. Nu vindecăm o emoție pe care o negăm. De aceea primul pas este să spun înaintea lui Dumnezeu și în fața propriei conștiințe: da, simt invidie. Fără spectacol, fără autocondamnare, fără scuze elegante. Această recunoaștere are putere. Ea scoate emoția din umbră. Când numesc invidia, nu mă predau ei, îi dau jos masca. Dana Medvedev insistă exact pe această acceptare. Primul pas spre schimbare este recunoașterea emoției. În limbaj biblic, am putea spune că este o formă de mărturisire. Psalmii sunt plini de emoții aduse direct înaintea lui Dumnezeu: frică, furie, durere, confuzie, amărăciune. Dumnezeu nu vindecă închipuirea noastră, ci inima noastră rănită. O rugăciune simplă poate suna așa: Doamne, mă doare binele celuilalt. Nu vreau să tăresc așa. Arată-mi ce sufăr în tăcere în interiorul meu. După recunoaștere vine întrebarea corectă. Invidia întreabă: de ce are el? Vindecarea întreabă: ce îmi arată reacția mea? Invidia întreabă: cum îl pot coborî? Vindecarea întreabă: cum pot crește? Invidia întreabă: de ce este apreciată sau apreciat mai mult decât mine? Vindecarea întreabă: ce dar am neglijat eu? Dacă invidiez disciplina cuiva, poate am nevoie de îmbunătățire la acest capitol. Dacă invidiez curajul cuiva, e timpul să caut eliberarea de frică. Dacă invidiez bucuria cuiva, e posibil ca sufletul meu să caute o viață autentică. Invidia devine periculoasă când este proiectată asupra celuilalt. Devine folositoare când este văzută ca mesaj pentru propria persoană. Un alt medicament este recunoștința. Harold Coffin spunea că invidia numără binecuvântările altora în loc de ale noastre. Recunoștința inversează acest obicei. Încep să număr ce mi s-a dat, nu pentru a nega ce îmi lipsește, ci pentru a nu uita ce există deja. Cătălin Durlă recomandă să ne îndreptăm atenția către binele din viața noastră. Avem motive de recunoștință pe care le ignorăm, fiindcă ne uităm insistent la expoziția altuia. Biblic, recunoștința este antidotul pentru comparație. Apostolul Pavel vorbește despre mulțumire în orice situație. Mulțumirea nu înseamnă pasivitate, înseamnă stabilitate interioară. Pot dori să cresc și pot primi cu pace ce am astăzi. Iată o practică simplă. Notează în seara aceasta, înainte de a merge la culcare, 3 daruri pe care le-ai primit. Nu lucruri spectaculoase, o conversație, o masă, o idee, un om, o iertare, o clipă de liniște. Sufletul alimentat cu recunoștință devine mai puțin flămând de comparație. Urmează una dintre cele mai grele discipline: bucuria pentru binele altuia. Când cineva primește ce ai fi dorit tu, încearcă să spui sincer: mă bucur pentru tine. La început poate suna forțat, dar unele virtuți încep ca exerciții și apoi devin reflex. Generozitatea emoțională se cultivă. Biblia spune: bucurați-vă cu cei ce se bucură. Aceasta este o disciplină spirituală. Bucuria altuia devine motivul recunoștinței mele. Când pot să mă bucur sincer pentru binele tău, înseamnă că nu mai cred că binele este o resursă limitată. Dumnezeu nu rămâne fără daruri, fiindcă ți-a dat ție destul. Contează mult și oamenii cu care ne înconjurăm. Cătălin Durlă observă că mediile în care oamenii compară mereu haine, salarii, mașini, vacanțe, poziții și statut ne împing aproape automat în aceeași direcție. Dacă respiri zilnic aerul comparației, voi ajunge să mă compar fără să-mi dau seama. În schimb, oamenii recunoscători ne liniștesc. Oamenii generoși ne provoacă să fim generoși. Oamenii care se bucură sincer de binele altora ne învață o altă formă de libertate. Recunoștința este contagioasă. Din păcate, și invidia este contagioasă. Un grup care bârfește succesul altora îți va antrena ochiul să caute defecte. Un grup care binecuvântează, muncește și se bucură te va ajuta să crești. Generozitatea este un alt antidot puternic. Invidia adună, generozitatea oferă. Invidia spune, mi se ia. Generozitatea spune, pot dărui. Cătălin Durlă recomandă transformarea generozității într-un obicei. Când investim timp, atenție, energie și resurse în oameni care au nevoie, perspectiva se schimbă. Nu mai stăm pe scaunul judecătorului, intrăm în misiunea binelui. Biblic, dărnicia rupe vraja posesiei. Când dăruiesc, declar că viața mea nu se sprijină pe acumulare și comparație. Avem nevoie și de smerenie realistă. Smerenia nu înseamnă să spui că nu ai valoare. Înseamnă să-ți primești valoarea ca dar. Să știi că ai primit ceva din cer, cum spune Ioan Botezătorul. Să știi că altul a primit altceva din cer. Să nu confunzi diferența darurilor cu niveluri diferite ale demnității. Ioan 3:27 rămâne cheia. Omul nu poate primi decât ce este dat din cer. Un pas foarte practic este întoarcerea la propria chemare. Întreabă-te, ce mi-a dat Dumnezeu pentru a dezvolta? Ce talent am lăsat nefolosit? Ce responsabilitate am evitat? Ce pas mic pot face astăzi? Nu poți controla cine este mai admirat și apreciat. Poți controla cât de credincios ești în folosirea darului primit. Este necesar să oprim și sabotajul subtil. Fii atent la ironii, minimalizări, tăceri reci, complimente otrăvite și comparații mascate. Sunt situații în care este nevoie și de terapie. Tot Cătălin Durlă amintește că un proces terapeutic cu un psiholog sau psihoterapeut poate ajuta. Este adevărat, uneori invidia este legată de răni vechi, comparații în copilărie, favoritisme, umilință, respingere, lipsă de validare, competiții între frați, nevoia de a fi văzut. Biblia oferă direcție spirituală. Terapia poate ajuta la înțelegerea tiparelor emoționale. Pentru un om credincios, cele două pot lucra împreună. Harul vindecă deplin, iar înțelepciunea practică ajută omul să-și înțeleagă relațiile. Spre final, să revenim la cele două imagini de la început. Oglindă oglinjoară este întrebarea omului care vrea să fie cel mai văzut. Să moară și capra vecinului este dorința omului care nu mai suportă binele altuia. Evanghelia ne cheamă la o altă întrebare. Doamne, ce mi-ai dat să fac? Și la o altă rugăciune, binecuvântează-l pe fratele meu, binecuvântează-o pe sora mea și vindecă în mine locul care se teme de binecuvântarea lor. Cain l-a privit pe Abel și a văzut un rival. Frații lui Iosif l-au privit pe Iosif și au văzut un pericol. Saul l-a privit pe David și a văzut un dușman. Ioan Botezătorul l-a privit pe Iisus și a văzut împlinirea. Aici este diferența dintre sufletul înrobit și sufletul liber. Robul invidiei întreabă, de ce el? Cel liber spune, omul nu poate primi decât ce este dat din cer. Poate că maturitatea începe atunci când oglinda nu mai cere să fim cei mai frumoși din țară, iar capra vecinului poate trăi liniștită. Inima vindecată nu mai are nevoie ca altul să piardă pentru ca ea să respire. Aceasta este libertatea rară, să lucrezi cu darul tău, să binecuvântezi darul altuia și să nu confunzi lumina aproapelui cu întunericul tău. Dragi ascultători, am ajuns la finalul acestei ediții. Mulțumim inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru grija cu care face ca fiecare cuvânt să ajungă curat la urechile dumneavoastră. Eu sunt Adrian Ștefăniță, gazda emisiunii Dialoguri din Inimă. Pe curând!

0: Crezi că nimeni nu te înțelege?
1: Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
0: Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
1: Vrei să afli cum au reușit?
0: Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
1: O emisiune semnată Dana Bordeian.
2: Bun regăsit, dragii noștri! Vă salută de la microfon Dana Bordeianu, iar din regia tehnică Marius Rădoi. Ne bucurăm să fim împreună cu ocazia unei noi ediții a emisiunii Nu ești singur. Trăim într-o societate care vorbește foarte mult despre performanță, despre viteză, eficiență, despre oameni care reușesc, care produc, care aleargă și care demonstrează. Și uneori, fără să ne dăm seama, ajungem să măsurăm valoarea unei persoane prin cât poate face într-o zi, cât poate munci, cât poate rezista, cât poate duce pe umeri fără să ceară ajutor. Dar în lumea aceasta există și oameni care duc lupte uriașe încă din prima clipă în care se trezesc dimineața. Există oameni pentru care simplul fapt de a coborî din pat reprezintă o victorie. Există persoane pentru care un drum până la magazin înseamnă organizare, oboseală, anxietate uneori și, în esență, curaj. Există oameni care trăiesc cu durere, cu limitări, cu neputințe pe care ceilalți nu le văd. Și există oameni care chiar uneori obosesc să tot explice ce înseamnă viața pentru ei, ce înseamnă provocările care, în dreptul unei persoane valide, nu reprezintă nimic. Așa că astăzi, în cadrul emisiunii Nu ești singur, ne-am propus să vorbim despre lucrurile mici care fac viața mai ușoară. Și pentru că emisiunea Nu ești singur se adresează persoanelor cu dizabilități, avem în vedere astăzi tehnologii utile, aplicații, rutine și chiar idei practice, astfel încât viața să fie mai plăcută, mai ușoară. Adevărul este că există zile în care omul nu mai are puterea să explice ce simte, și aici mă refer la toate persoanele cu dizabilități. Există zile în care oboseala nu este doar fizică. Cea mai grea este oboseala emoțională, sufletească și senzația aceea că trebuie să fii puternic permanent într-o lume în care pare că n-ar fi construită pentru cei cu dizabilități. Știți că am mai vorbit noi și în ediții anterioare, deseori am tot vorbit despre lipsa accesibilităților sau limitarea acestora. Așa că, în ocazia de față, nu ne propune să vorbim de vreun miracol, nu vorbim despre rețete perfecte, evident, pentru fericirea persoanelor cu dizabilități, nu vorbim nici despre vieți fără probleme, pentru că nu există așa ceva, ci vorbim despre lucrurile mici care fac viața mai ușoară, așa cum ziceam mai devreme. Vedeți, uneori, o aplicație pe telefon îi amintește unei persoane suferinde că poate să își ia tratamentul. Alteori o comandă vocală, fiindcă există deja un asemenea sistem chiar și în România, îl ajută pe cel cu dizabilități să aprinde lumina fără să se ridice. Uneori o rutină simplă, precum cele menționate mai devreme, poate reduce anxietatea. Sau un telefon care citește textele cu voce tare, pentru cineva care nu vede bine sau care nu vede deloc. Alteori, un dispozitiv care îi oferă unei persoane posibilitatea să comunice după ani de tăcere. În esență, toate aceste lucruri mici și multe altele pe care nu le-am menționat pot însemna libertate pentru persoanele cu dizabilități. Din prisma mea de persoană validă, care nu trăiește anumite limitări, aș putea avea tendința să consider firești anumite lucruri, care pentru alții sunt imposibile fără ajutor. De pildă, să mă ridic dimineața din pat. Nici nu conștientizez și nici nu analizez foarte mult momentul în care mă ridic înșezut, ori când mă ridic în picioare, ori când încep să mă mișc. Toate aceste lucruri pentru alți oameni sunt imposibile. Nu conștientizez când deschid o ușă, de exemplu, sau când urc într-o mașină, ori când citesc un mesaj, ori chiar acum când vorbesc. Toate acestea eu le fac simplu, însă sunt persoane care și le doresc și care nu le pot avea. Dar nu-i nimic, așa cum spunea un bun prieten al emisiunii Nu ești singur, Aurel Burcea, este important să ne concentrăm pe ceea ce avem, nu pe ceea ce ne lipsește. Așa că eu mă întorc la lucrurile mici de zi cu zi să vă mai aduc și alte valori în atenție. Tehnologia, doamnelor și domnilor, a început să schimbe multe lucruri în bine pentru persoanele cu disabilități. În România, proiectul TechAssist oferă sprijin financiar pentru tehnologii asistive și dispozitive de acces, iar unele vouchere pot ajunge până la aproape 40.000 de lei. Programul este destinat persoanelor cu disabilități, care au nevoie de echipamente pentru mobilitate, comunicare, vedere, auz sau integrare socială. Poate că pentru unii dintre ascultătorii acestei ediții a emisiunii Nu ești singur, chiar în acest moment reprezintă doar știri. Dar pentru alții ele înseamnă posibilitatea de a ieși singur din casă. Posibilitatea de a merge la școală, de a lucra, de a comunica, de a nu mai depinde în esență de ceilalți. Așa că eu cred că este important să vorbim despre acest lucru. Și despre multe altele pe care le-am pregătit pentru momentul de față. În această ocazie vreau să spun ceva foarte clar tuturor celor care ne ascultă și care trăiesc cu limitări, cu boală, cu neputință sau cu oboseală continuă. Valoarea fiecărui om înaintea lui Dumnezeu nu scade din cauza limitărilor pe care le avem. Faptul că uneori avem nevoie de ajutor, că ne mișcăm mai greu, că avem nevoie de sprijin, nu înseamnă că ne limitează importanța, demnitatea și valoarea, nici înaintea lui Dumnezeu și nici înaintea oamenilor. Și poate că lumea modernă trebuie să învețe din nou ceva esențial. Omul nu valorează prin productivitate, ci prin faptul că există. Așa că în această ediție încercăm să construim împreună un timp cald, liniștit și motivator. Astfel încât atunci când ediția aceasta se va încheia, dumneavoastră să vă ridicați, cel puțin metaforic, și să spuneți, da, de astăzi voi privi lucrurile diferit. Haideți să ascultăm o piesă acum la început și apoi ne întoarcem și vom discuta despre aplicații utile care pot face viața mai ușoară persoanelor cu disabilități, despre rutine zilnice care pot reduce stresul și idei practice pentru organizarea vieții de zi cu zi. Dacă timpul ne permite, vom mai aduce în discuție și alte proiecte recente cu privire la elemente ce țin de accesibilitate. Dar puțină muzică și revenim.

0: Am revenit după această pauză muzicală. Ascultați emisiunea Nu ești singur la Radio Vocea Speranței. Sunt Dana Bordeianu și împreună cu colegul meu, Marius Rădoi, astăzi vă oferim o ediție specială, sperăm noi, și utilă, lucruri mici care fac viața mai ușoară. Vorbim despre tehnologii utile, aplicații, rutine și chiar idei practice pentru toți cei care au suferințe cronice sau disabilități. Uneori oamenii privesc tehnologia ca pe ceva rece, ca pe ceva complicat, ceva care îi îndepărtează pe oamenii unii de alții. Și este adevărat că tehnologia poate deveni și obositoare, mai ales atunci când este folosită fără măsură. Dar există și o altă față a tehnologiei. Există tehnologia care ajută, care simplifică, cea care oferă autonomie și care, evident, reduce frustrarea și oboseala. Pentru foarte multe persoane cu disabilități, telefonul mobil, de exemplu, nu este doar un obiect pentru divertisment. Este uneori chiar o formă de libertate. Telefonul mobil poate fi un instrument prin care omul își recapătă controlul asupra unor lucruri pe care altădată le putea face singur. De exemplu, există aplicații care citesc cu voce tare mesajele și textele pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Funcția aceasta există deja integrată în multe telefoane moderne și poate transforma radical viața unui om care nu mai poate citi ușor, de exemplu, sau care nu mai vede. Există aplicații care transformă vocea în text aproape instantaneu, lucru extrem de util pentru persoane cu dificultăți de auz. În timpul unei conversații, cuvintele pot apărea direct pe ecran, iar omul poate urmări discuția fără să se simtă exclus. Iar pentru persoanele care au afecțiuni specifice și care uită ușor, ori care au nevoie de structură și organizare, aplicațiile de remindere, adică de reamintire, pot deveni adevărați aliați. Uneori o simplă notificare care spune ia medicamentele sau bea apă poate preveni probleme serioase. Există aplicații pentru organizarea zilei care folosesc imagini, culori și pași foarte simpli, utile mai ales pentru persoanele cu dificultăți cognitive sau pentru cei care se simt copleșiți de prea multe informații. Mulți oameni nu știu nici cât de utile pot deveni mesajele vocale. Pentru o persoană care obosește când scrie, pentru cineva care nu vede bine sau pentru cineva care are dificultăți motorii, posibilitatea de a trimite un mesaj prin voce poate reduce enorm stresul. Și mai apoi există ceva important, aplicațiile care oferă companie și sprijin emoțional. Există audiobook-uri, există Biblie audio, există podcasturi, muzică liniștitoare. Uneori, pentru un om care stă mult timp singur în casă, o voce caldă poate deveni un sprijin real. În ultimii ani, dezvoltatorii de tehnologie au început să înțeleagă tot mai bine că accesibilitatea nu este un moft a unei categorii aparte de persoane, ci chiar o necesitate. De aceea, tot mai multe aplicații țin cont de lucrul acesta, incluzând subtitrări automate, comenzi vocale, contrast ridicat pentru persoanele cu vedere redusă, control prin gesturi simple și funcții de citire audio. Și poate că pentru un om sănătos, acestea par detalii minore, dar pentru altcineva ele pot însemna independență. De asemenea, mai putem vorbi și despre rutine zilnice care reduc stresul. Există oameni care trăiesc în fiecare zi cu un nivel foarte mare de oboseală, de pildă. Și uneori, ceea ce consumă cel mai mult energia unui om nu este doar boala sau dizabilitatea, ci chiar haosul sau lipsa de organizare, ori chiar imposibilitatea acesteia. Atunci când fiecare lucru este greu, dezordinea devine și mai apăsătoare. De aceea, rutinele simple pot deveni forme de liniște, adică am o ordine a lucrurilor zilnice. Poate că nu putem controla tot ceea ce ni se întâmplă în viață, dar putem încerca să organizăm micile lucruri pe care le putem controla. Pe acestea, da. De exemplu, foarte mulți specialiști recomandă ca obiectele importante să fie păstrate mereu în același loc. Telefonul, cheile, medicamentele, documentele, lucrurile folosite zilnic. Acest obicei aparent banal reduce enorm stresul și consumul emoțional. Pregătirea lucrurilor de seara pentru dimineața următoare poate ajuta de asemenea mult persoanele care obosesc repede sau care au dificultăți de mobilitate. Hainele pregătite din timp, medicamentele organizate, poate în casetă chiar pe zile, obiectele necesare așezate la îndemână, toate acestea reduc efortul inutil. Până la urmă, rutinele ajută și psihic. Creierul se liniștește atunci când știe la ce să se aștepte. O cană de ceai băută la aceeași oră, de exemplu. Rugăciunea înainte de culcare și rugăciunea la trezire. 10 minute de muzică liniștită. Un jurnal scurt, poate. Chiar și unul vocal. O plimbare mică atunci când este posibil. Aceste lucruri nu rezolvă toate problemele vieții, sigur, dar pot aduce stabilitate într-o lume interioară care uneori este teribil de provocată. Și mai este ceva important. Oamenii trebuie să înceteze să se simtă vinovați pentru faptul că au nevoie să-și simplifice viața. Chiar dacă alții nu o fac, noi putem să o facem. De altfel, dacă stau să mă gândesc bine, bunicii și părinții insistau să avem totul pregătit pe vremea când eram noi copii, încă de seara. Spuneau ei că a doua zi dimineață ne va fi mult mai ușor și vom pleca mai repede spre școală cu lucrurile pregătite de seara. Același lucru poate fi aplicat și astăzi, fie că vorbim de persoane cu dizabilități ori persoane valide. Uneori cel mai sănătos lucru pe care îl poate face un om este să reducă presiunea inutilă și să nu mai încerce să demonstreze permanent ceva. Este important să ne acceptăm limitele. Este important ca persoanele cu dizabilități să își accepte limitele și să lucreze cu ceea ce au. Și este important același lucru și pentru noi persoanele valide. Și haideți să mergem și mai departe, pentru că timpul ne zorește, și să vorbim și despre idei practice pentru organizare. Multe persoane care trăiesc cu limitări fizice sau cognitive spun că micile modificări din casă le-au schimbat viața mai mult decât și-ar fi imaginat. Acum mă gândesc, dragi ascultători, de pildă la persoanele nevăzătoare care sunt foarte, foarte bine organizate. Am avut ocazia să intru în câteva case ale unor asemenea persoane și am fost uimită de-a dreptul să văd că fiecare obiect își are locul lui, iar programul persoanei cu dizabilitate de vedere este unul foarte organizat și previzibil. Pentru noi cei valizi a fost o provocare să nu schimbăm obiectele de la locul lor și să nu schimbăm programul persoanelor respective. Dar zic eu că a fost o lecție de viață pentru noi. Uneori, tendința mea de persoană validă de a muta un obiect într-un loc mai accesibil, spun eu, poate însemna durere sau mai multă dependență pentru persoana cu dizabilitate de vedere, de exemplu. Dar eliminarea obstacolelor din casă pentru asemenea persoană poate preveni accidente grave. Și mai sunt și alte recomandări pe care le oferă specialiștii. Iluminare bună în zonele importante, atunci când vorbim doar despre deficiență de vedere. Când vorbim despre dizabilități locomotorii, covoarele fixate pentru a preveni căderile sunt esențiale. Obiecte folosite frecvent, păstrate la nivel accesibil, etichete mari și clare, organizare simplă pentru medicamente și documente. Pentru persoanele care uită mai ușor, liste vizibile, acestea pot ajuta enorm. Nu este o rușine să notezi lucrurile, nu este o rușine să ai nevoie de structură. Uneori, tocmai aceste instrumente îi permit omului să-și păstreze autonomia. Și poate că trebuie să spunem aceasta mai des. Adaptarea nu înseamnă că sunt mai slab ori neputincios față de celălalt, ci că sunt mai înțelept și inteligent. De aceea spun că adaptarea înseamnă să am grijă de propria viață. În ultimii ani, doamnelor și domnilor, tehnologia asistivă a evoluat enorm. Există ceasuri inteligente care pot detecta căderile și pot trimite automat mesaje către familie sau serviciile de urgență. Pentru o persoană care locuiește singură, acest lucru poate salva viața. Există becuri și prize inteligente controlate vocal, foarte utile pentru persoanele cu mobilitate redusă. Omul poate aprinde lumina fără să se ridice din pat sau fără să facă efort suplimentar. Există dispozitive care transformă textul în vorbire și vorbirea în text, așa cum spuneam mai devreme. Pentru unele persoane, aceste tehnologii înseamnă, de fapt, posibilitatea de a comunica din nou. În domeniul mobilității, pe de altă parte, scaunele rulante, electrice, moderne, permit deplasări mai ușoare și mai sigure, iar unele sisteme noi folosesc senzori pentru evitarea obstacolelor. În cercetarea recentă, inteligența artificială este folosită pentru dezvoltarea unor sisteme care descriu mediul înconjurător persoanelor nevăzătoare și identifică obiecte sau obstacole în timp real. Cercetătorii lucrează la ora actuală inclusiv la sisteme capabile să observe schimbările din spațiile familiare și să avertizeze utilizatorul. Se dezvoltă în acest moment de asemenea proiecte pentru traducerea limbajului mimico-gestual cu ajutorul inteligenței artificiale, astfel încât comunicarea dintre persoanele surde și restul societății să devină mai ușoară. Toate aceste lucruri arată că lumea începe încet să înțeleagă că accesibilitatea este până la urmă o formă de respect. În România continuă proiectele pentru sprijinirea accesului la tehnologii asistive pentru persoanele cu disabilități. Programul Tech Assist, despre care noi am mai vorbit la emisiunea Nu Ești Singur, oferă posibilitatea obținerii unor vouchere pentru echipamente și tehnologii care sprijină autonomia și integrarea socială. Și tot mai multe instituții și organizații discută despre accesibilizarea spațiilor publice și digitale, iar companiile mari de tehnologie investesc tot mai mult în funcții dedicate persoanelor cu disabilități. De asemenea, cercetările recente arată că tehnologia asistivă, bazată pe inteligența artificială, devine una dintre cele mai importante direcții pentru următorii ani. Accentul nu mai este pus doar pe performanță, ci și pe incluziune și autonomie. Și poate că acesta este un lucru care ne oferă speranță, faptul că oamenii încep să înțeleagă că o societate bună nu este cea care îi ajută doar pe cei fără dizabilități, ci și aceea care creează loc și pentru cei vulnerabili. Am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Nu Ești Singur. Însă nu aș vrea să ne despărțim până când nu subliniem câteva lucruri și pentru suflet. Uneori Dumnezeu nu îndepărtează toate limitele noastre. Ele rămân, dar ne oferă puterea de a merge mai departe. Viața ne obligă pe noi oamenii să învățăm și lecții mai grele. Însă ne sunt utile. Vă dorim să aveți un timp plăcut în continuare, liniștit și cu multă putere sufletească. Și nu uitați, chiar și atunci când viața pare grea, valoarea noastră în ochii lui Dumnezeu rămâne întreagă. Dana Bordeanu și Marius Rădoi au fost gazdele dumneavoastră în această ocazie. Vă dorim numai bine, la revedere!
1: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.

Isa Soare de la microfon și colegul meu, Marius Rădui, din regia tehnică, vă spunem bun venit alături de noi la emisiunea Consonanțe Lirice. În cadrul ediției de astăzi, vă invit la o nouă prezentare a vieții și creației compozitorului Franz Schubert.

Robert a compus în toate formele, cu excepția uneia. Nu a scris niciun concert, ceea ce nu pare surprinzător. Aceasta deoarece pe vremea lui, ca de altfel în toată muzica de până atunci, concertele erau scrise de compozitorii care își câștigau singurii lucrările, iar Schubert, deși se remarcase ca un bun pianist, nu putea fi considerat un virtuos. O mare parte din muzica lui Schubert nu se regăsește în repertoriile actuale. În prezent, operele lui sunt aproape necunoscute și experții susțin că libretele sunt atât de slabe încât nu pot fi puse în scenă. Aceeași părere era împărtășită și pe vremea lui Schubert. A circulat opinia potrivit căreia Schubert ar fi fost un slab tehnician. Aceasta s-ar putea explica prin faptul că ideile lui despre forma de sonată se îndepărtau de idealul clasic, căci, incontestabil, evoluția sa a avut tendința să rătăcească și să fie difuză, construcția fiind lipsită de organizarea și de forța lui Beethoven, de unde s-a dedus că nu știa nimic despre forma de sonată. Este adevărat că Schubert se simțea tras în două direcții atunci când s-a ocupat de forma de sonată. În Viena zilelor lui, o perioadă dominată de Beethoven și de amintirea lui Mozart, toți compozitorii scriau sonate, concerte, simfonii. Instinctul liric al lui Schubert îl împiedica să se lase încorsetat de regulile sonatei, dar s-a simțit obligat să se supună. Cerințele zilei îl presau. Deși a fost unul dintre cei mai originali compozitori din istorie, nu a mers până acolo încât să ne socotească convențiile. Astfel, multe din simfoniile lui timpurii, sonatele și gvartetele, trec automat prin mistica formei de sonată. Ulterior, în Simfonia Neterminată și Marea Simfonie în Do Major, a reușit să unească genul lui aparte de formă, iar rezultatul l-a constituit o formă de sonată la fel de desăvârșită în felul ei, cum a fost aceea a lui Beethoven.

Odia Allegro moderato din Sinfonia numărul 8 în si minor, Sinfonia neterminată de Franz Schubert. Interpretează Orchestra Filarmonice din Budapesta. Dirijor Janos Kovács.

Neterminata, această favorită a tuturor, reprezintă un fragment pentru explicarea căruia au fost scrise milioane de cuvinte. Dacă adevărul despre această piesă nu s-a descoperit până acum, nu o să mai fie niciodată. Schubert i-a dat partitura lui Anselm Hüttenbrenner în anul 1822. Este dedicată Societății Muzicale din Graz, care tocmai îl alesese pe Schubert membru de onoare, iar Hüttenbrenner urma să o predea membrilor societății. Dacă s-a conformat sau nu, nu știe nimeni. Partitura a rămas în posesia lui Hüttenbrenner până în anul 1865, când dirijorul Johann Herbeck i-a luat-o, mituindu-l cu promisiunea că îi va cânta una din lucrări la Viena. De ce sunt numai două mișcări? Potrivit uneia din teorii, Schubert intenționa să trimită celelalte două mișcări mai târziu. O alta susține că Schubert și-a dat seama că nu va putea niciodată să îmbunătățească cele două mișcări existente și de aceea a renunțat la simfonie. Teoria pare puțin probabilă. Schubert nu lucra în felul acesta. Și manuscrisul existent nu cuprinde schițe pentru o a treia mișcare. Mai circulă și o altă părere, conform cărea Hüttenbrenner ar fi pierdut ultimele două mișcări și aceasta pare cea mai plauzibilă.

Robert Schumann a fost cel care a descoperit Sinfonia a noua, Marea Sinfonie în Do major. Schumann știa de existența ei și de anul nou 1839 i-a făcut o vizită fratelui lui Schubert, Ferdinand, care i-a arătat mai multe teancuri de manuscrise. Ferdinand i-a dat voie să plece cu partitura Sinfoniei în Do major. Există dovezi că lucrarea a fost repetată la Viena în anul 1828 sub supravegherea lui Schubert, fiind apoi abandonată din cauza dificultății sale. Nu pot să ți-o descriu. Toate instrumentele au voci omenești. Este o lungime divină, ca un roman în 4 volume, mai lungă decât a noua a lui Beethoven. Aici Schumann exagerează puțin. Sinfonia a noua de Schubert durează circa 50 de minute, a noua a lui Beethoven ceva mai mult de o oră. Apoi Schumann a făcut cronica premierei de la Leipzig cu generozitatea și înțelegerea lui. Sinfonia a produs asupra noastră un efect nemai întâlnit de la Beethoven încoace. Vor trebui probabil să mai treacă ani buni până când lucrarea va fi înțeleasă pe deplin în Germania. Dar nu există niciun pericol să fie vreodată trecută cu vederea sau uitată. Poartă în ea esența însăși a nemuritoarei tinereți. Sinfonia în Do major, prin amploarea și patosul ei, are dreptul să stea alături de a noua a lui Beethoven. Schubert, în ultimul an al existenței sale, s-a dezvoltat considerabil. Muzica lui abundă în idei, este enormă ca amplitudine, a început să meargă într-o altă direcție. Pe patul de moarte plângea, spunând că îi aleargă prin cap o mulțime de idei. Cât ar mai fi putut să scrie dacă ar fi trăit? Audia ultima parte, Allegro vivace, din Marea Sinfonie în Do major de Franz Schubert. Interpretează Orchestra de Cameră din Slovacia. Dirijor Bogdan Barcal.

Forța deslănțuită în sinfonia, în do major, se poate auzi, deși în mai mică măsură, și în ultimele mise ale lui Schubert. Felul în care folosește Schubert orchestra poartă pecetea încrederii în sine și a libertății caracteristice pentru viziunea lui din ultimii ani ai vieții. Comentatorii au scris că numai o persoană cu adevărat religioasă putea să scrie în acest mod.

muzica lui Schubert este întotdeauna intensă, chiar dureros de melodică, fiind încărcată de un fel de melancolie care nu poate fi descrisă altfel decât schubertiană. Schubert are nevoie de exact un sfert de măsură ca să ajungă acolo și în clipa aceea ai impresia că se deschide cerul. Dar în toată muzica lui sunt astfel de treceri. E suficient să amintim ultimele trei quartete de coarde ca și marea fantezie în fa minor pentru un duet de piane, Quintetul Păstrăvul sau Încântătorul și Veselul Octet pentru coarde și suflători. Quintetul pentru coarde în do major, una din ultimele lucrări ale lui Schubert, ocupă un loc aparte. Primele lui două mișcări au melancolia senină. Nu există altă modalitate de a o descrie din Sinfonia Neterminată, acea desfășurare impecabilă, elegantă, amestecată cu un lirism desăvârșit. Vom audia partea întâi, Allegro vivace, din Quintetul Păstrăvul de Franz Schubert.

fost nevoie să treacă aproape 40 de ani după moartea lui Schubert pentru ca omenirea să-și dea seama de geniul lui. În ultima parte a secolului al XIX-lea, când muzica lui a început să fie publicată și să se bucure de o circulație largă, a influențat gândirea lui Brahms, Dvorak, Bruckner, Mahler. Astăzi, locul lui Schubert este stabilit pentru totdeauna. Deși a exercitat o influență nesemnificativă asupra școlii romantice timpurii, a anticipat totuși romantismul prin maniera subiectivă în care a abordat muzica. Schubert nu poate fi considerat primul dintre romantici, deoarece Carl Maria von Weber a fost un compozitor mult mai romantic și a exercitat o influență infinit mai mare asupra generațiilor următoare. În schimb, Schubert ocupă un alt loc, încă și mai semnificativ. Este primul poet liric al muzicii.

Sunt Edisa Soare și împreună cu Marius Rădoi din Regia Tehnică vă spunem la revedere și vă așteptăm, stimați ascultători, și săptămâna viitoare la o nouă emisiune Consonanțe Lirice.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20.
4: Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.
5: Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 48, versetul 17.
1: Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
1: A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni, în traducerea lui Dumitru Cornilescu, sau a doua epistolă către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, în versiunea Bibliei tipărită cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, sunt două dintre titlurile sub care le este cunoscută cea de-a treia scrisoare a Noului Testament cititorilor români. Epistola debutează cu indicarea numelui autorului. Stilul în care a fost compusă epistola este specific apostolului neamurilor. Totuși, primul verset al cărții îl indică pe tânărul Timotei drept coautor al epistolei. Sigur, Timotei nu avea nici experiența, nici autoritatea lui Pavel, dar se știe că apostolul Pavel obișnuia să folosească secretari care să îi redacteze epistolele. Timotei este cel care a șternut în scris gândurile lui Pavel.
2: Marcu, capitolul 11, versetele 24, 25 și 26.
3: Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice veți avea împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea. Galateni 5:22.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

Efeseni, capitolul 1, versetele 7 și 8. În el avem răscumpărarea. Prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Coloseni, capitolul 3, versetele de la 13 la 15.
3: Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 3 și 4.
1: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.
2: Asculți ecouri de credință. Sunetul speranței și al adevărului.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 7, versetul 12.
1: Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Arta conectată la divin. O rubrică realizată de Ionela Avram.
1: Neoclasicismul a propus o întoarcere la antichitate sau la subiectele serioase, istorice. Astfel, teoreticienii neoclasici au cultivat nostalgia unor epoci trecute mărețe pe care le considerau ideale. De fapt, aceste modele istorice promovau valori morale noi față de epoca regimului vechi, precum patriotismul, sacrificiul pentru binele comunității, eroismul, vitejia și așa mai departe. Subiectul moartea lui Socrate este luat din istoria Greciei antice la îndemnul lui Denis Diderot, unul dintre primii critici de artă adevărați. Acesta a atras atenția artiștilor într-un pasaj din Tratat despre poezia dramatică că tema moartea lui Socrate ar fi foarte potrivit pentru a fi folosit de către pictori în creațiile lor. Diderot considera că subiectul era foarte teatral, sublinind faptul că un anume gest ar fi putut să deschidă calea înțelegerii sufletului acestui personaj. Astfel că mai mulți artiști au abordat această temă în lucrările lor. Jacques-Louis David a pictat moartea lui Socrate pentru un patron privat. Subiectul eroic și formele clasice sunt trăsături tipice ale neoclasicismului. Scena îl prezintă pe Socrate în închisoare, vizitat de discipolii săi, chiar înainte să ia otrava. Filozoful grec Socrate a fost una dintre cele mai mari personalități ale lumii antice. Atitudinea sa hotărâtă și morală a avut o influență puternică, însă vederile sale controversate l-au adus de multe ori în conflict cu autoritățile. În anul 399 înainte de Hristos, el a fost judecat și condamnat pentru coruperea tinerilor atenieni. Socrate ar fi putut să-și evite soarta dacă și-ar fi negat convingerile, însă a refuzat să-și compromită idealurile și a ales să moară. David și-a inspirat tabloul din povestirea acestor evenimente din Phaidon, unul dintre dialogurile lui Platon, și de asemenea s-a consultat cu un cărturar, părintele Adri. Deși David s-a inspirat din surse diverse pentru această lucrare, a adăugat și propria sa interpretare și a amplasat scena într-o încăpere în stil roman. A redus numărul discipolilor menționați de Platon și a introdus câteva personaje care nu erau prezente în momentul morții filozofului, printre care și Platon. Acesta era bolnav pe atunci și nu a ajuns la patul de moarte al maestrului său. Dacă ar fi fost acolo însă, ar fi arătat cu siguranță mai tânăr decât personajul așezat la capătul patului, deoarece la moartea lui Socrate avea 20 de ani. Platon este înfățișat nemișcat, cu spatele la scena dramatică. Personajul său stă cu capul aplecat, pierdut în gânduri, în timp ce meditează la soarta maestrului său. Personajul principal al acestei lucrări, Socrate, ridică degetul indicând că există o sferă mai înaltă de existență decât tărâmul muritorilor. Atitudinea sa liniștită în fața morții este evidențiată de felul natural în care întinde mâna după vasul cu o travă, fără ca măcar să-l privească. Gestul și postura hotărâtă a lui Socrate contrastează în mod direct cu personajele îndurerate care îl înconjoară. David evidențiază mișcarea acestora prin accente de lumină și umbră. Celelalte personaje din prim plan sunt Apolodor, Criton și un tânăr oarecare. Toți cei prezenți în încăpere sunt prietenii sau discipolii lui Socrate, cu excepția acestui tânăr, cu un vas în mână, care a fost trimis să se ocupe de execuție, însă este atât de afectat încât nu poate privi. Tulburarea lui accentuează eroismul lui Socrate și nedreptatea crudă a sentinței. Apolodor este personajul care se sprijină de zid. Potrivit lui Platon, Socrate l-a îndepărtat pe Apolodor, deoarece acesta era foarte tulburat de moartea iminentă a filozofului. David îl include printre umbrele acestei imagini foarte expresive, înfățișându-l într-o postură de durere profundă. Bărbatul așezat lângă Socrate este Criton, unul dintre cei mai apropiați discipoli ai acestuia. Când s-a pronunțat sentința, el a încercat să-și convingă maestrul să fugă. Pictura moartea lui Socrate s-a bucurat de aprecieri pozitive când a fost expusă la salon, iar Sir Joshua Reynolds, un important pictor englez al secolului al XVIII-lea, a descris-o drept cel mai mare efort artistic de la Capela Sixtină încoace.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Proverbele 9:10.
3: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8.
1: Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu, nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
2: Împrietenește-te, dar, cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura Lui și pune-ți la inimă cuvintele Lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Psalmul 55, versetul 22.
1: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Isaia, capitolul 43, versetele 1 și 2.
1: Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cel neprihănit trăiește prin credință. Habacuc 2:4.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Iacov, capitolul 1, versetul 12.
1: Ferice de cel care rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Când Jack Canfield a început să fie consultant educațional, cerea $300 pe zi. Mai târziu a aflat că un prieten de-al lui câștiga $800 pe zi pentru același serviciu. A fost șocat. Păi cum de câștigi $800? Simplu, cer, a zis prietenul. Nu știam că se plătesc așa de mulți bani pentru conferințe și traininguri în școli. În sinea lui, Jack se gândea, sunt la fel de bun ca el. Conferințele mele sunt la fel de inteligente, de amuzante și oferă la fel de multă inspirație ca ale lui. Așa că s-a hotărât să ceară $800 data viitoare când cineva dorește să-l angajeze. În mai puțin de o săptămână a primit ocazia de a cere. Când persoana de la celălalt capăt al firului l-a întrebat care este tariful, Jack s-a înnecat, nu prea putut să rostească vorbele. $600, a bălmăjit el în cele din urmă, gândindu-se că celălalt avea să-i strige ceva, cum ar fi, cred că glumești. Nicio problemă, a fost însă răspunsul. Nicio problemă? Nu auzise bine? Ce-ar fi însemnat o problemă? Oh, avem prevăzuți în buget $1200 pentru vorbitor, a răspuns celălalt. Și incredibil, Jack renunțase la $600 sau la 200, ținând cont că ar fi putut să spună măcar 800, care ar fi putut fi ai lui dacă i-ar fi cerut. Gândiți-vă la faptul că de regulă nu ne apropiem de Dumnezeu pentru că ne gândim că nu merităm să primim nimic. Sentimentul de inferioritate ne ține departe de atotputernicul Universului. Dar uneori sentimentul de superioritate ne ține departe. Ni se pare că el nu are ce să ne dea, iar ceea ce ar avea nu ne interesează. Haideți totuși să păstrăm ideea sentimentului de inferioritate. Nu suntem buni, n-am făcut fapte mari, n-am demonstrat că toate acestea poate merg în societate. Toate acestea sunt reprezentative pentru relațiile dintre oameni, dar în ochii lui Dumnezeu nu țin. El nu are nevoie ca noi să fim cei mai buni. E loc pentru oricine pe planeta lui. El vrea să dea fiecăruia după bunătatea lui, nu după caracteristicile omului. Altfel spus, de ce ne-am reține de la rugăciune dacă suntem în dificila situație pe care o strigă toți oamenii, adică inferiori? Când ai o problemă, cauți soluție, nu te afunzi și mai rău în ea. Și dacă Dumnezeu este soluția, de ce să nu mergem spre El? De ce? Haideți să nu mai pierdem timpul cu întrebări de acest fel, ci pur și simplu să ne rugăm.
0: Un timp pus deoparte pentru Creator.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
3: Filipeni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.